0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brau 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brau 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: 50 de miliarde?
2: Ce? Deficitul din nou?
1: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
2: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
2: și al meselor neregulate
1: și pentru imunitate.
2: Lacium!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50

0: marcat. 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dera 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: în frigider. La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7 lei 99, ca clasic, unt 200 de grame, 5 lei 29 și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ne întoarcem la hituri!

0: planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Mergem și noi în vacanță?
4: Da, e mult de mers?
3: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
4: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doare picioarele.
3: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
5: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
8: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
11: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică?
12: Sălbatică?
11: Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
12: Ca tine de Revelion.
11: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
13: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
14: Rubrica de sănătate.
15: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
16: Până o să poți să

0: câștigi coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vremea jucăriilor a trecut. Cum? Nu se poate. Chiar a trecut? Povestea jucăriilor 5. Udi, Buzz, Jesse și restul găștii dau piept cu tehnologia.
5: Hai să ne jucăm!
6: Extinție! Nu din nou!
4: Povestea jucăriilor 5. Noua animație produsă de Disney și Pixar ajunge în cinematografe din 17 iunie cu mai multă emoție și umor ca niciodată. Vremurile se schimbă, jucăriile se schimbă, dar prietenii rămân pentru totdeauna.
7: Găsim jucării abandonate zi de zi.
8: Suntem terminați!
4: Povestea jucăriilor 5, din 17 iunie la cinema și în IMAX. Recomandat de Zile și Nopți.
9: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: scuturi împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă, ca ziua însorită. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele

0: vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
1: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Iriana Balotaș.
2: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai Smart TV TCL Ultra HD 4K 139 de centimetri cu 100 de lei discount la doar 1199 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
8: Unde, domnul Buzdugan?
7: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
8: Atunci recalculăm ruta.
9: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
10: România, a început Radio Aventura.
11: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
10: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
11: Două săptămâni.
10: 3000 de kilometri.
11: Live 24 din 24 de ore.
12: Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
13: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
10: Radio

0: Beautiful.
1: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
2: Câștigă cu Flow!
3: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
4: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
3: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
5: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
6: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
7: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
8: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizin apă plată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Radio Aventura. Suntem în direct din Autorolota Zoo.
1: Cel mai mare road show radio. Live 24 din 24 de ore.
2: Hai de capul meu. Să te văd, bună dimineața de la Cluj. Uite și un domn care are șapcă cu U. Haide U.
3: Haide U, că vine Zoo. Bună dimineața, exact din locul în care am mai fost acum câțiva ani, vis-a-vis de fostul hotel Sport.
2: Actualmente se cheamă Radisson.
3: Între Radisson și Cluj Arena este tot calabalucul Radio Zoo. N-ai vrea să schimbăm numele, Emma?
4: Să se numească cum?
3: Radio Calabalâcul.
4: Oh, ce frumos!
3: Sau Radio Calabalâcul,
4: te așteaptă la Cluj să-ți dea mașina în dar.
3: Doamnelor și domnilor, primim acuzații grave pe WhatsApp și aș vrea în primul rând să începem emisiunea cu o dezmințire. Morare, v-ați afumat rău de tot, mai facem și noi matinal. Să se consemneze, vă rog frumos, la ce oră am ajuns cu tot riscul aici la Cluj Arena, noi trei, echipa de matinal.
4: Am ajuns 7. La 5 fără un sfert.
3: Măi.
4: La 5 fără un sfert.
3: Nu pe tine, pe tine nu te mai întreb de cifre, de ore, că
2: la 7 eram aici în piață, fără nicio problemă.
3: 6:59 am parcat BYD-ul Sea Lion cu care ne-a adus Silio DMI, cu care ne-a adus Arando. Am început acum pentru că au trebuit făcute niște reglaje, niște...
2: Mai ales după noaptea de ieri.
4: De
2: ciobănie. Nu credeam că o să mă mai mire ceva la câte nebunii facem noi, concerte peste tot, tot felul de activități, care mai de care mai ciudate. Nu credeam că o să facem ceva mai mișto și care să mă mai surprindă și pe mine și pe voi, la fel, cu siguranță, ca descinderea de ieri de la cota 1300, de la ciobănia domnului Florin Bențan, la stân acolo, unde am pus muzică printre oițe, printre căprițe, printre căței,
4: printre ciobani.
2: Doamne, deci a fost ceva fabulos.
3: Am coborât de la stână, am ajuns după miezul nopții la cazare în Cluj și uite-ne la 7 dimineața aici la Cluj Arena. Ne scriu clujenii că stați, așteptați-mă că vin să câștig mașina.
2: Hai.
3: Avem și mașina BYD Dolphin G DMI care este aici pusă la umbra parcului de lângă Cluj Arena, unde puteți să scanați în momentul ăsta. Costi de la OVN filmează portiera spate, portiera cea mai pozată, cea mai scanată de 5 zile încoace de când am plecat în Radio
2: Faceți
3: Aventura.
2: Faceți poză prin screen și dați mai departe celor care nu ajung la Cluj sau nu ajung

0: la Baia Mare sau unde o să mai fim noi prin țară.
1: Dacă sunteți pe live-ul de YouTube sau live-ul de Facebook și vedeți imagini, nu ne voi uitați la fețele noastre, că nu sunt reprezentative.
2: Aseară, scanabile fețele.
0: După animalele de aseară, care a fost și culinară și muzicală și de toate, în mod normal ar fi trebuit să avem
1: mulțumim pentru claxoane, Cluj 37 CSR.
0: Ar fi trebuit să avem zi liberă, dar uite că noi suntem fresh.
2: Da, de vrei mașina, dar ea scanează un QR.
0: Emma, ce ți-a plăcut ieri cel mai mult la masa aia? Nu vorbim de
2: la
0: discotec.
2: Ce era pe masă, da, mi-a plăcut cel mai mult la masa aia. Ce era pe masă?
0: Brânza.
2: Deci am avut așa două tipuri de brânză.
0: Care două tipuri? Că erau patru.
2: Două am mâncat eu, că nu mai puteam să mă opresc, puteam să mă decid. Aia care pișca la limbă, aia puturoasă așa, veche.
0: Păi a fost învechită un an jumate brânza aia.
2: Așa, după care era cașul ăla proaspăt, bun, frumos. Roșiile alea, n-am mai mâncat roșii din alea de vremea bunicilor mei. Băi, și zi puțin de brânzul ăla. Nu. Deci balmoșul
0: ăla cu mămăligă din
2: mămăligă și nu știu, cred că avea câte tipuri de brânză să fi fost în ea?
0: 14.
2: Dar nu și-au mai pus ceva, că după aia m-a luat.
0: Pâinea aia picurată, pâine făcută de casă, de aia de dai cu ciocanul în ea să cadă coaja aia arsă.
2: Așa.
0: După care au picurat-o, aveau un instrument de ăla de metal. Storceau acolo slănina fierbinte și o picura direct pe pâiniță.
1: Ok, putem să depășim momentul.
2: Nu prea,
0: păi de ce?
1: Rămânem prizonieri unor momente și
2: nu, chiar nu putem, ăla nu este un moment să-l depășim.
1: Noi trebuie să vedem înainte, dragii mei.
2: Nu,
0: păi
2: putem.
0: Sunt ascultători care poate n-au prins.
1: Asta e drept, da.
0: Nebunia de aseară de acolo de la stâna domnului Florin Bențan, pe care îl salutăm și îi mulțumim că ne-o primit.
1: Dar cel mai frumos lucru, și cred că este vârful zilei de ieri, pentru că ieri am parcurs practic toți kilometrii pe care îi parcursesem în Radio Aventura de când am plecat din București. Am calculat vreo 460 de kilometri am condus ieri. Am plecat din Deva, am fost la Mănăstirea Prislop, la Părintele Arsenie Boca.
0: Sfântul, actualmente Sfântul a fost canonizat.
1: De acolo am avut vreo 300 de kilometri până la stână și apoi încă 100 și ceva de kilometri de la stână până la Cluj. Deci am făcut vreo 400, nu știu, 60-470 de kilometri. În momentul în care am ajuns la stână, de fapt ultimii 50 de kilometri am făcut pe ploaie, pe furtună. Ploua absolut torențial în momentul în care urcam de la Valea Drăganului, e pe drumul Cluj-Oradea, pe la jumătatea drumului, urci de la Valea Drăganului spre stână până la cota 1300, ploua efectiv că nu mai făceau față ștergătoarele de parbriz. Când am ajuns la stână, ploaia s-a oprit, s-a deschis soarele, s-a deschis cerul, a dat cu soare, am văzut apusul, am făcut muzica aia, am mâncat, am pozat, am și așa mai departe.
0: Am dansat cu
2: mioarele.
1: Și în momentul în care
0: pe la Buble,
1: 10 și ceva, ne-am urcat în autorulotă, ștergătoarele s-au pornit automat pentru că a început din nou ploaia.
2: Exact. Deci zici că s-a oprit special pentru petrecerea noastră de acolo.
0: S-au dat norii la o parte.
2: La un moment dat chiar ne puneam problema dacă să mai mergem sau nu la stână, având în vedere ce ploaie era pe drum. Deci am zis că o să fie imposibil să urcăm și o să fie imposibil să punem toate scudele alea să facem petrecerea. Exact așa s-a întâmplat.
1: Valentin scrie la 0748111550. Zice Mihai, ești obosit, se vede, ai zis Părintele Arsenie Boca, se zice Domnul Arsenie Boca.
0: Acum a zis
2: Emma. Păi da, eu am zis că am fost la Domnul Arsenie Boca și cred că am zis bine, că m-am adresat cu respect, nu?
1: Bă, important e că a câștigat Anglia cu Croația, 4-2 scor la Cupa Mondială. Îmi pare rău că am pierdut meciurile astea importante, Uzbekistan, Columbia, 3-1, de fapt 3-1 pentru Columbia. Și Ghana cu Panama. Cine crezi că a câștigat Ghana cu Panama?
0: Ghana.
1: Bravo. Ionel Ghana.
0: Eu abia 1-0. Aștept să văd meciul Franța cu Norvegia, pentru că Norvegia a rupt în aseară sau la altă seară, nu știu când a avut, a bătut cu 4-1 echipa Irakului.
1: Bun, este 7:31 de minute înainte de hitul care trezește România. Aș vrea să deschidem acest catastif. Asta e o carte de istorie, dragii mei.

0: Da.
1: Și aș vrea, Daniel, să deschizi această carte de istorie pe care scrie Cluj Arena. Da? Să o deschizi exact unde am lăsat eu semnul și să citești ce scrie acolo.
2: Doamne, autograful meu. Am zis așa atunci, în 2014, 17 mai, când am făcut cel mai mare eveniment din Cluj care s-a făcut vreodată, înainte de Untold și înainte de alte evenimente, a fost aici pe stadion Forța ZU, când au fost peste 90.000 de oameni. Și am scris așa, Forța U, Forța ZU, cel mai mare concert din România, pe cel mai frumos stadion din România. Cu admirație, Daniel Buzdugan. 17 mai 2014.
1: Deci practic
2: nu-mi retrag cuvintele, într-adevăr. Până în clipa de astăzi Cluj Arena este bijuteria, una din cele mai frumoase stadioane din lume, aș putea spune. Am văzut ceva stadioane la viața mea. Nu se compară cu atmosfera care e aici și cu designul ăla frumos.
1: Deci din 2014 este această pagină de istorie din cartea de onoare a Cluj Arena, care e stufoasă, am văzut aici semnături de la oameni mari care au fost aici, de la Robbie Williams. Dar Daniel Buzdugan, pe 17 mai 2014, scria Forța U, Forța ZU. Cred că în 2014 U Cluj juca în Liga 2, dacă nu mă înșel, nu cred că era în prima divizie. Și uite că 12 ani mai târziu ai avut dreptate cu Forța U. A fost cel mai bun sezon al Universității Cluj și sezonul în care a avut la un moment dat chiar șansa să câștige titlul.
2: La anul va câștiga. Aici,
1: acum să vedem.
2: Deci vrei să scriu în carte că la anul va câștiga?
1: Nu, că anul ăsta am scris eu deja.
0: Ai scris, da?
1: Da.
0: Ce ai scris?
1: Și mai devreme, pe a venit domnul de la Cluj Arena, unde-i? Uite-l. Care lucra și acum 12 ani, înainte să facem Forța ZU. Astăzi am scris dimineață, în amintirea supremă și eternă a primului mare concert făcut vreodată pe Cluj Arena, Forța ZU 2014 a fost pentru totdeauna. Cluj Arena, ești eterna. Cu
0: păi
1: drag.
0: Este.
1: Mihai Morar. Mulțumim că facem parte din cartea de onoare a unui simbol al Clujului. Vă dăm cartea înapoi. Noi rămânem, nouă nu ne plac cărțile.
0: Dar ne plac foarte mult oamenii.
2: Florile.
0: Și copiii, am o bombonică aici lângă mine. Bună dimineața, cum te cheamă?
3: Mă cheamă Sofia.
1: Neața Sofia.
0: Ești de aici din Cluj?
3: Da.
0: Cum e viața la Cluj?
3: E bună,
2: e fain.
3: Traficul e...
2: E, hai la București să vezi cum e.
0: Ești foarte frumoasă, Sofia. Ce ai făcut tu aici? Ce-i pe pancarta asta?
3: Surpriză.
1: Wow, ce pancartă frumoasă ai făcut.
2: Citește tu scrisoarea, pentru că ne-ai făcut o scrisoare. Ai compus o scrisoare.
3: Da, așa să vadă toată lumea.
2: Așa, și citește ce ai scris-o acolo. Hai, la
0: dragi
2: microfon.
0: Prieteni.
3: Mihai, Daniel și Emma, vă mulțumesc din suflet pentru atmosfera pe care mi-o creați în fiecare dimineață. Fără voi, eu nu m-aș mai simți la fel. Voi sunteți o parte din inima mea. Mă bucur că am ocazia să vă ascult în fiecare dimineață și să râd alături de voi la glumele pe care le faceți. Vă ador, Andrei și Sofia.
0: Ce frumos!
2: Andrei, cine este frățiorul tău?
1: Nu, e numele ei.
0: Andriesi.
1: E numele de familie.
2: Andriesi, am înțeles, Andrei. Poți să-ți fac o mărturisire, Sofia? Ai un tată foarte frumos. Bă, ce elegant, așa, aranjat. Da.
1: Tu de la ce vârstă asculti radiozul?
3: De la 4 ani.
1: Și acum ai?
3: 9 ani.
1: Deci se poate.
3: Da.
1: 5 ani n-au fost
0: greu. Poți să asculti în fiecare zi un radio și să râzi la glumele oamenilor de acolo. Mulțumim tare mult, Sofia, mulțumim pentru scrisoare.
2: Și să crești mare și frumoasă și la facultate tot la Cluj să dai, da? Să nu pleci. Eu chiar vorbeam cu fetița mea, zic, mă, Maria, nu vrei să te trimit la Cluj?
1: Eu
2: faci facultatea la Cluj.
1: Și eu sunt în negocieri cu fetele mele.
2: Poate le închiriem un apartament.
1: Ele nu vor să plece în străinătate să studieze sau așa mai departe.
2: Cel mai bine.
1: Dar sunt în negocieri ca măcar una dintre ele să vină să dea la facultă în Cluj.
2: No, da, păi atunci o trimis și eu pe Maria și închiriem împreună un apartament ca
1: păi
2: să
1: numai ieșim. Împreună am putea să suportăm costurile.
2: Da.
1: La chiriile care sunt în Cluj. Mulțumim, Sofia, tare mult.
0: Mulțumim tare mult.
1: Te îmbrățișăm. Și apropo de radio copiilor, succes dacă aveți astăzi serbări, festivități de premiere, ce mai aveți voi la școală, să știți că vă ținem pumnii și suntem foarte, foarte mândri de fiecare dintre voi. Săptămâna viitoare fiind deja prima săptămână de vacanță plină, abia așteptăm să vă vedem încă de la ora 7.

0: Deși și săptămâna asta peste tot pe unde am fost, și Sibiu, și Brașov, și Deva, copiii au venit înainte de școală sau înainte de festivități sau după festivități să se întâlnească cu autorulota Zoo. Astăzi suntem la Cluj Arena și vă așteptăm aici.
1: Vreau să spun din tot sufletul la mulți ani tuturor fetelor, doamnelor, domnișoarelor care poartă numele de Alina, pentru că astăzi este Sfânta Muceniță Alina. Deci dacă ai o Alina în viața ta, zi mersi că Radio Zoo ți-a amintit lucrul ăsta, că este ziua ei. La mulți ani pentru Alina.
0: La mulți ani și pentru Alin, numai inim tu.
1: A, și Alin. Alin, da, Alin, Alin.
0: Cum?
1: Băiatul fin.
0: Nu-l cheamă pe președintele Consiliului Județean, nu-l cheamă Alin?
1: Nu știu cine e președintele.
0: Alin Tișe. Domnul, nu? Alin îl cheamă?
1: Nu știu.
2: Te ne zic oamenii că
1: nu, eu sunt de la Iași, Mihai, nu știu. Nici la Iași nu știu.
0: Nici eu sunt de la Cluj, Daniel, da?
1: Nu mă interesează cine e președintele Consiliului Județean. Important e că sunt oameni aici, că îi pace, liniște, frumos, că e vară, că dăm drumul la muzică acum.
2: Mulțumim pentru claxoane, v-am pupat frumos.
0: Un
2: și
0: Audi cu număr de Cluj 11 CGG, mi se pare că
1: am stat
0: era.
1: Hotelul ăsta am stat de multe ori, Mihai, dacă îți mai amintești, când se chema Hotelul Sport, era horror. În momentul de față se cheamă Hotel Radisson Sas. Am stat la ultimul etaj acum vreo 2 luni și vedeam din pat. Din pas stăteam așa și puteam să întind mâna să îl salut pe Armin van Buuren dacă vine anul ăsta la Antold. Se vede stadionul, deci cel mai frumos peisaj l-am avut.
0: Bun, ieri am fost noi, Armin van Buuren, la Stână, unde am făcut muzica aia și aș vrea ca piesa care trezește astăzi România să fie una dintre piesele de Stână, piesele pe care le-am ascultat la Apusul din Apuseni, pe care l-am transmis de acolo, de la Stâna Fraților Bențan, în toată România. Și sună cam așa. Dăm drumul la muzică. Bine ați venit și mulțumim pentru primire la Cluj. Astăzi iar avem drum. După matinalul, la care vă așteptăm până la 10 aici la Cluj Arena. Plecăm spre Baia Mare și dacă știți vreo stână în drum spre Baia Mare, hai, hai, hai.
2: Da, de capre de data asta.
1: O stână de căprițe.
0: Salutăm și fata de pe bicicleta pliabilă. Piesa asta e și pentru tine.

0: Ne arată ceasul, pleacă, pleacă.
1: Ce frumos asculți muzica asta de Trezit România, piesa asta. Și soarele se ridică deasupra Clujului, iar aici bate așa printre copacii care filtrează lumina. Și doar câteva raze de soare ne scaldă fața în această dimineață. Am primit o tartă?
2: O prăjitură de la o prăjiturică, dar vino să vorbim, iubita mea.
0: Haide, U!
2: Bună dimineața!
1: Cluj 13 cere ce... Nu, nu pune umbrela, te rog frumos, că așa frumos bate soarele printre copacii ăștia din parcul.
0: Ia zi, Emma, cu ce...
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Cine e prăjiturica care ne-a adus prăjitura?
0: Aida. Cum te cheamă?
3: Aida.
2: Aida, câți ani e Aida?
3: 8 ani.
2: Și de unde e prăjitura asta?
3: De la mama.
2: Hai, Daniel, să o desfacem un pic, să o arătăm. Mami a făcut-o?
3: Da.
2: Când a avut timp mami să o facă?
0: Facem...
3: Astăzi dimineață.
2: Dar mami asta face da, prăjituri?
1: Wow. La cât s-a trezit mami ca să facă...
3: Hai, dar
2: și cu
3: miroase.
2: Cred că noaptea. Noaptea? Cred că noaptea, nu? Dar asta face mami de obicei prăjituri?
3: Da.
0: Ia, stai că uite a venit...
2: Se vede cât de pricepută e.
0: Miața.
4: Mami a făcut-o special pentru voi. Miața e Aida din Cluj.
0: Aida de la Cluj, tu ești. Ma.
1: Gata, ai terminat?
0: Foarte frumoasă.
1: Ai terminat școala, Aida?
3: Da.
1: Mai e ceva astăzi?
3: Da, fac curățenie la școală.
1: Am înțeles că am văzut.
0: Și acasă când faci curățenie?
3: Nu fac.
0: Corect, e fata lui tata. Ceau, la revedere.
1: Mulțumim.
0: Ce copii frumoși ne ascultă dimineața. Și mulțumim, se urma pentru masă, pentru mami. Merge cu cafea, o bucățică de tartă. Uite, altă prințesă. Ciao, cum te cheamă?
5: Cătălina.
0: Cătălina, tu unde te duci la ora asta?
5: La școală pentru o festivitate.
1: No, și ce festivitate mai ai astăzi?
5: Festivitatea de premiere.
0: Și ce ai de zis acolo?
5: O poezie.
0: Zi poezia să vedem dacă o știi.
5: Dar este surpriză pentru părinți.
0: Tati, du-te un pic mai încolo că...
1: Du-te după autorulotă, tati, unde nu se aude. Așa, hai, și ne-o spui hai, doar nouă, da?
0: Așa, hai, stai, uite-te okay. Acolo la cameră să te vadă. Așa?
5: Mai
0: tare,
1: mai tare un pic.
5: Cătălina
0: Mănânesc.
5: Am să vă spun un secret, vreau să mă fac arhitect.
0: Vrei să te faci arhitect?
1: Wow. Dar auzi, Cătălina, aici sunt. Dacă ai schimbat ceva la Cluj ca arhitect, ce ai construit în Cluj?
0: Ce ai construit în Cluj?
1: Uite cum e Cluj Arena, de exemplu. Mai sunt...
5: Un mall.
0: Un mall.
1: Un mall. Bravo. Deci, arhitecții viitorului, doamnelor și domnilor.
0: Dăm voie
1: și ce ai dărâma? Stai un pic, ce ai dărâma?
0: Ce ai dărâma? Ce nu-ți place în Cluj?
5: Nimic.
1: Nu-ți place nimic?
5: Nu, n-aș dărâma nimic.
1: Dar unde am face mall-ul? Adică că nu mai e loc în Cluj. E 5.000 de euro metru pătrat.
0: La Apahida?
5: Da.
0: Bravo, avem mall la Apahida. Mulțumim tare mult, Cătălina. Felicitări că știu că o să iei un premiu mare astăzi.
2: Dar ce frumoasă.
0: Frumușică foc. Elegantă.
1: Și vreau să vină și băiatul cu plușul de siguranță și cu tricou cu U. Bună dimineața. Deci tu ești cu Zu, da? Dinozaurul Zu și tricoul este U. Cum te numești?
6: Andrei.
1: Andrei din Cluj, tu nu ai nicio festivitate astăzi. Ai ceva la școală astăzi?
6: Nu.
1: Ești în vacanță oficial. Poți să stai cu noi până la ora 10?
6: Nu prea.
1: Dar unde mergi? Ce faci la școală?
6: Stau puțin, dar nu fac semi.
1: Am înțeles, nu faceți nimic. Care e jucătorul tău preferat de la U Cluj?
6: Mendy.
1: Și anul viitor luați campionatul?
6: Da.
1: O să luați campionatul. Mulțumim

0: băiatul nostru din Cluj. Câte meciuri de la UAI, la câte meciuri ai fost sezonul ăsta? La adică stadion, stadion, da.
1: Zero.
0: Nu te-a dus tati la meci? De ce? Vai de capul.
2: Anul viitor din toamnă,
0: să-l duci băiatul pe stadion.
2: Când începe sezonul, să fie acolo pe stadion. Mulțumim.
0: Ia ridicați muzica asta un pic mai
2: bună
0: tare.
2: Dimineața.
0: Mulțumim Cluj 22 BDC, un Volkswagen Tiguan, cred. Pauză.

0: de lume pe bicicletă.
1: Știi de ce?
0: Poate.
1: Pentru că ai unde să alegi. La București nu ai trotuare, numai străzi și mașini, atâta.
0: Mă rog, și la Cluj s-ar putea mai multe, dar contează și cum îți oamenii. Să rămână, salutăm și doamna din nu știu ce era, Citroen Cluj 24 FOU. Îi salutăm, ciao, salutăm ciao. Și superbul club, cuplu din Cluj 11, Easy.
1: Easy, să aveți o viață easy.
0: După pauză ne întoarcem, avem de dat și mingi de fotbal, mingile campionatului mondial.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Avem de făcut și hitul monstru al verii. Vă așteptăm aici la umbră.
1: S-au trezit IT-știi de la Cluj, domnul Morar. La ce oră începe treaba la IT la Cluj?
0: E work from home acolo.
2: Să vină și la noi la Work and Travel, aici, la autorul Otă.
0: Ziua 5 de Radio Aventura începe superb cu un senin de Cluj. Bună dimineața, ne întoarcem.
3: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorul Otă Zu.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătiți.
4: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
6: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Madri Exceptional 0,5 litri și 2 plus 1 la bere doză Tuborg 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei lapte de vacă Lăptăria cu Caimac un litru la 7,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie în limita stocului disponibil.
10: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
11: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
12: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro, te menține fresh în business.

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
5: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire. La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce?
9: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
10: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
8: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
14: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
15: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
16: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
18: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap.

0: livrarea produselor voluminoase.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
3: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Radio Aventura. Suntem în direct din Autorola Tazu.
1: Cel mai mare road show radio. Live 24 din 24 de ore.
2: Bună dimineața, în pauza asta m-am uitat la bordul autorulotei pe care o am condus-o de la București, mă rog, cu opririle aferente, Cluj, Mănăstiri, Stână, Sibiu, unde am mai fost noi? Brașov, Deva și așa mai departe.
3: Așa.
2: Am depășit 1000 de kilometri azi noapte de când am plecat
3: deja?
2: În Radio Aventura. Da,
3: dar
2: da.
3: Nu-i puțin camul pentru 4 zile? Câte zile sunt de când am plecat?
2: Păi sunt 4 zile.
3: Patru.
2: Nu sunt 4 zile pline.
3: Asta e a patra.
2: Asta e a cincea zi, dar nu sunt 4 zile pline. După masă facem 4 zile pline.
3: Da, corect, după masă
2: cred.
3: Facem.
2: Cred.
3: Nu știu.
2: Ceva gen.
3: Să ne zică și nouă cineva de când am plecat de acasă.
2: Păi duminică, luni, marți, miercuri și astăzi fiind joi, da. Împlinim 5 zile, nu 4 zile. Am făcut în... 5 zile, în 4 zile am făcut mai mult de 1000 de kilometri.
4: Nu mă, 4 zile. Că noi punem luni, duminică am plecat.
2: Păi da, duminică
4: e ziua luni.
2: Vezi că am avut cale lungă.
3: Sunt 4 nopți și 4 zile.
2: Na? Cumva da. Da, domnul Morar, cine mă strigă? Hai încoace. Hai. Ce ai zis? Mai zi mai tare.
5: Ți-a căzut casca de pe urechi.
2: Dar nu e nicio problemă, că în casca asta nu s-aude nimic. Ia, fii atent.
3: Ia.
5: Da, nimic.
2: Nimic. Eu țin doar așa de fentă.
5: Da. Și știu o piesă.
2: Ia zi, ce piesă știi?
5: E pe numele Pikachu, dar nu prea pot să o cânt.
2: Am înțeles, ție-ți place Pikachu?
5: Da.
2: Și cu Pikachu ce relație ai?
5: Foarte

0: multe.
1: Da?
0: Da.
1: Cum te cheamă?
0: Luca.
1: Luca din Cluj.
0: Da.
1: Care ne ascultă la?
0: Radio Zoo. Și am și zunozaur acasă, numai că...
2: Zunozaur?
3: Zunozaur.
1: Și îl porți la centura de siguranță?
0: Da.
3: Sigurozauru.
1: Bravo, mulțumim mult de tot, Luca. Vrei să ne mai transmiți ceva?
0: Da.
3: Mult sănătate, fericire.
0: Păi, vă pup.
1: Da, știi, tu știi de premiul pe care îl dăm noi în Radio Aventura? De ce facem 3000 de kilometri? Zi.
0: Viu ID-ul.
2: L-ai văzut, da?
0: Da.
2: Vrei să te duci cu Mihai un pic să vezi cum arată înăuntru? Ți-ar plăcea o astfel de mașină când o să crești mare?
1: Nu, întrebarea este, vrei să mergi cu Mihai sau vrei să mergi cu Emma în BYD?
0: Cu Mihai.
2: Normal.
1: Așa-s băieții, băieții din Ardeal.
2: Băieții, da.
1: Băieții din Ardeal sunt introvertiți, Emma.
2: Da, trebuie luați cu blândețe. Da.
1: Cum?
0: Auzi, ia, pâinea cu Maia.
2: Dar tu știi toate campaniile lui domnul Morar?
1: Îți jur că așa eram și eu la vârsta lui. Toate reclamele de la televizor, câte reclame erau pe vremea aia la televizor, le știam pe toate pe de rost. Și făceam, inventezi și reclame? Faci reclame în mintea ta?
0: Nu prea.
1: Hai să vedem BYD-ul ăsta. S-a înscris tati sau mami?
0: M-am înscris eu cu bunicii.
2: Ah, ești cu bunicii.
1: Deci
2: aici
1: ai păcălit pe ei până la urmă. Vrei la volan sau vrei în dreapta?
0: La volan.
1: Ca orice băiat, omul vrea la volan. Cum? Stai.
0: Wow, e foarte frumoasă, da? chiar
2: da. Dar tu știi că are sistem de karaoke pe ea și poți să cânti când vrei tu melodia aia cu Pikachu?
0: Da.
1: Ia zi. Dar de ce te-ai pus picior peste picior la volan?
0: Pentru că conduc acum, pa, pa!
2: Pa!
1: Așa conduce și Emma, picior peste picior.
2: Corect. Vezi, trebuia să mă alegi pe mine să merg în mașină.
1: E tare mașina asta și...
3: Da, rămâi acolo că ți-au adus...
1: Stai un pic, avem parteneră. Stai la volan, pune centura.
3: Vino și tu, mamă, vino și tu, așa, să simulăm o familie frumoasă care se pregătește să plece în concediu.
1: Cine vrea să fie mămica?
3: Da, cine vrea să fie mama din voi două? Tu,
1: ok,
3: hai, așa.
1: Urcă-te în dreapta.
3: Și tu ești copilul, ești fetița și mergi în spate. Vino aici. Nu, mamă, nu amândouă acolo. Tu stai aici frumos.
1: Ce zici?
0: Tata și conduc mașina.
1: Tu ești tata, Luca, și mama este?
0: Natalia.
1: Natalia și
3: fetița?
1: Copilul?
3: Cum te cheamă?
0: Teia.
1: Să știi Teia. Că te rog frumos să pui copilul cum se pune, că stă între tetiere.
3: Face. Teia, fetița, vino aici.
1: Spune, Luca, tu ești tati și spune-mi cum să stă copilul.
0: Păi, să poartă centura de siguranță, normal.
3: Auzi, zi așa.
0: Și într-un scaun de protecție, normal.
1: Și să mai aibă?
0: Și să mai aibă și centura pe el și sigurozaurul.
1: Plușul de siguranță, bravo.
3: Luca, ia zi fetiței din spate. Mai Teia, dacă nu-ți pui centura, mașina asta nu pornește.
0: Păi, așa-i.
3: Așa-i, da?
0: Pentru că e BYD și plac BYD-urile.
3: Bravo.
0: Părinții mei au BMW, numai că vreau să aibă un BYD.
1: Știi ce înseamnă?
3: Lasă, băi, cea mai tare reclamă de când am plecat în Radio Aventura.
2: Deci, de vorbă puțin.
3: La ce mașină vrei să renunți tu pentru BYD?
0: La mașina lui tati.
1: Care e un?
0: Care e BMW, normal.
1: BMW, ați văzut cum se zice la Cluj, da?
3: No,
1: BMW.
3: Nu, așa.
1: Bun, dă-i bătaie, te rog frumos, stai să...
3: Stai, păi,
1: așa, și acum simulați o ceartă în mașină, cum se ceartă părinții în mașină. Tu du-te la fetiță, la mămică. Hai să vedem. Deci vă certați amândoi de la copil ceva, nu?
3: De la bagaje, mă, fii atent. Spui că, Luca, tu ești tati și spui că mașina e foarte grea, că e umplută de bagaje. Așa.
0: Ce-ai pus în bagajul ăsta? Că eu nu înțeleg asta. E prea grea mașina, nici după conduce atât.
4: Am pus hainele copilului.
0: Exact. Nu. Acum opresc acasă sau te oprești și te las.
3: Dacă mă enervez, nu mai merg în concediu.
4: Dacă mă enervez, nu mai merg în concediu.
3: Stăm acasă.
4: Stăm acasă.
3: Mergem la socrii.
1: Dar e normal să vă certați de față cu copilul?
0: Nu cred.
3: Nu-i parenting ăsta.
1: Și de ce vă certați totuși?
0: Odată părinții mei s-au certat și de față cu mine și nu mi-a plăcut. A zis stop, nu v-am mai certat și tot.
4: M-a enervat.
0: Și acum la încearcă să dai și tu șloc din bagaj.
3: Gata, mamă, gata, hai să plecați în concediu.
1: Incredibil, o familie tradițională, doamnelor și domnilor.
3: De la Cluj.
1: Certurile sunt ok, dar fii atent, eu am învățat ceva de la un invitat de la Fain și Simplu, de la Gaspar Gheorg, care e tot de aici, din Ardeal, din satul mare. Și nu știu dacă nu cumva la Cluj o studiat.
3: Ba da, păi, dar unde să studiezi?
1: Să înveți, e ok să te cerți în cuplu, e nasol să nu te cerți în cuplu, pentru că înseamnă că nu mai există nimic între voi.

0: Dar certați-vă ținându-vă de mână. Deci hai să mai simulăm o ceartă. Țineți-vă de mână. Așa, și acum certați-vă.
1: Bine, vă
2: dă din bagază că e prea plină mașina. Mai o inervat. Mă opor pe cuvântul meu. Mai dă jos, dă-te jos, să lasă mijlocul drumului.
3: Vorbești mai mult ca o femeie.
1: Excelent.
2: Că a dat 1000 de lei pe ea ca să o cumpăr pentru Time.
4: Teatru Radiofonii, mulțumim, gata, gata, gata. Gata, mamă.
0: Uite, uite, ei se țin de mână în timp ce se ceartă. Exemplu de, de... Ce vrem aici?
4: Deci cum, e, cum a zis
1: domnul... Să vezi că e închis ușa, dar nu și gurița. Pentru că în continuare cearta continuă acolo, să
4: Dar
1: știți.
4: Nu se aude pentru că este o mașină foarte bine
0: Hai de jos toți să vă îmbrățișesc.
4: Nu răzbate afară.
1: Da, da, știi care e chestia? Că se audă înăuntru, pentru că fiind electrică e foarte silențioasă. Nu poți să-i spui soțului n-au ce zici, pentru că înăuntru e foarte silențios totul.
0: Hai, și acum vă îmbrățișați, mami și tati. Marea împăcare, ajungeți în vacanță.
4: Luați copilul în brațe.
0: Voi ați uitat copilul în benzină.
4: Voi sunteți aia care ați lăsat copilul în benzinărie? Bine, aplauze pentru copiii care au noi. Jucat
0: Hai toată lumea la îmbrățișare, hai Luca.
4: Piesa, hai Ema, hai aici toți copiii.
1: Bravo, sunteți fenomenali.
0: Ce?
2: Ești bun la radio, ești DJ-ul meu preferat. Da, toți sunteți. Sunteți radio meu preferat.
1: Mulțumim frumos.
4: Ciao, mulțumim. Mor. E foarte bun copil. Tu dai mesaje la dimineața la radio, copil?
2: Ăla sunt eu, cu bună dimineața radio, eu sunt Luca din Cluj. Ăla sunt eu.
4: Dar unde stai în Cluj?
2: Pe strada Cloșca numărul 34A.
0: Nu, lasă, nu trebuie să ne spui tot. Dar ideea este că ești din Cluj, dar vorbești ca la București. Deci e ceva.
1: Tu mult, o să fii nou nostru coleg la radio, crede-mă.
4: Sămânță de Oltean.
1: Explică multe.
0: Salutăm și bunicii. Se vede că și educația
4: bunicii
0: lor.
4: Bunicii din Oltenia sunt? De da. Unde? Caracalu.
0: Da, auzi? Bunicii să mai ceartă?
2: Nu prea cred, habar n-am, dar...
4: Ce ziceți?
5: Fata a făcut medicina la Cluj și a rămas la Cluj.
0: Dar cum reușesc bunicii să nu se certe la vârsta lor?
2: Habar n-am, dar tatăl meu este super enervant.
4: De ce?
2: Pentru că tot se ceartă cu mama, că bla bla bla bla bla bla, nu fa aia, nu fa aia, nu fa aia, nu fa aia.
4: Are iuția la aia.
1: E restrictiv, pune reguli multe.
2: Da, și eu tot sunt mai calm întotdeauna.
1: Foarte bine.
0: Am văzut că ești foarte calm.
2: Și agitat, numai că mai mult fac sport, fac fotbal.
4: Da, e nevoie ca să energia pe care o ai să scoți afară, să o consumi, da.
0: Perfect, o bucățică de Cluj, doamnelor și domnilor, cu Luca din Cluj, de la Radio Copiilor. Vă așteptăm din toamnă, când o să ne lipsească până atunci foarte mult rubrica asta, dar din toamnă, din 7 septembrie, din prima zi de școală. Mulțumim frumos pentru claxoane. București, 127 WJY sau ceva. Mulțumim, Luca, mulțumim mult de tot.
4: Deci,
0: va explica Luca o mașină clasa B, singurul plug-in hibrid din clasa ei, o dăm cadou la final de Radio Aventura. Va explica Luca, e bună pentru toată familia și pentru certuri, să vă certați ținându-vă de mână acest BYD Dolphin G DMI. Avem peste 25.000 de înscriși până în momentul ăsta.
1: Eu zic că e bine, Nu uitați că suntem aici, BYD-ul este aici. Dacă vrei mașina în dar, ia și scanează codul QR, te așteptăm.
4: Dacă vrei mașina în dar, scanează codul QR, măi.
1: Frumos!
0: Sunteți superbi!
1: Mulțumim tare mult! Sunteți
0: DJ-ii mei preferați.
1: Ba nu, tu ești DJ-ul tău preferat.
4: Dar... Cum? Tu ești DJ-ul tău preferat? Pe fereastră?
1: Mai glumim și noi, nu? Că de asta ne-am adunat aici. Să mai facem o glumă, să mai spunem.
0: Dacă mai zici două de astea, le pun oamenilor de aici din Cluj. Și imagini cu tine pe lână aseară.
1: Nu, exact la asta mă gândeam. Când ai dat piesa care trezește România și noi eram aici oarecum fresh, adică noi credem că suntem fresh. Zic, dacă rulează acum niște imagini de aseară de la stână, s-a dus, cred că ne închid oamenii.
4: Dacă este vreun spital prin Cluj unde se pot scoate căpușe, Ema cred că e plină de căpușe.
1: Da, aici, ia vezi aici pe spate, Daniel, aici.
4: Nu, aia aluniță.
1: Aia aici, crede-mă.
4: Aluniță e. S-a trântit aseară, deci a tăvălit toată iarba, deci oile săracele nu mai au ce paște în dimineața asta.
0: Și după ce a tăvălit iarba, a tăvălit și lâna. I-am și zis că numele ei de artistă poate să fie lâna. Lana Del Rey.
1: Corect.
4: Lana Del Rey, bună.
1: Intrasem într-o transumanță, într-o ciobănie din asta interstelară sacră.
4: Te-ai oificat.
1: Și oaia mea interioară voia tot timpul să iasă la suprafață, știi, să nu mai țin acolo.
4: Da, a fost frumos.
1: Deci credeți-mă, superb. Nu știu cum s-a văzut, nu știu cum s-a simțit, dar energia pe care o are locul ăla este ceva.
4: În primul rând, energia care a intrat la noi în stomac, adică brânza.
1: Pe lângă energia culinară, a mai fost o energie pe care am mai simțit-o o singură dată în Radio Aventura, la Enisala. Exact așa m-am simțit. Dacă vă aduceți aminte de episodul cu muzica aia la Enisala, exact așa a fost aseară, dar un pic mai wild.
0: Bravo, Emma. Ești DJ-ul meu preferat.
1: Mulțumesc, și tu.
4: La stână a fost mult mai mișto decât la Enisala. Cel puțin din punctul meu de vedere a fost peste Enisala.
1: Da, pentru că am avut feedback.
0: Unde e Lidia Buble, mă, să mai behăie un pic? Deci este ceva extraordinar.
1: Băi, superb.
0: Lidia, da, Buble, superb. Colega noastră de autorulotă pentru 24 de ore. I-a plăcut atât de mult cu noi că am dus-o și la mănăstire și la stână. Și nu cred că era artist din România care să se alăture Radio Aventurii mai potrivit decât Lidia Buble. Să-i se potrivi.
1: Potrivească atât de bine, da.
0: De la apa minerală. Să-i se potrivească și mănăstirea Prislop, unde am fost la mormântul părintelui Arsenie Boca, și stâna fraților Bența.
4: Păi ea a zis în felul următor: nu puteți să mai țineți o săptămână, dar nu putea să rămână ea că avea concerte. Aia e problema.
0: Dar vine, astăzi dimineață va veni.
1: Că și-a anulat zborul și a zis: nu se poate, eu mai vin cu voi.
0: Mai țineți minte melodia asta lui DJ Raz, cu ce a început mixul cu de muzica aia la stână ieri? Da, voi, acolo în vârf de munte, de pe vremea când muzica avea și poezie în ea. Mioarele se urcă.

0: nu se aude la tine în mașină muzica aia. Cervoaicele. Asta e diferența, Emma. La București sunt șerpoaice, la Cluj sunt cerboaice. Și o grămadă de căpriori. Ai văzut căpriorii din Cluj cum aleargă,
1: da,
0: dimineața?
1: Da, bineînțeles, dar ce crezi, nu se sprinte, n-au căpriorii.
0: Absolut. Uite, ăsta e un loc și o piesă pe care aș merge cu voi doi, DJ-ii mei preferați de radio, să ung un pate bucești pe pâine. Spune-ne tu care este locul din milioane de locuri frumoase din țara asta sau din lumea asta unde ai vrea să servești cu cineva, să scoți din rucsac, din raniță, un pate bucești. La 0748111550 dăm cadou un voucher de 500 de lei ca să îți iei ce vrei de pe shop.scandia.ro. Adică poți să comanzi pateul bucegi și vine acasă la tine. Întreabă-mă, Mihai, unde aș încerca un pate dintre ăsta? Daniel, unde încerca un pate din ăsta? Din ăsta? Aș încerca, dragă Mihai, după ce ieri am fost la ciobănie.

0: la stână cât de cât brânză am putut să mănânc. Dar cum să duc la pălincie eu, păi, care nu pot să servesc?
1: Păi servești la pachet.
2: Dar scoatem alcoolul din ea.
0: Păi, asta
2: pălincă fără alcool nu există?
0: Mă, și la stână m-am gândit că mi-a dat ciobanul, mi-a dat
1: o
0: prună bună. Și zice, s-o ai când ajungi la hotel. Păi dacă ajungeam la hotel și beam pălincă și în două ore jumate m-am trezit.
1: Se vedea astăzi în fiolă.
0: Se vedea și în fiolă, se vedea și în...
1: Haideți cu pălincine, haideți cu afacerile locale.
0: Haideți cu mesajele. Astăzi mergem de la Cluj spre Baia Mare. Mâine dimineață facem matinalul cu tot cu muzica aia, pentru că e vineri, din centrul orașului Baia Mare, exact vis-a-vis de McDonald's, acolo unde se intersectează Bulevardul București cu Bulevardul Unirii, în față la Cozac.
1: DJ Raz o să fie acolo și ultima oră o va face doar el. Noi o să stăm, numai o să ședem. Știți că a apărut un concept în Olanda, se cheamă Nixon?
0: Nu.
1: Conceptul Nixon este despre a sta și a nu face nimic, a nu gândi, dar nu trebuie să-ți propui, bă, trebuie să fac 10.000 de pași. Nu, îți vine așa deodată să privești la peisaj. Și în România există acest concept, doar aici în Ardeal, și se cheamă conceptul nu mă șed. Nu cugeți, nu mă șed. Cum stăteau ieri ciobani? Ai văzut ciobanul ăla cu cască? Stătea cu... Era un cioban care avea căști, jur. Deci avea...
0: Căști de la Apple?
1: JBL erau.
0: Semănau cu alea Apple, mă rog,
2: deci,
0: de astea mai.
2: Ciobanul ăla trăiește, jur, viața, deci, pe care vreau eu să o trăiesc.
1: Stătea în botă, oile în jurul lui, câinii în jurul oilor, și el nu mă ședea, asculta, nu medita, nu mă ședea.
2: Avea o comunicare telepatică cu mioarele, credeți-mă, niciuna n-a plecat de lângă el, nici alea negre, nici alea albe, nici alea pestrițe,
1: poate
2: niciuna.
1: Poate scoatem o piesă noi care să se cheme nu mă șed, nu mă șed.
0: Ne întoarcem imediat la Morning Zone, uitați, dați mesaje pentru a câștiga concursul. Revenim după pauză. De la Cluj, suntem în față la Cluj Arena.
1: O secundiță, Emma.
3: România a început Radio Aventura. Turul României cu autorulota Zoo.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Stimați pasageri, a început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Cristian Tur. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.
6: Vara aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Cristian Tur. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe cristiantur.ro sau în agenții.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
9: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin. Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
10: 50 de miliarde?
11: Ce? Deficitul din nou?
10: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
11: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
10: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
11: Și al meselor neregulate.
10: Și pentru imunitate.
11: Lacium!
12: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Profi, de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere.

0: O gustare bună se savurează din orice loc. Fie că e o zi obișnuită sau te pregătești de vacanță, pune cu vârf Pate Bucegi pe o felie de pâine proaspătă. Câștigă acum voucherul de 500 de lei de la Pate Bucegi, valabil pe shop.scandia.ro, pentru provizii care să-ți ajungă toată vara.
1: Înapoi la Cluj! Păi, cât unde? Am așteptat momentul ăsta să fim din nou aici la umbra copacilor secular de lângă Cluj Arena, din parc de aici. Băi, copiii se pregătesc pentru sărbări, pentru festivități. Uite cum se merge, Daniel, la Cluj. Uite, asta e outfit de Cluj. Uite, cum te numești?
2: Săptă Ștefan Daniel, sunt din Cluj, la Poca și am 8 ani.
1: Și ai 8 ani. Poți să-ți dau jacheta asta jos, ca să vedem. Ăsta e outfit-ul tău de
2: sărbare, de festivitate, de an școlar.
3: Dar ai, ești răgușit. Ai fost și tu aseară la vreo stână? De ce ești așa răgușit?
2: Nu, am mâncat înghețate și m-am răcit.
1: Vezi că până la urmă bunicii au dreptate?
2: Da.
1: Sindromul bunicilor care nu mânca înghețată, că o să răcești.
4: Dar cine ți-a ales ție vestimentația pentru astăzi?
2: Mami și cu tati.
4: Wow.
1: Foarte fain, un costum de in impecabil, de vară, cu are pantalonaș, sneakers în picioare, vestuță și tricou și dinozaur, sigurozaur, plușul de siguranță. Îl folosești?
2: Da, azi mi l-a pus tati pe centură.
1: Da, spune-mi, te rog frumos, de ce niciun copil, că am întâlnit o grămadă de copii și nu dau jos eticheta de la plușul de siguranță?
2: Nu știu.
4: Tu de ce nu ai dat?
3: Da, el rupe. Ia rupe-l acum în direct. Ăla nu stă acolo, adică nu-i bine
1: pentru
3: să stea.
1: Că pe etichetă, nu, dar scrie pe etichetă Radio Copiilor și au zis că ei vor să aibă o amintire cu brandul ăsta, știi? Cu brandingul ăsta.
2: Vreau să le arăt la copii că există niște păpuși cu garaj.
1: Cu ce? Păpuși cu?
2: Garaj.
1: A, tu ai? Fii atent, mă, ce sneakers are.
4: Du-te tu.
1: Deci are niște sneakers și în talpa sneakersilor are un garaj.
3: Instalații.
1: Și garajul ăsta se deschide și iese mașina din el.
2: Greu, da, dar greu se deschide.
3: Wow. Da, păi ca să nu se deschidă așa când alergi.
1: Emma, eu cred că tu ai un penthouse în păpucea aia, în talpă.
4: Eu vă zic, deci am aici o caserolă ascunsă în talpă, o casoletă din aia, și mi-am băgat niște brânzică de la stână de aseară, să am pe drum, că nu se știe unde.
1: Eu cred că tu în talpa aia de la Bucuria Piticilor, cum zice Lidia Buble,
3: BP-uri,
1: ai o ladă frigorifică și ai niște...
4: Lasă așa, prietenul meu, dacă vrei să fim prieteni.
1: Câte sticle în cap acolo?
4: Păi, în cap pe un primul etaj de la mine.
1: Ai și un Pate Bucegi?
4: Da, bineînțeles.
1: Apropo de Pate Bucegi, bună dimineața! Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Sunteți în direct la Zoo.
5: Bună!
3: Neața!
5: Da. Bună dimineața!
3: Doamnă, vă întrebați de la... mai devreme, unde ați mâncat un Pate Bucegi? În ce loc fain?
5: Când eram mic, îmi plăcea la tine acasă. Acum aș dori mult să mănânc pe malul lacului Colibița.
1: Acolo n-am ajuns, vezi?
4: Frumos, ne-ar plăcea să ajungem acolo.
3: Ședeți acolo?
5: Nu, sunt din Constanța.
3: Dar?
5: Când eram mică, copiii la școală mă strigau Pateuț.
3: Pateuț, de ce? Pateuț.
5: Și râdeau cumva de mine.
1: Te cheamă Natalia, Pateuț?
5: Eram slăbuță.
3: Da.
5: Dimineața, ușor sclifosită.
3: Sclifosita.
5: Și bunica mi-a ducea pateu și ceai fierbinte.
3: Dar știi că locul ăla pe care l-ai menționat tu se mai numește și Marea de la Munte, lacul Colibița.
5: Da, am văzut că m-am uitat.
1: Ce doamne trec pe aici pe promenada de la Cluj.
3: Doamne ajută! Doamne ajută!
4: Dar nici domnii nu sunt.
5: Doamnele ajută, da.
4: Doamnele ajută totdeauna.
1: Draga noastră, ai câștigat, consideră că ai câștigat. Tu de la mare visezi să ajungi pe malul lacului Colibița, aia din Bistrița abia așteaptă să ajungă la mare. Deci nici cum.
5: Așa e, facem.
1: Pentru tine avem voucherul de 500 de lei ca să-ți cumperi de pe shop.scandia.ro Pate Bucegi și să-l servești cu cei dragi acolo unde
3: vrei.
1: Să
3: ai poftă bună cu Pate Bucegi.
5: Vă mulțumesc.
1: Te pupăm, Alex.
4: Te pupăm, Pateuț.
1: Hai cu bebeu.

0: Nu merge BBU? Ia caluatul.
1: Munte, mare, picnic sau gustare, oriunde mergi, pune cu vârf Pate Bucegi.
0: Bună direct? Dimineața, wow. Din nou suntem în direct la Cluj.
2: Tu știi unde are festivitatea băiatul nostru?
0: Unde?
2: Pe Cluj Arena.
0: Nu cred.
3: Spectacol.
0: Spectacol. Și vin ce mai spectacol? Multe școli?
3: De dans, de la ora 18 fix.
4: Ce dansezi?
3: Street dance.
0: Ia, poți să faci un pic?
2: Zi melodia. Pe ce?
0: Ia, caută street dance.
2: Poți să spun
0: street dance ceva.
2: Poți să spun orice fel de melodie?
0: Waka waka. Waka waka.
2: Perfect, perfect,
0: perfect. Waka
4: waka. Cel mai frumos simt de la mondiale, jur, dacă waka, nu e waka waka, da. Asta.
2: Ia. Ia să vedem. Dă drumul la laptop, te rog frumos, Alex. Asta e.
0: Și băiatul nostru face street dance.
2: Face ultima repetiție, spectacol pe Cluj Arena din seară.
0: Și
2: Ema, să te ții.

0: speciale, cupa pe care se vede la antenă. Mingea antena este cadoul pe care noi ți-l facem. Te uiți la meciuri?
1: Nu.
0: N-ai prea avut timp, nu?
1: Da, m-am uitat odată, mulțumesc.
0: Mulțumesc,
2: plăcere, succes diseară la spectacolul tău acolo.
0: Este mingea ta și mai avem un cadou pentru cei care au venit la Cluj. Tot o minge antena FIFA World Cup. Diseară, o să vă spun imediat ce meciuri, dar vreau să-mi spuneți care este jucătorul legendar care a jucat aseară la Cupa Mondială și a atins mingea de mai puține ori decât portarul advers. V-am dat greu? Ia uite, uite, s-a ridicat o mână aici. S-a ridicat o mână, salutare.
3: Salut, Ronaldo.
0: Ronaldo!
4: Super! Bună dimineața, bine ați venit la Cine s-a trezit suporter!
0: Cum te numești?
3: Traian Abrudan.
0: Traian Abrudan, nume de clujan. Asta este mingea ta. O umfli tu mai bine, nu, noi am umflat-o cât se poate. Dar într-adevăr, Ronaldo aseară în meciul Portugalia cu Congo 1-1 sau cât s-a...
3: Da, 1-1, din minutul 20 am dat pe meci. În minutul 35 a atins prima dată mingea Ronaldo. Și până în minutul 45 n-am mai atins.
0: Deci gândiți-vă că e rivalitatea asta care continuă. Și Ronaldo și Messi sunt la 6-a cupă mondială. Messi cu o seară înainte dăduse 3 goluri și unul anulat. Iar Ronaldo cred că n-a atins mingea de atâtea ori de câte ori a dat Messi gol. Ce s-a întâmplat cu Ronaldo de a fost așa prafau ieri?
3: Este vârsta, în primul rând, apoi cred că
0: echipa... Și la Messi e vârsta.
3: Dar echipa îl susține, pe Ronaldo nu susține echipa. El joacă pentru el, din păcate, a uitat că fotbalul este un joc de echipă, până la urma urmei.
2: Eu da, a ratat și un penalti la campionatul ăsta, nu?
3: Cine?
2: Ronaldo.
0: Cum să arată? Pe, dar nu a avut. A fost primul meci cu Congo. Dar ideea este că eu pun pariu, uite aici la Cluj, la umbra Cluj Arena, pun pariu că Messi mai prinde o cupă mondială.
2: Doamne ajută,
0: eu așa îl văd.
3: Eu sunt fan Messi, deci m-aș bucura tare mult să fiu.
0: Ai fizicul lui Messi, adică între, uite, domnul e mai Ronaldo, așa veniți fără, el e mai Ronaldo, vezi, și tu ești mai Messi.
5: Da, bună dimineața.
0: Ronaldo sau Messi?
5: Messi.
0: Acum după ce... Mulțumim mult de tot.
2: Mulțumim, preiau legătura puțin.
0: Nu mai puțin, Daniel.
3: Este al doilea cadou care primesc de la voi. Am mai primit un voucher de 1000 de

0: lei pentru cauciucuri.
1: Atunci dă-l înapoi.
2: Și nu l-a folosit niciodată. Și nu...
0: Nu, urmează să-l folosesc.
2: Da. Bravo!
1: Hai să fie de bine.
2: Mulțumim! Mergem mai departe, am aici lângă mine invitatele din această dimineață, care, culmea, ele și filmează, au pe cineva care filmează videograf pentru social media. Plăcintăria Abrudan de la Florești, care ne sună dimineață de dimineață. Ce avem aici?
3: Plăcinte pe plită de la Plăcintăria Abrudan din Florești.
2: Și astea ce sunt? Cu ce sunt umplute?
3: Cu dulceață de prune sau magiun sau...
1: Dulceață de prune și aici?
3: Mere, varză, cartofi, brânză, ceapă, mărar.
2: Totul e făcut de voi?
1: Da. Vai, ce bun! Doamnă, mă iertați, pot să mă servesc?
3: Da, s-au răcit, din păcate, traficul.
2: Dar unde aveți? E, pentru clujeni și pentru oamenii care vin prin Cluj, unde pot mânca minunile astea?
3: În Florești, pe Cetății 12.
2: Să ajunge greu?
3: Nu. Din păcate, traficul, da, a trecut pe lângă noi. Traficul e...
2: Păi am trecut problema. Azi noapte, nu era deschis azi noapte, da, când am ajuns, dar astea sunt plăcintele despre care se vorbește, da, la Radio Zoo.
1: Mamă, dar și ce bune sunt.
3: Varză.
2: De ani de zile. Faceți și livrări?
3: Facem dacă trebuie.
2: Asta e cu varză, nu?
3: Cu varză, cred. Sau
2: vărzar, cartof, cum se spune. Doamne. Domnul, domnul cu mingea, luați, vă rog frumos. Haideți.
4: Bine, oameni buni. Soțul ei, mă.
2: Soțul?
4: Păi dar îl cheamă Abrudan.
2: Serios?
1: Ma. Domnul Traian Abrudan.
3: Băieți care au festivitatea, din păcate, de acolo, de aici, direct acolo.
2: Și cum merge afacerea cu plăcinte?
3: Merge. Lumea mănâncă.
2: Știi ce aș face? Eu m-aș asocia cu cineva care face un iaurt bun aici, de bivoliță.
3: Da, merge.
2: Pus la rece, Doamne ferește.
4: Vă mulțumim, extraordinare plăcintele. Lulu?
2: Lulu, vine să iei plăcintele.
4: Hai că la prânz o să cerem plăcinte.
1: De la prea mult frământat de plăcinte?
5: Nu.
1: Dar?
2: Cum ți-ai rupt mânuța?
4: Mulțumim mult.
5: Am avut un concurs cu clasa și în pauza de jurijare am făcut un dans cu o colegă.
4: O repetiție.
5: Și m-am accidentat.
2: No, las că trece, că ești micuță, se le face repede osul.
4: Văd aici dedicațiile astea pe gips, îmi plac foarte mult. Ce scrie aici? Te iubesc.
5: Te iubește Bunii Maria.
4: Asta e de la Bunii? Și aici ești?
5: Ești minunată, de la o colegă de la dansuri.
4: Deci ai pus pe toți să spună, să semneze pe gips. Și aici?
6: Acolo i-am scris.
4: Te iubim.
2: A scris și tati.
4: Nu prea să înțelege scrisul lui tati, dar e ceva cu te iubesc.
2: Păi, după ce tai gipsul ăsta, să-l păstrezi, ca peste 20 de ani să spui: Doamne, cât de cumințică în ghilimele eram.
3: Oricum, e primul gips din familie, nu a avut nimeni gips.
2: Să fie și ultimul, da?
4: Stați că i-am dat soțului o minge, nu spuneți.
3: Păi avem un fotbalist acasă, așa că...
2: Unde joacă?
3: La Florești, la Academia de Fotbal.
2: Și viitorul lui în cap e să ajungă la U.
3: Mă, la Messi.
4: Apropo, am intrat azi noapte în Cluj, venind de la Stână, pe la Florești. Eu vin des în Cluj. Bă, dar în halul ăsta să nu mai recunosc intrarea în Cluj, să lucrează puternic, e aglomerație foarte, foarte mare, dar tot timpul răsar blocuri, moluri, pasaje și așa mai... Ai văzut?
2: Da, da.
4: Deci n-am recunoscut intrarea în Cluj.
2: Ceva... Practic, Florești e unit cu Clujul. Nu? Cred că în curând Clujul va deveni cartier al Floreștiului. Nu? Exact așa, de invers. Știi că acum Clujul nu se mai poate dezvolta, că na, e îngăleat aici, adică n-ai ce să mai faci. Pe vertical, eventual, ca Hong Kong-ul. Dar Floreștiul, ai, frate, unde să te duci. Adică până în vamă la Borș, numai Florești faci. Urmează și Gilău să se unească, da.
4: Bun, bună dimineața, este 8:46 de minute, diseară avem Cehia cu Africa de Sud la ora 19.
2: O să ia bătaie, știi că ai văzut că cehii au luat bătaie de la Corea de Sud, cred că iau bătaie și de la
4: Africa de Sud.
2: Africa. Deci eu zic că Cehia pleacă acasă.
4: Elveția joacă cu Bosnia-Herzegovina, ăsta e un meci cumva de nivelul nostru, știi? Adică gândiți-vă că am fost și noi acolo și aveam șansa să fim în America acum, nu acasă la televizor. Elveția, Bosnia-Herzegovina la ora 22. Mulțumim pentru claxoane, Cluj. Suntem aici între Radisson Hotel și Cluj Arena cu Radio Calabalâcul Radio Aventura până la ora 10.
2: Ziceam mai devreme că după ce am fost la stână să dăm o fugă la Pălincie, mă, îi musai, pentru că Nicușor Dan își pune țara în cap, rău de tot, el fiind ardelean de la Făgăraș, eu nu înțeleg cum să faci chestia asta, a trimis înapoi legea la Parlament, care dădea voie ca fiecare gospodărie să poată face 200 de litri de pălincă fără accize. Și el a zis că nu, că nu e ok. Cum nu e ok, domnul Nicu? Dar vă puneți tătă țara în cap?
4: Păi da, el nu a făcut niciodată. Dacă lui nu-i trebuie.
1: Dacă n-a simțit niciodată ce înseamnă o dezinfectare dacă n-a pus... pe interior cu o pălincă,
2: păi,
1: de
2: hantavirusul, unde a apărut hantavirusul în România? În Ardeal undeva. Știi cu ce s-a scăpat, nu? Cu pălincă, cu ceapă și cu slană.
1: E medicament, măi, păi, Daniel.
2: Da, da, da.
1: Eu trebuie să intru la o cură de asta obligatoriu.
2: 200 de litri de pălincă la o familie nu înseamnă că pălinca aia o be familia, o transmite. Ba la Constanța la un cumnat, ba la un cumătru la Caracal.
1: Păi adică... cred că tocmai asta încearcă să evite. Înțelegi? Să circule pălinca.
2: Înțelegi cum stă treaba? Deci o pus în captătă în România. Păcat.
4: Ardealul cel puțin.
2: Ce?
4: Ardealul cel puțin.
2: Păi, și noi din Moldova, de unde ne-a
4: și produs? Voi faceți?
2: Nu, de la, luăm de la voi.
4: A luat de la noi, păi, da. Înțeles.
1: Păi și cât magiu să faci, mă, că n-ai ce să faci. Cât magiu să faci în prunele
2: alea? Absolut.
1: Trebuie să le transformi în ceva, nu?
2: Le spurci. Adică în momentul în care pui pruna în magiun, îți bagi joc de e.
4: No, bun, ne întoarcem după pauză. Uite, să scumpesc iPhone-urile, văd acum scrie
2: pot. Erau și ieftini acum, zâmi. A 2000 de euro sau cât era unul mai de Doamne ajută cu 2 tera sau 1 tera.
4: Am o problemă cu honorul ăsta, mă descurc și la stână.
1: Am văzut că ție nu ți s-a blocat niciodată, niciodată n-ai rămas fără memorie, nu te-am văzut să ștergi camera ca disperat acum fac eu mereu. Deci, da, cred că ai făcut o alegere bună până la urmă.
4: Nu eu am ales telefonul ăsta,
1: dar
4: honor m-a ales pe mine.
1: El te-a ales pe tine.
2: Degeaba avem telefoane șmechere dacă n-ai
1: cu cine
2: semnal.
1: Vorbi, mă?
2: N-ai semnal. Bă, din ce în ce mă simt mai ca în Grecia, în România. Nu știu ce se întâmplă. La rețeaua unde sunt eu abonat, frate, deci n-au acoperire națională. Adică ai în centru 2-3 locuri. Dacă te plimbi prin țară și vrei să postezi ceva, nimic, zero.
1: Sunt antipostat oamenii ăștia care sunt cu telefonia mobilă. Lasă că mai bine stăm de vorbă între noi.
4: Dar noi știți ce avem, nu?
1: Ce avem?
4: Noi lucrăm și cu BYD-ul, dăm cadou mașina, lucrăm și cu Elon Musk de la Tesla, pentru că avem Starlink. N-ai văzut că nu mai căzut internetul de când
1: absolut
4: am plecat în Radio Aventura?
1: De când ai trădit ultima dată laptopul, nu s-a mai întâmplat.
4: N-am avut nicio problemă cu internetul, zero probleme, conexiuni.
2: Păi să-mi dai și mie parola.
4: Păi n-ai văzut cum se vede de la stână 4K?
1: Alo, atenție! Păi s-a transmis de la stână impecabil, deci, cu niciun purice, cu nicio căpușă.
4: Ai văzut că era un nor găurit la un moment dat, aseară, deasupra stânii?
2: Da, da.
4: Ei, ăla era găurit de satelitul nostru.
2: Băi, deci noi suntem plecați de 5 zile. Și voi nu mi-ați spus că avem internet de la Starlink?
1: Păi n-ai cerut parola.
2: Ce colegi.
1: N-a părut că vrei.
2: Ce colegi, mă.
4: Bine, ne întoarcem după pauză aici în Cluj. La Cluj Arena vă așteptăm să vă înscrieți pentru câștigarea marelui premiu.
2: Uite, Mihai, uite-l pe domnul care merge pe trotinetă, deci e trotinetist.
4: Și are clop.
2: Asta nu înseamnă că e fătălău și are...
4: Pălărie.
2: Pălărie, mă. Eleganță, mă, la Cluj.
4: Gentleman. Revenim imediat după pauză. Bună dimineața!
7: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.
8: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
9: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange. E aici.
11: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: electrokingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Vino în Hiper Doctor Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai Bioven gel de duș spumă diverse sortimente 250 de ml la 24,99 lei și cadou Skin Expert Solar After Sun lapte pentru orice produs Skin Expert protecție solară cumpărat.
6: Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
7: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
8: Te așteptăm în cele 3.000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi secretul gustului cu gust de găină 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
13: Da.
12: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
13: Ai trei de da până acum.
12: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
13: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
14: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea. Pâinea cu maia.
15: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
16: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
17: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb diamant 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
18: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri

0: proaste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
4: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
5: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: 24 de ore.
1: Bună dimineața, este 9:02, Daniel, mi-a venit o idee genială.
2: Ia zi.
1: Bine, întotdeauna există un precedent.
2: Aia mea cu pălincia nu-i bună?
1: Bă, e foarte bună, sper să ne țină bujiile, pentru că ultimele 24 de ore... Pare că am trăit un an întreg în 24 de ore, dar...
2: Am zis la începutul emisiunii că, în mod normal, după animăleala de la stână și culinară și cu de toate, azi trebuia să fim liberi, să fim terapie
3: trebuit.
2: Intensivă.
1: Dacă nici aici nu suntem liberi...
3: Dar cine te îngrădește, Daniel?
2: Îți dau liber. La pat, adică la pat.
1: Apropo de libertate, îți dau coleb la asta?
2: Care?
1: La asta îți dau coleb?
2: Hai să mă uit, să văd.
3: La ce e? Vreau să văd și eu.
1: Nu, că nu te conține pe tine.
3: Păi nu contează, nu sunt curioasă doar ce mă
2: nu
3: conține.
2: Nu ne facem de râs, nu?
1: Nu, am făcut-o foarte frumos. Am lucrat-o, am montat-o aici în spate.
2: Bun, hai.
1: Că am avut și eu timp 15 minute să mă ocup de social media. Că...
2: Dar stai că eu am în promovare acum, o iau mai târziu, am în promovare când eram eu îmbrăcat în cioban și dansam foarte fain. Intrați să vedeți pe Instagram.
1: Incredibil.
2: La Buzdu.
1: Deci omul la ora 6 dimineața, când mi-am terminat eu 6 și un sfert, când mi-am terminat de editat podcastul care urmează diseară,
2: da.
1: Omul postase în urmă cu 3 minute, la 6 și un sfert, atenție,
2: da.
1: Reel pe Instagram.
2: Păi la 6 și 5, la 6 eram treaz de o oră. M-am trezit, am tras perdelele. Am uitat să-mi pun ceasul să sune acolo la hotel, la Wonderland, unde suntem noi. Am tras perdelele, m-am trezit la un moment
1: draperiile,
2: dat.
1: Draperiile, să zicem.
2: Draperiile, da, exact.
1: Cu
2: am tras alea, era întuneric, m-am trezit și zic, Doamne, vedeam că e lumină afară, zic, ferească Dumnezeu, cred că e ora 10, a fost emisiunea, am ratat-o. Bă, și când am văzut pe ceas că e ora 5 fără un sfert, zic, Doamne, mă iubești.
1: Eu ți-am dat coleb la treaba asta noastră.
2: O
1: mai tu
2: acolo.
1: Dacă o simți, o preiei. Dacă nu, rămâne
2: în prieten.
1: Cererea nesatisfăcută. Am pus
2: în pending. Las-o în pending.
1: Am pus un reel pe Instagram ca să facem și noi conținut numai Ema de la Zoo.
3: Păi eu n-am postat nimic de ieri de la stână. În primul rând că mi-e frică să mă uit la imagine.
1: Eu n-am postat de la stână.
3: Ai altceva?
1: Eu am încă de la mănăstire n-am postat.
3: Deci voi și eu sunt în urmă cu postările, dar nu cu viața, ceea ce mă bucură tare mult că sunt prezent în viață.
1: Păi am postat un reel de la Sfântul Ardealului, de la mănăstirea Prisop. Cum îi zici tu, domnul Arsenie Boca?
3: Foarte frumos. Mă bucur tare mult că ai postat, că aia este o amintire care chiar trebuie să rămână într-un loc. Eu m-am culcat la 2 dimineața, m-am dormit la 2 dimineața, vă zic cinstit. Iar la ora 3:06 m-am trezit într-o mare panică. Pentru că am visat și cred că am și spamat așa, am avut un spasm. Am visat că a venit o doamnă și m-a luat de mână aici la botul mașinii BYD și a zis: băi, dar mai terminați-vă puțin cu hălăduiala asta 2 săptămâni, că eu nu pot să lipsesc de la serviciu atât de mult să vă urmăresc și nu vreau să pierd nicio secundă. Mi-ai dat bani să tac?
1: Nu, doamne ferește, ia 20 de lei de aici, du-te ia-ți o cafea de undeva din Cluj, că ai nevoie.
3: Da, mulțumesc, dar unde găsesc eu cafea cu 20 de lei la Cluj?
1: Peste tot.
3: Păi zi-mi niște sugestii.
1: Lasă că ai de unde.
3: Doamne ajută, s-a
2: primii
3: dat drumul.
2: Bani făcuți de Ema, da. În dimineața asta.
1: Sau te duci aici vis-a-vis la parterul hotelului Radisson și dai avansul pentru un Porsche. Sau iei un BYD.
2: Da, vedeți că aici la hotelul Porsche, era să zic, la hotelul Radisson, este un japonez, un
1: am
2: restaurant.
1: Am înțeles că e cel mai bun din țară.
2: Da, ăsta și cu cel de la București, cu Yoshi, deci îs egal. Dar cred că nu că-s din țară, eu n-am mâncat, am mâncat pe afară, pe diverse restaurante japoneze. Nu se compară cu restaurantele japoneze de la noi. Iar ăsta de la Cluj, nu știu cum se cheamă, am uitat cum se cheamă, dar este top. E top of the top.
1: Eu am niște prieteni din București. Doamna a împlinit 50 de ani și a venit și s-a făcut ziua de 50 de ani aici la japonezul de la Radisson.
2: Gata, știu unde iau micul dejun. Dar stai că se deschide la 12 aici, cred.
1: Micul dejun la 12? Ce e asta? Numai la Cluj există așa ceva.
2: Ce?
1: Micul dejun la 12.
2: Aici nu-i de mic, e restaurant.
1: E restaurant, ceva, am înțeles.
2: Mă, vezi că vis-a-vis aici, în spatele nostru, o să înceapă festivalul Untold. Știți ce am citit în ziar în dimineața asta? Că o angajată a Serviciului Român de Informații și cu un angajat de la IGSU, adică Inspectoratul General de Situații de Urgențe, vindeau droguri în cluburi, oameni buni, și nu e o farsă, e o știre pe bune.

0: Adică tu să-i seama, mă, unde s-a ajuns. Dacă ăla de la...
1: Dar nu erau din Cluj.
0: Nu erau din Cluj. De la IGSU și cu aia de la SRI s-o, le-au trecut lor prin cap ca autorități, na? Să vândă droguri în... Doamne ferește! Mâine, poi mâine te trezești că câinele ăla care vinde, vine să-ți miroasă dacă ai de droguri în bagaj, zice...
1: E dealer.
0: Exact. Doamne ferește! Deci aveți grijă în ce festivalurile fără substanțe, da? Doamne, grijă mare.
1: Dar nu trebuie să le spui tu oamenilor ăstora, uite-te la ei, că nu ar fi ei stare nu. De așa ceva.
0: Iar cei dar... cărora trebuie să le spunem mesajul ăsta, acum ador la ora.
1: Aveți grijă la copii, aveți grijă...
0: Exact.
1: Eu vin la Antold anul ăsta, bine, vin la Cluj, de fapt, nu știu dacă o să intru la Antold, dacă... că e fix la începutul vacanței, nu știu dacă o să mai pot cu atâta lume, dar vin cu fetele, că vor să vină... La cine crezi că vor să vină fetele?
0: La Cluj.
1: La Cluj, pe cine să vadă?
2: Pe
0: Nașu, pe Gabi.
1: Uite pe fata, ei.
2: Pe Zara Larsson.
1: Pe Zara Larsson.
2: Eram sigură.
1: Pe Zara Larsson. Acum,
2: care e foarte tare.
1: Mai sunt bătrâni care vin și pentru Sting, dar Zara Larsson, uite și eu aș vrea să o văd. Aveți grijă, vă rog frumos, la copii, pentru că știți cât de ușor îi...
0: Scăpați din mână. Exact.
1: Deci este atât de fină granița asta.
0: Ruptura.
1: Mai ales la vârsta asta. Am publicat episodul Drive și Simplu cu Codin Maticiuc și am fost la spitalul de psihiatrie pediatric de la Alexandru Obregea și am vorbit acolo, nu apar în episod, că nu am cum să publice așa ceva, am vorbit cu doi adolescenți de vârsta fetelor noastre, 17 ani, care erau la internați acolo la dezintoxicare. Și erau în Sevraj. Aveau 10 zile amândoi,
0: Doamne
1: din București fere. Amândoi. Exact în clasa 11, acum sunt și fetele noastre. Și i-am întrebat, zic, dar cum v-ați apucat? Zice, mi-a dat...
2: De curiozitate, de
1: entuziasm. Un prieten mă certasem cu părinții. Zic, dar te certai de? Zice, da, am o relație foarte... Amândoi aveau relații praf cu părinții.
0: Păi, și o relație toxică cu părinții și s-a dus într-o zonă și mai toxică.
1: Așa, și zic, dar când te-ai apucat? Acum câți ani? Zice, nu, acum 7 luni.
0: Wow.
1: Deci în 7 luni omul ești era o praf. Umbră la 17 ani. Era ceva... Vedeai prin el, pur și simplu.
2: Doamne, e foarte dureros ce se întâmplă și mă bucur că se vorbește și de treaba asta. Se vorbește cât mai des de cazurile adolescenților care cad în capcana asta drogurilor și că vorbim despre Sevra și ce înseamnă el. Eu mă ajut chiar și mai departe și chiar și respectând intimitatea lor și a părinților, aș arăta în școli ce înseamnă un Sevra și cu adevărat pentru a conștientiza. Corect. Cât mai exact. Clar cum te poți distruge de la treaba asta cu drogurile. Așa că, dragi copii, exact. Stați departe.
0: Emma,
2: departe.
0: Foarte bine ai punctat aici. Ar fi frumos, ar fi educativ, ar fi constructiv ca copiii de 16-17 ani care sunt ținte ușoare să aibă posibilitatea să vadă ce se poate întâmpla,
2: da, exact.
0: Cât ce floare de copil ești la 16-17 ani și ce se poate întâmpla în câteva luni să fii o umbră pur și simplu.
1: Efectiv, tu ai impresia că știi totul despre copilul tău, te duci într-o delegație, te întorci și nu mai găsești același copil. Și nu știi unde a fugit copilul. Da. Uite, dar sunt exemple în capul statului român. Deci ăștia de la IGSU, nu? Sau
0: IGSU
1: erau dealer de droguri. Hai să-ți mai dau niște exemple din statul român. Plecat de mult din Vaslui, scrie hotnews.ro, și mutat în București, adjunctul procurorului șef al României, procurorul Solomon.
0: Cum? Stai așa, de ce funcție? Adjunctul procurorului șef al României,
1: procurorul Solomon, primește de 20 de ani diurnă și cazare plătită pentru că și-a păstrat domiciliul în satul părinților. Deci omul e de 20 de ani în București. Mm-hmm. Cum am și eu? Și eu am buletin de Baia Mare, că asta mi-a dat o idee acum, genial.
0: Ce-aș el un bănuț, Mihai?
1: Deci eu trebuie să cer lui Radio Zoo
2: diurnă,
1: da, diurnă
2: cazare.
1: Și cazare plătită în București, pentru că eu am buletinul pe Baia Mare.
0: Noi proști.
2: Că ne-am făcut
1: el deștept,
2: mutație.
1: Da. Nu știu dacă noi suntem proști de el. Cu siguranță e deștept, e procuror șef al României, adjunct procurorului șef, și pentru care domiciliu în casa părintească din
0: care
1: Vaslui.
0: Nu se vinde, vezi, de-aia nu se vinde, ca să-ți faci flotant.
1: Nu se vinde, dar nici nu-ți muți domiciliul de pe ea.
0: Faci Airbnb.
1: Primești de la statul român diurnă și cazare plătită 20 de ani, lună de lună.
0: Ți-au venit clienți, turiști. Îi întrebăm de unde sunt.
1: Hello.
0: Hello, hello, sir. Hello.
1: Just
2: hello,
1: a moment.
2: My friend.
1: We are a small radio from Romania. And we are making a road trip show
0: around Romania.

0: 2 weeks, and now Cluj is our destination for today. Where are you from?
1: Holland.
0: From Holland?
2: Yeah.
0: From Netherlands?
1: Yes.
0: But how is correct? Holland or Netherlands? Because some people told me that it's not okay to say Holland.
1: For me, it's okay.
0: You are an old style guy.
1: Well, thank you.
0: How do you find Cluj?
1: Very nice.
0: Why do you choose Cluj?
1: Because there is now European Under 21 Championships table tennis.
2: And you are for the first time here in Cluj?
0: A venit la ping pong, la campionatul de tenis de masă.
3: Oh, ce tare, wow.
2: You are the first time?
1: 8 years ago I was also here. Same hall.
0: What's the best place in Cluj for you?
1: The table tennis hall.
0: Unde se joacă tenis de masă.
3: Of course.
0: Thank you so much.
2: Bye.
3: Enjoy your stay here.
0: Do you watch football?
2: A little bit.
0: Holland will be world champion? Of course.
2: Thank you.
0: Ăștia ne-au nenorocit la european.
3: Dar ce relaxat.
0: Că dacă
3: ce
0: îi băteam, relaxat, dacă îi băteam pe ăștia, nu știu cum îi băteam, dar dacă îi băteam pe ăștia.
3: Așa.
0: Pe țăranii de jos, nu se zice olandezi.
3: Mm-hmm.
0: E țările de jos.
3: Da.
0: Și atunci practic dacă îi băteam pe țăranii de jos,
2: da, am fost noi țara de pe jos, că la fotbal cel
3: puțin. Păi sunt de jos, nu de pe jos.
0: De pe jos ajungeam în finală, da.
3: Vezi?
0: Nu știu cum să.
3: N-a fost să fie.
2: Dar nu. Asta degeaba îi se spune portocala mecanică, domnul. Avem și noi o portocală. Ce?
0: Stai pe apră spate, e prea lăsată pentru radio.
2: Mai, vezi că a trecut jumătate de oră și noi n-am zis nimic despre portocala asta frumoasă pe care o dăm.
0: Da, olandeza BYD, noastră.
2: Dolphin GDMI.
3: Aveți dolfini la Cluj? Că voi de obicei aveți toate aici. Dacă nu aveți dolfin, să știți că avem noi unul pe care abia așteptăm.
2: S-a
3: să
2: scris toată
3: facem
2: lumea?
3: Cadou pe 26.
2: S-a înscris toată lumea? Bună dimineața, școala de șoferi.
3: Bună dimineața, domnul instructor, aduceți-l aici, că sigur o să vrea să-și ia mașină după ce dă de permis. Așa că veniți să scanați codul QR dacă vreți să primiți mașina în dar.
0: La ora 9 dimineața, 24.586 de români erau înscriși pentru câștigarea acestui BYD Dolphin GDMI. Atât de simplu. Hai cu live-ul, te rog frumos, dacă e lume care se uită
2: mai
0: la noi pe YouTube sau pe Facebook.
2: Vă mai
0: arătăm Facebook
2: încă o dată codul QR pe care îl puteți scana și îl împărțiți la tot blocul.
0: Această portocală mecanică nu e
2: olandeză. E chinezească.
0: BYD scanează codul QR și intră în cursă pentru noul BYD Dolphin GDMI Super Hybrid. 1000 de kilometri autonomie. Ăsta e codul valabil astăzi. Așa că scanați-l. Înscrieți-vă în 20 de secunde și
2: puteți fi de la Caracal, puteți fi de la Timișoara, unde din păcate ajungem în vara asta. Scanați codul și intrați, adică nu trebuie să fiți neapărat aici cu noi.
0: Uite, și dacă scanați acum codul, aveți și cartelă de intrare la mine în cameră, la Wonderland.
3: Și ce cameră are, știți
0: ce
3: cum?
0: Ce cameră am?
3: De-aia mare de tot. Zi puțin.
0: De-aia am căutat o jumătate de oră fenul că mă spălasem pe cap.
2: Deci eu când am...
0: Da. O jumătate de oră am căutat fenul, am vrut să bat la Daniel. Zic, băi, fenul la tine?
3: Eu naște să dau drumul la apă. Deci nu m-am...
0: Asta am învățat anul trecut.
3: Nu, naște să dau drumul la apă, vă zic. Vă zic sincer. Dar ai și tu steluțe, nu steluțe, cercuri din alea pe tavan? Că eu când am...
0: Da.
3: Nu ai?
0: Da.
3: Aveți?
0: Eu
3: când m-am
0: eu am steluțe, nu am cercuri.
3: Eu umăr. Am deschis ochii azi dimineață și am văzut cercurile alea, am crezut că sunt la campionatul mondial de fotbal. Și da, zic, uite, m-am băgat.
2: Aseară când am ajuns, eu am mai stat și anul trecut în camera aia, exact camera aia, dar am uitat, frate, deci am venit să sun la recepție să-mi dea manualul de aprindere a luminii. Nu știam cum să aprind luminile. La baie la fel, nu știam, m-am opărit. Am dat drumul și eu pe un buton și mi-a venit apă opărită.
3: În schimb, am intrat la toaletă. Ceau. Și mi-am dat seama cât de respectată sunt, că colacul s-a ridicat instantaneu.
2: Da, zis să trăiți, deci, doamna Emma.
3: Da, doar colacele se mai deschid în fața mea. Eu am o frică, mă uit după domnul Tămaș.
2: Aurel Tămaș, care a fost invitat.
0: Crezi că vine Aurel Tămaș?
3: Păi, dar nu știu, eu rețin ce s-a vorbit ieri.
0: Hai să ne întoarcem după pauză, că avem de făcut și muzica aia. Mâine o facem la Baia Mare, muzica aia, și aseară la Stână. Avem,
2: uite,
0: de făcut
2: mașina mea preferată.
0: Hitul monstru al verii. Bravo, ne întoarcem.
4: România a început Radio Aventura. Turul României cu autorul Lota.

0: casa de marcat. 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
7: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
10: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
3: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
2: Am ajuns.
4: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
5: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Rubrica de sănătate.
8: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului.

0: ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
1: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu, diverse modele și dimensiuni de la 49,99 lei și Bestron Smoothie Maker 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item promut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce?
8: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
9: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
7: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
11: Absolut niciodată.
10: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
11: E ca tine dimineața.
10: Adică bună și pufoasă.
11: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
12: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
13: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizin apă plată, 1 litru, la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
14: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
15: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 440 ml, la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
16: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: asculți live Radio Aventura, turul României cu Autorolota Zoo.
1: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară. Radio Aventura, turul României cu Autorolota Zoo.
2: Tu, Emma. Tu, Emma. Cum se zice la Cluj. Tu, Emma. Mă, nu era cumva ziua ta zilele astea?
3: Da, toată săptămâna, de ce?
2: Nu există.
3: De ce? Da, de ce?
2: Ziua ta pică într-o săptămână, te-ai născut într-o săptămână?
3: Da,
2: sau?
3: Pentru că eu am venit greu pe lume, n-a fost așa ușor. Hai mai dăm niște bani.
2: Încă îmi 20 place. De lei să-ți mai... 10 lei să-ți
3: iei. Doamne ajută! Mi-a dat domnul Morar 10 lei de cineva mai
2: ăla,
3: mult?
2: La primii 20 de lei au fost pentru cappuccino, ăștia sunt pentru...
4: Aia, primii 20 au fost taxe de instalare în Cluj,
3: Doamne,
4: că îi scumpă
2: dar
4: viața.
2: Dar nu te-ai dus la cafea, că ți-am dat bani.
3: Păi nu m-am dus, păi știam că o să mai îmi dai. Deci dacă
4: ea pune bani pe bani și ia o garsonieră de 11 metri pătrați în 2 ani, să vezi tu.
3: Deci, Mihai, dacă mergem cu 30 de lei pe... În ultima oră mi-ai dat 30 de lei.
2: Ăștia-s de ziua ta, că știu că e zilele astea.
3: Mulțumesc.
2: Dar nu e astăzi, sigur nu e ziua ta astăzi, pentru că astăzi e ziua unui prieten de al nostru care a venit aici la Autorolota Zoo, la Cluj Arena. Bună dimineața! Cum te numești?
5: Vladimir.
2: Vladimir, și fix astăzi e ziua ta?
3: Nu pot să cred.
4: Câți ani împlinești, Vladimir?
5: 7 ani.
2: 7 ani!
4: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
2: Toată lumea adunată aici la Radio Aventura în Cluj îți cântă la mulți ani. Cine să trăiască,
4: cine să trăiască, Vladimir.
2: Și ce ai realizat tu până la vârsta asta de 7 ani? Adică cu ce te lauzi?
4: Cu bicicletă.
2: În ce clasă, ce clasă ai terminat?
5: Clasa 0.
2: Clasa 0, e bun. Premiu ceva?
4: E musai.
2: Festivitatea când o ai?
3: Acum, în acest moment, oare?
4: Când e, doamnă?
2: Bănuiesc că nu te duci în tricou ăsta cu Minecraft.
4: Cum?
5: Ba da.
4: A avut festivitate și a fost?
5: Nu.
2: N-a fost?
4: Nu.
2: E mai relaxat, el e mai nonșalant, așa. Și îmi plac, bă, copiii care reușesc să fie...
4: Care nu fug după premii. Lasă-i pe alții să se îngrămădească acolo la coronițe, la premii, la diplome.
2: Totuși, ăsta e premiul pe care îl dăm noi, ăsta, coronița asta, BYD-ul Dolphin. Ăsta e un premiu după care eu aș fugi, sincer vă spun. Da. Și dacă vreți să... La Cluj a ajuns Dolphinul, băieții de la BYD din Cluj. Vreau să vă întreb, a ajuns Dolphinul la Cluj? Îl aveți în showroom?
6: Încă puțin și ajunge.
2: Am zis eu că e singurul exemplar din România, pentru că ăsta a ajuns, a fost în prezentarea oficială vineri când am dezvelit statuia, nu?
4: Mașina asta. Am dezvelit mireasa că era cu mătasea aia albă.

0: foarte bine.
1: Am înțeles, nu se supără Mercedes-ul că...
0: Nu, suntem prieteni cu toată lumea.
2: Oamenii vând și Mercedes, vând și BYD, adică ce-ți dorește pofta inimii. Știi cum e, Emma? BYD da. Cu Mercedes, știi cum e?
3: Cum e?
2: Una e mama la copii, alta e pofta inimii.
3: Corect.
4: Corect. E bine Corect. Să le ai pe amândouă, că... na, să fie acolo, mă, că... Na, poate să... Voi vă gândiți că poate de la anul ăștia care conduc țara, lumea, interesele globale, o să ne bage pe cartelă mașinile? Așa că cumpărați în momentul ăsta mașini, să aveți acolo, să fie.
2: Bun. Ce mai facem, mă?
3: Uite, stăm de vorbă cu doamna care a venit în întâmpinarea noastră. Haideți, doamnă, vă rog frumos, veniți aici,
2: stai
3: la noi, la
2: noi
3: masă.
2: N-avem. Nu, vă duceți-vă la Emma, vă rog
3: la domnul Morar, haideți, vă rog frumos.
2: Haideți. Unde vreți să veniți, doamnă?
5: Salut! Să știți că aveți foarte mulți prieteni aici la Cluj. Și uite, m-a sunat Andreea de la Zaliari și îmi spune: uite, draga mea, uite, îsrat...
4: De la uleiul Zaliari,
2: care nu e în Cluj acum,
4: e în Peloponez.
5: Da, care este în Grecia. Și zice: du-te, du-le ceva dulce, pentru că de la Sweet Mimi.
2: Sweet Mimi.
5: Sweet Mimi Cluj. Da, v-am adus, dragilor, ceva dulce, un desert. Am văzut că sunteți obosiți, că ați dormit puțin.
3: Unde ați văzut?
2: De zahăr aveam nevoie acum.
4: Pe fețele noastre ați văzut.
2: Da, eu v-am zis regula Motanului, regula Monicăi Munteanu. E regulă de business. E cea mai de succes manager de persoane influente din România. Și e așa, când se duce la o negociere cu o corporație, o firmă, ceva, și vede pe ăștia că într-o zi mai întorci, face cumva ori să le ducă un dulce, ori să comande, dacă e la masă, un dulce. Și nu negociază nimic înainte ca aia să pună gura pe dulce, pentru că dulce le dă un boost.
3: Exact, și de bucurie și de recompensă.
2: Duci orice negociere înspre tine, cum vrei tu. Mulțumim. Emma, vreau să negociez cu Daniel cu acest dulce.
3: Dar să mă uit măcar eu nu fac parte din negocierea asta.
4: Mie când îmi intră o idee fix în cap, nu mi-au scos cu tot zaharul din lume.
2: Să nu mă mai cărați, vă rog frumos, pe la tot felul de lucruri astăzi. Aș vrea tuturor să dorm la mama și să ajung la mama la oră.
3: Hai puțin.
2: Nu pot să ajung la 12 noapte. Nu.
4: Trebuie să mergem la o pălincie. Păi noi ești Mara Mureșan dacă nu mergem la o pălincie.
3: Adică vrei să spui că tu ai promovat până acum pe unde ai fost, ai arătat toate orașele și când ajungi la Baia Mare n-arătăm nimic. Nu mergem pe nicăieri.
2: Vi-l arăt mâine dimineață odihnit, vi-l pot arăta
3: nu,
2: mult mai
3: odihnit
2: bine.
3: Odihnit poate toată lumea.
5: Cu ciocolată sau cu ciocolată albă? Cu ciocolată
2: asta cu ciocolată clasică. Deci unde găsim cofetăria ta?
5: Este un laborator de cofetărie.
2: Dar e al tău?
5: Da, sigur. Este afacere de familie. De aia rezonăm așa de bine cu Andreea. Nu?
4: Da, îți zic un secret pe care l-am învățat de la oamenii care fac ulei de la greci.
5: Am făcut un desert cu ulei de măsline.
4: Deci, ideea e în felul următor. Nu este o glumă, e foarte adevărat. Peste înghețată, încercați în vara asta să luați un ulei de la Zaliari, de exemplu, da, că e cel mai bun. Să puneți ulei de măsline peste înghețată. Îi dă, potențiază tot ce are înghețata aia mai bun.
3: Mai ales peste înghețată de vanilie.
2: E mai bună asta de ciocolată albă.
5: Extra. Place, dragilor.
2: Deci unde te găsim?
5: În cartierul Iris, pe strada Codru Drăgușanu, numărul 43.
4: Și faci și torturi?
5: Da, sigur.
2: Sweet Mimi, da?
5: Sweet Mimi.
4: Dar cine e Mimi?
5: Eu sunt Mini, nu Mini.
4: Mini.
2: Mamă, deci astea sunt Rafaelo cu dragoste.
3: Sunt peste. Sunt mai presus de cuvinte.
2: Nu e, mai au una. Piersicuța, unde ești? Unde e piersicuța noastră?
3: O venit?
4: Da, e aici. Auzi, Mimi.
2: Lidia.
4: Zi-mi cu ce ar merge cu pălincă?
5: Știi că da, și cu pălincă.
3: Da, mă, să pui acum niște pălincă peste asta.
4: Toată lumea.
5: Bună dimineața.
4: Bună
2: dimineața.
3: Ce aveți cadouri și pentru mine? Am auzit ceva. Ai, bună dimineața, Cluj.
4: Ia mai fac Anielu.
3: Ca ce?
4: Canielu.
2: Camielul la stână.
3: Mi-am dezvoltat un talent aseară, da. Nu, stai că nu e și bine.
4: Asta a fost Lidia Buble pentru oamenii din mașini.
2: Tu așa te încălzești vocal?
3: Da, așa fac înainte de concerte. Dar ce crezi, îmi reușesc piesele. Vai, ce bun!
2: Deci în orașul lui Florin Piersic, tu ești Piersicuța, să știi.
3: Vai.
2: De 24 de ore cu noi în Radio Aventura, cel mai rezilient și rezistent artist pe care l-am avut până acum în caravana Radio Zoo, în autorulotă.
3: Dacă mă luați, mai rezist.
2: Păi mergem la baie. Adică în baie, așa se zice la noi.
3: Baia Mare.
2: La Baia Mare,
3: nu
2: da.
3: La aia mică.
2: Merem în baie astăzi.

0: Mulțumim mult de tot, te pupăm, dragă.
1: Și mulțumim și prietenii noastre de la Zaliari. Ceau, mulțumim, Andreea. Dați-mi voie să vă pup mâna.
2: Uite, băi, foarte bune, Lidia, pe cuvântul meu. Senzație dulciurile.
0: Vreau să te întreb, dragă Lidia, care a fost highlight-ul zilei de ieri pentru tine?
2: Deci, acolo sus.
0: Din tot ce s-a întâmplat de când te-am luat de la Deva, din piața
2: de acasă, de la
0: Unirii
2: mama.
0: Și te-am, Victoriei, și te-am adus aici în față la Radisson în Cluj.
2: Na, mi-e foarte greu să aleg un singur moment. Mi-a plăcut tot. Mi-a plăcut și pe mașină. Dar cel mai mult mi-a plăcut acolo sus, la OIT.
0: La stână. La stână.
2: Acolo. Cu ciobanul care dansa cu noi, cu muzica aia.
0: Ești
2: cu,
0: incredibil de rezistentă.
2: Senzațional.
0: Zero fițe, zero ifose.
2: Păi alea sunt momente unice pe care nu ai ocazia să le trăiești în fiecare zi și mai ales nu alături de voi. Adică.
0: Și ieri a fost una dintre cele mai grele zile de când a început Radio Aventura. Adică tu ești... Mi-a bătut și ploaia în
2: geam. Plăcut foarte mult la mănăstire, iarăși, foarte mult.
0: La acolo Sfântul Arsenie Boca. Da. Ai văzut ce pace e acolo, ce liniște.
2: Super, chiar am zis că... L-ați văzut că am plecat toți cu chipurile mai luminate.
0: Da. Tu ești genul de om despre care poți să spui că nu ai plecat, nu ai uitat de unde ai plecat.
2: Da, de adică ce ai rămas...
0: Nu. Ai rămas aceeași fată de acolo din Deva, drăguță, care știe să cânte, care vorbește cu lumea, dă bună ziua la Ciobeni.
2: La fel,
0: la fel.
2: Vă întorc toate vorbele astea frumoase. Eu cred că cel mai important în viață este să rămânem oameni. Celelalte sunt așa, doar...
0: La 12 jumate am ajuns azi noapte și Lidia Buble n-a zis niciun pâs, nimic.
2: Păi eu vezi că am stat până la 3 jumate, am avut program prelungit.
0: Dar ce ai făcut până la 3 jumate?
2: Am stat în vană.
0: În cadă, adică.
2: A, da, în cadă. Da.
0: În vană.
2: În vană.
0: Tu trebuie să vii cu mine în baie. În baie mare.
1: Da, ai văzut jacuzzi-li?
2: Păi acolo am stat.
3: Păi ce crezi că noi ne gândeam când am intersectat pe terasă?
0: Dar de ce crezi că n-am dormit eu până la 2 noapte?
3: De cameră.
0: Am stat în jacuzzi. Lor.
3: Noi eram noi am fost vecini azi noapte și eu am crezut.
0: Erați gaițe.
3: Eu am crezut că dacă am camera mea, am și balconul meu, dar era o terasă din asta mare prin care
2: era o familie și pe balcon.
3: Și eu am ieșit în tricou și chiloți și erau toți acolo și
0: era aia. Cam un filmuleț filmat cu una, zic: "Bă, uite-o pe una în chiloți." Doamne,
3: și după aia am zis că dacă tot am devenit atât de sinceri unii cu ceilalți, hai să intrăm și în jacuzzi.
0: O să-ți dau colab la filmul pe
3: da,
0: care...
3: Bineînțeles, da? Dar pune okay. Acolo să...
0: Tu dă-mi accept la colabul cu Arsenie Boca, te rog frumos.
3: Ia-le...
1: Mai întâi să se viralizeze filmulețul meu în care eram îmbrăcat în cioban și cu câinii.
0: Ăla se duce oricum, nu, organic.
1: Vreau să-l duc la 50.000.
0: Că, dacă dar ajunge... știi de ce se duce? Că ai vocea mea pe fundal.
1: Da, corect.
2: Mari Bange a fost ieri, mi-a plăcut mult.
3: Hai, ce frumos.
0: Lidia, nu vreau să pierdem amintirile astea, dar mie mi-a plăcut foarte mult cum cânti tu Arde Lenește și pentru că...
2: O veni Gonga?
1: Sau cine? Doamna a venit Tămaș?
2: Doamna a venit Tămaș, nu a venit.
0: Cred că era convins că noi am glumit cu el și că...
2: Vai, domnul Aurel, eu
0: fiți atenți cum cântă Lidia Buble ca la Cluj. Acasă.
2: Notaș că acum mă ridici așteptările și cine știe, poate dau cu bâta-n baltă.
0: Ei ce vrei de aici.
3: La simți, Lidia, cum ai făcut ieri pe autorul Lotă?
0: Da.
2: No, bun,
0: da,
2: dai cu mine.
0: Mare,
3: îi dau cu tine, cum?
0: Stai mă că nu e cu touchscreen ăsta, e laptop de la vechi.
2: Hai. Voi muri.

0: Lume, dragă lume!
1: Da, pe aia o știi?
0: Mai ca în dimineață.
1: Măsuii în dealul Clujului.
0: Da. Nu mai știu de aici.
1: Să culeg?
0: E prea dimineață.
1: Să culeg?
2: Brânca ursului.
1: Foarte frumos. Cluj. Lidia Buble... pe folclor, mă,
3: senzațională,
1: pe folclor, pe muzică bisericească, pe ce vreți voi, pe piersicuță, pe numărul 1.
3: Și pe glume, mă, și pe rugăciuni, și pe sfințenie, și pe
1: asta
3: mioare,
1: e definiția unui om.
3: Exact.
0: Folclorism. Mă vedeți că vă cred și după aceea nu mai mi-ajungeți la nas nici uscarea de pompieri.
1: Știi ce se întâmplă? Să fii și om de biserică, dar să fii și om de lume, respectos, cu bucurie.

0: bucurie și cu lumină în suflet. Aplauze pentru Lidia Buble.
1: Îi mulțumim mult de tot pentru călătoria asta, pentru că până la urmă călătoria e și despre locuri, dar mai ales despre oameni. Și două săptămâni pe an suntem radio care pleacă din radio
0: ca să salute lumea.
1: Ca să salute lumea. Suntem oamenii oamenilor, așa ne place să ne numim. Și e mai femeia femeilor.
2: Da, bineînțeles, și fratele vostru.
0: Fă o încheiere cu o populare, cu ceva,
1: încheiere o facem cu o populare. Până la încheiere trebuie să votăm hitul monstru al acestei veri și avem o problemă, pentru că suntem în a patra zi, al patrulea matinal de Radio Aventura, și avem aceeași piesă câștigătoare trei zile la rând, și la Brașov, și la Sibiu, și la Deva ieri. Piesa asta a câștigat. Pregătiți-vă să sunați, să votați cântecul favorit astăzi la hitul monstru al verii. Prima propunere, câștigătoarea, ia totul, câștigătoarea de ieri,

0: propunere, o propunere încărcată de amintiri. De amintiri proaspete. Deci amintiri pe care n-aș vrea să le coborâm în subconștient, aș vrea să le păstrăm în conștient cât mai mult. A căzut ceva?
1: Nu, no, dar știi ce o zis?
2: Mie mă sau?
1: Ia zi, ce? Cu ce ai rămas?
2: Aia, eu am rămas cu mișcările de aer de la stână.
0: Baterie. Nu mai am baterie în treaba asta. Cine?
1: Apus de soare de la Barbu Ștefănescu de la Vrancea.
0: Așa, deci asta e prima propunere și a doua propunere este melodia cu care eu am plecat de la stână aseară, pusă de DJ Raz la muzica aia. Mie mi se pare că piesa asta merită să fie propusă pentru
1: hitul monstru
0: al verii. E altceva, Lidia Buble. E altceva. Nu
1: ai
0: e...
1: dansat-o.
2: Poftiți dacă vreți să aveți parte de o experiență.
0: Mamăle, încărcat în palmă?
2: Da, bine, eu sunt super hibrid ca BYD-ul ăsta, portocaliu.
0: Cea mai mare... Incredibil, deci mi-a încălcat...
1: Baterie externă.
0: Hai să dau drumul la piesă și spuneți voi dacă nu-i piesă de vară asta.
1: Da, da.
0: Aș vrea să te sărut. Mai ții minte de la stână, Lidia Buble?
2: N-am cum.

0: sau nu merită piesa asta?
1: Doamne, întoarce-mă la stână din nou. Biciu, de când nu vine nimic de asta.
2: Două pe urmă la stână și o să se întoarcă cu lup, un lup între dinți.
0: Stai, stai că te întorc imediat la stână.
1: Mai. Ce să zic? Da.
0: Ești acolo, Emma?
1: Da, sunt acolo. Vreau să mă întoarceți la stână.
0: Luna del Rey, Emma de la Zoo.
1: Mi-am găsit habitatul meu natural. Aia trebuie să fac eu.
0: Luna
1: da, să
0: Râie.
1: Ciopănesc.
0: Luna del Rey.
1: Da, și în gură că am niște căpușe.
2: Uite, acuș, Emma e plină de căpuși.
0: Hai să vedem ce votăm pentru hitul monstru al verii, Rareș. Apus de soare sau piesa asta de la stână, piesa stânii.
2: Ne-a salutat o afacere locală de aici din Cluj, Jolidon. Știi că ei au plecat de la Cluj.
0: Care unde au plecat? Unde au plecat?
2: În toată lumea.
0: Ah, ok.
1: E bun. Măsura M după două zile de radio.
0: Costum de bani. Haideți să luăm telefoanele în direct și la un moment dat Emma este...
3: Bună dimineața!
0: Lidia Buble este
3: bună
0: cea
3: dimineața.
0: Care...
3: Bună dimineața, dragilor!
0: Numai puțin.
3: Vă îmbrățișez tare de la București.
2: Ceau, să rămână!
3: Iuliana e alături de voi și nici nu se pune problema.

0: Pentru că votul meu merge la Emma.
1: A, să mă duc la stână. Votați pentru portarea mea la stână.
0: La tine merge, pentru piesa ta și vocea ta inconfundabilă.
2: Mulțumim frumos, mulțumim.
3: Asta nu e piesa ei, ați confundat.
0: Vă mulțumesc, să aveți drumuri bune.
2: Ceau.
3: Ați confundat piesele de aseară, dar nu e problemă.
1: Lasă așa că aseară s-a cântat mult peste orice melodie și lumea nu mai știe.
3: O să te cheme lumea la nuntă să bagi piesa asta.
1: Nici o problemă, voi chemați-mă că mă descurc.
3: Ia o face, o bag în program.
1: Voi chemați-mă că voi.
3: 1-0 pentru Aș vrea să te sărut, piesa Stânii. Bună dimineața.
0: Nuniața, Corina Adelina.
2: De la Râmnicu Vâlcea.
1: Zi sufletelul
2: cum
1: meu.
2: Cum ai prins tine, mă, a treia oară?
0: Piesa a doua.
3: Piesa a doua are 2-0. Lidia Buble, tu poți să întrerupi oricând votul, să iei un vot din public. Lume. Alegi tu un om.
1: Da,
3: din...
1: poți să iei un vot din public?
3: Da. Da. Când ia vrei tu? Vedem. Acum? Hai, acum vrei?
1: Acum, da. acum.
3: Bine,
1: că n-am răbdare. Acuși. Ia să vedem. Uite ce avem o domnișoară foarte frumoasă. Bună, cum te cheamă?
4: Salut, mă cheamă Anda.
1: Anda, cu ce piesă votezi?
4: Tot a doua.
1: A doua piesă.
2: 3-0.
3: 3-0. Mai are rost
1: contează
3: să jucăm?
1: Contează și votul meu? Da, normal.
3: Nu.
1: Na, bine, cu piesa Stânii.
3: Piesa Stânii.
1: Nici nu mă ridic dacă nu se pune piesa Stânii. Eu aici am rămas asta.
2: Dacă nu iese piesa Stânii, o târâi pe Ema pe aici printre...
3: Măi, nu manipulați, haide să lăsăm
1: zis așa.
3: Votul liber. Bună dimineața, democratic.
2: Alo?
5: Bună dimineața. Bună dimineața.
2: Rareș sau piesa?
5: Rareș.
2: Piesa Stânii.
3: Rareș are 3-1, să nu uităm că
5: Rareș.
3: S-a mai întâmplat la piesa Monstru Avei să recupereze de la 3-0 sau de la 4-1 o piesă.
2: Alo?
3: Bună dimineața.
5: Bună dimineața.
2: Piesa Stânii sau Rareș?
5: Exact, piesa Stânii.
1: Exact,
5: piesa
1: Doamne, de la Stână. Sunteți hotărâtă, bravo.
3: 4-1.
5: Vă salut cu drag, familia de la Salonta.
3: Stați un pic, avem o problemă. După ce a luat căpușe de la Stână, Emma acum stă ca o păpușie turcește pe dalele astea.
1: Vreau să fac grounding.
3: Au auzit că a trecut Nadia Comăneci și Simona Halep săptămâna trecută
2: și Hagi,
3: pe aici.
2: Da, au fost
3: Emma,
2: aici.
3: Tu când,
2: Radisson.
3: Tu când ai, când îți faci meciul de retragere?
1: Păi aștept un pic.
3: Matinalul ăsta trebuia să fie.
1: Da, trebuia, dar pentru că l-a avut doamna Simona Halep, am zis să fi două evenimente mari, să lăsăm puțin spațiu între ele.
2: La toamnă.
1: Să lăsăm puțin la distanță, nu merg două evenimente mari.
3: Era altceva să te retragi la Cluj, da, Arena.
2: De unde că... să se retragă, domnul Orc? Că-i...
1: Din viața voastră, publicul să-și revină din emoțiile alea mari.
3: Bun, avem 4-1, să vedem dacă Rareș are șansa să recupereze. Bună dimineața!
6: Bună dimineața, Ioan de la Hunedoara.
3: Da, Ioane.
2: Domnul Ioan de la Hunedoara, piesa Stânii sau...
6: Mergem cu piesa lui Rareș.
3: 4-2, Rareș recuperează un vot.
2: Piesa lui Rareș Bogdan.
1: Eu te unii atât.
2: Noi câinele la tuns.
1: Noi de la Stână. Imprimat pe retină.
2: Nu tot, Emma, nu tot ce se plimbă pe Cluj, animalii de la Stână.
3: Neața. Bună dimineața.
7: Alo, bună dimineața.
3: Vă ascultăm.
7: Neața. Liviu din Arad la telefon.
2: Și?
7: Piesa a doua, piesa Stânei aleg.
2: Este
3: noua piesă Monstru de la hitul Monstru al verii, câștigătoare până mâine, cel puțin mâine dimineață. Ador. Când face matinalul din Baia Mare.
2: Și Emma în clipa asta este Stână de piatră.
1: Corect.
3: Lidia este Buble și Adrian Stână vă salută. Lidia, îți mulțumim mult de tot. Eu să te îmbrățișez.
1: Eu mulțumesc că ați fost absolut minunat și aștept să mă mai luați cu voi.
3: Tsuki și Țap Țap la tine.
1: Mi-a plăcut în excursia asta, hai cu Țap Țap.
3: Bine, vă pupăm, Cluj, mulțumim mult de tot. Asta e închiderea de aici, de închiderea de Stână, închiderea de lună, de matinal. Mâine dimineață de la ora 7 suntem în Baia Mare, vis-a-vis de McDonald's, ca să înțeleagă toată lumea, la Coza Grupa acolo în față. Punem autorul lot, le facem inclusiv muzica aia live cu DJ Raz.
1: Niște castane.
3: Mâine am nevoie de
2: bună
3: toată Baia Mare
2: dimineața.
3: În stradă, acolo.
2: Bunica să trăiască cu nepotul de mână care vine de la o festivitate, de la școală.
1: Vă pupăm.
2: Ciao.
3: Și mulțumim tuturor celor care ascultă Radio Zoo în Cluj. Nu sunt puțini, mulțumim pentru toate flash-urile, claxoanele pe care le-am primit. Dimineața oamenii treceau în drum spre muncă, spre școală, spre festivități și ne-au salutat. Și e mare lucru că v-ați găsit timp pentru noi. Și celor care au venit aici, la autorul lotă, cum se spune.
2: Și piesa asta faină pentru tot Clujul și pentru toată România.
3: Noua piesă, Monstru a Verii. Până mâine dimineață, vă pupă verii și verișoarele, cerboaicele și căpriorii.

0: acasă, Lidia?
1: Nu mai merg acasă, îmi place aici cu voi.
0: Lidia,
1: mai aveți un loc?
0: Lidia, uite, poți să conduceți la ca Mihai cu o mână?
1: Normal.
0: Deci, proiectul vostru muzical așa trebuie să se cheme, Lâna del Râie. Tu ești Lâna și asta e ca râia, nu să mai, mai scapă omul de ea.
1: Eu sunt împleticită, mă împiedic Alâna, mă zmotocesc toată dacă e.
2: Suntem la fel, sora mea.
0: Mă, bine că nu sunteți beregoi cu Islandă, cu bostănică. Să dați-mi flocăială.
1: Absolut deloc.
0: Vreau
2: noi
0: să
2: dăm în iubială.
0: Vreau să-mi ascult piesa la radio, nu vă supărați, nu? Gata, gata, gata, hai. Liniștea, liniștea. Că pe voi v-am ascultat ieri toată ziua. Aoleu, și mai urmează încă 10 minute, 10 zile, minute de radio.
1: 8.
0: Thank you so much, mulțumim Cluj. Egi și Ghen.
1: Cluj, ești super.
0: See you la toată lumea. Ciao.
1: La tine aș veni cu fericiți am fi.
3: România a început Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Zu. Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: El este Tudor. Tudor își petrece serile pe canapea, la televizor. Nu fi ca Tudor. Schimbă ecranul cu cele mai albastre ape. Alege insulele grecești cu Cristian Tur. Cucerește din Zakynthos, Kefalonia, Corfu, Rodos sau Creta. Trăiește experiența grecească autentică la un preț incredibil. Pleci în vacanță de la doar 1,8 euro pe oră, mai ieftin decât o pizza. Intră acum pe cristiantur.ro sau vino în agenții. Cristian Tur. Regele vacanțelor în Grecia.
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da!
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domnule!
9: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
11: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.

0: ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto, 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda, 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link TAPO TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu 2 unități la doar 295,92 lei.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Subiectul zilei.
7: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
8: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
10: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
11: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut.

0: Rock. Eficient împotriva transpirației.
1: Într-o lume care aleargă, există un loc care te invită să încetinești. La 1610 metri altitudine, în inima Bucegilor, te așteaptă Hotel Peștera Wellness and Spa. Relaxare la 5 stele, munți, liniște și tu. Rezervă acum pe hotelpeștera.ro.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
3: Unde, domnul Buzdugan?
2: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat de stat în radio, domn.
3: Atunci recalculăm ruta.
4: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
5: România, a început Radio Aventura.
6: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
5: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
6: Două săptămâni.
5: 3000 de kilometri.
6: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
7: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
5: Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Su.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: Planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Rubrica de sănătate.
6: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
7: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place.

0: cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La 2 caserole plătești 10,50 lei bucata și la 3 caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și

0: bugetul și ziua.
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
2: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dera 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
6: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: electric.ro/electric-kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

bucata video, vedem că suntem în rond, vedem pietoni, vedem toți. Se pare foarte tare. Dacă puteți, urmăriți live Radio Aventura, pentru că e super fun cum se vede. Efectiv, ai senzația că călătorești și tu împreună cu Radio Zoo. Bun, 0748111550. Aștept mesajele voastre. Ce faceți astăzi? Este joi, foarte aproape de ziua care ne place cel mai mult și de ziua în care se încheie

0: casa de marcat. 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Diare? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Psst, profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai burger de pui 125 de grame la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: 50 de miliarde?
6: Ce? Deficitul din nou?
5: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
6: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
5: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
6: Și al meselor neregulate.
5: Și pentru imunitate.
6: Lacium!
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
9: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
10: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție.

0: El este Tudor. Tudor își petrece serile pe canapea, la televizor. Nu fi ca Tudor. Schimbă ecranul cu cele mai albastre ape. Alege insulele grecești cu Christian Tour. Cucerește plajele din Zakynthos, Kefalonia, Corfu, Rodos sau Creta. Trăiește experiența grecească autentică la un preț incredibil. Pleci în vacanță de la doar 1,8 euro pe oră, mai ieftin decât o pizza. Intră acum pe christiantour.ro sau vino în agenții. Christian Tour, regele vacanțelor în Grecia.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul. Cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul. Artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei. Și Ursus Premium, doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
6: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce?
7: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
8: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
6: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei. Kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Tehnologie de top aveți?
11: Da.
12: Prețuri bune?
13: Ia să văd foaia.
12: Da, domnule.
14: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
15: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
16: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai detergent Rufe Ariel Pods Arctic Edition Color 70 capsule la doar 64,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
17: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
18: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
17: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
19: Farmacia inimii Catena.
20: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: 79 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
3: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala balatului David Sinclair.
4: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
3: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
4: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Everybody knows, everybody knows. Go!
6: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: 23. Anglia, Croația, Doamne Dumnezeule, ce meci fain a fost. M-a plăcut grav, grav, grav de tot. Nu prea a plăcut mie acolo cum s-a anulat penaltiul ăla ratat. Dar asta este. Na, trăim în lumea varului și dacă varul a zis că totuși trebuie repetat și a scris din nou, asta e. Dar spectaculos jocul, la o altă viteză și asta m-a plăcut tare mult. 0748111550.
1: Bună dimineața, Adi, te întrebai dacă i-am văzut ce mănâncă colegii tăi.
0: Da.
1: I-am văzut? Nu. I-am auzit.
0: Okay.
1: De la lădițele cu cireșe.
0: Da, da, tu trebuie să vezi ce mănâncă. Inclusiv acum am pus pe Insta și pe Facebook un filmuleț. Îi invidiez la un alt nivel.
1: Până la... Ai mâncat și din roșia asta, ai mâncat și din brânza asta,
0: da, da, da,
1: ai
0: da,
1: văzut
0: da.
1: Că e de, de bună. O, Doamne,
0: frățește!
1: Nu pot să spun, dacă mai și vedeam, se ferească Dumnezeu, mi-a ajuns.

respectiv pe unde merg. Se pare nice. Urcă-te și tu, practic, în autorulută cu ai noștri, urmărind video Radio Aventura. Hai să-i dăm pe băieții ăștia, de fapt pe Mario, că el este moțul, el e vârful.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Vacanță.

0: de bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Și cum e viața ta?
3: Mais oui, e foarte confortabilă. Totul e delicios.
2: Vreun risc?
3: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
2: Și când intervin?
3: Oh, no!
2: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe.
4: Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
5: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
6: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716.

0: magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.
1: Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Iei macrou întreg congelat calibru 100-200 de grame la 17,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie în limita stocului disponibil.
1: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Vacanța e mai savuroasă când ai cu tine gustarea perfectă. Vara asta, oriunde mergi, ia cu tine Pate Buceci. E cu tine la drum lung, în vacanță, în natură, în fiecare zi. Hai cu noi în Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei pus la bătaie de Pate Buceci și fă-ți proviziile de pe shop.scandia.ro.
8: La Fresh Food a început festivalul prețurilor de senzație. Doar până miercuri 8 martie ai Napolac lapte eco de vacă 3,8% grăsime, 1,6 litri la super prețul de 14,99 lei în limita stocului disponibil. Programează-ți o livrare gratuită de la Fresh Food, primul hipermarket 100% online.
9: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: acasă, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate televizoarele cu diagonala de minimum 75 de inci. Smart TV-ul Samsung Ultra HD 4K 189 de centimetri este doar 2969,10 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
3: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da, încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
5: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
6: De 30 de ani punem ro în metro. Împreună.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
8: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina pe plată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
9: Speed Taxi! N-ai cash? Nici o problemă! La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
10: Ne întoarcem la hituri!

0: vreme, este 11:30, Alina Ferezan, să rămână.
1: Bun găsit, regulă nouă pentru șoferi în Grecia. István Kovács va arbitra duminică primul său meci la Cupa Mondială, 24 de grade acum în București. Vești bune pentru părinții din sectorul 1. Consiliul local votează azi suplimentarea programelor școala de vară și grădinița de vacanță cu peste 400 de locuri ca urmare a numărului mare de cereri. Dacă măsura va fi adoptată, cele mai multe locuri ar urma să fie alocate la școala Herăstrău și grădinița numărul 46. Cele două programe se vor desfășura pe toată durata vacanței de la 1 iulie până la 31 august între orele 8:17:30. Străzi deschise revine în weekend, Calea Victoriei va fi pietonală sâmbătă și duminică. PMB anunță că tema acestei ediții va fi despre amintiri, schimbare și viitor. Pentru nostalgici, una dintre surprize va fi o expoziție de mașini Old Seat, sâmbătă pe Calea Victoriei. Iar în zona Bisericii Crețulescu, strada va deveni un mic muzeu în aer liber. Programul din weekend include și tururi ghidate prin București. Atenție mare dacă mergeți în vacanță în Grecia cu mașina. De mâine intră în vigoare o nouă regulă care îi vizează pe șoferi, iar nerespectarea ei poate aduce o amendă de 30 de euro. Simona Jurca vine cu detaliile.
2: Noua lege prevede că toți șoferii, inclusiv turiștii străini care circulă în Grecia, vor trebui să aibă în mașină o trusă medicală complet modernizată și standardizată, nu ca cele din supermarketuri. Acestea vor trebui să conțină 16 elemente, inclusiv o pătură izotermică metalizată, măști de protecție, mănuși de unică folosință, șervețele pentru curățarea pielii, foarfecă și un set diversificat de fașe și pansamente. Toate elementele trebuie să fie în termen și să poarte marcajul Comisiei Europene, iar trusa să fie depozitată la vedere și să nu fie sigilată pentru a putea fi accesată cu ușurință.
1: La sport, István Kovács va arbitra în weekend primul său meci la Cupa Mondială. Arbitrul român va fi la centru duminică dimineață de la 7 la întâlnirea dintre Tunisia și Japonia din grupa F. Este meciul cu numărul 1000 din istoria campionatelor mondiale. Pentru István Kovács acesta va fi primul meci arbitrat la un turneu final mondial, după ce în urmă cu 4 ani, la ediția din Qatar, a fost doar în rezervă. Între timp, încă o surpriză la Mondial. Portugalia lui Cristiano Ronaldo nu a reușit să treacă de Congo în prima partidă din grupa K. Cele două echipe au încheiat la egalitate, scor 1-1. Din aceeași grupă mai fac parte Columbia și Uzbekistan, care s-au întâlnit azi dimineață la 5. Columbia s-a impus cu 3-1. Iar aseară, de la ora 23, s-au duelat Anglia și Croația. Englezii au învins cu 4-2. Astăzi încep meciurile din runda a doua a grupelor. Prima întâlnire este Cehia Africa de Sud de la ora 19 în direct la Antena 1. Cer variabil și o maximă termică de 28 de grade Celsius astăzi în București. În acest moment sunt 24 de grade conform ANM. Gata știrile, Adi Mihăilă de Hitman, rămâne mai departe cu tine la ZOO.

0: care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: electrikingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti.
2: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
9: Unde, domnul Buzdugan?
8: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domn.
9: Atunci recalculăm ruta.
10: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
11: România, a început Radio Aventura.
12: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
11: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
12: Două săptămâni.
11: 3000 de kilometri.
12: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
13: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
11: Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Su.
14: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?

0: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
1: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. My music. My station.

0: perfect.
1: Vreau să mai trec pe la voi, pentru că n-am avut timp suficient. Adi, ce demențialitate de muzică faină pui astăzi. Diseară merg cu prietenele mele cele mai bune, zânele mele, să sărbătoresc. Ieri a fost ziua mea de naștere, Nicoleta din Constanța. Nicoleta, la mulți ani, hai să-ți dau o goană aici. Adi, te salut. Jos pălăria pentru Lidia Buble, a fost fantastic împreună cu voi ieri. Băi, să știi că a fost și a rezistat. Salutare de la Brașov, am ajuns după ce ați plecat. N-am mai putut pleca de la locul de muncă la timp. Cum intru și eu posesia pozii cu QR codul? Vezi că azi dimineața a fost un fel de happy hour. A fost momentul în care ai noștri au arătat live pe stream QR codul valabil pentru ziua de astăzi. Intră pe live-ul de azi dimineață de pe Facebook. Hai, descurcă-te că e România, hai! În ideea în care poți să găsești live stream-ul de azi dimineață, să treci prin el, sau cel mai simplu îți recomand să rămâi pe Radio Zoo și când auzi pe radio că o să mai arată ai noștri QR codul în direct,

0: pierdut noțiunea timpului. Jur că parcă eram acolo cu ei, era să întârzi la muncă, nu puteam să mă mai deconectez. V-am zis, mi-a plăcut și îmi place în continuare foarte mult faptul că putem vedea pe unde merg din afara rulotei. Pentru mine e o super experiență. Adi, te salut, este ziua soțului meu, Dan, Dan Ursaciuc, o goardă dacă se poate pentru el. Te pupăm, mulțumim mult de tot. Ia zi, Clau, zi.
1: Bine, Mihaila!
2: Bine, Mihaila!
1: Da, bine, Mihaila!
0: Ia, ți sunt mai nedoice. Hai, mersi, salut! Altă Clau, zi!
3: Neața, Adițu, băiatul nostru, bine venit. Muzica aia bună, mamă, eu sunt geană pe ei non-stop, deci ce a fost acolo la stână, mamă, ce vroiam și eu să merg acolo la ciobeni, mă, să mănânc niște cași.
0: Mai mult ciobanii.
3: Un sălbăticii acolo, wow. Te pup să o zi frumoasă.
0: Dintre toate zilele, mersi Clau, scuze, dintre toate zilele de Radio Aventura de până acum, ziua de ieri mi-a plăcut cel mai mult. Pe bune, cel mai mult, dacă ar fi mers și la Bonții, dar unde văd oamenii că recomandă să meargă.

0: acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi bere blondă Budweiser, sticlă de 0,5 litri la 4,89 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie, în limita stocului disponibil.
1: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla pene rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata și muștar la minut, 290 de grame plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația!
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro.

0: tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii La Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3000 de magazine. Peste 3000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie...

0: Casa de Marcat. 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
2: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Hesburger! 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

că avem un concurs. Dacă vreți să participați, dacă credeți că sunteți beton pe fotbal sau pe cultură generală din fotbal, dați-mi un semn în momentul ăsta, pentru că vin în întâmpinarea voastră. Avem un număr de SMS 1815 cu tarif normal, fără suprataxă. La numărul ăsta, 1815, în secunda asta, dă mesajul Cupa Mondială. Asta scrie în mesaj. Cupa Mondială. Asta două cuvinte. O să luăm live, în direct pe radio, să joace SMS-ul care ajunge la mine cu numărul 10 și SMS-ul cu

0: primește SMS-ul cu numărul 10.
1: V-am găsit.
0: Salut! Roland, zi-mi care-i povestea ta pe scurt, pentru că mi se pare o șansă atât de rară să ai ocazia să... Zi!
1: Intru de două ori în direct la același concurs.
0: Când ai mai intrat în direct, Roland?
1: Alaltă ieri.
0: Când noroc pe tine să dai în decursul a 2-3 zile de două ori mesajul cu numărul 10. În contextul în care în momentul ăsta au venit peste 180 de mesaje. Ai lovit-o direct.
1: Da.
0: Și cum te-ai descurcat la meciul anterior?
1: Din păcate nu am ajuns să răspund, nu am apucat să răspund.
0: Deci practic doar ai fost în așteptare pentru că titularul a dat gol.
1: Exact.
0: Gol.
1: Exact.
0: Bine, te lupți în momentul ăsta cu Dragoș. Salut, Dragoș, bine ai venit.
2: Da, bună, bună.
0: Te auzim un pic mai bine, deși tot la handsfree vorbești, așa-i?
2: Chiar acum am trecut normal.
0: Băi, îți mulțumesc mult, îți rămân dator cu un răspuns corect. Fii atent, Dragoș, ești SMS-ul cu numărul 20, felicitări. Ne jucăm, știm regulile, vă povestesc despre ce e vorba?
2: Le știm în mare parte.
0: Deci, avem 5 întrebări, câștigă concurentul care răspunde corect la ultima întrebare. Dacă răspundeți, veți răspunde pe rând, Roland vei fi primul, dacă răspunzi greșit, faci pasă către Dragoș, dacă și Dragoș răspunde greșit, ne întoarcem la tine. Practic, faceți pas între voi, important este cine răspunde corect la ultima întrebare. Suntem gata?
2: Da.
0: Începem?
2: Da.
0: Bun,
2: da,
0: Roland, da, da. Concentrează-te că poți în momentul ăsta să răzbuni toată întâmplarea ta de acum două zile și să nu-i dai nicio șansă lui Dragoș, ține doar de tine. Dar e grea prima întrebare, concentrează-te, Roland. Prima întrebare. Această echipă sud-americană vine dintr-o țară faimoasă pentru tango și carne de vită. Care este țara de care vorbim?
2: Argentina.
0: Îmi pare rău. O să-i dau șansa lui Dragoș. Ai pierdut, au trecut mai mult de 3 secunde. Dragoș, ești pe fază?
2: Da.
0: Fii atent. Trebuie să răspunzi corect ca să rămâi în joc. Cine joacă în această seară de la ora 19 la Cupa Mondială în direct la Antena 1?
2: Cehia cu Africa de Sud.
0: Corect.
2: De la ora 10, Elveția, Bosnia, Herțegovina, scuze.
0: Nu, ai zis bine.
2: Da?
0: Nu, ai zis bine. De la 19, Cehia, Africa de Sud. Așa ai zis,
2: nu? N-am auzit ora, da.
0: Bun. Întrebarea cu numărul 3, tot la tine, Dragoș. În ce an a fost ultima oară România la un campionat mondial de fotbal?
2: În 98.
0: Corect. În Franța. Felicitări. Întrebarea cu numărul 4. Îi dai palpitații lui Roland. Zic bine, Roland?
2: Da.
0: Of, ce noroc ai tu. Dragoș, întrebarea cu numărul 4. Ce națională europeană prezentă la Cupa Mondială în 2026 a primit în trecut porecla de portocala mecanică?
2: Olanda.
0: Bun. Și întrebarea cu numărul 5. E ultima întrebare, contează care dintre voi doi răspunde corect la întrebarea asta pentru a câștiga, hai să numim, meciul. Ai prima șansă, Dragoș, concentrează-te. Nu e grea. Câte goluri a marcat Messi în meciul dintre Argentina și Algeria?
2: 3 goluri.
0: Felicitări, omule, felicitări!
2: Wow, super! Mă gândeam că nu o să răspund, că nu prea le-am fost, dar...
0: Deci, Dragoș, ești câștigător astăzi, ai câștigat un tricou, o minge Antena World Cup și un abonament Antena Play valabil o lună, să te uiți la Mondial de unde vrei.
2: Super, mulțumesc și felicitări și lui Roland.
0: Roland!
2: Mulțumesc,
0: ce
2: da,
0: se
2: da.
0: Întâmplă, mă, Roland, cu tine?
2: Ei, întrebările astea, ușoare.
0: Of.
2: A treia oară o să fie cu noroc.
0: Bine, vă îmbrățișăm pe amândoi. Felicitări, Dragoș, premiul al tău.
2: Da.
0: A bubat, pa, pa.
2: Mulțumesc, o zi faină.
0: Cu drag. Da.
3: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august. Orange.

0: ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto, 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda, 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99, Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99 și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
9: Pasageri, a început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Cristian Tur. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.
10: Vara aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Cristian Tur. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe cristiantur.ro sau în agenții.
11: La Carrefour reducem prețurile la

0: 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
2: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina poplată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și

casa de marcat, 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării.

0: miroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă, ca ziua însorită. Hochland. Bucuria gustului.
1: Ai planuri de grătar? La tine, la Selgros, ai ofertă la mangal. Sac de 3 kg la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
2: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
3: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
2: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.

0: Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizin apă plată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: La Freshful a început festivalul prețurilor de senzație. Doar până miercuri 8 martie ai pâine neagră boierească 700 grame la super prețul de 5,99 lei în limita stocului disponibil. Programează-ți o livrare gratuită de la Freshful, primul hipermarket 100% online.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Într-o lume care aleargă, există un loc care te invită să încetinești. La 1610 metri altitudine, în inima Bucegilor, te așteaptă Hotel Peștera Wellness and Spa. Relaxare la 5 stele. Munți, liniște și tu. Rezervă acum pe hotelpeștera.ro.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb diamant 1 kg la doar 3,20

0: 49 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti.
7: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
9: Vacanța e mai savuroasă când ai cu tine gustarea perfectă. Vara asta, oriunde mergi, ia cu tine Pate Bucegi. E cu tine la drum lung, în vacanță, în natură, în fiecare zi. Hai cu noi în Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei pus la bătaie de Pate Bucegi și fă-ți proviziile de pe shop.scandia.ro.
10: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
11: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
10: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
11: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
12: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Cristi Păun imediat. Ne auzim mâine de la 10, vineri, pa!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi secretul gustului cu gust de găină 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spărat cu presiune Stanley 170 bar

0: doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Plica.
1: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume: Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Teddy Swims și piesa lui foarte bună, Mr. Know It All. S-a făcut 13 și aproape 4 minute. Bună ziua, bine v-am regăsit. Eu sunt Cristian Păun și stau cu voi până la 16 aici la Radio Zoo, în plină Radio Aventura, în plină campanie Radio Aventura. Eu stau aici, dar în momentul în care caravana se pune în mișcare, o să le dau legătura, așa cum s-a întâmplat în fiecare zi de altfel și așa cum se va întâmpla până pe 26 iunie, până vinerea viitoare, când se încheie Radio Aventura și nu se încheie oricum, ci cu o tragere la sorți pentru acest super premiu pe care îl puteți câștiga voi, cei care ascultați radioul, mașina, noul BYD Dolphin GDMI super hibrid. Sunt convins că foarte mulți, 90% dintre cei care ascultă Radio Zoo, zice, știu cum să faci dacă vrei să ai o șansă să participi la tragerea asta la sorți de vinerea următoare, pe 26. Practic trebuie să scanezi codul QR care se află pe mașină, iar mașina se află în caravană și așa te înscrii oricum pe radiozoo.ro. Pentru cei care poate n-au aflat până acum, sunt absolut toate detaliile și despre campanie, despre Radio Aventura și bineînțeles și despre acest premiu, super premiu de care vă povestesc. Undeva pe la ora 14 va reveni Radio Aventura în viețile noastre, aproximativ. O fi 14 și ceva, vom vedea, suntem aici, îi așteptăm. Și dacă Messi doboară recorduri după recorduri la campionatul mondial, câte a doborât în primul meci sau după primul meci ăsta pe care l-a jucat? Vreo 7 recorduri, înțeleg că a doborât Messi. Radio Aventura a doborât și ea un record ieri. A stabilit recordul pentru cea mai lungă transmisie live din istoria campaniei. Atenție, se face de 6 ani, este al 6-lea an de Radio Aventura, iar ieri au avut cel mai lung live din istoria celor 6 ani. 11 ore de live, continuu. Bine, vreo 10 ore 57, dacă vreți să fiu foarte exact. Înțeleg că au mai spus și colegii mei asta, dar da, mi se pare fantastic. Adică dacă nici 11 ore nu înseamnă Radio Aventura cât mai mult în viețile voastre, 11 ore dintr-o zi de 24, nu știu ce mai înseamnă. Dar da, asta s-a întâmplat ieri. Vedem ce se întâmplă astăzi, în drumul spre origini, aș spune. Mă rog, spre jumătate de origini, pentru că se pleacă de la Cluj-Napoca înspre Baia Mare. Este locul natal al lui Mihai Morar, știe toată lumea asta, de-aia am zis de origini. Deci, de la Cluj la Baia Mare, asta este destinația finală. Dar mi-e foarte greu să cred că se va merge direct Cluj-Baia Mare. Nu știu, habar n-am, rămâne să aflăm. Mie mi-este foarte greu să cred, cunoscându-i pe colegii mei. 0748111550 este numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție, atât pentru studio, cât și pentru autorulotă, în momentul în care se vor pune în mișcare.

0: Constant taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei. Ca Classic, unt 200 de grame, 5,29 lei. Și Hochland, brânză topită triunghiuri, 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
3: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro, te menține fresh în business.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
6: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
7: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
8: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
9: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
12: 50 de miliarde?
13: Ce? Deficitul din nou?
12: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
13: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
12: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
13: Și al meselor neregulate.
12: Și pentru imunitate.
13: Lacium!
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus.

0: Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie-5 iulie. Lidl. Știi că merită.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
3: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
4: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
5: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina pe plată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Lazy Ed are un nou super hit, a fost și number one prin Most Wanted, este colaborarea cu Joe. Altceva, Mor după tine, a fost că, da, chiar a fost number one, doar că a venit foarte puternic din spate Solo Tu, care s-a instalat pe tron și nu știu când o să se mai dea jos. Vorbesc de prima poziție din clasamentul oficial Radio Zoo Most Wanted. Acolo este number one, cred că a doua săptămână, dacă nu chiar a treia. Nici nu are rost să le mai numărăm, vor fi destul de multe cu siguranță. Mă întreabă lumea pe WhatsApp. Păi, am zis, dacă vreți să vă înscrieți, mă întreabă legată de mașină. Păi, dacă vreți să vă înscrieți, mașina în momentul ăsta, premiul, BYD-ul Dolphin, este în Cluj. În ceva timp de acum încolo, nu foarte mult, se va pune în mișcare împreună cu toată caravana Radio Aventura și va pleca spre Baia Mare, acolo unde mâine dimineață sunteți așteptați de la ora 7 la Morning Zoo. A zis de mai multe ori Mihai, l-am auzit chiar și eu, locația din Baia Mare exactă, și stați liniștiți că o să aflați imediat cum se vor pune în mișcare, adică o vor repeta garantat. Dar da, Baia Mare, veniți să vă vedeți fiul. Nu? Mâine dimineață. Am Alina Iremia cu Andrei Bănuță pentru voi. Am și Timbaland cu One Republic puțin mai târziu, deocamdată Fly Project, Micora.

0: o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3000 de magazine. Peste 3000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la Doi Pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi, secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la Doi Pași și la Doi Pași Extra. La Doi Pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

ai direct la casa de marcat. 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: copii bunici.
1: Prevomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie,

0: zibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionilor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Este 13 și 44 de minute. Știrile de 14 sunt acum la Zuco, Adina Fereza.
1: Bun găsit! Primarul Capitalei chemat la DNA. Încep meciurile din runda a doua a grupelor la Mondial. 27 de grade acum în București. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, citat la DNA prin vicepreședintele PNL, a fost chemat la audieri într-un dosar de luare de mită, conform presei. Ar fi vorba despre certificate de urbanism eliberate în perioada în care Ciucu era primar al sectorului 6. Dosarul a fost deschis in rem, adică etapa în care se investigează fapta, nu persoana, iar Ciprian Ciucu ar urma să fie audiat ca martor. Totuși, este posibil ca în urma audierilor să obțină o altă calitate, respectiv cea de suspect. Ciucu ar urma să ajungă la DNA la ora 14. CFR Călători introduce bilete electronice pentru călătoriile cu trenul între România și Germania. Tichetele pot fi cumpărate din această lună de pe site-ul companiei, secțiunea dedicată traficului internațional. După achiziție, biletul este trimis pe e-mail în format PDF și poate fi folosit direct de pe telefon, tablete sau laptop, fără să mai fie nevoie de tipărire sau de ridicare din gară. Până acum, biletul electronic era disponibil pentru călătoriile internaționale dintre România și Ungaria, Austria, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina. Prețul țițeiului scade după acordul dintre Statele Unite și Iran privind strâmtoarea Hormuz. Petrolul Brent a ajuns la aproape 78 de dolari pe baril. De asemenea, bursele asiatice cresc. Investitorii urmăresc acum cât de repede poate fi reluat tranzitul prin strâmtoarea Hormuz, în timp ce producătorii din Golful Persic repornesc câmpurile petroliere închise în timpul conflictului, scrie Bloomberg.

Thunberg. Acordul semnat ieri prevede încetarea ostilităților și redeschiderea rapidă a strâmtorii, precum și o perioadă de 60 de zile pentru negocieri suplimentare. Acestea vizează marile puncte sensibile, inclusiv programul nuclear și sancțiunile. La sport, scrimerul George Dragomir a adus prima medalie României la campionatul european pentru seniori din Franța. Sportivul a cucerit ieri medalia de bronz în proba masculină de sabie. Dragomir a intrat pe tabloul principal din turul al doilea. La Mondialul de fotbal astăzi încep meciurile din runda a doua a grupelor. Prima întâlnire este Cehia-Africa de Sud de la ora 19, apoi de la ora 22 e programată partida Elveția-Bosnia și Herțegovina. La noapte de la ora 1 e meciul Canada-Qatar, iar de la 4 începe partida Mexic-Corea de Sud. Partidele se văd în direct la Antena 1 și în Antena Play. Temperaturi acum între 17 și 29 de grade Celsius conform ANM, în București avem 27 de grade. Gata știrile, Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine la Zoo.

Revers. Este 13:53 de minute. 0748111550. Stăm de vorbă aici. Bine, stăm de vorbă cât apucăm, că va începe Radio Aventura în curând. Va reîncepe. Dar am văzut aici o întrebare de la cineva. S-a schimbat hitul Monstru al Verii, că n-am apucat să ascult de dimineață, întreabă Florin. E bine, Florin, răspunsul la întrebarea ta este da, s-a schimbat rare și a rezistat chiar eroic vreo 4 zile, însă astăzi de dimineață a fost detronat de către o piesă care a fost prezentă aseară în mixul lui DJ Raz de la, de la stână, la, la muzica aia. De acolo este. Nu am... Aș vrea să te sărut. Căutați pe internet, aș vrea să te sărut și poate o găsiți. E foarte bună piesa. S-ar putea să emită pretenții. O vreme mai îndelungată, dar asta depinde doar de voi și de momentul în care se votează în fiecare dimineață hitul Monstru al Verii. Dar da, Rareș nu mai este, este o nouă piesă acolo. Întreabă, a nu, îmi spune cineva că ne ascultă din Londra. Sunteți super tari, mulțumim foarte mult. Din Londra, stai aici cu noi, că o să pleci imediat înspre Baia Mare. Bună, Cristian, astăzi este ziua ginerelui nostru Mihnea. Vreau să îi transmit prin intermediul radioului sănătate și bucurii, vise împlinite, și îi mulțumim că ne face fiica fericită. Băi, ce frumos! Așa, și că ne face și pe noi fericiți și este băiatul care ne aduce liniștea. Băi, ce ginere! Ce ginere! Ați găsit Mihnea, la mulți ani și de la Radio Zoo și de la Nela a dat mesajul. Vreau să mă înscriu la concurs, îmi doresc codul, mulțumesc. Ionel urmărește Radio Aventura și dacă trece pe lângă tine, deși văd că nu ești în țară, scanează codul QR de pe mașină, de pe BYD-ul Dolphin GDMI și te înscrii. Dacă nu, ai toate detaliile pe radiozoo.ro, plus că te invit să urmărești live-urile din Radio Aventura, pentru că se mai vezi și acolo ocazii să te înscrii. Am pregătit pe Zoo Heaven cu Kaylin Aragon, Iron, dar nu, mă, nu, nu,

0: moment, pentru că Lidia Buble a fost prezentă în cea mai lungă zi din Radio Aventura, din istoria acestei campanii. Lidia Buble a fost ieri și azi dimineață a fost până și, deci nu s-a terminat. A venit și azi dimineață la matinal și a plăcut foarte mult, se pare, în Radio Aventura. Ascultăm Lidia Buble imediat. Le-am spus și fetelor cu Amira.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Telemea, ho!

0: reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu dubliză de nimic, nu dubliză de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: 79 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
2: Unde, domnul Buzdugan?
1: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat de stat în radio, domn.
2: Atunci recalculăm ruta.
3: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
4: România, a început radioaventura.
5: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
4: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
5: Două săptămâni.
4: 3000 de kilometri.
5: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
2: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
4: Radio Aventura. Turul României cu autorulota SU.
6: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115. Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
4: Ne întoarcem la hituri.

de mare nebunie cu Radio Aventura. Cam pe la ora asta, de obicei, în programul meu se pleacă și e foarte mare agitație. Nici n-am apucat să vorbesc despre niște lucruri cu voi pe care, despre care îmi doream să povestim, dar n-am apucat. Urmăresc atât cât se poate campionatul mondial de fotbal, bineînțeles special meciurile acelea de seară, nu de noapte, și am văzut câteva meciuri foarte tari. Îmi place foarte mult Japonia! Îmi place Japonia. Am auzit că o să o arbitreze István Kovács duminică dimineață. Deci va fi primul meci arbitrat de István Kovács la un campionat mondial, fix cu Japonia. Dar recunosc că în momentul ăsta nu mai știu exact echipa cu care joacă. Nu e atât de important. Și da, am văzut mai toate meciurile de seară. Aseară nu am nimic de comentat legat de Portugalia, implicit de Cristiano Ronaldo. Nu am nimic de comentat. În schimb, a fost foarte, foarte, foarte bun meciul de la 23, Anglia-Croația. Așa da, ăla chiar meci de campionat mondial. Vom vedea ce se mai întâmplă. Chiar aseară vorbeam cu tata și îi spuneam că aștept să se uite și el. Aștept să se mai...

de colo sunt foarte multe meciuri, însă ușor, ușor se va limpezi treaba odată cu 16-mile și vom începe să vedem niște meciuri foarte, foarte tari, fără excepție, din optimii cel puțin, cu siguranță. Toate meciurile sunt la Antena 1, în cazul în care nu știați. Dar sunt convins că știați sau puteți vedea campionatul mondial pe Antena Play. Acolo chiar puteți să alegeți voi momentul, nu trebuie să-l vedeți în direct dacă nu se poate, oricând, oriunde, cu Antena Play, cu aplicație pe care am instalat-o și eu. Ai și, pe lângă faptul că poți vedea meciurile dacă te abonezi, dacă nu vrei să te abonezi, deși nu văd de ce, că nu e un preț cine știe ce, ai acces la rezumate și la goluri pe aplicație și pe site. Ai acces gratuit, adică doar să te conectezi, te loghezi și poți vedea rezumatele meciurilor pe Antena Play, lucru care recunosc că mi-a folosit pentru câteva meciuri. Argentina am văzut, nu m-am trezit la ora aia și așa mai departe. Da, primesc informații din Radio Aventura, se va pleca foarte curând. Uite, Japonia, mulțumesc oamenilor care mă ajută, Japonia joacă duminică dimineață cu Tunisia pe 20 iunie și pe 25 iunie cu Suedia. Eu am văzut că meciul ăsta cu Tunisia va fi arbitrat la centru de Ișvan Kovac și mi s-a părut foarte tare. La fel de tare mi se pare piesa asta nouă de la The Motans, se numește La Galop.

0: sau Mirinda 2 ori 2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
2: Pregătește-te de meci cu ceva bun de ronțăit. La tine, la Selgros, ai Nutline semințe albe ușor sărate, 200 de grame la 11,19 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3000 de magazine. Peste 3000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Și cum e viața ta?
4: Mais oui, foarte confortabilă, totul e delicios.
3: Vreun risc?
4: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
3: Și când intervin?
4: Oh, no!
3: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2+1 la bere doză Madri Exceptional 0,5 litri și 2+1 la bere doză Tuborg 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Vacanța e mai savuroasă când ai cu tine gustarea perfectă. Vara asta, oriunde mergi, ia cu tine Pate Bucegi. E cu tine la drum lung, în vacanță, în natură, în fiecare zi. Hai cu noi în Morning Zoo. Câștigă voucherul de 500 de lei pus la bătaie de Pate Bucegi și fă-ți proviziile de pe shop.scandia.ro.
7: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
8: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
7: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
8: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
1: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la Doi Pași Extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina pe plată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la Doi Pași Extra. Extra bun zi de zi!
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

puturile de piese, am și vorbit de-a lungul timpului despre asta pe aici, am și exemplificat de-a lungul timpului chestia asta. Sunt foarte multe piese care au un început care te efectiv te cucerește de la primul acord. Mai rar mi se întâmplă să fix același lucru, dar cu finalul pieselor, e bine, da. Am recunoscut deja că asta mi se întâmplă cu ani în care nu dormim. Băi, deci finalul ăla, se întâmplă ceva acolo de creierul meu, nu mai reacționează normal și o ia raz dacă începe să urle. Adică eu în cap tot timpul urlu când aud finalul ăsta. Care nu-i dormim. Îmi place maxim.

E ceva, e ceva cu finalul ăsta, nu știu. O să-i întreb dacă mă întâlnesc cu vreunul dintre ei vreodată. Băi, ce se întâmplă acolo? Ce se întâmplă că m-ați nenorocit? De câte ori îl aud, îmi vine să dau la maxim și să sparg niște geamuri sau... Cam asta este ce simt. Da, foarte bun. 14 și 32 de minute. Mă întreabă cineva de meciurile. Păi, ca să vezi programul meciurilor zilei la campionatul mondial, e foarte simplu, intri pe Google și scrii program CM 2026. Adică atât, nu trebuie să faci altceva. CM, campionatul mondial, nu? Program CM 2026. Și pa, Google ți le arată fără... Acolo, direct. Uite, în seara asta de la 19, Cehia, Africa de Sud, de la 22, Elveția, Bosnia și Herțegovina, de la 1 noaptea Canada, Qatar și de la 4 mâine dimineață Mexic, Corea de Sud. Și Corea de Sud foarte bine a arătat, dar și Mexic. Ăsta e un meci tare, păcat că e la ora aia foarte ciudată. Dar iată, aici intervine Antena Play, că vă povesteam mai devreme. Da, sunt curios să văd mâine seară, meciul de mâine seară de la 10, Statele Unite, Australia. Să văd de acolo ce se întâmplă, bă, cu Statele Unite 4-1 sau cât au avut în primul meci. Da, chiar sunt curios. Poate a fost o întâmplare sau poate n-a fost o întâmplare. Rămâne să vedem. Radio Aventura este pe punctul de a pleca. Așa că dintr-un moment într-altul o să le dau legătura. Rămâneți aici cu mine ca să aflați, pentru că în momentul în care se pornește caravana, porneți și live-urile peste tot, pe YouTube, pe Facebook, pe radiozu.ro, peste tot, peste tot. Dar vă dau eu, vă anunț eu când se întâmplă asta.

5 de minute și bineînțeles că, așa cum chiar vă spuneam puțin mai devreme, nu se va face astăzi în Radio Aventura drumul direct Cluj-Baia Mare. Nu se va face, adică nu va fi fără nicio oprire, la asta mă refer. Am aflat și unde vor opri, dar nu vă spun, îi las pe ei și vă las să descoperiți împreună cu ei. Vă spun doar ca să vă atâți, vă spun doar că vor opri la o fabrică de... Și mai departe nu vă spun nimic, gata, că poate eu știu dacă nu se întâmplă, dacă se răzgândesc și nu mai opresc. Dar rămâne să aflați voi despre ce este vorba ascultând Radio Aventura, care în scurtă vreme îi aud cum se pregătesc de plecare. Da, fabrică de... Și acum vin mesaje pe WhatsApp. De ce poate fi o fabrică? Eu fac pariu că nu o să ghiciți, adică...

0: vor, când vă vor spune ei, o să vedeți că nu v-ați gândit la asta. Așa că rămâne să aflăm direct din, din Radio Aventura. Asta dacă nu cumva auziți deja ceva dimineață și eu n-am auzit. E posibil. Mo Black, Iamore și Calas Dreams, Beretta, imediat.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange. E aici.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
6: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Subiectul zilei.
8: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
9: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Într-o lume care aleargă, există un loc care te invită să încetinești. La 1610 metri altitudine, în inima Bucegilor, te așteaptă Hotel Peștera Wellness and Spa. Relaxare la 5 stele, munți, liniște și tu. Rezervă acum pe hotelpeștera.ro.
11: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
12: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla Penne Rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata și muștar la minut, 290 de grame plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
13: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
14: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
15: Ne întoarcem la hituri.

0: Asculți Radio Aventura, turul României cu Autorulota Zoo.
1: Este 14:53 și așa cum am promis, Radio Aventura revine.
2: Bună ziua, Radio Zoo, suntem noi călătorii.
3: Ne-am certat.
2: Nu, ne-am certat.
4: Suntem noi pelerinii.
2: Ce? Când mai ai strigat că hai repede, Daniel, că vreau să dorm acasă la mama? Eu făceam și eu sportul, că am găsit niște scări și urcam scările alea, le coboram.
3: Urcam, da, mă, eram coboram. Metoda pe scobar, 300 de flotări. Ai băgat 6 km de scări.
2: Flotări, vezi că am băgat dimineața. Eu bag dimineața flotări, nu tot timpul. Dimineața am făcut 23. Îi bun. De cât deloc?
3: Una după alta sau serie?
2: Serie, mă.
3: 23 odată?
2: Da.
3: Păi stai bine pe...
2: pe has.
4: Pe biceps.
3: Serios.
2: Cum să stau bine pe...
3: pe 23 de flotări?
2: Da.
3: Nu e rău.
4: Dar pe ce... aveai ceva greutate în spate?
2: Nu.
4: Ai făcut așa pur și simplu cu greutatea, da, corpului tău?
3: Păi da, nu, cu greutatea corpului nostru trăim.
2: Eu da, sunt fire mai calistenic, așa mai. Da. Dar nu mai ai face mai aia cu bancurile.
3: Îmi cer scuze la domnul Buzdugan că i-am deranjat
2: antrenamentul calistenic.
3: Nu, prânzul japonez la
2: cel mai tare restaurant japonez din
3: Cluj, cel puțin.
2: Din Cluj, cu cel mai mare neurochirurg.
3: Din Cluj, cel puțin.
2: Din Cluj, cel puțin.
3: Băi, asta mă a ajuns, că de aici ne-am certat, Ema.
4: De la ce?
3: Vrei să-ți povestim? Că-mi scoate invitații mei la podcast la masă.
4: Păi, și nu e bine așa să vă completați? Că tu îi ții de vorbă și Daniel îi scoate la masă? Adică nu se pare că
3: sper
4: ajută.
3: Ca tu să nu duci mai departe lucrul ăsta.
4: Păi nu.
2: La nivel.
4: Eu și mă îngrijesc altfel după aia, în sensul în care asigur comunicarea.
2: N-am scos eu invitație la masă.
3: Ei te scot pe tine.
4: Dar nu e frumos așa?
3: Numai, dar trebuia să merg și eu la masă, doar că eu am avut o conferință.
4: Despre?
3: O petrecere de firmă pe Zoom.
4: M-ai prezentat o petrecere de firmă pe Zoom?
3: Nu, n-am prezentat.
2: Era domnul Morar pe la geam pe la mine. Eu stăteam în pat, încă nu ieșisem în oraș. Bă, și văd pe la geam pe la mine o umbră. Când curul domnul Morar de sculț, la tălpile goale ca Cezare Evora, diva de sculță, în pantalon de stofuș cu cămașă. Și umbla cu telefonul pe acolo, filma, nu știu ce. Dar tu așa erai pe Zoom?
3: Păi am intrat în cămașă, să-i respect pe oamenii aia, păi, că era prezentator domnul Andy Moisescu. Și eu am intrat pe Zoom.
4: Dar de ce n-ai intrat?
3: Și înaintea mea a fost domnul Cristi Mungiu, ce?
4: De ce n-ai intrat de la piscină, că era inedit? Sau dintre de la căluți, de ce n-ai intrat?
3: Nu contează să te adecvezi întotdeauna.
2: Ce există lui Cristi Mungiu?
3: Păi m-a întrebat. Păi nu, Cristi Mungiu a fost invitat înainte mea. Andy Moisescu era gazda conferinței pentru, mă rog, petrecerii de firmă. Și avea mai mulți invitați, nu știu. Eu știu pe ăla dinaintea mea.
2: Păi stai puțin, dar Andy Moisescu nu-i burlac?
3: Ce?
2: Nu-i burlac?
3: Nu știu, mă, nu, dar nu despre asta a fost vorba.
2: Păi adică e în loc să fie într-o vacanță, într-o...
3: Păi dar omul muncește, mă. Dinaintea noastră și mult după noi o să muncească.
2: Știu. Da, dar eu în locul lui plecam într-o vacanță, eram singur, burlac, bam, bam.
4: Și care a fost topicul discuției?
3: Băi, cert e că am povestit, la un moment dat m-a întrebat despre cum îți urmărești obiectivele în viață. Și cum... nu te distrag obstacolele. Și am dat exemplu nostru de ieri, când aveam toate motivele să renunțăm la drumul către Stână, pentru că ploua, pentru că era târziu, pentru că Morar este un țâfnos, pentru că...
4: Neapărat.
3: Ema, te rog frumos, când vorbesc eu, vorbesc eu.
2: Ce-am zis, nu te băga. Și înghite. Adică... situațiile, nu...
3: Așa, când am eu o părere rea despre mine, nu încerca să mi-o îmbunătățești și nici invers.
2: Bun asta.
4: Superb. Așa, și?
3: Și am dat exemplu cu Stână. Îți dai seama, Andy Moisescu, când a auzit Apuseni, cota 1300 Stână, l-am avut.
4: A nebunit.
3: Că lui îi place cu
2: aventura. Da, ele cu
3: aventura.
2: Muntele. Promovează muntele ăla din Oltenia.
3: La Rânca.
2: La Rânca.
3: Retezat.
2: Domeniu schiabil ăla, foarte fain.
3: Uite BYD-ul de Cluj. Bă, ci că să vinde BYD-ul la Cluj, grav. Deci despre asta am vorbit, Ema.
4: Măi, e foarte frumos și vezi tu că ai avut un exemplu recent și nu din cărți. Ai avut un exemplu
3: tu
4: pe care l-ai trăit. Cum adică eu?
3: Păi tu ești un exemplu recent.
4: Da, dar nu a fost despre mine topicul, că dacă era să mă fi întrebat cineva, îi spuneam că uite și mie mi-a fost teamă să mă arunc în gol și mi-am învins acest obstacol pentru că...
3: Era în direct.
4: Odată că eram în direct, dar fii atent, știi ce mi-am dat eu seama? Mă, frica nu înseamnă să spui nu de fiecare dată. Știi? Frica înseamnă să te și pregătești un pic mai bine înainte. Dar noi avem tendința asta că dacă ne este puțin frică, dăm înapoi.
3: Băi, dar, n-am fi pierdut, că de fapt asta era ideea ceea ce am vorbit cu domnul Andy Moisescu. Mm. Că noi întotdeauna, când știi unde ajungi, poți să te abazi de la drum. Și Waze-ul își mai reconfigurează traseul, dar rămite omul, care nu-i soft, nu-i algoritm. Și când reconfigurezi traseul și când te abați, chiar dacă nimerești obstacole, păi se întâmplă niște lucruri la un moment dat, cum a fost ieri, când am ajuns pe furtună la stână. În momentul care ne-am coborât din autorolotă, s-a oprit ploaia, s-au deschis cerurile, a fost soare. Am făcut muzica aia, avem amintiri de povestit și strănepoților dacă om trăi sau dacă s-or naște ei.
4: Exact.
3: Și când ne-am urcat în autorolotă să ne întoarcem la Cluj, a început din nou ploaia.
4: Mhm. Da, toate astea pentru că am avut un scop, am avut claritate și scop,
3: da,
4: bine organizat cel puțin în capul nostru, pentru că ne-am dorit foarte tare să ajungem acolo la stână.
3: Uite cum, de exemplu, astăzi scopul meu este...
4: Te rog.
3: Păi spune-mi.
4: Acum... Doamne ferește.
3: Acum să vorbești.
4: Da, scopul tău astăzi este să ajungi cât mai devreme la mama ta. Bravo. Să adormi în brațele ei.
3: Nu, n-adorm în brațele ei, că totuși am 45 de ani în curând.
4: Păi da, dar în casa mamei tot copilul ăla ești.
3: În brațele ei metaforic, să zicem.
4: Mm-hmm.
3: Așa.
4: Iar deci noi te-am sprijinit în acest demers al tău, încă de la prima ora dimineții.
3: Scopul lui Daniel, scopul lui Daniel este să mergem la... Pălincie, să vedem cum se face distilatul, cum știi?
4: Da.
3: Să degustăm, să vedem care e diferența dintre prună și pară, dintre măr și butuie. Eu vreau să-i urmăresc și scopul lui Daniel, dar în primul rând, scopul meu vreau să-l urmăresc. Și n-aș vrea să ajung foarte târziu la mama. Cam și așa puține ore, mâine plecăm, nu?
4: Păi, da, mâine...
3: Unde plecăm?
4: Mâine facem matinalul de acolo, din Baia Mare, da?
3: Da.
4: Și apoi trebuie să ajungem la Suceava. Așa-i? Așa-i. Da. Zic bine ce zic.
3: Da, și deci, scopul tău care e, mă?
4: Păi, scopul meu este să vă îndepliniți voi doi scopurile, în primul rând, da? Să pornim de aici.
3: Da, da, și noi ți-am îndeplinit scopurile tale.
4: Așa. Așa.
3: Așa și așa ți le-am îndeplinit.
4: Nu, chiar mi le-ați îndeplinit.
3: A fost ziua ta o săptămână, acum...
4: Da, nu s-a terminat săptămâna, că săptămâna are 7 zile, n-am zis săptămâna lucrătoare.
3: Așa.
4: Scopul meu este să aflu de ce Pălinca... în zona asta este bună dacă este dublu distilată și cum ajunge pruna în sticlă.
3: Deci, practic, tu în momentul ăsta îți unești scopurile cu al lui Daniel și formați o majoritate.
4: Stai puțin, deci, că n-am terminat.
3: Guvernați voi atunci.
4: Stai puțin, că n-am terminat.
3: Opa.
4: Dacă ai fi fost atent, ți-am zis încă de la începutul Radio Aventurii că dacă ajungem la Baia Mare, eu aș vrea niște sarmale.
3: Da. Știu, dar eu aș vrea pe mama mea doar pentru mine, pentru câteva ore.
4: Eu doar o pup, mănânc și plec.
3: Nu, dar ți-aduc eu sarmale dacă vrei, ți le trimit.
4: Orice, numai să nu vedem unde stai.
3: Da, știu unde stau, știu unde stă și mama mea.

0: Dar totul până la mama mea.
1: Am înțeles, ok, nu știu. Asta e scopul meu, m-ai întrebat.
0: Da, mă, o rezolvăm și cu sarmalele. Zi, Daniel, tu?
2: Nu, vă ascult, vă ascult.
0: Păi nu, noi am terminat.
2: Nu, n-am, e așa frumos să stai să asculti. Și chiar mă odihnesc și aveam chiar descris ceva.
0: Ce?
2: Un text pentru o chestiune. Bă, dar ce e ăsta, e Clujul?
0: Da, ăsta este Clujul văzut din partea aialaltă, ca să zic așa. Pentru că noi am urcat feleacul, am intrat pe centura Clujului și practic dăm un, cum se zice, Ema, un nod Clujului.
1: Un giro, da,
0: da,
1: un...
0: Ca și cum ai trece acul până ața prin ac.
1: O gămălie, cum să-l spunem.
0: Așa, și ne îndreptăm către Baia Mare, dar... Deci destinația finală e mama și tata. Vreau să mergem la un loc de poveste. Nici nu știu dacă să vă zic acum, să vă zic când ajungem acolo... Cum zici, Daniel?
2: La templul ăla?
0: Da. E. Adică n-aș vrea să știe colegii unde mergem.
2: Nu zicem exact unde.
0: Să fie o surpriză.
2: Da. E o pălincie, adică e un templu al Ardealului. E un loc în care, bă, cum am spune, cuantic, se accelerează particulele de socializare între oameni. Că dacă, de-aia e bine să bei o pălincă. Pălincă nu e doar o băutură, alcool. E un... o soluție pentru...
0: Mergem. Ce se întâmplă?
2: Doi.
0: Mă aud foarte metalic.
2: Pentru că poate colegul tău care ascultă Metallica.
0: Mergem în locul în care se fabrică cea mai scumpă pălincă din lume.
2: Implicit România.
0: Da.
2: Pe bune, e cea mai scumpă pălincă din
0: are
2: lume.
0: Și cred că o să și gustăm din ea. Adică o să rugăm cel puțin. La limita județelor Maramureș și Satul Mare. Deci facem un ocol până la Baia Mare ca să descoperim locul ăsta care ar trebui să fie rezervație, nu știu, UNESCO, să fie e patrimoniu.
2: Un loc, dacă vrei să înveți ardelenește, ăla e locul în care poți să înveți să prinzi accentul ăla de Ardeal.
0: Ție-ți plac,
2: după 50 de grade de soluția de asta, de pălincă, de horincă.
0: Te obișnuiești
2: și îți dai drumul la accentul ardelenesc.
0: Par ușor speriat, Ema.
1: Păi sunt, să știi, mai simt foarte bine. Pentru că eu știu că aici, în zona asta, toate lucrurile sunt tari, deși nu par. Adică dacă te uiți la felul omului de a fi din regiunea asta, așa molcom și așezat, cumva foarte diferit de regiunea din care vin eu, de exemplu, unde totul este spirit. Aș, și oamenii spirit, la fel.
2: Spirit tras prin pâine, te precizează Ema lucrul ăsta.
0: Mai las că vii tu în Galați.
1: Da, o să vedem.
0: Spirit,
1: chiar așa. În schimb, când vine vorba de băuturi, sunt foarte tari. Deci am simțit asta încă de aseară de la stână, când domnul Ștefan Bențan ne-a dat, băi băiatule, deci am avut impresia că e comunicarea cu cazanul direct, deci ceva rău de tot. Deci m-a ars pe esofag.
0: Stai să ajungem la acolo unde te duc.
1: Asta voiam să zic. Sunt puțin speriată de degustare.
0: Nu, mi s-a părut că ai fost în elementul tău și aseară la degustare. Adică mi se pare că pe Lidia a lovit-o mai mult, astfel încât Lidia i-a dat cu invers, știi?
1: Adică?
0: Păi a ajuns în cameră și a zis că e frig.
1: Da.
0: Și a stat până la ora 3 dimineața în cadă, în vană, cum se zice, în Ardeal. Deci ei a dat invers pălinca. Acum hai să vedem, mie mi se pare că ție ți-a dat-o corect.
1: Da, nu, eu m-am adecvat conform pălincii de-aseară. Deci eu nu mă mai adecvez după evenimente. Am deblocat următorul nivel. Mă deblochez în funcție de băutura care mi se pune pe masă.
0: Și mi se pare că, într-adevăr, ai zis bine că oamenii sunt făcuți după băutură, practic, sau băuturile după firea oamenilor. În Maramureș oamenii, într-adevăr, au tărie, dar și arome. Adică cum se zice, Daniel? Nu aroma.
3: Ba da, aroma.
0: Aroma. Aroma. Bine, păi o să vedem, dar până atunci suntem pe centura Clujului, părăsim județul Cluj. Dați un pic mai încet că mi se pare că

0: E tot metalic, vă rog. Părăsim județul Cluj, suntem cu BYD-ul după noi, premiul pe care vi-l facem cadou pe 26 iunie. Ce? Și o să dăm șansa inclusiv celor din județul Satu Mare să se înscrie. Ăsta e și motivul pentru care ajungem la limita celor două județe, Satu Mare, Maramureș, și o să trecem până la Pălincie, știi unde? Unde? Prin Sălaj.
1: Ah, da. Sălaj, Sălaj.
0: Deci avem
1: totu-i din Sălaj.
0: De bifat Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș, patru județe doar astăzi. Ce vorbești, mă?
2: Recomand Pălinca pentru că este o băutură foarte sănătoasă, nu se pune nimic în ea. Și am observat că e o băutură care vindecă instant, dar instant, orice supărare, orice, păi, da, orice om care are ceva la suflet, o problemă, un caz, un ceva, mă, momentul, că nu degeaba, nu degeaba în vechime, la praznice, se dădea o pălină, se dădea o țuică. De ce se punea băutură pe masă? Bă, ok, am suferit, am plâns omul ăla, l-am regretat, dar acum totuși suntem oameni de lume, da? Suntem noi între noi, facem praznicul și cu ce se începe praznicul? Cu un țoi de ceva, tărie.
0: Sau ștampel, cum se spune aici.
2: Ștampel, da?
0: Ștampel.
2: Tărie făcută în curte, că pe vremuri nu cumpărai de la magazin ca acum, cumperi niște chestii de spline de zahăr și de dealurile chimiei în loc să conțină...
0: Bă, mie că și multe din astea făcute în gospodărie sunt pline de... Nu știu de ce am impresia.
2: Posibil, da.
0: De-aia... Te prins după gust. Dar ne spune domnul unde mergem. Domnul este... Cum îți plac ție, Emma?
1: Mie, domnul.
0: Nu se mai aude Emma.
1: Acum, cum e
0: meșteșugarii,
1: domnul?
0: Meșteșugarii. Oameni.
1: Meșteșugiți, deci, da.
0: Ne vedem un om cu un om meșteșugar care...
2: Gospodar, să-i spune.
0: Lui nu să-i dispară jobul nici peste 50 de ani.
2: Ba da, s-ar putea.
0: Din cauza AI-ului?
2: Nu din cauza AI. Te referi la creatorii de pălincă, nu? De croitorii de pălincă.
0: Croitorii, da. Tailors.
2: M-a speriat o știre din această dimineață. Am și citit-o, nu știu dacă ați fost atenți la știre sau la copiii aia minunați care au venit acolo. Nicușor Dan a trimis înapoi în Parlament o lege care dădea voie ca fiecare familie, fiecare gospodărie să poată să facă 200 de litri de pălincă fără să plătească accize. Nicu, care și-a pus în momentul ăsta, acum, nu, și-a pus-o de mult în cap, a trimis înapoi legea la Parlament că nu-i bună, că vrea, am înțeles că undeva vrea să o reducă pe la un 50, adică o mizerie. Efectiv, o mizerie. Adică Maramureșul ar trebui să fie în stradă, tot Ardealul, Transilvania. Lumea care face pălincuță.
0: Păi vine mâine în stradă la întâlnirea cu Morning Zoo.
1: Să-ți spună oful.
0: Să vină Maramureșul.
2: A, să vină Maramureșul, da, să vedem ce zic maramureșenii de chestia asta.
0: Ai învățat. Unde face matina lui mâine, Emma?
1: Da, la fosta Romarta copiilor vis-a-vis de McDonald's.
0: Vis-a-vis de?
1: McDonald's.
0: Așa, a fost la Romarta, mergeți, veniți.
1: Da, nu-i bine ce-am zis.
0: Treceți, mâine avem și muzica aia, DJ Raz pune muzica aia tradițională de vineri, o să avem și BYD-ul acolo.
1: O să fim și noi acolo.
2: Da, m-am nimerit în, acum mulți ani, eram în la Botiza și m-am nimerit cu niște străini într-o curte la cineva. Eu stăteam atunci la Șesuri, la Lili Steyer, care a vândut, apropo, a vândut locul ăla frumos. Și eram într-o curte unde eram și români și străini. Bă, vreau să zic că după un singur pahar băut între români și străini dispare bariera lingvistică.
0: Mai ales din partea lor.
2: Deci nu mai există probleme de înțelegere, de understood, de...
0: Ema, te lăsăm la aeroport?
1: Nu, de ce să mă lăsați la aeroport? De ce de fiecare dată când mergem într-un loc din ăsta cu poveste care știi sigur că o să-mi placă, cum ar fi acest templu al pălincii, îmi pui un obstacol. Da? Ori mă pui să mă arunc de pe vreun turn din ăsta.
0: Stai, să nu mă arunc eu pe pasajul ăsta.
1: Ori
0: cu tot cu voi.
1: Fac o acțiune din asta

0: Dar putea să fie extremă. Ori,
1: nu, poate ți-e dor de casă, poate vrei de casă, să faci mâine matinalul din radio.
0: Mi este dor de casă, desigur, dar mai mult mi-e dor de oamenii care așteaptă să intre.
1: Uite, Lidia Buble a luat avionul spre București.
0: Cu chiu cu vai, că nu mai voia să plece.
1: Era ofertă dacă luam două bilete.
0: E adevărat, dar să știi că am vorbit cu Lidia.
1: Te auzim foarte încet.
0: Da, nu știu,
1: spre
0: nu
1: deloc.
0: Este de la mine. Am vorbit cu Lidia și mi-a zis, bă, foarte frumos la voi, de jur, deci vreau să văd, mă duc acasă la București, vreau să văd dacă am vreun program săptămâna viitoare și dacă nu am și n-aveți nici voi, să-mi spuneți pe unde sunteți că mai vin.
2: Ce drăguță!
0: Nu, că
1: da, a fost pe bune, nu? Adică ai simțit-o sinceră, autentică.
0: Ce-ai, mă, Lidia este gemonoaică, din asta de spune lucrurile verde în față, adică cu ea nu e, nu o dai la întors, nu ai văzut-o că n-are niciun
1: cum fel. Cum i-ai zice tu unui om dacă l-ai călcat cu mașina, i-ai zice pe bune în față, nu?
0: Dacă am vrut sau dacă a fost o greșeală, sigur că da. Ea spune, sigur, de ce să nu-i
1: spune? Dacă îți vine să-l calci pe un om cu mașina, el fiind pe bicicletă pe stradă. Ei zice în față.
0: Da, bineînțeles, dar nici n-ar fi nevoie, pentru că nefiind...
1: E genul care, pe care l-aș călca cu bicicleta.
0: Da. Și dacă,
1: cu mașina.
0: Mai ales dacă n-ar fi urme de frânare. Dar ce, unde duce discuția asta?
1: Către tine. Către gemeni, nu despre gemeni vorbeam.
0: Dar mie mi se pare foarte frumos să-i spui omului în față orice. Și nu mi se pare deloc lipsit de bun simț.
1: Mersi.
2: Nu există așa ceva. Hai să o dăm pe dreaptă. Nimeni dintre noi nu spune nimeni în față cuiva adevărul. E greu.
1: Ba da, mă, m-a zis.
0: Eu spun. Da, nu știu.
2: Nu,
0: da.
2: Ziceam de toată lumea, așa că... Da, toți zicem, ba, îmi place să spunem... Nu ne place, frate, să spunem adevărul, că avem un... Și nu-i neapărat o chestie rea. Că la un moment dat, spunând adevărul, depinde de moment. Momentul în care spui un lucru e de foarte mare importanță, că tu spunând adevărul
1: trebuie să-ți asumi și excluderea.
0: Corect.
2: Absolut. Sau poți să-i faci rău. Sau poți să îți faci rău.
1: Păi de asta nu spune de cele mai multe ori adevărul.
0: Păi da, pentru că s-ar putea ca versiunea aia adevărului pe care vrem noi să o spunem să nu se potrivească cu imaginea pe care ne-am creat-o.
2: Eu am fost invitat să fiu speaker motivațional într-un loc și trebuia să vorbesc despre a fi tu însuți. Și cum era să zic? Băi, fiți voi... Fii tu însuți, să zic cum e. Fii tu însuți, fii prost, fii tu însuți. Era un act de sinceritate, dar
1: nu. N-ai zis să... adevărul, nu?
2: Nu, nu, sau să-i fi zis omului. Te-ai despărțit de cineva, da? Te-a părăsit soția. Nu mai lua personal. Gândește că orice femeie care era în situația asta, așa ar fi făcut, pentru că tu meriți asta. Comportamentul tău, felul tău, fața ta.
1: Am părăsit Clujul, ne îndreptăm către Dej, Gherla, o să luăm drumul clasic Cluj-Baia Mare și la un moment dat înainte de Baia Mare o luăm spre către Ardusat pe acolo, mergem pe la Balastieră, pe la Apa și o să ajungem la Pălincie, la Medieșul Aurit.
0: Ce frumos sună.
2: Unde se face cea mai scumpă pălincă din lume, ziceai.
1: Din lume. Eu am văzut, nu știu dacă există una mai scumpă. Eu am văzut și am gustat dintr-o o iagă de 1000 de euro.
2: 1000 de euro, dar cred că sunt și mai scumpe, adică tot acolo.
1: Nu știu, o să le întrebăm pe
2: domnul proprietar. Dar să știi că poți să judeci un om după cum bea băutura. De exemplu, la vin, te uiți cum ține, dacă ține paharul de picior, înseamnă că e un om educat, rafinat. Dacă pune mâna pe cupă, ceva nu e în regulă, da. Adică se poate lucra, e de lucrat acolo. La fel și la pălincă. Știi cum judeci un om în funcție de cum bea pălinca? Dacă o dă pe gât,
1: așa,
2: nu-i de bun augur, nu-i ok, pălinca se savurează. La fel ca și cafeaua. Că are aromele alea de doagă, pentru că multă pălincă poate să fi fost ținută în butoaie de stejar, în care înainte să fi fost un vin roșu.
1: Apahida este orașul în care intrăm în momentul ăsta.
2: E oraș?
1: Dar cum să nu fie? Apahida e oraș, da.
2: Era cântecul ăla, bal la Apahida.
1: Uite-te, nu știu dacă se vede de aici, dar sunt niște blocuri în Apahida, niște dezvoltări.
2: Lume, lume!
1: Mol trebuie să mai facem. Bal este, trebuie să facem și mol. Mol. A...
2: Toată lumea să fie prezentă din seară în față la primărie să face balul de la Pahida. Sau cum era?
1: În Căminul Coltoral.
0: Au, au, au, Doamne Dumnezeule!
1: Mamă, dar e, zici că e primul sengilatoriu în care vă bag.
0: Nu, da.
1: Să vezi la primul gard cum o să fie.
0: Deci nu înțelegeam de ce am febră musculară la brațe și...
1: Nu, dar am ceva din energia mea, îmi vine să intru în...
0: Dar stai, mă, că de ce? Ce ai cu energia mea? Energia
1: nu știu,
0: mea
1: a intrat geamul în mine.
0: E bine, atunci o să-ți iasă totuși, știi cum? Glanau, pentru că atunci când un geamăn își pune ceva în minte, nu există obstacol. Și știi care e cea mai mare șmecherie? Că un geamăn are o răbdare de te rupe. Deci te face cu capul. Îți rupe creierii câtă răbdare are.
1: Așa și? Eu nu vreau să rup creierii la nimeni.
0: Doar îți dădeam niște tipsuri.
1: Dar chiar voi în ce zodie v-ar fi plăcut să vă nașteți?
2: Bine, dar asta cu zodiile așa.
1: Balaur.
2: Fluturaș.
1: Fluturaș.
2: Fluturaș. Uite, Jucu, aici pe vremuri nu se făceau Nokia?
1: Ba da, e fabrica Nokia, da.
2: Care s-au închis între timp că da faliment.
1: Da, dar e Bosch acum, asta nu știu ce...
2: Jucu, aici.
0: Mare Bosch.
2: Bosch Luxos.
1: Ce zice lumea pe mesaje, Emma? Că...
0: Este bună Polinca, drum bun spre Maramureș, cam egoist Mihai cu mama lui, putem să înțelegem.
1: Cum adică?
0: Adică
1: egoist.
0: Că nu vrei să ne dai și nouă din timpul tău cu dumnei.
1: Păi iertați-mă, dar...
2: Aici îl înțeleg.
0: Și eu îl înțeleg. Sunt fericită că v-am întâlnit astăzi din nou, ne zice Simona. Doamne, ce țară minunată avem! Super tare, Apahida nu e oraș, mai zice cineva.
1: Nu e oraș?
0: Da, nu știu acum, să vedem.
2: Nici comună, nici oraș.
1: Băi, nu... Voi știți ce blocuri sunt în Apahida?
0: Mm.
1: Adică e...
0: Adică are cam tot ce trebuie ca să fie oraș. Acum
1: tot tema,
0: nu știm dacă...
1: doar să depunem noi dosarul.
0: Păi hai să facem vorbele dacă e cazul.
2: Dar de ce? Să-l faci oraș sau ce?
1: Păi da.
2: Păi nu e bine, că dacă se face oraș, știi ce se întâmplă, nu?
1: Cresc taxele.
2: Exact.
1: Da, nu trebuie să crească neapărat.
2: Păi ne crește, că primarul care abia așteaptă.
1: Așa, alte mesaje?
0: Ne întreabă cineva dacă va mai veni vreun artist cu noi.
1: Sigur că da.
0: Săptămâna viitoare. Foarte mult se bucură că văd țara și locurile prin care nu au ajuns, pentru că se uită la live-ul ăsta și văd ce locuri minunate avem.
1: Uh-huh.
0: Sunt foarte mulți, citeam mesajele înainte să intrăm în direct, sunt foarte mulți oameni care au stat cu noi la petrecerea de la Stână până seara târziu și s-au bucurat și mi s-a părut foarte tare că la o oră distanță încă vorbim de petrecerea aia. Cred că o să vorbim luni distanță de petrecerea aia.
1: Da, nu știu, mi se pare că în momentul ăsta am un, cum se numește, sindrom post-traumatic. Iertați-mă, așa am condus și ieri, dar...
0: Nu, ai un alt stil de...
1: Am alt stil?
0: Da, nu știu ce...
1: Dar ai văzut ce m-a lăudat Lidia Buble ieri și mi s-a urcat la cap. Numai de ochiat. A zis, mamă, ce șofer, că eu nu mă urc cu nimeni, că Mihai...
0: Alea.
1: Și mi s-a urcat la cap, vezi, dintr-o dată...
0: Vezi, dar... la conferința asta la care ai fost tu, de ți-au zis că să nu te uiți la obstacole, nu se referă la astea rutiere, la astea să te uiți, da? Era o altfel de obstacole acolo.
1: Stai, mă, despre ce vorbeam când am pus frână?
0: Despre Apahida vorbeam?
1: Nu, după Apahida.
0: Despre petrecerea de la Stână vorbeam?
1: Da, că e un... mi se pare că suntem într-un sindrom de ăsta...
0: Post-traumatic. Și eu te-am întrebat why?
1: Pentru... Știi când ți se... și la traumă, când ți se întâmplă ceva nasol, abia a doua zi îți dai seama ce s-a întâmplat, știi?
0: Oh, uneori chiar și mai târziu.
1: Uneori chiar și mai târziu, desigur. N-am luat-o bine aici. Iertați-mă cineva să mă... Sunt și eu începător. Și de asemenea, și când ți se întâmplă ceva extraordinar în viață, un pic de ăsta emoțional, o zi cea mai, care ți se pare cea mai frumoasă zi pe care ai trăit-o în viața ta, băi, a doua zi, corpul ca să se regleze și creierul și astea, te simți în ultimul hal. Așa e, suntem noi astăzi, știi?
2: Nu, dar nu vorbiți, nu mai vorbi generalizat, ci mă simt minunat.
0: Ce mă simt
2: minunat? Mai ales că sunt într-o țară care e atât de frumoasă, Da, știi ce observam? Numai alături de ascultătorul de mai devreme care a dat mesaj pe WhatsApp. România este superbă, este frumoasă. Este grădina Maicii Domnului, dar voi observați că grădina Maicii Domnului e guvernată, administrată de Dorei peste tot unde te duci. La guvern Dorei, în parlament Dorei, în primării Dorei. Deci grădina Maicii Domnului e administrată de Dorel. N-avem și noi puși niște oameni care pot să fie profesioniști, să fie... să fure, că tot despre asta se vorbește, deci din totdeauna, că să fură. Bă, să fure, dar măcar să fie profesioniști. Când fac o treabă, când fac o lucrare, să o facă cu cap. Vă arăt eu niște sate pe lângă București, care au luat fonduri europene prin Ilfov și au făcut trotuar, să fie trotuar. Bine, trotuarul ăla e înalt. Pe un om bătrân nu poate să urce pe trotuarul ăla. Și din 4 în 4 metri sunt stâlpi. Adică dacă ești un bătrânel, o mămică cu un cărucior sau un normal, trebuie să te dai jos din 4 în 4 metri ca să te urci înapoi.
0: Păi sunt stâlpi astfel încât să nu poți să mergi, da, în linie dreaptă?
2: Da.
0: Păi și cum e rațional? Care e raționamentul? Cine a aprobat așa ceva?
2: Dorel, Dorel.
0: Păi bine, mă, dar Dorelul de regulă, cum îl știm noi, are și el un șef, are și el de dus undeva, da, o vorbă să-i se aprobe.
2: Și crezi că șeful ăla poate să sufle? Dacă s-au luat bani pe fonduri europene să pui stâlpi din 4 în 4 metri.
0: Păi să știi că nu este atât de ușor cu fondurile europene, pentru că ai niște controle.
2: Da, da, știi cum... Top. Uite, iei odată ia-mă bicicleta și ne plimbăm împreună, ți arăt.
0: Nu că vezi. Eu te cred. Deci nu am niciun dubiu că așa este. Sunt convinsă, lipsesc multe lucruri. Uite-mă ce frumos ne scrie Andrei. Salutare, dragilor, transport Baia Mare, Londra. Crezi că am vorbit cu Andrei la un moment dat?
2: Da, băiatul căruia i-am umplut autocarul.
0: Așa.
1: Microbuzul, da, spre Londra.
0: Vă aștept la Baia Mare la ora 19. Pornesc spre Londra cu microbuzul și vă aștept să extindem Radio Aventura până în UK. Mulțumim.
1: Ai, el joi seara pleacă, deci el săracul nu ne prinde mâine. E unul dintre cel mai mari fani ai Radio Zoo.
0: Andrei, da.
1: Andrei, când a apărut plușurile de siguranță, a comandat 9 și le dă pasagerilor care fac Baia Mare Londra în fiecare joi. Le dă pasagerilor la centura de siguranță câte un pluș de asta.
0: Ce om.
1: Și că până la Londra cu microbuzul...
0: Bine, vezi că ne-a zis că face mai puțin decât credeam noi. Adică noi toți din...
1: Eu nu credeam nimic, că niciodată nu mi-am imaginat că m-aș duce cu mașina la Londra, da?
0: Nici eu că o să mă duc cu mașina în Portugalia și uite că am fost.
1: Păi da, tu mergi în vacanță, te oprești. Mai stai, mai faci o poză, un reel...
2: El are oameni în autocarul ăla, în...
1: Deci, Emma, dacă uite, vezi?
0: Da, deci...
1: Deci dacă tu ai fi la volanul acestei autorulote și ai biciclist în față, da?
2: Cum avem acum în fața noastră, este un biciclist cu o bicicletă de stradă.
1: Mamă,
2: de viteză.
1: Mamă, dar ce frumoasă bicicletă are.
0: Da, aș da semnal stânga.
1: Da, ai văzut cum se depășește un biciclist, da?
0: Sigur că da.
1: Nu la un braț.
0: A, nu?
1: La un metru jumate, minim.
0: La mai mult.
1: Ideal e să lași o mașină între tine, adică să treci pe cealaltă bandă. Aici s-a putut, am frânat, că puteam să trec pe lângă el, așa, să-l gâdile Daniel la glezne.
0: La coarne, da.
1: Tu cum ai fi trecut?
0: La fel ca și tine aș fi trecut.
1: Pe lângă ăsta, dar pe lângă alții?
0: Depinde și de istoricul pe care l-am avut cu alții, da? Adică se pomptează totul, că nu iei decizii pe baza acelui moment. Decizia a fost luată cu mult înainte, pe baza celor întâmplate.
1: Păi nu toți oamenii merită...
0: Nu!
1: Când... Adică unii merită călcați cu mașina?
0: Da! Nu, Doamne ferește! Nu, da, unii merită să nu te intereseze foarte mult de ei. Da, nu știu.
1: Ah, ok.
0: Știi? Adică... Și unii merită să te oprești la ei, să-i ajuți.
1: Păi da, dar faptul că treci la un metru jumate distanță când ei sunt pe bicicletă nu înseamnă că te interesează de ei. Înseamnă aici, doar pur și simplu...
2: Scuze, aici e Bonțida?
1: Da, Bonțida.
2: Ioi, și când e festivalul ăla?
1: Electric Castle în iulie.
2: A, nu acum.
1: Voi ce ați auzit de festivalurile de anul ăsta?
2: Că se fac.
0: Nu știu, mi-ar fi plăcut să merg la Untold, de exemplu. Vorbesc foarte serios.
1: Păi și ce te oprește?
0: Mă oprește faptul că eu nu am aceeași vacanță ca și voi, am un pic mai scurtă și trebuie să fug imediat ce se întâmplă ultima emisiune, ca să mă pot bucura. Să am timp.
1: Că știi cum, nici eu n-am aceeași vacanță ca voi, că eu am aflat zilele trecute că intrăm... Pe 24 iulie, nu pe 1 august.
2: Primul punct în negocierea noastră la radio, știi care a fost, Emma?
0: Care?
2: Vacanță, o lună și două săptămâni.
1: Nu, o lună și șase săptămâni.
0: Șase săptămâni,
2: o lună și două săptămâni. Asta a fost...
0: Eu n-am știut că am vrut să pun condiții.
1: Noi înainte să vorbim de bani, am...
2: Vorbește asta cu mine, da?
0: Da, Emma. Da, eu am zis acum că nu mai fac nimic fără tine, Daniel.
2: La negocieri?
0: Deci, absolut.
1: Brutul este net, da?
0: Da, da.
2: Uite, eu vreau, de exemplu, acum să schimb Constituția, primul articol din Constituția României, să fie schimbat. Care e primul? Statul român? Cum e? Cum e, mă, primul articol din Constituție?
1: Ocrotește.
2: Nu. Este indivizibil.
1: Mulțumim pentru claxon, mulțumim pentru flash-uri.
2: Așa. Deci primul articol din Constituția României, înainte de toate, să fie ăsta. Merge și așa. Merge și așa. Măcar
1: ca să nu pui presiune pe...
2: Da. Lasă-mă și că așa, merge nu. Și așa. Oricum. Adică să fie legalizat. Deci nu mergi la Untold, Emma?
0: Nu, dar mi-ar fi plăcut foarte mult să merg la Untold, că mi se pare că vin niște artiști foarte, foarte faini, pe care nu știu dacă o să-i mai prind vreodată atât de aproape de mine.
1: Dacă îți doreai cu adevărat, mergeai.
2: Eu dacă aș fi să merg la Untold, aș merge nu pentru artiști, aș merge pentru atmosfera aia, pentru oameni.
1: Serios, tu?
2: Jur.
1: Dar ai fost vreodată la Untold?
2: Niciodată, dar m-aș duce pentru, băi, să văd oameni faini, să vorbesc cu ei, să...
1: Uite, așa mă duc eu la Summerwell.
0: Ăla este iarăși un alt festival care mi se pare că nu e... E foarte, foarte bun, totul este minunat acolo, dar se vorbește foarte puțin despre el, nu știu de ce.
2: Păi, e de nișă, să nu vină toată lumea.
1: Să nu trebuie să se vorbească.
2: Cum mi-a zis mie azi.
1: E full, în fiecare an este full. Și apropo de festivaluri, zi tu, Daniel, și vă zic eu.
2: Să nu vină toată lumea. Cum mi-a zis mie un clujan astăzi, zice domnul Buzdugan, m-a luat cu taxiul. Sunt încântat și vreau să vă strâng mâna și să conștientizați faptul că sunt un clujan adevărat din neam în neam, adică nu sunt vinitură. Pentru că omul era supărat și pe bună dreptate, că zice, domnule, să ușor, ușor o cam luăm la vale, că prea se construiește în Cluj fiecare cu... Bine, acum cred că s-au oprit, adică nu prea mai...
1: Păi nu mai e loc.
2: Nu mai e loc și nu mai... Dar s-a dezvoltat foarte ușor. Și ziceam felul următor. Apropo de că sunt anumite locuri care nu trebuie să fie pentru toată lumea. Zice, vă recomand, dacă stați în Cluj, să mereți să mâncați într-un loc unde o să întâlniți numai clujeni, că numai noi clujeni știm locul ăla. Restaurantul China, al unui domn care este și vânător, am înțeles, și proprietar de ferme de porci, adică crește în... De a...
1: În prostie.
2: Bio, da? Adică la China o să vezi o ceafă de porc care costă 70 de lei. Da, dar e de la Hoedin, din curte, de la om. Adică nu e...
1: De unde e China?
2: Nu știu, n-am fost.
1: Nu știam. Deci, dar nu sunt clujan.
2: Păi vezi. Și omul era supărat și pe bună dreptate că... Toți aia care vin din alte locuri, din alte zone ale țării și se stabilesc la Cluj, nu sunt oameni gospodari mulți dintre ei. Adică nu fac curat, aruncă, fac mizerii. Ei. Și la Cluj, atenție, domnul Boc, am înțeles că a băgat camerele alea care sunt super performante. Te văd dacă arunci țigara și ești amendat, dar ești, cum să zic eu, au dovadă oamenii. Adică ai poză. Că tu dacă te oprește poliția locală pe stradă și te-a văzut că ai aruncat țigara, tu poți să contești. Dar așa, când există poză cu tine în timp ce aruncai...
3: Radio Aventura, ziua 5! Zic bine, nu? Radio Aventura, ziua 5, de la Cluj spre Baia Mare se îndreaptă toată caravana cu cele două autorulote, dar și cu... BYD-ul cu mașina pe care o puteți câștiga vinerea cealaltă pe 26 la finalul campaniei, BYD Dolphin GDMI Super Hybrid. E și ea acolo cu ei, pe oriunde trece o puteți vedea și voi, puteți scana codul și vă puteți înscrie dacă vreți să participați la tragerea la sorți pentru mașină pur

0: și simplu. Facem pauză foarte scurtă doar pe radio. Ei rămân live cu voi pe toate canalele Radio Zoo, pe YouTube, pe Facebook, pe orice, pe radiozoo.ro. Peste tot sunt live și video și audio. Puteți să-i însoțiți în drumul lor spre Baia Mare. Ați auzit că nu este un drum direct, se face o oprire despre care o să vă tot povestească ei și mai ales or să vă și arate când vor ajunge acolo. Ne întoarcem la Radio Aventura și pe radio imediat.
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut.

0: 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Rubrica de sănătate.
6: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
7: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
7: Da, domnule.
10: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
12: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
13: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
12: Deci Belbital tratează căderea părului.
14: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro, te menține fresh in business.
16: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining. Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. 3, 2, 1.
17: Ne întoarcem la hituri.
18: Let's go!

0: 20 de minute, știrile de 16 sunt prezentate. Îmi place cum sună, de-aia mă amuză. Vă sunt prezentate de Adina Ferzan la 15.40.
1: Bun găsit, angajații din sănătate amenință cu greva generală. Armata română face angajări 28 de grade acum în București. Cadrele medicale amenință cu greva generală, ar fi prima din ultimii 20 de ani. Totul depinde de o decizie a instanței în procesul în care angajații din sănătate au cerut suspendarea proiectului legii salarizării unitare. Dacă decizia de astăzi a instanței nu este favorabilă, sindicaliștii ar putea declanșa greva generală din 23 iunie. Greva generală înseamnă blocarea activității pe o perioadă nedeterminată cu asigurarea urgențelor. Taxă de acces pentru camioane pe două drumuri județene din Mureș. Autoritățile din Miercurea Nirajului au introdus o taxă de tranzit pe DJ-135 și DJ-135A. Începând din această lună, autocamioanele vor plăti între 32 și 106 lei pe zi, în funcție de tonaj. Pentru vehiculele agabaritice, tariful este de 1056 de lei. Sumele strânse din taxă vor fi folosite exclusiv pentru întreținerea celor două drumuri. Taxa va fi achitată inclusiv de transportatorii care lucrează la construcția autostrăzii 8. Pe centura capitalei a fost deschis primul centru de control tiruri. Se află la Dragomirești și este operațional de azi. În noul spațiu se cântăresc vehiculele de mare tonaj, se verifică documentele șoferilor și legalitatea transporturilor. Verificările au început deja, iar un șofer a fost depistat cu permisul expirat. Autoritățile spun că astfel de puncte de control vor mai fi deschise atât în jurul Bucureștiului, cât și în alte zone din țară. Armata română face angajări. Ministerul Apărării Naționale a lansat o campanie uriașă de recrutare și pune la bătaie aproape 7.000 de posturi în unități militare din întreaga țară. Simona Jurca vine cu detaliile.
2: Dacă ai între 18 și 45 de ani și cel puțin 10 clase terminate, e un moment bun să-ți alegi profesia. MAPN caută soldați și gradați profesioniști, iar cei interesați de o carieră militară se pot adresa direct unităților de care aparțin pentru depunerea dosarului. E prima serie de recrutare din acest an, iar

0: Informațiile de înscriere și datele de contact sunt disponibile deja online pe site-ul oficial al Ministerului Apărării, recrutare.mapn.ro. Salariul unui soldat sau gradat profesionist din cadrul MAPN poate ajunge la aproximativ 5.000-6.000 de lei net pe lună, în funcție de vechime și responsabilități.
1: România afectată de primul val de căldură din această vară, meteorologii spun că în weekend vor fi 35-36 de grade, cele mai mari valori vor fi în sud-vestul țării. Mâine însă maximele vor fi cuprinse între 24 de grade pe litoral și 32 de grade izolat în Crișana și Banat. În București așteptăm 30 de grade, acum se înregistrează 28. Gata știrile, Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine la ZOO.

0: la Casa de Marcat. 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Bucură-te de oferte la tine la Selgros. Ai avocado, o plasă de 700 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit la

0: aplicația.
1: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie, ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de 2 lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
6: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Asculți Radio Aventura, turul României cu Autorulota Zoo.
1: Este 15 și 53 de minute. Radio Aventura revine și pe radio. Ea nu pleacă nicăieri, e pe internet cu voi, pe YouTube, pe Facebook, pe radiozoo.ro, pe Twitch, pe orice doriți voi și oriunde vă este la îndemână, dar revine și pe radio. Înainte, vă doresc o zi minunată. Stați cu Radio Aventura. Cristian Ponsânt, vor veni colegii Popescu, Tea și Cuza aici pe Zoo cu voi foarte, foarte curând. Până atunci, încă un pic de Radio Aventura. Pa!
2: Mariantaia.
3: Adică,
2: dragilor, să punem la cale un proiect. Ema nu a acceptat încă, dar mă rog,
3: se poartă negocieri puternice, asta pot să vă spun. Se negociază dur în aceste momente în Autorulota noastră. Ipotetic vorbind, dar nu prea. Ascultați speța pe care mi-a propus-o domnul Morar.
2: Deci, având în vedere acest... există această rivalitate, la fel ca Bostănică cu Beregoi, pe Cluj, între Vlăduța Lupău și Georgiana Lobonț. Și am zis că ăsta e momentul în care trebuie să apărăm cu un nou produs pe piață.
4: Doi se bat, al treilea câștigă. Al treilea fiind artistul poporului, Ema de la Zoo.
2: Și având în vedere că
4: Gara din Dej, mă.
2: Gara din Dej, în momentul ăsta suntem în direct, superbă, pe Radio Zoo. Hai. Merită să zici bancul ca să și continui eu după aceea.
4: A, cu care? Ăla de la mai înainte?
2: Da, cu dulciurile.
4: Da, cică bancul zilei. Cică o ceată de preoți, să fi fost vreo 5-6, intră cu toții într-o cofetărie. Ce întreabă cofetarul? Ecler?
3: Foarte bun. Și ecler, foarte nișat.
2: Bun, deci, având în vedere rivalitatea asta Lobonț-Lupău pe muzică populară și având în vedere că doar folclorul umple Cluj Arena, din ce am vorbit cu toți artiștii, Andra, Georgiana Lobonț, Vlăduța Lupău și cam atât.
4: Și
2: atât.
4: Fuego. Și Fuego.
3: Păi n-a avut, da, până acum.
2: Fuego n-a avut. Știi? Știi? Sigur că n-a avut? Vrut, probabil.
3: N-a avut timp.
2: Și noi venim cu proiectul etno folcloric balcanic internațional Ema.
3: Da, o să, International Vibes.
2: Daniel se ocupă, pentru că Daniel are ramificații în alte și...
4: în lumea clujană.
2: În lumea clujană, rezolvă.
4: Nu degeaba să spune că România e condusă de grupul de la Cluj. Știați lucrul ăsta?
2: Eu mă ocup să-i fac programe, mei, repertoriu, știa, să vorbesc, mă ocup de...
3: promovare.
2: Tot, scenă.
3: Acte, tot.
2: Deci noi...
3: lobbying.
4: Am zis că decor, luăm o parte din decor de la Andra tradițional, o parte de la concertul lui Motens, o mai rămas ceva, am zis...
2: niște cruci de la Georgiana Lobonț, le băgăm și pe alea, că...
3: nu, sarea aia să-mi o aduci de la Georgiana Lobonț.
4: De la Metallica, am zis că mai rămas un decor...
2: o artifică.
4: Contestat de Turcescu și s-o renunța la el și îl punem la...
2: Bun, și toate astea le adunăm, le facem pentru Ema, care va avea... noi nu vrem procent ca producători, ca manageri. Noi nu vrem procent din proiectul EMA, folcloric, balcanic și internațional. Noi vrem două zile pe an. Deci atât. 364 de zile EMA va cânta, va munci și va încasa
3: pe bandă rulantă,
2: tot ceea
3: zi,
2: ce va face. Contracte de imagine, influencing, Bardeal,
3: imaginea BYD pe România,
2: zilele
3: tot.
2: Radio Some și așa mai departe. Noi avem rezervate două zile din anul ei pe care noi le organizăm, noi le încasăm. Adică un concert de Crăciun la BT Arena în Cluj și un concert de Paște la BT Arena în Cluj.
3: Așa, unul pentru Buzdu și unul pentru
2: Unul pentru Buzdu, unul pentru
4: Crăciunul Mor. E al meu, Crăciunul e al meu, că Luca e născut în 24 decembrie,
2: da,
4: de Moș Crăciun și vreau să-i fac cadou, să-l invite Ema pe scenă să zică, uite, pentru domnul, copilul domnului Buzdugan, care e născut astăzi.
3: Se face o dedicație frumoasă.
2: Și noi am făcut, noi îți pregătim și colaborări cu Vali Vigilie, să scoți o piesă fix înainte.
3: Leo de la Roșier mi-l aduci?
2: Cu da. Johnny de la Medieșu. De aia mergem la Medieșu aurit acum.
3: Zamfir de la Baia Mare? Că vezi că...
2: nu știu că nu

0: cunosc, dar...
1: Păi vezi că astea schimbă puțin datele probleme. Da, continuă.
0: Deci scoatem o piesă în zona manea, o piesă în zona folclorică, scoatem, te ducem la etno, te ducem și la...
1: Taraf TV...
0: Peste tot. Uh-huh. Adică tu trebuie să acoperi mai multe zone, și la Radio Someș, și la Radio Zoo. Că avem lume peste tot.
1: Corect.
0: Ai înțeles?
1: Dar la Reața cu Răzvan și Dani puteți să mă băgați?
0: Adică noi lucrăm, noi investim în proiectul ăsta, dar nu-și cerem bani nici la început, nici în timpul anului.
2: Fii atent, și m-am gândit cum să se cheme concertele.
1: Ia zi, Daniel.
0: Cum s-a numit ăsta?
2: De la Kent la Cobză.
0: Da.
1: De la Kent la Cobză, da.
2: Nihilism și Doine.
0: Da. Tradițional și nu prea.
2: Da, tradițional și nu prea, da.
1: Fain și...
0: Așa.
2: Mitul lui Sisif la sat.
1: Ăsta mi se potrivește cel mai bine.
2: La sate, da, ca, e greutatea aia, adică a omului care nu mai dovedește, da?
1: Mitul Doina cu figuri.
0: Vrăduța are un concert care se numește tradițional Vin acasă de Crăciun. Tu cântând, fiind din Galați și venind la Cluj să cânți, s-a numit plec de acasă de Crăciun.
1: M-a trimis mama la capre, ar putea să mai
0: fie. Nu, că aici intrăm în drepturi de autor, în alte nouă... Trebuie original, să fim... Dar ați înțeles ideea, dragi ascultători? Deci eu cu Buzdu producem proiectul EMA, folcloric, balcanic și etno.
1: Deja lumea mă întreabă unde găsesc bilete, dar tu poți să vorbești în continuare.
0: Și am făcut mai devreme un calcul și am zis așa, mă, EMA, noi vrem să fim transparenți cu tine, nu vrem procent, dar... Am luat...
2: Țap-țap, mă, dați țap-țapuri!
0: Noi am luat biletele, cât costă biletele Georgianei Lobons la BT Arena?
1: Pornesc de la 130 de lei și pot ajunge până la 400 de lei biletul.
0: Ne-am așezat poștachetă un pic mai jos, că nu avem nasul.
2: Uite, un alt
0: pe sus.
2: Mi-a venit acum. Semiotica horelor. Și îl invit și pe Leș.
0: Nu vinde nimic cu asta.
1: O fractura de sentimente vreau să se numească.
0: Nu, te rog. Nu e despre suferințe, despre familie, despre fractură comunitate, logică. Este despre... Hai să ne întoarcem la bani.
1: Da. Că ea contează zi.
0: Deci, am pus media biletelor la BT Arena 200 de lei. 8.000 de locuri, 300... 200 de lei. Înseamnă cât ai zis, Robert?
2: 320.000.
1: Eu am zis 320.000 de euro, că am transformat în euro. Da.
0: Încasări. Din care plătim TVA, plătim scenă, lumini, colaboratori.
1: Adică dăm deoparte cheltuielile pentru producerea acestui minunat.
0: Da, dar noi cheltuim, noi le nu la o parte. Tu n-ai treabă cu ele.
2: Tu vii și cânti.
0: Tu vii și cânti de două ori pe an.
2: Atât.
0: Paștele al meu, Crăciunul al Buzdugan. Restul de 364 de zile, treaba ta unde cânti.
2: Ema, să nu iei personal, adică nu avem nimic cu tine, dar gândește că fiecare om din țara asta câteva luni pe an muncește ca să plătească taxele la stat. Apoi să plătească șorțulețul la fetiță pentru grădiniță, să plătească o vacanță, să plătească o mașină, înțelegi?
0: Adică și oricum...
2: Tu nu ești ca toți ceilalți oameni, adică tu vei lucra pentru noi, pentru impresarii care vom fi noi doi pentru tine.
0: Două
2: zile, mă, deci nu, în schimb noi pentru tine vom fi la dispoziția ta
0: 24/7.
2: Yes.
0: 365 din 364.
1: Da, una e să fii 24/7 de acasă din mijlocul canapelei tale.
0: Adică?
2: Adică?
1: Păi munca pe care o faceți voi, că sunteți oameni de cuvânt și cuvinte și mail-uri și așa, voi puteți să țineți conferințe îndrăși la telefon.
0: Păi da, dar în timpul ăsta putem să ne ținem și copiii în brațe, dar noi lucrăm pentru tine.
2: Tu o să, fiate, Mihai o să fie șofer, eu când ajung acolo mă ocup de PR, îți aranjezi interviuri când o să ai concert la Băicoi. Păi vorbesc cu ziarul, principalul ziar din Băicoi.
1: Poți online. Să faci asta.
0: Și noi putem, noi o să ne lăsăm și de radio, mă. Adică noi o să, pentru noi o să fie prioritatea.
2: O să doar de fundul tău, o să ne ocupăm non-stop de dimineață
0: și
2: până
0: noi,
2: seara.
0: Ce e mult? 200.000 de euro pe an, Daniel, 200.000 de euro pe an, eu?
1: Bă, nu este mult. Nu e mult, pentru că, da, într-adevăr, voi lucrați în linie continuă, chiar dacă...
0: Păi da, gândește cât câștigi tu într-un an. Tu faci milionul...
2: Grupa mare. Că o să ai minim 4 concerte pe săptămână. Minim.
1: Păi da, mă, băieți, eu am spus așa.
0: Bă, dă-te în...
1: Domnule, se negociază aici destinul și cariera.
0: E pe bune, dar stă, frânează, nici nu claxonează, nici nu semnalizează.
1: Poate voia să ne spună ceva. Deci având în vedere că deja am primit mesaje unde găsim biletele, eu sunt puțin rezervată cu privire la oferta pe care mi-ați făcut-o, pentru că în momentul ăsta povestea pe care mi-ați spus-o voi
0: așa.
1: Se simte așa. Eu muncesc cu trupul, cu fizicul, cu mintea, cu glășciorul meu, cu corzile mele vocale care nu se pot schimba. Așa. 300...
0: Tu ai Tu ai trauma managerilor care și-au bătut joc de tine.
1: Abișnițarilor, pot să le spun, păi că vezi? Nu ne ferim de cuvinte. Deci eu muncesc 364 de zile și nu cred că o să încasez cât o să încasez voi.
0: Păi cum să nu încasez, mă?
1: Cum zici tu?
0: Păi tu, dacă vinzi 8.000 de bilete la BT Arena, plus că e promovare pentru tine, îți dai seama, din aia doar 1% să aibă nunți anul viitor. Tu vei cânta 1% înseamnă 80, da? Nu. 80.
1: 80, da.
0: 80 de nunți.
1: La un preț de cât pe nuntă?
0: Păi nu te duci sub Lăduța Lupău și Georgiana Lubon.
1: Deci 35.000.
0: Pe ce?
1: Pe nuntă.
0: Ori?
1: Mi-ai zis să nu mă duc sub... 35.000, da? Am și eu 10 oameni lângă mine, le sun și eu pe domnul Constantin Lătărețu să
0: da,
1: și eu
0: cu ceva în plus. Mă.
1: Păi da, mă, pentru că eu joc și cu imaginea, mă.
0: Ema, mai... și vezi, noi ți-am făcut oferta, ți-am făcut tot proiectul. Dacă tu poți să refuzi.
1: Da.
0: Dar te costă proiectul 10.000 de euro de căciulă. Adică noi am muncit pentru proiectul ăsta, trebuie și să plătești deranjul.
2: Noi o să ne ocupăm și de numele. Adică o să ai un alt nume. Nu Ema de la Zoo.
1: Dar ce ăsta nu vă place?
0: Păi dar ce, facem reclamă la Radio Zoo?
1: Ai și tu dreptate, că prea...
0: Plătească Radio Zoo,
1: da. Sigur că da. Că
2: Ema de la Zoo e știut, e cunoscut, e ars. Trebuie să ai un nume...
0: Cum ars, mă?
2: E ars, e...
0: Nu, nu e ars.
2: Nu e ars, dar pentru scenă e ars.
1: Nu mai vinde, zici tu?
2: Nu, vinde, păi... vinde, dar vinde de astea.
0: Pentru scenă nu e loc vent.
2: Cu skincare vinde, cu reclame, cu... Petronella de la Oxford, de exemplu, ar veni toată lumea să... Bă, cine e o manelistă care cântă?
0: Dar stai mă că nu o facem manelistă.
2: Dar ce o faci?
0: O facem eclectică. Că nici Georgiana Lobos nu e... Da, are grijă.
1: E un proiect versatil, cum s-ar spune.
0: O scoate... Cum să... Plecăm cu pricesne... Și urcăm ușor, ușor înspre manele, după care iar la priceazne, iar o manea, iar o priceaznă, iar o manea.
1: Se pornește frumos cu un program de virtuozitate.
0: Da.
1: Cu harpe triste, cu vartet.
2: Ema
1: cu...
2: de la Outfit.
0: Bine, tu n-ai tremolul ăla de folclor, asta e.
1: Asta e, da, asta.
0: Tu ai drama asta de...
2: Drama Queen. Ai că ai drama Queen.
1: Eu am frica asta de Mirabela Daur, de doamna Mirabela Daur.
0: I se potrivea și asta Lana Del Rey de am pus aseară la stână. Ar merge pardel.
2: Da, dar nu-i pe folclor românesc, adică nu-ți vine lumea la, nu umpli
0: Lana Del Rey.
1: Lana Del Rey. Nu merge, da, nu. Lana, da, Lana e bun, mă, e bun. Lana Del Rey e un nume foarte sonor.
2: Leana Lucostel e bună, dar e luat. E luat.
1: Da, mai îmi pui o căciulă, m-o trimis la Axinte. Și am făcut o grămadă.
0: Asta e, mă, dacă nu accept să ai două concerte. Noi îți promitem în 2 ani sold out BT Arena de 2 ori pe an. Dacă nu, du-te la Nibiru.
1: Uite, cineva îmi spune să facem...
0: Putem face Shelly mare.
1: Putem să facem un proiect Oaia Cosmică, de exemplu. Mioara Fest am putea să facem.
0: Stai mă, că noi nu facem stand-up aici.
1: Păi nu stand-up, mă, ce Oaia Cosmică ți se pare stand-up? De ce spui că e...
0: Uite,
1: stand-up?
0: Uite, te rog frumos, ascultă sonoritatea. Lupău, Lobonț, adică e...
2: E,
0: vezi toată...
2: E prea moale. Ema.
0: Lobonț, da. Lupău.
2: Are un ț, are un
0: măruță. Simți?
1: Da, mă,
0: toată
1: atârnă.
0: Povara neamurilor
2: buzdugan
0: care s-au jerfit pentru țara asta?
1: Da, mă, da, târnă greu. Deci
0: asta, Ema târnă greu.
2: Da, băi, genial.
1: Și preferai să târnușor?
2: Ema cea târnă.
1: Ema târnă greu. Da. Dar uite că merge și legat. Ema târnă greu. Dar nu știu cum poate fi scandat, că eu deja mă gândesc.
0: Uite,
1: că...
0: uite, dar nu mai ascultă. Oana Font.
1: Ema de la Bungee.
0: Mai zi nume de cântărețe. Tomoyoaga, Oana Tomoyoaga. Nu Ema de la Zoo.
2: Ema, e moale, Ema.
1: Da, e...
2: Cheamă.
1: E slab, dar, nu m-am gândit bine.
0: Lidia Buble, de ce nu crezi că de ce crezi că nu umple Cluj Arena?
2: Băi, da, umple, dar nu.
1: Umple, mă, care 35 de frați. Numai ei dacă vin.
0: Nu ajută numele.
2: Dacă vin numai neamurile din Deva să o umplu jumate de...
0: Bine, hai că mai vorbim. Acum suntem în Radio Aventura și avem alte priorități. În niciun
2: și
0: caz. Ce?
1: Ai omorât proiectul ăsta din fașă.
0: Nu l-am omorât, doar ți l-am prezentat. Dacă...
2: Și fii atent, îți facem concertul de retragere. Dar concertul de retragere va dura 10 ani. 10 ani, deci
0: păi concertul... da, cum fac Scorpions? Nu, Scorpions n-au fost în 3 tururi de retragere, 3 turnee de retragere.

0: s-au răzgândit de fiecare dată, dar să știi că nu este o idee asta.
1: Păi, o faci mereu, la cererea publicului, la cererea...
2: Se mai retrage odată. Emma de la Zoo se mai retrage odată.
0: Eu mă retrag odată și bine, să știți. E. Dar mie mi se pare mișto să... Inedit așa să încep direct cu...
2: Dulceața inedită, așa se va numi concertul. Ăla din de Paști, Mihai. Că atunci a început.
1: Sau ultimul concert.
2: Dulceața inedită.
1: Emma atârnă greu, ultimul concert.
0: Să vii și tu și eu. Nu-i de rău.
2: Bun, legătura mai la reclame. Mai vindem niște perdele, ne întoarcem și mai... ce mai vindem noi? Medicamente? Ce mai,
1: Până în Baia Mare mai sunt 81 de kilometri, însă nu o să ne oprim în Baia Mare, pentru că...
2: Mergem să vizităm o fabrică de apă de gură. Atenție!
0: Apă cu mărgele!
2: Apă cu
1: apă
2: mărgele!
1: De foc!
2: Apă de foc!
1: Apă sfințită!
2: Nu avem voie să zicem altcumva că ne luăm amendă.
0: Bun. Emma Kinga.
1: Mergem, uite, Kinga merge. Să vă arătăm tradiția brennerilor. Brennerul era ăla la care duceai fructele să le transforme în magie.
2: În magie.
1: Și mergem la limita județelor Satu Mare și Maramureș. Acolo o să-l întâlnim pe meșteșugar, pe Brenner, cum se spune. Mai avem până acolo, uite-te tu că...
2: 65 de kilometri facem sânge. Emma, tu ce nume mai ai?
1: Nu, 105 kilometri, mai avem o oră și jumătate.
2: Tu ce nume mai ai în buletin?
0: Elena, poți să-mi spui și Elena.
2: Wow, mamă,
1: mamă, dar Elena e nume de...
2: Da, de scenă, da. Elena...
0: Și Emilia, ca
2: Elena de da, Deadline. Aici face umpli, cum se cheamă, BT Arena cu corporatiști.
1: Deci tu ești Emma, Emilia, Elena, nu?
0: Nu, sunt doar Emilia, Elena, dar...
1: Da, e și Emma.
0: Și
1: deci,
0: Emma, da.
1: Ești...
0: Eu v-am zis că tot...
1: Oaia cosmică e cel mai potrivit, da.
0: Eu v-am spus că pe oaia cosmică putem să mergem sau pe Mioara Fest. Nimeni nu a făcut niciodată un festival cu și despre oi și despre ciobanilor.
2: Emilia de la Feedback.
0: Deci... Eu mă ajuce pe ciobănie, vă da, zic.
1: Ascultătorii ce zic? Să ne dați și ei niște feedback-uri. Ați acceptat dacă ați fi Emma
2: să lucrați două zile pe
1: oferta vieții? Și între noi fie vorba, noi nu suntem tata lui Britney Spears să ne bate în joc de tine.
0: Da, eu n-am de unde să știu, că mi-e podul plin de cuvinte frumoase, adică...
2: Băi, da, există doi tați în showbiz-ul românesc care ar merita statui.
1: Tata Alin Nestorescu.
0: Da.
2: Nu știu. Tatăl Andrei și tatăl lui Nicol Șeri.
1: Da, dar niciunul nu se mai ocupă de proiectul copiilor. Da, dar tatăl Alin Nestorescu în continuare se ocupă de ea.
0: Bă, noi nu aveam un ascultător, Mielu, care ne saluta tot timpul.
1: Ba da, ce cu el?
0: Aș vrea să-l cunosc.
2: A turbat, Mielu turbat.
1: Să-l cooptăm un proiect?
0: Da, de ce nu?
2: Păi stai puțin că după dacă... aia împărțim la trei cu Mihai și nu ne convine.
0: Da, dacă mi-a zice mie Zâna de la Stână.
1: Nu mă știu, gata, știu cum e, Cerboaică. Asta e.
0: Stai dus sus. Doamnelor și domnilor, în această seară Cerboaică.
1: Și căpriorii ei, Buzdu și Morar.
0: Cerboaică. Cerboaică de la Zoo.
1: Nu, dar trebuie să găsim și noi ceva, că cât să mai stăm în... Radio Aventura, Orașul Faptelor Bune, Daniel, să...
0: Trebuie să venim cu...
1: Facem și noi din ceva, să...
2: Adică trece și prin noi, os prin os, mă doare spatele de...
1: Exploatăm și noi niște oameni cum ne-au exploatat alții pe noi. Păi, nu?
0: Deci că, Emma, te-au făcut vedetă internațională, te-au și scos la pensie.
1: Nu, mă, internațională, în Ardeală îți trebuie atât.
0: Păi și Ardealul nu internațional și asta în doar jumătate de oră. Corect.
1: Da, e ceva...
2: Mioara metafizică, ha? Cum îți sună asta?
0: Da.
2: Mioara metafizică.
0: Mioara cuantică. Mioara din constelații.
2: Nu, că asta cu cuanticul n-ai voie, că au făcut-o doamnele alea la care le-am stricat eu retreat-ul la Avric.
0: Mișcarea haotică a ciobanilor. Nu, tot legat de stână.
1: Mioara Mitilicu.
0: Nu, altceva.
2: Miorița absurdă.
0: Perfect, cel mai potrivit.
2: Nu-i departe de adevăr.
0: Deloc.
1: Sau uite, să fie un mister, știi cum e Vlăduța Lupău.
2: Lucui?
1: Emma Lucui.
2: Lucui?
1: Emma Lucui?
2: Lupulescu.
1: Nu că ar fi, ar trebui să facem o operă cu ea ceva.
0: Și proiectul se va numi Imaginația.
1: Mamă! Mamă, rupem!
0: Eu v-am spus! Eu v-am zis, eu am motivele mele.
1: Imaginația.
0: Nu mușc așa repede din cașcaval.
3: Imaginați-vă ce frumos să fie în seara asta.
1: Și facem primele litere de la EMAG, știi? EMAG.
0: Și luăm și EMAG-ul cu noi.
1: Vindem proiectul.
0: Deci vă zic că cu mine nu, și nu. După aia o să vină și Emantalerul de la cine îl face. Că îmi scap acum. Că dacă îmi dădeau și mie un proiect pe numele ăsta, îi țineam minte. Emantaler. Deci să știți că numele ăsta, pe cât de absurd și fără niciun fel de scripire și care nu atârnă greu, poate să aducă foarte multe avantaje.
1: Care e un nume?
0: Emma.
1: Păi da, dar nu-i complet.
0: Păi nu-i complet. Normal că nu-i complet. Emma de la stână, am zis.
1: Da. Și putem să facem și un proiect mai altfel. Emanuel.
0: Mai, da, pentru...
1: Folclor cu, cu erotism.
0: Da,
1: cu senzualitate, știi?
0: Erotism folcloric, întoarcerea la rădăcini se va numi.
1: Emanuel 2, Emanuel 1, Emanuel 3, știi?
0: Mhm. Emma Lucoi.
1: Hai că ai și tu. Ai și tu contribuția la istoria acestei radioaventuri. Daniel, uite, deja doar și-a imaginat și deja s-a pus în starea de a fi managerul tău și deja stă cu picioarele pe bord, exact ca un manager.
0: Păi, normal, deja se vede cu bani în buzunar, păi, pentru
2: că... Nu, stăm strâm și gândim drept.
1: Și ai și pălăria asta, pălăria asta de pescuit, cum purta Emil Burlăi, care era șeful Art.
0: Șeful la Connector, șeful la DJ Project.
1: Știi când umbla Emil Burlăi la Costinești cu un rucsac? Știi ce avea în rucsac? Nu, umbla cu rucsacul mereu. Și în unele zile umbla cu el cu bretele la spate și cu rucsacul în față.
0: Okay.
1: Diferența era câți bani purta în rucsac.
2: Eu mi-a părut rău că aveam toată admirația pentru un impresar foarte, foarte bun pe care îl aveau băieții de la... De fapt, cred că toți îl aveau pe același impresar.
1: Cine?
2: Când se făcea turneul Philip Morris cu Maurice Munteanu și erau băieții de la Holograph, Iris și Compact. Cum îl cheamă, mă? Mitroi?
1: Nu. A murit.
2: A murit, da, Dumnezeu să le...
1: Dar până de ună ziua...
0: Gabi Mitran.
1: Nu.
2: Nu. Nu. Era super, super impresar. Super impresar.
1: Doamne, cum îl chema? Era pe toate afișele numele lui. Numele tău de azi îl voi... Ce ascultam noi la 12 noaptea în Radio Aventura.
0: Ce frumos,
1: A fost pe radio aia, Iulia?
0: Și
1: de ce?
0: Ce? Asta, programul nostru de aseară. Vezi că aseară s-a intrat foarte frumos în Cluj.
1: Dar de ce nu s-a dat pe radio?
0: Când...
1: Ce?
4: Am luat altă piesă.
1: Cum ne-am luat cu altă piesă?
0: S-au băgat alea ultimele cele mai frumoase, Frunza mea albastră și alea Când noaptea vine. Păcat, foarte, foarte mare păcat. Vreau să revenim la ideea pe care ați avut-o, pentru că voi nu v-ați dat seama că ați dat naștere la un fenomen. Emania.
1: Emania.
0: Emania. Mai zice cineva să mă numesc Emma după releu.
2: Emma de la strungă.
0: De la strungă?
2: Da.
0: Nu Emma, merge.
2: Emma de la caș.
0: Blănoasa de sub stele. Emma Lucoil.
1: Doamne, ce bună e apa minerală.
2: Aș bea o cafea. Unde? În ce oraș găsim o cafea?
1: Păi nu mai găsim.
0: Fată verde cu păr.
5: România a început Radio Aventura. Turul României cu autorul Lota Zu.
6: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august. Orange.
7: e aici.
8: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
9: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai ulei de măsline Olitalia extra virgin 500 ml la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
10: 50 de miliarde?
11: Ce? Deficitul din nou?
10: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
11: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
10: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
11: și al meselor neregulate
10: și pentru imunitate.
11: Lacium!
12: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
14: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: ro/electric kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
2: Unde, domnul Buzdugan?
1: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domn.
2: Atunci recalculăm ruta.
3: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
4: România, a început radioaventura.
5: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
4: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
5: Două săptămâni.
4: 3000 de kilometri.
5: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
6: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
4: Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Su.
7: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: Am început, bună ziua, oameni buni.
1: Hello.
0: Ce bine că ne-ai dat drumul mai devreme la microfoane, că am jurat aia de două ori înainte.
2: Serios?
0: Păi da, că am zis, uite că am vrut să vin o
2: zis?
0: Știi că am zis la final, tu ți-ai pus repede căștile. Oameni, noi vorbeam înainte să începem emisiunea că, așa, prin absurd, evident, într-o exagerare de asta și într-o euforie, am zis că ar fi bine să scriem fiecare dintre noi câte o carte. Am zis la final, Răzvan n-a mai auzit și a pus căștile pe urechi, n-a apucat să audă replica asta de final. Iar te așa pus că e pe urechi în jur.
1: Nu, în jurând când te pornești la drum. Hai mă, să mă, când nu se poate. La modul ăsta, nu.
2: Să mă,
1: nu
2: că să mă târâr.
0: Da, da, da, toate alea cu 3 litere, da.
1: Nu în jur, mă.
2: Vă salutăm și mulțumim că ne faceți și astăzi loc în viețile voastre. Fiecare minut pe care alegeți să-l petreceți și cu noi
0: e un minut de aur.
2: Ne bucură.
0: Noi. Este adică o bucurie.
2: Ne onorează.
0: Da.
2: Și am și o poveste pe care am trăit-o astăzi.
0: Iată-l.
2: Dar după link-ul.
0: Nu,
2: da? Nu, că nu vreau. Nu vreau, nu? Să tragem toate gloanțele bune. Și vreau,
0: vreau gloanțe bune noi.
2: Da.
1: Nu știam asta.
2: Link-ul lui Cuza e unul dintre ele. Povestea mea nu e neapărat.
0: Dar
2: o să vă dau detalii până la ora 19.
0: Până la ora 19 stăm împreună și începem emisiunea ca de fiecare dată folosind numărul de WhatsApp 0748111550. Ăsta e pretextul de a ne saluta la început de emisiune. Nu uitați că e joi. Mâine e vineri.
2: Da?
0: Joi, am vrut să provoc o rimă.
2: E joia de dinaintea ultimei săptămâni, de dinainte de vacanță.
0: Da, deci e de, astăzi e, suntem cu dinaintea de dinainte.
2: Aia zic.
1: Practic e bine.
2: Un soi de ajun. Ajun de săptămână de dinainte de vacanță. Dar, doamnelor și domnilor, link-ul lui Cuza
0: începe.
2: În 3, 2, 1.
0: Dați-i drumul.
2: Curgă mesajele. Stai că ne-ai intrat puțin Radio Aventura peste noi.
0: Haideți, oameni buni. Haideți că se poate.
2: Uite, o metodă foarte bună de relaxare. Să-ți trimiți gândurile la plimbare și te gândești la nimic. Asta fac eu când alerg.
0: Deci am băgat-o cea la padeală.
2: Ai, tata.

0: dulce Ana Maria, ce mi-a dăruit cele mai frumoase cadouri posibile.
1: Fine.
0: Copiii Tommy și Larry. Mădălin din Torino a spus asta. Salutare, domnule.
1: Frumos, la mulți ani.
2: Suntem salutați din Sibiu, un oraș bifat anul ăsta de Radio Aventura. Așteptăm și Baia Mare, pentru că mâine e Morning Zoo din Baia Mare.
0: Hai, lei! Bună frumoșilor, cu voi ziua e mult mai bună. Vă ascult cu drag din cabina mea de camion.

0: vezi? Asta zice Elvira din Padova.
1: Ia rupeți WhatsApp-ul și salutați-ne 0748111550. Fiți drăguți cu noi. Faceți-vă pomană cu sufletul lui Cuza. Da.
0: Salutare, dragi tovară și prieteni, Gabi din Roa de Duero are timp și pentru voi. Băi, Gabi, nu te-am mai văzut de mult. În primii mei 2 ani te citeam în fiecare zi.
1: Da, ziceai că e un fel de Steinhardt, da, pentru Cuza.
0: Dar vezi și ne-au rămas? Olteanu, Sorin Olteanu, domnul Cotocaru.
1: Da, 0748111550. Ia uși ce zice în mesajul ăsta. Păi ce mi-ai făcut cu zacolicul ăsta? Să mă vedeți ce dansez pe șantier. Pupiș cu soare de la Nicoleta din Constanța.
0: Te pupăm, Nico. Cât de frumoasă a devenit ziua când sunteți voi aici, zice Lilia din
2: Irlanda,
0: Belgia. Că o citesc în fiecare zi pe femeia asta.
2: Știu, da. Îmi place să o mai plimb eu, poate vreau să vadă. Okay.
1: Salutare, dragi tovară și prietini. Aoleu, era Gabi din Roa de Duero. Nu știu, mi-a sărit mesajul. Că era cineva din traficul constanțean și voiam să-l citesc.

0: Moldova. Deci dacă știi ce grădină are Carol, e la piscină acum.
1: Nu e a lui.
0: Zici? Are sac de box atârnat de pom.
1: Nu e a lui.
2: Are.
1: Și te ai sacul nostru de box în emisiune.
0: Da, dar nu e atârnată de pom.
1: Urmează. Hello, dragilor, au trecut doar câteva zile de când v-am auzit ultima oră, dar parcă a trecut o veșnicie. Mi-a fost tare dor de voi, Alina din București.
2: Ia.
1: Auzi, dar BYD-ul ce mai face? Sper că e bine.
0: BYD.
1: V-ați înscris să-l câștigați? Ați prins QR codul ca să fiți acolo pe listă?
2: Eu am pozat aici.
1: Înscrie-te, te rog.
2: O să încerc.
1: Da, ce avem de făcut? Avem de votat link-ul dacă vreți să-l auziți pe curat. 0748111550. Ăsta e numărul de WhatsApp. Sunt 30 de secunde care fac diferența între a fi sau a nu fi această piesă în întregimea la radio.
0: Da, așa.
1: Băi,
0: e. Da,
1: ca Shakespeare am vorbit.
0: 0748111550. Este momentul adevărului.
1: Să-ți curg.

0: câștiga inimile voastre și locul ei la radio?
1: A venit primul, da, vrei să vă zic de la cine este?
0: De la cine este?
1: De la Nicușor Nicolas.
0: Nicușor, acest nume este prezent în viețile noastre de câțiva ani.
1: Da, câțiva ani?
0: Da.
1: Să tot fie aproape 10, dacă nu mai mult. 0748111550. Oare va fi piesa asta pe curat?
0: Haideți să vedem. Domnul Popescu, dumneavoastră v-ați ocupat cu numărătoarea. Ce v-a dat?
1: V-am explicat.
2: Iată cu virgulă.
1: Cine numără? E cel mai important. Mă simt și odată în viață important. Așa că...
0: A trecut, mă.
1: A trecut și a trecut lejer.
3: Mami!
0: Mami!
3: Mi me gusta tu descendencia entera.
4: ¿Por qué?
3: Porque ella me da...
5: La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de

0: creierii praștie piesa asta, da? Frumoasă.
1: Hai mă, ce? Ba că e prea plictisitoare, ba că nu, ba că trompetă.
0: Nu, chiar m-a agitat piesa.
1: Păi și asta e bun, asta e bine. Imaginați-vă la o petrecere și intră piesa asta.
0: Uite, nu sunt la petrecere.
1: Nu ești, da?
0: Nu. E ora 4:36.
1: Da.
0: La ce petrecere să fie la ora asta?
1: Uite, de exemplu, să mergem la ascultătorul nostru din Padova, că e curtea lui.
2: Vreau.
0: Ne întoarcem după niște pauză ca să-mi revin, nu să scut capul pe fereastră, să mă liniștesc în traficul din zona Băneasa, că e mai...
1: Te anesteziază la ce noxe sunt.
0: Revenim imediat.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour.

0: valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Rubrica de sănătate.
2: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
6: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
7: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Naunsolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
8: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
9: Naunsolvit. Și la drum pleci liniștit.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică No Frost Arctic cu 350 de lei extra discount la doar 1849 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
12: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
13: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
14: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: acasă.
1: Mă, da, noi aveam niște tabieturi în emisiune și unul dintre ele e jocul cu salariile săptămânal.
2: Tea,
1: care-i scorul?
2: No, interior 9-9-3.
1: Adică
2: eu
1: 9 victorii eu, 9 victorii Cuza, 3 tu?
2: Da, da, eu pot să mă redresez, nu e
1: când?
2: Ca și
1: la
2: cum...
1: anul?
3: Păi tu nu mai ai, cum... ce să mai faci, că mai avem, asta e penultima ediție.
2: Și ce are?
1: Sezonul
2: poți
1: ăsta
2: le...
1: a fost foarte, cel, cred că e cel mai lung sezon.
2: Da, poți să le
1: câștigi ianuarie...
2: pe următoarele două, da?
1: Și ceva... ce te redresezi? 9-9-5, tot interior e.
2: Da, mă redresez eu personal, self-esteem-ul meu crește.
3: A, tu ca om, adică îți dai seama de greșeli și așa mai departe și te corectezi, da?
1: Ce avem de făcut? 021-409-1900, ăsta e numărul de telefon. Ne sunați, ne dați niște informații legate de salariile voastre, iar noi la finalul celor câteva minute în care ne conversăm, încercăm să estimăm cât mai aproape de realitate salariul vostru lunar.
3: Da, ne dați informații despre locul vostru de muncă.
1: Da, bă, ce alte informații?
3: Pentru că tu ai zis că ne dați informații despre salarii, să înțeleagă oamenii că... Na.
1: Da, despre...
3: despre cât lucrezi,
2: da,
3: de câtă vreme, dacă ai studiat sau nu, să fii la locul ăla de muncă.
2: Îți iubești soția, cât porți la picior. Adică multe.
3: Chestii practic... care pe noi ne ajută, da, da.
1: Păi de asta are 3 puncte. Tea, că e interesată de cât portă la picior omul cu care vorbim, nu? Și ce face la locul de muncă.
2: Conte pe Dana Budeanu, e important cât porți la picior.
1: 021-409-1900. Ăsta este numărul de telefon unde doritorii sunt poftiți să intre în direct ca să facem și noi o conversație. Primul dintre noi care ajunge la 3 puncte este cel care va câștiga runda și va puncta la scorul general. Bună ziua!
3: Alo!
4: Alo, bună ziua!
3: Salut, cu cine vorbim?
4: Sunt Sebi din Buzău.
3: Sebi, cu ce te ocupi?
4: Pare bine să vă aud. Sunt inginer într-o fabrică.
1: Oh, și fabrica aia ce produce, Sebi?
4: Noi producem tot ce ține de echipamentele de sudură în România, mai pe scurt consumabile, electrozi, firmă de sudură, etc.
2: Treabă bărbătească.
1: Nu, și o treabă importantă, pentru că gândește-te că te duci la o lucrare și n-ai sârmă de sudură.
2: Pa.
1: Păi, e pa,
3: s-a terminat.
1: Te-ai dus deja. Auzi,
3: și tu vrei să faci și în lemn lucrarea.
1: Auzi, Sebi, da, spune-mi altceva. Fabrica asta este o fabrică cu patronat românesc sau e din asta din străinătate?
4: E o multinațională cu patronat american.
1: American.
3: Ce?
1: De american.
3: Auzi, dar tu ești inginer în zona asta, adică ce, în ce domeniu, tu ești inginer de care?
1: Metalurgist de ăsta. Sau ce?
4: Eu am terminat inginerie de petrol și gaze, numai că acolo am făcut destul de multă practică pe partea de metalurgie și de sudură.
3: Aha, ok.
1: Am simțit.
2: S-a reprofilat, practic.
1: Nu s-a reprofilat.
2: S-a specializat pe ramura asta mai nișată. Da.
3: Ce faci tu la muncă?
4: Eu, în principiu, conduc o secție de ambalare și etichetare de producție. Așa, în principiu trebuie să mă asigur că toate utilajele funcționează în parametri, oamenii își fac treaba bine și că produsul finit arată exact așa cum ar trebui.
3: Lucrezi de luni până vineri?
4: Da, de luni până vineri.
1: Auzi, câți oameni ai în coordonare? N-aș vrea să zic subordine.
2: Sau sub tine.
4: Nu știu, undeva la 40-50, să zic.
3: O, e treabă.
1: Mamă, să zic că 40 de oameni șeful în fiecare zi. Băi, Tea, ce...
2: Mamă, ce... și Sebi, știi pe nume pe toți?
1: E normal că-i știi.
4: Bineînțeles că știu.
1: Și sunt cel mai tânăr câți ani are și cel mai în vârstă cât?
4: Începând de la 20-21 de ani până la 60 plus.
2: Wow.
1: Hai, de capul. Sebi, de câți ani profesezi? De câți ani ești la fabrica asta?
4: E primul meu an.
1: Mamă.
4: Am terminat anul trecut facultatea și e primul meu an.
1: Vai de capul meu,
2: Sebi. Dar ești verde rău.
1: Te ia. Nu mai luat tonul ăla de...
2: Păi nu, am vrut să zic că e tânăr și uite ce job bun.
3: Sebi.
2: Am vrut să zic că...
1: O dăm altele. Ne sudăm altfel și nu e cazul.
3: Ce te-a prins, tanti.
1: A pus ghearele pe tine, da.
3: Zi, mersi că ești din Buzău, că mie că te apărei la știri.
1: De când cu autostrada acum ajunge.
2: Haideți, vă rog să ne concentrăm. Deci câți oameni în subordine?
3: Tu dumneavoastră pe unde mergeți? Eu prin ganguri nu mai iau. E o doamnă acolo.
1: Să nu fii în zona Iancului, că te simte după miros.
3: Hai.
1: Bun,
3: de mine.
1: Eu am trecut
3: de petrol.
2: Om, stai.
1: Hai, Tea, păi,
2: lei sau în dolari?
1: Lei, Tea, că doar nu lucrează la Washington.
2: Nu știu.
3: Euro și dolarei să fac afaceri cu ei. Sebi, să nu zici nimic până nu spunem noi că am ridicat, da?
2: Da.
4: Gata, nu zici nimic.
3: Hai, băi, iară suntem
1: așa.
3: Hai
1: să vedem. care este salariul tău, Sebi?
4: Salariul meu este de 7.000 de lei.
1: Fai, ce aproape.
3: Bă, ce aproape. Fii atent, Popescu ia punctul din start.
1: Da.
3: Eu am zis 9.800, Tea a zis 10.500 și Răzvan a zis 7.200, frate.
1: Mamă. Da, dar vreau să vă zic, băi, și că am vrut să zic 7.000.
2: Și ce te-a...
1: Dar stai să nu pun sumă rotundă.
2: Te-ai încurcat cu mărunți
1: de
2: ăștia.
1: Da, zic să pun o chestie de asta. Sebi, mulțumesc frumos și Doamne ajută ca la anul pe vremea asta să ne suni să câștigi salariul pe care ți l-a estimat Tea, 10.500. 10.500.
4: Doamne ajută, mulțumesc.
3: Câți ani ai, Sebi, tu?
4: 25.
2: Hai, nu mă mai scoate la o casă.
1: Băi, e foarte tânăr și are deja 7.000 de lei, adică...
2: Eu la vârsta asta, nu.
1: Ce vorbești de ea?
2: Eu la vârsta
1: lui. Deci la vârsta ta, nu știu dacă...
2: Da, bine.
1: 021-409-1900. Alo, bună ziua!
0: Ah, bună!
3: Salut!
0: Să cred că v-am prins.
3: Salut, domnule!
1: Nici nouă, cu cine stăm de vorbă?
0: Bună, salut, salut!
1: Cum te cheamă?
0: Iulian Brescu.
1: De unde ești, Iulian?
0: Din București. Și acum sunt pe autostradă și spre București.
3: Care e ocupația?
0: Inginer electromecanic.
3: Mamă, numai ingineri avem.
1: Suntem pe ingineri, prietenii mei. Ce înseamnă că faci și unde faci treaba asta? Să faci meseria de inginer electromecanic? La ce firmă? Sau cu ce se ocupă firma?
0: La o firmă din București, dacă pot să-i spun numele.
1: Spune-i că nu ne...
0: Gastom și... E cel mai mare importator de lasere stomatologice din România.
1: Mamă, lasere stomatologice, frate.
3: Bă, lasă, am înțeles Gazprom.
1: Gazprom, am înțeles.
0: Gazprom.
1: Auzi, și ce faci tu mai exact la firma asta care importă niște lasere stomatologice?
0: Eu le instalez, le mențin și le repar, dacă este cazul.
1: Deci tu ca inginer le repar, nu ai tehnicieni care fac treaba asta?
0: Nu, că nu se strică atât de mult și... Fac în față să le repar doar eu.
1: Uh-huh. Și mai ai și oameni în echipa ta sau lucrezi singur? Tu ce întrezi, tu dai cu capul?
0: Nu, sunt singur.
3: Dar tu cum ai? Adică firma asta importă dispozitivele respective, le vindeți către niște cabinete stomatologice?
0: Corect.
3: Și pe baza portofoliului de clienți, tu ești pregătit să intervii în caz de ceva, nu?
0: Corect.
3: Și mai ai colegi pe aceeași poziție ca tine în București?
0: Sau... Nu, sunt singur pe toată România. Acum am întors de la Baia Mare.
3: Bă, lasă-mă!
2: Manda mia.
1: Adică tu îți dai seama, te plimbi prin toată țara, umbli cu laserul la sub braț, pot să spun.
0: Când îl instalez, da.
1: Auzi, da, am o întrebare, fiindcă știi atâtea cabinete stomatologice și atâtea medici stomatologi. Tu nu dai banii, nu la stomatolog când îți faci o carie? Da.
0: Ba da, o să-i dau și eu, că sunt un om corect.
1: Dar nu-i de vorba de
3: corect, frate.
2: Dar o mână spală pe alta, adică, mă, Iulian. Ce...
1: Știi cum e o doamnă doctor care i-a rămas laserul mic?
3: Mic, păi da, cum?
2: Mă faci tu mare.
0: Da. Îmi place cum eu... gândiți, dar nu.
3: În locul tău mi-aș pune două rânduri de dinți.
1: Adică Tea se duce,
3: Tea se duce
1: în piață pe la obor și profită că e de la Radio Zoo și ia câte un kil de roșii gratis.
0: În schimb, ce aș putea să vă spun prin beneficiul funcției mele, că cunosc atât de multe cabinete încât am acces la la doctori foarte, foarte buni și beneficiez de calitatea lucrărilor mult mai bine.
1: Ți-o face laser, frate, lucrarea, ești nebun. Deci,
0: laser, frate, exact, da.
3: De cât timp ai zis că lucrezi aici?
0: 3 ani fac acum, în decembrie.
3: Mulți înainte.
1: Auzi, tu ai și comision sau salariu e fix?
0: Nu, e fix.
2: Și cât de des sunt deplasările astea în țară?
0: Cam 2 pe lună, 2-3.
3: Nu așa mult,
1: se plimbă. Adică...
2: Și când n-ai treabă, ce faci? Stai? Adică, dacă nu e de instalat, ce e reparat?
0: Nu prea fac multe, într-adevăr, că adică nu prea se strică.
1: Tu faci un soi de
0: 2-3 pe lună.
1: Un soi de laser aventura, că te duci prin țară pe la cum fac Buzbu și Moara Radio Aventura, tu faci laser aventura.
3: Și câte cabinete ai aproximativ în momentul ăsta?
0: 140.
2: Mamă, dacă se strică toate odată, ai încurcat.
3: Dacă se strică toate odată de la producător, nu mai e de la el.
1: Bun, eu am trecut, să știți.
2: Stai, mă, Răzvan.
1: Stăm. Are și omul treaba cum îl ținem din muncă.
3: Astăzi nu mă simt inspirat de loc.
1: Da. Deci, ia zi, care este suma ta?
0: 8.500.
2: Am câștigat.
1: Adică te ai cel mai aproape?
3: Nu, nu.
2: Cum nu?
1: Păi nu.
3: Ba da.
1: Ba nu.
2: Eu sunt.
1: 1.400. Deci, eu am trecut 6.950. Minus. Tu cât ai?
0: 8.500.
1: A, Tea e cel mai aproape.
3: Tea.
2: La 1.000 sunt.
1: Tea are 9.500, Cuza 6.700. Asta înseamnă că punctul merge la Tea.
2: Bine! Tea!
1: Bravo,
3: măi!
2: Un punct scotișor pentru dințișor. Bă, hai, mă, că mă apropii.
3: Cum era aia? Cu barza?
1: 021-409-1900. Bună ziua.
5: Bună ziua.
3: Salut. Cu cine vorbim?
5: Cu Andrei din Iași. Vă salut, domnilor.
3: Salutare, domnule. Și cu ce te ocupi?
1: Andrei.
5: Sunt inginer proiectant.
1: Nu, cred. Avem o șansă la
5: hidroedilitare.
1: Deci tu ce faci pe ce? Pe?
5: Pe rețele hidroedilitare. Ce adică alimentări cu apă, canalizări.
1: Adică faci țevile, nu le proiectezi. Țevile care ne aduc nouă apa în casă.
5: Exact, exact.
3: Și lucrezi la primărie?
5: Poftim?
3: Lucrezi la primărie?
1: Ce treabă are? La o firmă care te servește?
5: La o firmă privată.
1: Urât. Contractează.
3: Nu se face așa.
1: Nu, foarte urât.
3: Trebuie și ție specialistul
1: să,
3: tău, să se contrazică cu specialistul companiei.
1: Auzi, Andrei, dar tu lucrezi, ai ca portofoliu de lucrări de infrastructură pentru primării sau lucrezi cu diversi dezvoltatori pentru complexuri rezidențiale?
5: Nu, pentru primării, pentru...
1: UAT-uri. Dar mai spune-mi un lucru, în ce zonă de țară ai lucrări?
5: În Moldova, preponderent.
1: Pe fond Moldova, pe fonduri europene, faci și proiectezi tot ce înseamnă traseele astea de țevi, le dimensionezi la nivelul corect, ca să aibă oameni presiune corectă la apă, să nu le vină mai cuțărâit așa.
5: Exact, exact. Pornind de la studii de fezabilitate, aplicații de finanțare, până efectiv la proiectul de execuție.
1: Vai, e trebuie importantă.
3: Îi faceți tot.
1: Și,
5: exact.
1: Și tu cam ai și oameni pe care îi coordonezi, ești manager de proiect sau faci parte dintr-o echipă care se ocupă?
5: Fac parte dintr-o echipă multidisciplinară.
1: Am
5: colaborez cu structuriști, cu ingineri pe partea de electrice și în final practic este un proiect complex pe toate specialitățile.
1: De câți ani ai terminat facultatea? De câți ani lucrezi?
5: Din 2015.
1: Are 11 ani deja.
2: Are
1: ceva.
2: Da,
1: te ai urlă experiență. Și doar la firma asta ai lucrat sau mai ai fost și în altă parte înainte?
5: La început am mai lucrat la o firmă și de atunci doar la firma din prezent.
1: Mai aveți întrebări sau puteți să...
2: Nu, eu pot să estimez și chiar foarte corect. Păi, nu pot să zic, mai scriu.
1: Să estimez.
2: Păi,
1: deci,
2: da, să
1: hai să estimăm salariul lui Andrei.
2: Eu pot.
1: De unde ești, că nu mai...
5: Din Iași.
1: Inginer al treilea, inginer de astăzi. Venitul lui Andrei este...
2: Hai, lasă-mă, a copiat după mine.
5: Pot să spun?
1: Da.
5: 11.000.
1: Am luat punctul, băi nene.
3: Tată, bravo, mă, omule, mă.
1: 8.500, am zis eu. Da. Mă duc, mă descurc, nu? Mulțumesc din suflet. Salutare, Andrei.
3: Brăduț, să știi că eu de obicei câștig jocul ăsta foarte repede.
1: Ești, mă, de obicei, mă.
3: Ieri, de exemplu,
1: n-ai niciun sezon câștigat sau unul maxim.
3: E, am două sezoane, mă, la început, după aia te-am lăsat.
1: Care, scuza, că primele două le-am câștigat eu, cred că după aia ai câștigat tu unul.
3: No.
1: Ne uităm pe când, cum le bași tu așa ca și cum...
2: Am câștigat și eu unul. În visele mele.
3: Tu nu.
1: 021.
3: Tu ești bună la alte jocuri.
1: 021. Îl ghicește din 5 cuvinte sau...
3: Nu știu exact ce jocuri, dar zici sigur.
1: Alo, bună ziua.
3: Te pricepi sigur la un joc.
1: Nu ești la fel de bună la jocul ăsta cum sunt eu la ghicește din 3 cuvinte.
3: Salut.
2: Haide.
1: Salut, inginer.
6: Andrei din Galați, vă devenim.
1: Cum?
6: Andrei din Galați.
1: Inginer, nu?
6: Bucătar.
2: Ce frumos.
1: Am mai venit și noi cu picioarele pe pământ, că prea ingineri aveam.
3: Ești bucătar cu acte în regulă, adică cu cursuri, cu...
1: Sau de-astea. Lucrezi la negru.
6: Exact, cursuri făcute, cursuri de bucătar, șef.
1: Mamă.
3: Și lucrezi

0: dintr-un restaurant în care ești acum? De câtă vreme e?
1: Acum de un an aici, în localul.
2: E un restaurant mare din Galați sau e un restaurant de cartier?
1: Un restaurant destul de mare, 5 saloane de eveniment.
2: Uai, dai, mamă!
3: E un oraș?
2: Rupe pe genunchi clienții. Vai. Și platouri.
0: Și ce vă rămâne? Nu ne trimite și nouă la București?
2: Ce să-ți mai... Ce să-ți... Auzi,
1: trimite, Andrei, trimite.
2: Dar zi-mi o treabă, ești șef bucătar sau bucătar?
1: Bucătar șef.
2: Adică tu coordonezi toate meniurile din pentru toate saloanele de evenimente. Adică
1: exact,
2: stabilești
1: exact,
2: sarmaua cât să fie de...
1: Până la momentul care ajunge în fața
3: dumneavoastră. Mamă, îmi place. Și la emisiunea când trebuie să ne trimite ascultătorii ce să gătesc eu, ai trimis vreodată mesaj?
1: Nu.
0: Păi omul nu se bagă cu amatorii.
3: Rău, păi
0: el e profesionist.
2: Mamă, și ai bonetă de aia de bucătar și maker, cum văd eu pe la televizor?
1: Da, uneori.
0: Scrie numele tău pe...
1: Aia e doar de prezentare. În spate stăm în tricou și cu șorțul până.
0: Auzi, șef, da, Andrei.
2: Da, zine-ne, Andrei. Uite, Alex vrea să știe care sunt saloanele alea. Ne zici după aia. Zine, Andrei, înainte să fii la aceste saloane, câți ani ai trudit prin bucătării? Câți ani de experiență ai?
1: Am undeva la 13 ani de experiență.
2: Hai de capul. Și ai plecat de la ajutor de bucătar, de la curăța cartofi, până la vase?
1: De la vase... Ajutor de bucătar până...
3: Dar câte ne-ai?
1: 32.
2: Hai de cap. Ați
0: spas vasele una, după aia curățat una și tot așa.
2: Da, și tot așa. Până când, iată... Au și merg bine saloanele, adică le aveți ocupate? Dacă vreau, de exemplu, să mă însor, care e prima dată liberă din ce știi tu?
1: Anul ăsta cu siguranță mai avem, dar nu cred că reușești să te organizezi atât de repede. Azi, pentru anul viitor...
0: Nu-l subestima.
2: Hai mă, nu mă organizez eu.
0: Nu-l subestima pe Popescu. Da. De costum avem imediat Adina Buzatu, cântă Denis de Motă, îți prezint eu, exact. Dansează Tea, bani să avem și
2: fură
0: să...
2: Mireasa Radu Țibulcă,
0: da, să vină lumea.
2: Bustucan are... și Morar vin și ei să se ocupe cu buna dispoziție.
0: Exact.
2: Adică nu e.
1: Ne punem, ne punem tot capul.
2: Ne aduce Daniel un sobor de preoți, n-ai idee cum.
0: Ce?
2: Bun, Andrei, hai că eu încerc să-ți estimez salariul, trec pe foaia de hârtie.
0: Am trecut și eu.
3: Uite. Chiar și eu am trecut.
0: A, scuze-ne.
2: La, nu întreb în lei, euro, lire, sterline, n-ai întrebat.
3: Nu, în lei am trecut.
0: În lei.
3: Care-i faza cu beșamelul?
2: Hai să vedem. Care este salariul tău lunar, Andrei?
1: 12.000 de lei.
2: Cât? Cât?
1: 12.000 de lei.
0: Câștigat
2: Tea.
3: Tea.
2: A, nu, eu că am zis 11.000.
0: Ah. 11.000. Eu l-am văzut 10, de
2: aia. Păi da, a fost și pe aia am trecut unul peste.
0: Bine,
2: îmi
0: da.
2: Îmi pare rău.
0: Am câștigat Popescu jocul.
2: Bă, am câștigat și etapa, băi!
0: Ce ți-a furat premiul?
2: Mulțumesc. Ei, l-am furat, dar cum? Era ea să-mi-l fure.
0: Ai făcut vrăjeala, ai scris 10.000 și 1.000 în el și ai zis că ți alegi între ele.
2: Hai, mă, cum
3: așa
2: să fac,
3: să
2: așa
3: fac
2: ceva?
3: Și eu data viitoare. Ce idee bună!
2: Măi,
3: Dar ce idee? Dar cum, ți-a venit acum pe loc sau ai gândit-o?
0: Nu, pregătisem că știam că va face
3: Mantă
0: asta.
3: Mantă mea, deci
2: băi,
3: acum, dacă așa
2: băi,
3: fac.
2: Sunteți, băi,
3: fac șapse.
0: Da, 6-7, 6-7.
2: Nu mă trebuie, te-mi pare rău că nu am îngroșat așa tare. Nu, că aveți chiar obrazul groș, groș.
0: Băi, deci cât e 10-9-3?
2: Da.
3: 10-9-3.
2: Adică orice s-ar întâmpla, sezonul ăsta maxim la egalitate îl termin cu mine. Nu-l câștigi.
0: Da. Nu, mă, păi nu mai vreau, vreau să-l câștigi tu.
2: Ah, mulțumesc.
0: Atunci să mă las.
2: Atunci s-a încheiat, nu mai face să
0: dau. Nu, frate, să nu-l faci. Ce? Păi poate câștiga Tea.
3: Dar luptă, mă, de ce să nu? Luptă să nu...
2: Dar și tu Tea, poate iei tu.
3: Oricum, eu eram chitită să mă redresez, cum am zis. M-am redresat.
2: Bine, mulțumim frumos pentru că vă puneți la mintea noastră și vă jucați cu noi. Luăm o pauză de public și după aia, dacă nu se întâmplă lucruri care necesită să ne mutăm puțin în Radio Aventura, avem știri nebune,
4: nu pe bune!
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Și 3 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La 2 caserole plătești 10,50 lei bucata și la 3 caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
6: Vrei o
4: primăvară, wow, la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană

0: și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
2: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vacanța e mai savuroasă când ai cu tine gustarea perfectă. Vara asta, oriunde mergi, ia cu tine Pate Buceci. E cu tine la drum lung, în vacanță, în natură, în fiecare zi. Hai cu noi în Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei pus la bătaie de Pate Buceci și fă-ți proviziile de pe shop.scandia.ro.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
8: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
7: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro, te menține fresh în business.
10: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
11: Grija se învață în familie. De aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
13: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: că a început pur și simplu. Stai că poate și bravo Vlad, că e bine. V-am zis că pur și simplu mă calcă pe nervi următoarea vorbă.
1: Care?
0: Sunteți plătiți din banii noștri. Mă, eu când o aud, îmi crește tensiunea. Și asta mai ales când ai o interacțiune cu o persoană care lucrează la stat.
1: Da, adorabil.
0: De parcă omul ăla ia salariul din mâna ta. Și tuturor celor care rostogolesc acest clișeu, care este rost și inept în egală măsură, am o veste proastă pentru ei. Fiecare dintre noi la locul de muncă al nostru suntem plătiți din banii altora, respectiv a clienților, pentru că clientul ăla care vine, de exemplu, la un restaurant și mănâncă nu știu ce preparate gătite de bucătarul care lucrează la restaurant, servite de ospătarul care servește la restaurant, ei bine, oamenii care lucrează acolo sunt plătiți din banii clientului. Yep. Adică orice facem noi, noi la radio, de exemplu, suntem plătiți indirect din banii ascultătorilor, pentru că ei ne ascultă pe noi, aud reclamele de la radio și, ce să vezi, cumpără produsele a căror reclamă este la radio. Deci și noi suntem plătiți din banii lor.
1: Ca și noi.
0: Deci, vă rog,
2: dar
0: în
2: egală măsură sunt plătiți și din banii mei. Că și eu cumpăr.
1: Tu te plătești pe tine.
2: Da. Asta, că și eu cumpăr datorită reclamelor de la radio.
1: Da.
0: De, de ce mi-ar plăcea să nu mai aruncăm așa, mai ales pe TikTok văd când sunt tot felul de justițiar de ăștia de 30 de secunde, că așa e pe TikTok cu 30 de secunde, care dacă au un telefon cred că pot să împartăși dreptatea sau că și cunosc ei totul și se duc către un polițist, un funcționar public, indiferent de ce prestează el, sunteți plătiți din banii mei. Păi și tu la rândul tău ești plătit, mă, din banii altora. Pentru că, ce să vezi, așa funcționează lucrurile.
2: Da.
0: Mi-am zis și eu, mersi Vlad că m-ai filmat. Nu
2: facem loc de dat cu oful.
0: No.
1: Cum, la ora asta?
0: Nu mă aveți știri nebune, nu pe bune.
2: E Radio Aventura, adică ne mai dăm așa, mai schimbăm un pic structura emisiunii.
0: Nu, știri nebune, nu pe bune, că mi-e așa dor și vreau să intrăm într-o zonă de asta mai pe pozitiv, că
2: eu am... Nu prea am știri pozitive.
0: A, nu? Dar când le zici tu...
1: E, am eu una pozitivă.
0: Ce? A, stai.
1: Una de la campionat.
0: A, iată, știrea de la campionatul mondial care am impresionat-o pe Tea.
1: Da.
0: Zi.
1: Încep eu?
0: Da.
1: Deci, există pe... Acum circulă un clip cu portarul nigerian, pe care îl cheamă, stai că mi-am și notat, Maduka Okoye. Băi, deci ăsta este un bărbat. Doamne frește, are 1,98.
0: Așa?
1: E înalt, e frumos.
0: Cum îl cheamă, mă?
1: Maduka Okoye, așa îl cheamă
0: se
1: pe el.
0: Se scrie cu K, cum se scrie? Zi pe litere.
1: Da, Maduka.
0: Așa.
1: A.

0: K, O, K, O, Y, E.
1: M-am mai făcut curios.
0: Măi, arată într-un fel, toate fetele sunt terminate. Femeile se uită la campionat și pentru el, în special pentru el sau doar pentru el. E născut în Germania,
2: băi,
0: dar...
2: e frumos.
3: Că... arată bine, dacă...
0: e un exemplar.
3: Mi-a trimis și mie tăia.
1: Cu invidie vă zic că da, e frumos.
3: Păi de două, trei știri știi că ea mă mai ajută cu știrile. Mai trimite ce îi se pare și ei impresionant.
1: Da.
3: Mi-a trimis și mie asta.
0: Da,
3: m-a băgat în gașca ei de fete.
0: Am aflat că are un băiețel de 2 ani și o parteneră. Da, da.
1: Că tații sunt mai atractivi pentru...
0: Sunt, da, da.
1: Adică altfel agăți în parc un tatăl cu un copil de mână. Pare și responsabil.
0: Da.
1: Da.
0: Și dacă se răspunde la avansuri, pare irresponsabil.
3: Eu v-am zis, mie mi se pare că ăsta e mondialul care va scoate niște vedete.
1: Da.
0: Da, niște exemplare, uite.
1: E la America, da. Ce să facem? Dar să continuăm, pentru că adevăratele știri nebune, după bune, încep chiar acum.
3: Ta-na-n! Cercetătorii au venit și au demonstrat că îmbătrânirea poate fi transmisă.
1: Adică?
3: Adică, da, e o chestiune virală.
0: Au!
3: Ei, bine, acum sună foarte așa decupat din context, dar ei vin și spun că se poate, adică dacă iei niște chestii din sângele unui om în vârstă, de exemplu, și bagi în sângele unui om tânăr, îi grăbești îmbătrânirea, îl îmbătrânești și pe ăla mic.
1: Dar ia să nu mai beau eu apă după voi, că...
0: Eu sunt tânără.
3: Voi mai aveți filmări cu mine, Vlad, când am început radio.
1: Vlad, da, care-i paharul tău? Dă-mi și mie paharul tău să beau și eu după tine.
3: Dar nu știi că e ăsta...
1: Ce? Cine?
3: Ăsta de... S-a întinerit ăsta de 50 ceva de ani, milionarul, care face tot felul, Blueprint, Bluepoint, ceva.
0: Știu, ăla. Știți? Da, da, da.
3: Da? El face transfuzie de sânge de la copilul lui.
1: Doamne, ferește,
3: da, dar vezi că el are 50 ceva de ani și a intrat în top 10 cei mai fit tineri de 18 ani, ca și corp.
1: Nu cred.
3: Da.
0: De asta mă,
3: da,
0: și-a făcut copilul.
3: Da, de bine. Da. Nu mă, de asta, că el târziu m-a
1: și-a făcut copilul pentru piese de schimb, vrei să zici. Da.
3: Da, păi schimbă uleiul, că e bun.
0: Ca la casele regale.
1: Să trecem la următoarea știre, vă rog.
3: Și dumneavoastră, doamna Tea. Dacă nu dormi suficient,
1: da,
3: practic corpul tău transformă ce ai mâncat în grăsime. Ai, că el greșește.
1: Da.
3: El zice, bă, noi avem nevoie de rezerve, suntem într-o criză, ce știu eu să fac? Ah, grăsime, hai că fac grăsime. Deci te poți îngrășa, cu alte cuvinte, dacă ai un somn prost.
1: Aha.
3: Fă, tu nu, bă, mănânci la fel, corect.
1: Eu vă zic în felul următor, eu m-am îngrășat foarte tare în perioada în care făceam matinal la Radio Contact de la 5 la 8. Vezi că să te trezești la ora 4 nu e chiar ușor. De asta am și în momentul ăsta al vieții mele un respect ăsta crunt pentru oamenii care lucrează în brutării, oamenii care lucrează în transportul public, pentru că ei la ora 6 sunt deja la muncă.
0: Fresh!
1: Da, fresh, treaba lor, da. Fizic sunt acolo. De asta cred că poate să fie o explicație.
0: Rău asta.
3: Da. Earthing-ul sau mersul de sculs prin
0: zăpadă?
3: Nu prin zăpadă,
1: prin iarbă.
3: Iarbă.
0: Asta îmi place.
3: Da, asta știam cumva că e benefic. E benefic pentru sănătate din start. Adică pe lângă faptul că mergi de sculs, te mai activezi un pic talpa aia, că ai niște nervi pe acolo și așa mai departe. E și un transfer între electronii, așa zic aici în știrea asta, electronii din pământ care intră în corpul tău să neutralizeze radicalii liberi inflamatorii. Adică practic îți mai reduce din inflamație.
1: Auzi, depinde și pe unde mergi în
3: descurs,
1: pentru că s-ar putea să te mai inflameze la talpă și un răhățel de cățel prin
3: asta e cea mai
1: România.
3: Mică problemă, să știi, să un fie căpușe și asta să...
1: Un ciop de la o sticlă aruncată de
3: dar
1: un petrecăreț.
3: Dar faci la tine în curte.
1: Cine
3: faci la tine în curte? Cine are curte? Da, sau...
1: Ești pe gresie în balcon. Aia, se pune?
3: Da.
0: Nu merge pe gresie.
3: Dar eu știam asta și dintr-o... ca oricare dintre noi, avem prieteni diversi, printre care și prieteni care cred în tot felul de lucruri de astea ezoterice, lucruri care e greu să le explici. Și am vreo 3-4 prieteni care aproape zilnic ei se descalță, fie vară, fie iarnă, spunând că își descarcă energiile negative, că pământul le absorbe și așa.
0: Dar merge și pe nisip sau numai pe pădure?
3: Merge pe orice. Orice, tu nu mai ai papuc în picioare. Nu-ți mai izolează contactul cu...
0: Pe capetele dușmanilor.
3: Acolo vezi stomace.
1: Eu am prieteni care nici în casă nu se descalță și le zic, băi, dar mai descălțați-vă, mă, la intrare.
0: Și eu merg cu papuci.
1: Da.
3: De ce? Merge unde scuzi. Cel mai fain, eu abia aștept să ajung acasă să-mi dau încălțările jos și șosetele să...
1: Hai să trecem la
3: pe parchet. Dacă te naști în Disney Park, o să ai intrare pe viață, toată viața gratis.
0: Nu cred. Tu ca mama sau cu...

0: bine, mă. Nu să ciugulească eu. Ea, mă, n-ai văzut așa
1: păi,
0: ceva.
1: Păi, nu m-am chinuit eu.
2: Cum bagă ea capul în poză?
0: Băi, de ce auzi, mă, de ce treabă ai tu copilul ăla?
2: A zis,
0: ăla?
2: Dacă te naști în Disney, nu dacă naști în Disneyland.
1: Nu, n-am fost atentă la nuanțe. Ideea este că eu am plătit intrarea. Eu am venit cu ideea să mergem acolo. Eu eram foarte însărcinată.
0: Bucură-te că e copilul tău, ce cauți tu, om mare la Disney, de câte ori.
1: Tu mai bine
2: în toată rețeaua sau doar în ala în care te-ai...
0: Toată, peste tot. Tu ești copilul Disney, ești copil născut la Disney.
1: Dar da, nu știam eu.
2: Și nașul tău e Mickey Mouse.
0: Da, da, da.
1: Vai, ce mișto
0: da. E. Gucci, uite, dacă te duci, ce făceai? Pe unul dintre copii acolo.
1: Am la Paris, că e mai accesibil.
0: Aha, da. Exact. E mai accesibil.
2: Și intra cu burta până la gură, te întrebau gravid de nou, nu, am mâncat cam mult.
1: Da.
0: Dar să știi că și companiile aeriene mai fac treaba asta.
1: Cum?
0: Am zis-o și la știri și am văzut și la știri, știri
2: gratis.
1: Da. Toată
0: da,
1: viața?
0: Sunt niște companii care fac asta. Nu companiile low cost, din câte știu eu. Asta mai...
1: A, mă, că până crește copilul la 18 ani ca să aibă
0: da,
1: bilet
0: de
1: la full.
0: Da, să zboare toată viața. Toată viața gratis. Gratis.
1: Cine știe că... cât trăiește, știi? Eu și am ei niște marși.
0: Mă, dar vezi că nu știi pe ăla, că am tot la știri, am dat-o cu ăla care a cumpărat de 200 de mii. A cumpărat el un PES de ăsta pe viață da, și a dat 200 de mii și au făcut ăștia la business și au făcut ăștia calculul și au zis, bă, te rugăm frumos, deja ai zborat de 6 milioane.
1: Vai,
0: deci de numai la business omul, exact. Dai seama, boier. Hai da. Să alergăm. Există niște competiții în Italia de alergare care am văzut că au apărut și la noi în Herăstrău și sunt foarte faine. Dacă alergi 10 km, mănânci cât tiramisu vrei. Adică, imaginează că se strâng oamenii la alergare de asta. Pentru că e Italia.
1: Pe pizza, de ce nu?
0: Da, de ce? Da, de ce? Să mănânci un dulce, să te recompensezi. Tu chiar mănânci de foame, mă.
1: Mie nu-mi place tiramisu.
0: Tu de ce să te duci să mănânci de foame? Trebuie să mănânci de experiență.
1: Da, da.
0: Pe căpătuială. Deci mai așa ceva.
2: Auzi, mă, duc alerg, salvez o masă.
0: Da, mă. Deci mama, mama, nu primește gratis la Disney. După aia, da, de cine de tiramisu nu ne dă pizza? Ne pune și o oală de ciorbă. Meniu zilei, domne, pentru 10 km.
1: Alergi ca berilă, ca nebunul, nu știu câți
0: kilometri. Experiență.
2: Da, jvițele la alergători.
1: Și experiența cu pizza, da, e experiență, exact. Să știi.
0: Și la final, da, auziți ăsta micul nu mai poate. Putem să luăm și la pachet.
1: Mamă, știi cum tiramisu nici o prăjitură, nu se cuptorește, nu se nimic, se amestecă niște ingrediente da. Până la rece. Stau să dea ceva mai
2: bun.
0: Mi-e și frică să mai dau știri, că poate mai zice tăia ceva.
1: Poate, da. Poate.
0: Poți să cumperi un castel în Japonia
2: da.
0: Cu doar 60.000. Doar 60.000 de dolari. Van. Și e chiar doar, adică
2: e foarte riscant.
0: E un castel de 60.000. Dar ideea e că...
2: Genul, îți dai seama cât te costă să plătești încălzirea? Adică doar la asta sau să-l renovezi?
0: Da, dar fii atent, deci el conține așa, acest castel.
2: Da.
0: Are lift, are un restaurant pe un etaj întreg, parcare pentru 40 de mașini, mai e nevoie doar la structură să bagi minim 50.000, doar la structură, adică pe da. Aia pe care nu vezi, nu da. Un tablou de bani e, minim 50.000 și impozitul anual e de 7.600 de dolari.
2: Atât?
0: Da.
2: Păi și ce n-are e așa?
0: Păi trebuie să-l renovezi, pe lângă asta trebuie să-l renovezi.
1: Adică mai bagi de două ori?
0: Adică refă liftul. Păi numai liftul e câteva sute de mii.
2: Hai nu câteva, da, zeci de mie.
0: Da, aia, după aia restaurant. Păi tu ai un etaj restaurant.
2: Da, dă cu lavabilă.
1: Ești obligat să-l păstrezi restaurant? Dacă vreau să fac...
2: Da, da, trebuie să-l renovezi orice ar fi.
0: Dar de ce să faci, să-l lași așa, epavă? Trebuie să-i faci ceva la camera aia, la încăperea aia. Că
2: și
0: nu-l
2: dacă
0: faci
2: restaurant, are 150 de metri cel puțin salonul.
0: Da.
1: Da,
0: deci unde... e, adică cumva, știi că aia cu... în Italia era, sau e în continuare, proiectul ăla cu un euro pe casă sau ceva. Dar te și obliga, ai niște obligații. Nu-i doar așa, mamă, ce combinație am făcut că am cumpărat o casă la un euro sau un castel la 60.000.
1: Da.
0: Mai de... mulți bani.
2: În Italia era celebră campania cu case la un euro, da?
0: Da.
2: Te costa să refaci...
1: Eu cât am dat pe casă, atât am băgat în ea.
0: Bravo. Te costa și mai era o chestie.
2: Ce?
0: Și vindeau, din câte am înțeles eu, s-a întâmplat și în zone bune, dar în mare parte vindeau unde erau zone depopulate.
2: Da.
0: Ei voiau
2: da,
0: să repopuleze, da, da.
2: Deșteaptă.
0: Să reînvie niște zone.
2: Deșteaptă idee, da.
0: Foarte deșteaptă, da.
2: Nimic nu-i chiar gratis.
1: Da.
2: În fine, trecem la următoarea.
0: Bun. Și că cercetătorii spun că dacă te duci și vizitezi Islanda,
2: ce?
0: Ai foarte mari șanse să devii bogat.
2: Serios?
1: Când?
0: După, random, gen pur și
1: simplu. După?
0: Da, majoritatea oamenilor care au vizitat Islanda au devenit bogați la ceva timp după.
2: Băi, frate, eu chiar vreau să merg în vacanța asta în Islanda.
0: Da.
1: Și mai bogat, frate, să fii cât...
0: Dar ce ai, mă, ce ciudă, uite și tu cu el.
1: Să știi, să știi.
0: Ia, păi deci... în loc să faci tu, tu îl ceri pe el.
2: Bravo.
0: Da, deci asta,
2: și vreau să merg cu mașina.
1: Oh.
0: Acum, tu vrei,

0: Vrei să faci o Europa?
1: Da, da, da.
0: Foarte tare.
1: În fine, nu vorbim despre asta altă dată, că avem treabă.
0: Deci ori e campanie de marketing a Islandei, de Visit Islanda.
2: Atunci e smart.
0: Așa? Ori chiar treaba asta există.
1: Poate îți dau bani la intrare.
0: India. Ce deci, India? La Islanda, la India. Acum, repet, știri nebune, nu pe bune. S-ar putea să nu fie adevărat ce spun eu aici. Ministru, nu știu cum, bla bla bla, al Indiei, venind într-o de-asta de populară, adunare populară, da, și vrând să demonstreze că dintr-un râu sfânt poți să bei apă.
1: Hai, de cap, el a băut, nu bea apă nici de la chiuvetă, dar aminte dintr-un râu.
0: El a băut, filmat fiind și înconjurat de băieți.
2: Bravo.
0: Și așa, a băut un dita mai paharul de apă din râul sfânt, ca la două zile după să fie spitalizat și aproape să moară. De
1: fraților,
2: tu îți dai seama ce a făcut el? Nu că toxic, a făcut...
1: Am auzit că sunt niște mirosuri în India încât
0: n-am fost niciodată,
1: nu mi-aș dori să o vizitez. M-am gândit să o fac, dar și că trebuie să stai foarte bine pe stomac.
0: Dar nu cred că toată India
1: e. Și că orașele mari, da.
2: În primul rând eu m-aș duce vaccinată acolo soto.
1: Într-adevăr, și că la Taj Mahal e curat, dar în rest, și că miroase. Uite, cei care au fost pot să ne confirme,
2: da,
1: sau în filme.
2: Foarte spectaculoasă.
0: Da, și mâncarea
1: și
0: indiană.
1: Trebuie să e recomandat să mănânci la hotel.
0: Cum? A, da, bine, nu te-a pus să mănânci pe stradă, că am văzut niște, dar nu cred că toate India. Nu e așa India peste
1: nu
0: tot.
1: Nu știu, da.
0: Se mai și exagerează și cu unele povești. Eu știu de la Speak și Gașca, care au fost în Asia Express. Mm. Vai, au zis că era ceva...
1: Vă zic? Așa bine, mi-au zis prietenii care au fost. În fine.
0: Hai să mergem. Hai că asta e ultima știre, nu mai dau nimic. S-a vândut un pat nefăcut ca și o operă de artă. Băi, oamenii au luat-o razna, mă, nu știu.
2: Arta modernă, eu nu înțeleg.
0: Da, mă, omule, deci un pat nefăcut, mă. E un pat, uite, haideți să vă arăt și vouă.
2: Ciufulit arată, așa,
0: da?
2: De dimineață?
0: Uitați-vă, deci asta este un pat. E un pat nefăcut, cu un covor, cu o sticlă de absolut, de vodcă, cu șervețele făcute în mână, aruncate, șosete, cutii de șervețele umede, pahar.
2: Deci
0: lumânare.
2: Un dormitor.
0: Deci efectiv dormitorul meu.
1: Adică monumentul patului nefăcut.
0: O pastă de dinți, o cremă, o chestie pe jos. Știți cu cât s-a văzut?
1: Asta
0: e operă de artă.
1: Cu cât?
0: Mă, e o operă. Adică unul a zis, stați, haideți să le împachetăm frumos și să le ducem la mine în living-ul ăla, castelul ăla mare, să... 4 milioane, frate.
1: Hai,
0: 4
2: euro.
0: Milioane de euro. Unul a dat unul 4 milioane de euro pe un pat nefăcut. Să-l vadă, că e o operă.
2: Zic eu, cine a vândut ăsta a fost în Islanda. I-a venit o idee?
0: Da, cred că...
1: Ai dreptate, te-ai făcut o analogie foarte bună. Bravo!
2: Mă, cred că...
1: Mulțumim frumos pentru știri nebune,
2: dar pe bune!

0: Matei, care cred că este plătită ca să ne dezinformeze. De la ce național ai zis că e fotbalistul ăsta frumos?
1: N-am zis, am zis că e portar nigerian.
0: Păi ce treabă are campionatul mondial, că Nigeria nu e la campionatul mondial.
1: Păi dar el s-a născut în Germania, probabil a trimis Germania acolo, ce știu eu. Nu?
0: Nu.
1: Păi și e știri nebune, nu pe bune. Ce mai e la...
0: Corect, uite.
2: Da, da, are dreptate.
0: Doar voiam să...
1: Păi da, maică-sa e nemțoaică sau taică-su e neamț și...
0: Da, dar n-are legătură campionatul mondial, asta voiam să...
1: Păi, dar fetele de ce se uită? Așa am văzut eu pe, pe știrea aia.
0: S-au uitat ele, da. Nu, se uită pe Instagram.
1: Poate joacă pe Germania.
2: Te-a văzut-o pe fată care a zis, ok, ba, fetelor, fotbal ca fotbal, dar voi l-ați văzut pe portarul ăsta?
1: Da, și m-am dus și eu după el.
2: Te-ai dus pe fentă.
1: Știri nebune, nu pe bune.
0: Primim reacții de la oameni care au fost în India. Zice Magda, ferească Dumnezeu India. Când am ajuns acolo, am strigat în autocar, Doamne, mulțumesc că m-ai ales să mă nasc în România.
1: Ai, mă.
0: Chiar așa este. Da, miroase. Bun, mai zice cineva. Mai e un alt mesaj, că vreau să... Nu vreau acum să vă dau niște informații care să nu fie...
2: Cosmin, uite, de exemplu, zice că am fost în India, nu e chiar așa rău, recomand să, să vizitați în perioada februarie-martie, când renaște toată fauna. Mm-hmm. Chiar ai ce vizita.
0: Uite, Sorin zice, e curat în Taj Mahal în curte, cum a ieșit gunoaie la greu, am fost, nu mai îmi trebuie ever. Da.
2: Nu, depinde.
0: Nu e totul murdar, nu miroase toată India, am revenit săptămâna trecută din Bengaluru, sudul Indiei, o metropolă destul de cosmopolită, în care poți trăi safe dacă te obișnuiești cu traficul și haosul orașului.
2: E total altă cultură acolo.
0: Bă, da, sunt clar niște mirosuri care îți omoară stomacul. Acum ține și de cât de pregătit e să reziști.
2: Da, clar.
0: Bine, mulțumim frumos! Ne

0: telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitive. La Caluț Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitive. Pentru dinți sensibili.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 ro la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
5: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
9: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli. Standard românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
10: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se roșește.
11: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
10: Filmogel?
11: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
10: Ce tare! O să încercăm și noi.
12: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncări și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
13: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
14: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Adică ce face pruna când plânge?
1: Da. Ca că ei sunt, na, ca să nu intre în teoriile conspirației, că bă, că vaccinurile astea, așa, mă duc, mă arăt cu cazan, cu țepă, unde curge vaccinul, dozele în care...
0: Circuitul apel în natură,
1: pic, pic, pic,
0: modulul de ardeal, am putea să spun.
1: Nu mai rămânea nimic. Daniel s-a pus pe un somn revigorant și eu cu Emma, conducând așa prin Ardusat, și gândindu-ne la seara asta pe care o va petrece în Baia Mare,
0: spunându-i ce am vizitat până acum, da, când am fost în Baia Mare,
1: i-am recomandat top 3 biserici din Baia Mare. Am început cu biserica din parc, bisericuța din parc. Am continuat cu Catedrala Sfânta Treime,
0: care este în construcție, însă merită vizitată dacă treceți pe acolo.
1: Și uite, o să-ți recomand și în vis-a-vis de Teatrul Municipal din Baia Mare, Biserica Sfântul Ștefan.
0: Ah, iată că uite că îmi poartă cumva și, adică eu port cumva numele ăsta, Ștefan. Da. În cazul în care ați
1: uitat. E lângă turnul Ștefan, că tu ai turn în Baia Mare.
0: Dar nu mă arunc, să fie foarte clar, că nu am kinga la mine.
1: Eu m-am născut în Baia Mare, am promovat Baia Mare, n-am nimic.
0: Nu există nimic cu morar?
1: A trecut de 3 ori, s-a dus odată cu taxiul până la Valea Borcutului, a fost pe Baraj Firiza, i-au dat numele turnului din piața istorică a orașului, turnul Ștefan.
0: Păi da, da, eu ce-am făcut a fost memorabil, adică nu știu tu, dar eu am mișcat niște lucruri acolo în...
1: Bună dimineața, Daniel, ție și...
2: Băi, dar nu m-a potori nimic deloc.
0: De ce, mă?
2: Dați mai încet, mă, când vorbim.
1: Ce să dăm, dar n-am dat muzică, n-am...
2: Bă, dar vorbiți, mă, dar s-aud prin pereții.
0: Păi, dar... De asta
1: uite, salutăm familia care ne așteaptă și se uită la noi online aici la magazinul La Doi Pași din... De pe...
2: Visat, la un moment dat am intrat cu vis în dialogul vostru.
0: Pe unde?
1: Dar tu vezi drumul ăsta, Daniel?
2: La Pașcani, da.
1: Vezi ce bun e?
2: Da.
1: Știi că e drum județean, nu?
2: Serios.
1: Da. Și evident, un BMW de satul mare a trecut fulgerător pe lângă noi. Și ce simpatici sunt copiii ăștia din spatele, de pe bancheta din spatea Skodei.
2: Știi, copii în
1: din
2: față?
1: Fața noastră. Nu, în față sper să fie părinții totuși. Sunt doi copii care țin o pancartă cu Te iubim Radio Zoo.
2: Iau.
1: Da, asta ai visat?
2: Nu, nu, nu.
1: Asta ai primit.
0: Dar unde s-a intersectat visul tău cu dialogul nostru?
2: La Radar.
1: Bă, tu ai auzit ce a făcut tema când a fost în Baia Mare?
2: Ce?
1: Dățile trecute? Tu ai fost vreodată pe Valea Borcut?

0: să alerg. Dacă nu mă... Am așa un... niște flash-uri de acolo.
1: Și ai alergat mai bine?
0: Mult mai bine. Tu știi ce viteză am avut? Pentru că la cursa eu m-am înscris prima dată pentru 5 km și nu m-am putut opri. Știi cum m-am dus? 10 km. Ceva rău de tot. Da, asta voiam să-ți spunem, Daniel, în cazul în care n-ai auzit. Că există o vale care se numește a Borcutului și care este absolut minunată. Și Mihai îmi spunea că
1: de ce
0: m-am dus acolo? Pentru că nu e trecut într-un ghid.
1: Apă minerală?
2: Nu, cu minerale.
1: A, cu minerale.
2: Cum e apa aia, Matild, știi, de la...
1: Și mai există?
2: Da, sigur.
1: Dar te duce... Îl mai știe, Ema?
2: Te duce, Ema.
1: Dar
2: toți taximetriștii din Baia Mare știu.
1: Nu, da, ăla.
0: Uite, mi-ar plăcea acum să dea mesaj domnul taximetrist care m-a luat ca să vă confirme cele spuse și care m-a așteptat 30 de minute până când m-am despletit eu toată la Borcut.
2: Borcut, mă, nu Borcut.
0: Cum?
2: Borcut.
1: Borcutul. Dar
2: pot să vă duc la Borcut, de exemplu, sus pe baraj la Firiza S, și acolo este un Borcut și tocmai, ca să vezi, e un izvor de Borcut.
1: Borviz.
2: Care e... De mult.
1: Asta-i maghiară,
2: chiar acolo, la coada lacului Firiza. Și fiți atenți, pentru că era foarte greu de coborât acolo. Oamenii din Ferneziu, comunitatea, pe un grup de Facebook, ca să vedeți că Facebook-ul e și bun la ceva. Mai e mult până la vaccin? Până la vaccinuri mai e mult?
0: Ce tare.
2: Dar nu putem să-l facem la voi acasă? Voi n-aveți vaccin? Ia, uite, s-au scos toporul. Ai, pardon. N-ai văzut?
1: Ce?
2: Scos toporul și s-a dus la autorulotă să...
1: Glumea, nu?
2: Nu, mă, securea, mă, o scos securea.
1: Glumă.
2: Ai, de capul meu, senzații tari. În Maramureș.
1: În 1929.
2: Dar ție nu ți-a fost frică că iese cineva cu toporișca după tine?
0: Cât? Mie?
2: Da.
0: Nu, cât în Maramureș să iasă vreunul cu toporișca? Poate cu un vaccinuț? Dar cu toporișca niciodată. Eu n-am auzit vreodată doi ardeleni să vorbească despre hai mă pune-mi portbagaj la mine să-ți arăt ce toporișca am. Dar toți vorbesc.
2: Asta e Moldova, nu?
0: Nu e adevărat. Dar dacă... Deci primul lucru pe care doi ardeleni îl discută când se întâlnesc, zic, mamă, da una din aia cu mărjelie, hai cu mine în portbagaj să-ți arăt.
2: Uite ce frumos e aici, mă.
1: Da. De ce sat e asta?
2: Uitați-vă la...
1: Stai.
2: Această biserică.
1: Nu-i biserică, măi.
2: La ce?
1: E ceva, un fost conac.
2: Conac, nu?
1: E un conacuț. Da. Copiii merg cu noi la
2: nu știu.
1: Fabrica de...
2: Sper să nu. Zi-e, mă, te-am întrerupt.
0: Păi nu, o să zic.
2: Vă place aici?
0: Mie da. Foarte mult.
2: În pomi.
0: În pomi și pe câmpii. Cum
1: da, ăsta e drumul spre Baia Mare?
2: Nu, ăsta e drumul spre Satul Mare.
1: Aha.
2: Că mergem... Am trecut de Baia Mare cât dormeai tu.
1: Trecem de apa pe aici?
2: Trecem pe la apa.
1: Nu era o discotecă acolo? Un club? Era
2: Balastier, acolo e Saint-Tropez-ul Băi Mari. Și foarte fain.
1: Da. Valea Borcutului. Și ai băut Borcut, Ema?
0: N-am băut Borcut.
2: Dar ea nu după Borcut s-a dus. Ea s-a dus după vale.
3: După miros.
0: Să știi, că are un miros specific.
2: Uite ce pot frumos.
1: Ce apă e asta?
2: Someșul.
1: Domnul.
0: Radio Someș. Bă, ce mai face fata aia de la Radio Someș, mă?
2: Uite, acum ieșim din județul Maramureș și intrăm în Satul Mare, Seini.
1: Ai avut o fată de aici.
2: Cine?
1: N-ai avut o iubită din
2: Seini? Ba da, prima mea iubire, neîmpărtășită.
1: Unguroaică, nu? Unguroaică?
2: Nu. Moldoveancă.
1: De unde?
2: Din Iași, că în Iași s-a și mutat. Taică-s-o era director la fabrica de oțet din Seini.
1: Dar era moldoveancă?
2: Da. Erau din Moldova și taică-s-o era aici lucra și...
1: Apoi s-a dus înapoi la...
2: S-a mutat în Moldova.
1: Ți-am zis că e foarte greu cu ieșencele.
2: Mamă, ce Porsche, mâncați!
1: Cu ieșencele e foarte greu. Cel puțin pe vremea mea era foarte greu.
2: Ema, la mănăstire ieri v-am rugat să purtați fustă și batic. Aici, la fabrica de vaccinuri, va trebui să purtați totuși niște halățele.
1: Să spui

0: ceva pe cap să nu cadă în sucul de prună.
1: A, să-mi iau combinezon? Păi dar ce, aveți de gând să mă luați cu izoleta?
2: Nu, dar nu, tu ai, na, tot felul de, avem bacterii pe care le purtăm cu noi, scorpii, anticorpii de ăștia.
1: Da, avem, am niște antigen din ăsta.
2: Adică vom intra într-un mediu steril. Bine, a, și rulota asta a ajuns un mediu foarte steril.
1: Eu nu mai vin.
2: Din punct de vedere al glumelor, da.
1: Mie cu mediile sterile, nu, eu nu mă împac. Mie îmi plac mediile vii, dinamice, mișcătoare.
2: Păi hai să le înviem.
1: Păi haide.
2: Cum?
1: Păi nu știu.
2: Cu cine apă era... vie. Nu mergem să luăm apă vie, să înviem spiritul acestui proiect.
1: Hai să luăm apă vie de izvor.
2: Borcut.
1: Altfel simt că mor.
2: Dar nu poți, adică noi acum dacă mergem la apa de foc, tu nu poți să fii cu capul la borcut.
1: Dar unde trebuie să fii cu capul?
2: Trebuie să fii prezentă aici.
1: Păi eu sunt prezent aici. Eu abia aștept să văd în ce prezent alternativ o să mă introduc domnul povestitor.
2: Bă, dacă vreți, eu mă duc la borcut pe Firiza, vreți?
1: Bă, eu aș vrea, dar nu îndrăznesc să-și cer. Adică nu am căderea de a
2: și
1: cere.
2: Și pe mine mă lăsați la mama și voi continuați drumul până la hotel.
1: Eu îmi doresc, dar eu sunt doar ultima brichetă din
2: Toblerone. Acolo la borcut chiar e frumos. Și o să gust ceva ce negustat până acum.
1: Ce anume? Apă?
2: Borcut.
1: Păi ce ăla se bea?
2: Păi da, borcutul e de izvor, de apă minerală, care are tot felul de zinc, sulfiți.
1: Eu sulfiți, aș vrea să știi. Deci tu dacă ai disponibilitate și ți se face plăcere, eu da.
2: Eu pot să vă duc, adică n-am o problemă.
1: Păi nu, ideea este și rămâi puțin cu noi?
2: Păi sigur că mă cobor la borcut cu voi.
0: Păi stai puțin, dar asta e, borcutul e o apă minerală.
2: Da.
0: Păi din fundul, dar e testată epidemiologic.
2: Da, sigur mă, tot, să fac, cum să nu, păi izvor puțin. Oficial.
0: Și la liber așa, adică toată lumea e...
2: Păi da, mă, dar ce, noi ne-am obișnuit să plătim apa, adică apa totuși...
0: Știu, Mihai, dar totuși parcă dacă ar fi bună, ar...
2: Adică doar dacă o plătești e bună de băut?
0: Nu, dar cum e ceva foarte bun, interesant, vine unul
2: păi
0: și
2: tocmai
0: o,
2: vreau
0: o comercializează.
2: Vă duc la ceva foarte prețios și
0: dar
2: gratis.
0: Dar din țeavă? E țeavă de plastic sau țeavă de metal?
2: Băi, este o pompă care urcă borcutul ăla.
0: Da.
2: De zeci de ani, de când era bunica fată.
0: Păi da.
2: Și era amenajată, decolmatat.
1: Măi, e foarte frumos.
0: Mergem acolo la
2: și asta ziceam, că oamenii din Fernezi, eu din cartier,
0: da?
2: Pe un grup de Facebook, într-un weekend opus, unul a dus lemne, scânduri, păi, altul
0: asta,
2: a dus
0: piatră. Acum 10 ani?
2: Nu, acum anul trecut o refăcut.
0: Fii atent.
2: Treaba asta. Fii că atent. Mai există claca. Spiritul ăsta, nu doar nu, spiritul
0: nu cloacă,
2: de cloacă.
0: Cloacă, da.
2: Există
0: da.
2: Și claca.
0: Facem
2: să...
0: în felul următor.
2: Vă rog.
0: Eu zic în felul...
2: Cum ziceți dumneavoastră?
0: Mergem acolo. Stăm, așteptăm o jumătate de oră să vină oameni.
2: Da.
0: Vedem dacă oamenii aia beau.
2: Păi o punem pe ea, mă. Prima.
1: Să ce?
2: Să bea.
0: Nu, dacă vine cineva și mai ia de astea acasă și beau, înseamnă
2: ia, mă,
0: că eu...
2: Ia mă.
0: Da.
1: Apa asta a borcut.
2: Așa.
1: E bună și pentru piele, că eu mai am 15 căpușe pe mine de la stână. Și aș avea nevoie de un...
2: Da, aici dai cu fotoghim, aici unde ajungem noi la...
1: Cu ce dau?
2: Cu vaccin de ăsta, fotoghim. Ia uite, ce au scris copiii pe pancarta din luneta Scodei. Te iubim, Radio Zoo, dragă Morar, ești de-al nostru, de la... Nu văd, Florin, scrie sau Ilinca? Așa, dragă Emma, ești o lady,
1: oh,
2: te iubesc,
1: frumos.
2: De la Ilinca. Dragă
1: iubesc.
2: Buzdu, ești fantastic, dragă Emma, de la Ilinca, te iubim.
0: Mulțumim, copii, vacanță plăcută vă dorim.
2: Și noi.
1: Ce frumos ne văd copiii.
2: Vă pupăm, dar nu știu dacă...
1: Hai ușor
2: mă
1: așa.
2: Lăsați, mulțumim Radio Zoom, mulțumește MM12 KIR, mare domn, mare boss.
0: Suntem în satul mare aici, nu?
2: În județul satul mare.
0: Băi,
2: da.
0: Vreau să vă zic că la Paris Cred că cei mai mulți români și cei mai ispravnici și cei mai realizați sunt cei din satul mare. Știi că e comunitate foarte mare de români.

0: sătmărenii.
1: Sătmărenii din Paris. Eu, uite de mine. Și am primit un mesaj, pentru că acum câțiva ani, când am fost eu la Paris, îmi doream tare mult un dicționar cu cartierul Montmartre, cu unde stăteau toți artiștii. Și o familie tare faină din... O ascultat aici din asta la radio.
0: Fain.
1: Și se putea comanda de pe un site doar din Paris, din Franța.
0: Dacă uite un BYD, dolfinul vechi, care a trecut pe lângă noi.
2: Surf. Surf se numește, foarte mișto. Surf.
1: Și mi-au comandat oamenii, mi l-au trimis la București și uite ce ne zic în dimineața asta. Of, cât de rău ne pare, căci nu suntem la satul mare. Numai peste 2 săptămâni plecăm. V-am fi întâlnit cu mare drag. Salutăm familia faină de la Paris, din satul mare. Și pe toți sătmărenii din Franța și din, în special din Paris, care au plecat din satul mare. No, bonjour.
0: 20 minuten. Că nu știu cum se zice în franceză.
1: Cât vrei să...
0: Nu 20, zweite.
1: Ce alea?
0: 11. Uite, alte ascultătoare din Seini. Hai să facem poză cu pruncul ăsta, mă. Pruncuțul ăsta, mă, că e așa scumpuț. Ia-l în brațe, buzdule.
1: Nu, că mai întâi...
0: Țăpă-l în brațe.
1: Bună ziua.
0: Tu ești mămica sau sora?
3: Mămică.
0: Nu cred.
3: Ba, da.
0: Câți ani ai?
3: 25 de ani.
0: Du-te tu. Și ai prunc de?
3: 4 ani.
0: Wow.
3: Da.
1: Soțul unde-i?
3: La lucru.
0: Nu, n-avem voie, doar vaccin.
2: Eu te că vine o zână.
0: Ia uite. Nu, că merem acolo, merem. Acolo merem.
1: Luăm de acolo. Auziți? Dar de aici, din satul mare, explicați foarte mulți în Paris, nu?
3: Da, dar noi am fost în Belgia, nu în Paris.
0: Frumos. Hai să facem o poză, că nu putem sta aici, că încurcăm tare lumea.
1: Ciao.
0: Cum te numești?
1: Să vină mami încoace, nu stai un kilometru, doamnă.
0: Dar vorbește mă și cu fetița.
1: Măi, uite o mamă foarte sperioasă.
0: Așa. Mulțumim, să străiască.
1: Ciao. De mâna.
0: Cum te numești?
1: Ciao. De la Alba sunteți? Din Baia Mare? Că aveți mașină cu număr de Alba.
0: Păi, dar lucrează la Alba Lact.
1: Ah. Mulțumim.
0: Vii mâine dimineață? Mâine la matinal. În zona la Marea Mureș și acolo, da.
1: Mulțumim.
0: Ciao, ciao. Ia fii atent. Cel mai iubit, mă, Arandu, mi-a luat un cappuccino de la Cluj. Și abia acum am apucat să mi-l dea.
1: Băi, băiatule.
0: Ți-l doneze, mă.
1: M-aș duce undeva.
0: E nebăut.
1: Hai.
0: Nemozolit.
1: Fă cumva o încheiere, că vreau să mă duc la toaletă, că am băut 2 litri de apă.
0: Păi noi am oprit la toaletă, mai
1: hacana. Și pe mine, de ce nu m-ați... Eu nu mai pot.
0: Hai și cu sătmărenii ăștia, o poză și gata.
1: Nu mai pot, mă.
0: Hai, repede o poză, hai! Bună, hai să facem o poză, că am încurcat.
1: Păi, dar nu vrea. Cireșe!
0: Zâna, te așteptăm! Hai, ia cireșele și am plecat. Fă poza repede.
1: Văd aproape, păi, dar n-are.
0: Hai că încurcăm.
1: Îi spălate?
0: E poliție în spatele nostru, scuze, dar nu mai putem să stăm.
1: La revedere. Băi, iar mănânc nespălat.
0: Toate tirurile ne claxonează.
1: Iar mi-i rău, mâine.
0: De la ce?
1: De la cireșe nespălate.
0: Dar lasă că le dezinfectăm la...
1: Mai dezinfectăm.
0: Păi oricum, vaccinul ăla funcționează și retrograd.
1: Să spală în burtă. Nu închide că
2: vrea... Retrograd.
0: Aha, iartă-mă. Sau cum se zice, retro...
1: Iar plantez pe marginea drumului.
0: Da-ți bune?
1: No.
2: Băi... Ha? Mâncați iar cireșe nespălate?
1: Da. Vrei?
2: De ce?
1: De coadă.
0: De jeg.
4: Asculți Radio Aventura, turul României cu Autorulota Zoo.
5: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine.

0: Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Rubrica de sănătate.
8: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
9: Acțiune!
10: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Din faza grupelor la campionatul mondial sunt 28 de grade acum în București. În vestirea guvernului, veștea se amână, premierul desemnat nu mai depune astăzi lista de miniștri, ci săptămâna viitoare. Deocamdată nu are numărul de voturi necesar pentru învestire. PSD a anunțat astăzi că va decide duminică privind participarea la o eventuală majoritate guvernamentală. Astfel, votul pentru noul executiv ar putea avea loc luni sau marți. PNL, USR, AUR și UDMR își mențin poziția și au anunțat deja că nu vor susține învestirea guvernului veștea. Primarul Ciprian Ciucu a făcut primele declarații după ieșirea de la DNA, unde a fost audiat într-un dosar de luare de mită. El a respins acuzațiile și spune că va colabora cu anchetatorii pentru a-și dovedi nevinovăția. Ciprian Ciucu a mai afirmat că își va continua activitatea la Primăria Generală și își va duce mandatul la bun sfârșit. Conform unor surse judiciare, primarul Ciprian Ciucu ar fi fost plasat sub control judiciar, însă nu ar avea interdicție de a-și exercita funcția, pentru că fapta ar fi fost comisă în calitate de primar al sectorului 6, nu în funcția de primar general al Capitalei. Până acum, DNA nu a făcut precizări cu privire la anchetă. Primăria Capitalei anunță un nou termen pentru finalizarea lucrărilor la prelungirea Ghencea. Modernizarea șoselei ar urma să se încheie în 2 ani, după 8 ani de blocaje și întârzieri, spune primarul Ciprian Ciucu, cu detalii Adina Ferezan.
1: Primul tronson, cuprins între terminalul tramvaiului 41 și strada Brașov, este aproape finalizat. Pe tronsonul al doilea, între strada Brașov și râul Doamnei, supralărgirea drumului este încheiată, iar în prezent se lucrează la calea de rulare a tramvaiului. Cele mai ample intervenții au loc între râul Doamnei și Valea Oltului, unde se desfășoară lucrări de deviere a rețelelor electrice și de amenajare a terasamentului pentru noile benzi de circulație. Potrivit primarului, tronsonul dintre strada Mărăcineni și pasajul Domnești este în responsabilitatea CNAIR. Acesta ar urma să fie finalizat până la sfârșitul anului, însă fără linie de tramvai.
0: Adina Ferezan, avem și o informație externă. Ucraina a lansat cel mai mare atac cu drone asupra Moscovei de la începutul războiului. Sistemele de apărare aeriană au doborât cel puțin 194 de drone. Susțin oficialii de la Moscova, cel puțin 17 persoane au fost rănite, iar zborurile de pe toate aeroporturile importante din capitala Rusiei au fost suspendate temporar. Printre țintele vizate de Ucraina s-a numărat rafineria de petrol din Moscova, situată la doar 15 km de Kremlin. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a calificat atacurile de

drept un răspuns justificat la faptul că Rusia a distrus la începutul săptămânii cea mai importantă catedrală din Ucraina. La Cupa Mondială continuă faza grupelor cu runda a doua, 4 partide sunt programate azi, prima întâlnire Cehia-Africa de Sud e de la ora 19, apoi avem Elveția-Bosnia-Herzegovina de la 22, Canada-Qatar e la noapte de la 1, iar Mexic-Corea de Sud mâine dimineață de la ora 4. Toate meciurile se văd live și exclusiv pe Antena 1 și Antena Play. 30 de grade așteptăm mâine la București, acum sunt 28, gata știrile cu Zatea și Popescu, revin, stați pe Zoom.

0: care se produce apa aia care dezleagă limbi. Nu e de struguri, e de altceva tăia. Nu știu dacă e neapărat genul tău de, de licoare, dar cred că te-ai dea pe brazdă dacă ar fi.
1: Da, cine...
0: Și cum zice și pe burtiera transmisiunii de pe YouTube-ul Radio Zoo, ne-am oprit exact unde trebuia, într-un loc plin de oameni faini și povești adevărate, fabrica de făcut apă vie. Nu o să stăm foarte mult pe acolo, că mai avem și noi treabă, dar important e să știți că sunt acolo și dacă vreți să-i vedeți, pe radiozoo.ro, pe Facebook-ul Radio Zoo, acolo unde
2: a fost în 2005, acum
0: se vede perfect.
2: Când e făcut gardul acesta. Ca răspuns, nu pot să nu vă spun foarte pe scurt câteva cuvinte despre medeșorit, că am auzit pe cineva că parcă ajunge în Ungaria sau e departe de casă, urmărindu-vă pe online. Medeșorit, unde sunteți, este una dintre cele mai importante localități din zonă, care are atestări documentare ca și așezare de peste 2000 de ani, de pe vremea când avem situri arheologice de cuptare pentru arș ceramică, și care a fost în perioada medievală, de când avem și un castel în centrul comunei, se păstrează, a fost reședința administrativă pentru teritoriile a peste 100 de localități din regiune. Asta era cândva de mult. În momentul de față este o zonă economică înfloritoare, avem multe firme care ființează pe aici, are 7 localități în componență, noi suntem în centrul comunei și dintre toate firmele acestea, peste 300 la număr, de obicei amintesc doar două, fără să le minimalizez pe celelalte.
3: Numai puțin o să vă întreb, că am intrat în direct și pe Radio Zoo, nu doar pe Facebook și pe YouTube, am ajuns în, la limita județelor Maramureș și Satu Mare, dar suntem în Satu Mare, în

0: Medieșu a urit, am ajuns aici la familia Zetea, care trăiește de zeci de ani aici. Casa e aici,
1: fabrica de apă de foc.
2: Apă vie, zicem așa.
0: Zic cum miroase aici.
2: Miroase a început de drum, care schimbă identitatea de la prima gustare.
3: Dar
2: zic ce bine?
3: Mirosul ăsta e de prună...
4: Corect.
2: De prună coaptă.
4: E mirosul specific de macerat de fructe, care ajunge să fie transformat într-un produs care nu e băutură alcoolică, ci produs tradițional.
2: Corect,
0: bravo.
4: Și închei ce vă spuneam înainte, că sunt firme aici, fabrici de componente de avioane într-o localitate. Și cealaltă, care e cea mai gustată și la propriu și la figurat, unde vă găsiți acum și... Nu pot să nu-mi spun numele, dar nu mi-l spun eu acum, ca să nu...
0: Se... Ați vrea să Silviu Zetea.
2: Păi este... tocmai vi l-am spus, v-am povestit.
0: Acum. Care e cel mai mare vis al dumneavoastră, domnul Zetea?
4: Visul meu este... ca să continue ceea ce eu am preluat.
0: Pentru și aveți că... copii, uite-te.
4: Am, și cunoaștem pe unii de vorbit și de restaurantul de la Baia Mare, în sfârșit, a băiatului meu.
0: Da.
4: Fiica mea a fost aici și o să mai vedeți.
0: Uite acolo.
4: Vreau să vă mai spun un lucru. Ceea ce se întâmplă aici are o istorie de peste un secol, spre un secol jumate. Uh-huh. Tradiție continuă. Eu, la vârsta mea fragedă de peste 65 de ani, am o experiență în arta distilării de peste un jumătate de secol, uh-huh, din care 35 de ani de antreprenoriat de după 89.
2: Deci nu este un proces, este o artă.
4: E o artă, e un mod de viață. Nu mai e afacere, nu mai e firmă, nu e marketing, nu e nimic. Este un mod de viață pe care îl împărtășesc cu toată lumea prin ceea ce fac.
0: Și dumneavoastră, ca să dăm așa un pic pe radio, că după aia o să continuăm pe Facebook, dumneavoastră sunteți creatorul celei mai scumpe sticle de apă vie cu mărgele din lume.
4: Nici nu știți noua valoare, dar o să o aflați și o să șocheze și mai mult.
0: Trebuie să-mi spuneți acum și după aia o să o și vedem.
4: Păi acel produs care era catalogat ca cel mai scump din lume, din acea categorie, se spunea că era produsul de peste 2000-3000 de euro per litru, a ajuns să fie 15.000 de euro sticla de 0,5.
2: Oh, wow.
0: Dar ce, ca Bitcoin, aurul, crește?
2: Da, de ce? Adică, ce e atât de special?
4: E deja o bijuterie alcoolică.
2: Ok.
0: 15.000 de euro un litru de...
2: Jumătate de litru.
0: Jumătate de litru, 15.000 de euro?
4: Da.
0: Haideți să intrăm în...
2: Wow.
5: Da, haide, în capul meu. Nu știu dacă voi ați fost atenți, dar vorbim de niște sume de bani care... îți dau așa puțin scurt în, în placă.
6: Eu nu știu când se scrie 15.000.
5: Te-a luat și la pachet la 15.000 de euro, chiar dacă nu bea.
6: Nu, ba da, aș fi gustat numai de
3: curiozitate. Tu de ce să verse unul?
6: Pe mine?
3: Nu pe tine, te ia. Băi, atât, băi, dacă nu poate să... Dacă nu are... Băi, astăzi e pigulea la te, așa. Deci orice, ca găina, ai ciugulit de peste tot.
5: Băi, să pice ceva. Știi cum e, Tăia, cum erau pe vremuri doamnele de la alimentară, care erau foarte, foarte invidiate, cel puțin la mine în casă erau foarte invidiate, pentru că ele plecau de la muncă de fiecare dată cu sarțanalele pline. De ce? Pentru că rămânea cât un baton de salam,
6: dacă
5: cât un baton de parizer.
6: Adică
5: aveau tot timpul ceva de luat acasă. Vă dați seama că nu rămâneau toate chestiile alea la ele în sacoșe, pentru că se făcea un troc incredibil în vremurile alea comuniste. Adică tu lucrai la alimentară, schimbai un parizer cu o doamnă care lucra la pantofi și azi dădea niște pantofi
6: cu bani.
5: Bravo! Și așa mai departe. Lucrai la casa de comenzi, păstrai niște cafea de aia bună și o schimbai cu niște țigări. Și așa mai departe.
6: Ce frumos!
3: Dacă s-ar mai face treaba asta acum... Tăia, noi am murit de foame, noi ce schimbăm?
6: Cum?
3: Impresii. Pe ce producătoare?
6: Eu pot să fac biscuiți, pot să fac ceva de mâncare.
3: Nu mă refer la meseria ta, așa și eu pot să fac biscuiți ca pisica.
5: Așa pot să montez și o mobilă.
6: Cum să nu? Pot să mă înregistrez să citesc cărți copiilor agitați când părinții nu vor să citească cu ei.
5: Copiii sunt agitați de foame, Tăia, dacă sunt agitați în perioada aia.
3: De ce te-ai dus într-o chestie care s-ar fi vândut acum 50 de ani?
5: Pentru că Tăia nu poate să treacă la vremurile alea, n-are cum să le înțeleagă.
6: Pot să le înțeleg, dar nu știu ce să facă.
3: Sunt aplicații care fac asta, adică de ce și-ar dori vocea ta?
6: Bine. Sau altă voce, nu ai
3: pisică. Păi sunt aplicații care fac asta pentru 5 euro pe lună.
6: Eu
5: pe
6: gratis.
5: Facebook, Radio Zoo, pe YouTube, video, puteți să vedeți experiența foarte tare pe care Buzduema și Morar o trăiesc la Fabrica Zetea, locul ăla cu apă tare.
3: Apă tare.
5: Exact. Noi suntem foarte tare.

0: la ce se întâmplă la Radio Aventura, luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem la emisiunea noastră de fiecare zi. Revenim imediat.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange. E aici.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi Secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
7: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică?
8: Sălbatică?
7: Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
8: Ca tine de Revelion.
7: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
9: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
10: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
11: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.

0: marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai Smart TV TCL Ultra HD 4K, 139 de centimetri, cu 100 de lei discount la doar

0: 599 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
2: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina poplată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: campionatul mondial care ne-a și indus în eroare, căci că ar fi Nigeria acolo.
1: Dar n-am spus, am zis portar nigerian.
0: Când ai zis o știre de la campionatul mondial care te-a impresionat, oare nu trebuia să fie despre echipe de la campionatul mondial?
1: Dar era despre știri, în rubrica știri nebune,
0: nu
1: pe bune.
0: Să nu te contrazici cu Tea niciodată, că găsești

0: România.
1: Nu așa păi, e?
0: Nu te era, nu era regula să vii tu cu o știre de la campionatul mondial care...
1: Nu știu exact care este dinamica acestui om, dar toate fetele îl urmăresc, deci o chestie actuală. El joacă pentru Nigeria. Mă rog, așa e portar, dar
0: e un fotbalist, așa de ce nu mi-ai dat despre Darius Solaru?
1: Că nu e așa frumos, na, că vorbeam de frumusețe.
0: De unde ești? De unde ești?
2: Tu știi cum arată Darius Solaru?
1: Hai că să-l văd.
2: Ia vezi.
1: Darius Solaru. Dar nu am văzut TikTok-uri despre Darius Solaru. Frumușel și el, dar nu chiar așa.
0: Are un talent să le întoarcă doar ca să iasă. Eu n-am întâlnit. Deci.
1: Pe corecte? Am zis pe corecte?
0: Ce?
1: Că erau știri nebune, nu pe bune.
2: Ești manglitoare. Sunt cartiere.
0: Chiar că ești manglitoare, tăia.
2: Sunt cartiere unde-i luat bătaie pentru treaba asta.
0: Doamne, n-am văzut așa. Și te și frustrează.
1: Eu am
0: și genul ăsta, spiritul ăsta de al dreptății.
1: Lasă, că dreptatea mori în mână.
0: Și când astăzi, băi, cu tine facem parte dreptatea în mână.
2: Ce ai?
0: Eu nu știu cum ești. Deci tu doar de aia chelit.
1: Extra, l-am luat chel. Vezi că el a chelit din liceu și nici nu ne cunoșteam, că eram în orașe diferite.
2: Pe el chelise, dar avea șansă să se crească părul, iar, dar ai apărut tu.
1: Doamne, hai, hai.
0: Deci îți crește tensiunea, te merge până e da, gen, mie îmi și activează niște stimuli din copilărie cu mama, ca și ea. Cumva sunteți apropiate ca și...
1: Mie îmi place foarte mult de mama ta. Eu cum am dus să iau tortul de ziua ta, foarte drăguț.
2: V-ați înțeles foarte bine.
1: Deci eu dacă nu mă grăbeam și trebuia să conduc înapoi...
0: E genul care te minte până în pânzele albe.
1: Nu e adevărat, dar eu nu mint. Nu știu, să ne spună ascultătorii dacă am voce de mincinoasă, că eu nu cred. Băi,
2: hai să ne spună oamenii care nu ne cunosc.
0: Măi, simt așa nevoia de să beau ceva, păcat că nu sunt în locul potrivit.
2: Băi, am niște spirte aici, vezi, e o gură totuși.
0: E nevoie. Băi, rămânem în zona de fotbal. Fiți atenți. N-am mai jucat de mult, ghicește 3 din 5, cum era măcar?
1: 3 în 5 secunde.
0: M-am nebunit. 3 în 5 secunde, adică... Pe o temă dată și astăzi, fiindcă suntem în zona de campionat mondial, aș vrea să ne sune fetele, băi, fetele, și să ne provoace la 3 în 5 secunde despre fotbal și în special despre campionatul mondial. Adică, pe următoarea temă dată, Tea.
1: Eu nu am urmărit, știi care e faza? Eu nu am urmărit campionatul mondial, dar știi cât știu.
0: Nu trebuie să fie neapărat chestii despre campionatul mondial de anul ăsta. Despre campionatul mondial în general. Aș vrea să-mi spui, de exemplu, 3 țări care au organizat campionatul mondial de fotbal în toate timpurile.
1: Știu, Argentina, Franța, Germania. Am dat bine?
0: Sincer, nu știu dacă a organizat Argentina, dar e posibil să da.
2: Da,
0: scuza.
2: Așa.
0: Pune 3 țări.
2: Da.
0: Și între timp vă așteptăm și pe voi să ne provocați, fetelor, la 0214091900. Sunați, vă alegeți colegul din emisiune pe care să-l provocați și îi dați întrebarea. Scuza.
2: Da.
0: 3 țări care au câștigat campionatul mondial de fotbal.
2: Argentina, Brazilia, Franța. Păi astea cred că au și cele mai...
1: Pe unghi.
2: Nu, dar asta mi se pare că sunt și în top.
1: Păi vezi că dacă a câștigat Argentina, înseamnă că a și organizat, nu?
2: Sunt și în top, nu.
0: Nu neapărat.
2: Nu e ca la Eurovision.
1: Nu? Nu e ca la...
2: Câștigătoarea nu organizează.
1: Mor.
0: Atenție.
1: Care-i faza? Ce contează?
0: Tea.
1: Da.
0: Spune-mi 3 țări care nu au câștigat campionatul mondial de fotbal.
1: România.
0: Așa.
1: Capul Verde și Papua Noua Guinee.
2: Da. Te, am și una. Asta e de actualitate.
0: Dar să-mi dai și mie, să știi.
2: Hai, uite, îți dau ție, Răzvan.
0: Între timp, cine vrea de să ne provoace 0214091900. Voi dă seama cât de tare m-a enervat aia, că încă nu m-am calibrat?
2: Păi hai că ne calibrăm. Nu, ai un talent de a fierbe sângele, vorba lui bunica mea.
0: Zi.
2: Răzvane, zi-mi 3 țări, 3 echipe naționale care au făcut egal la ediția asta de campionat mondial.
0: Băi, tată, Argentina, Portugalia și Argentina a câștigat
2: cu 3-0, da.
0: Mi-ai dat greu.
2: Spania.
0: Mi-ai dat foarte greu.
2: Da, ți-am dat.
0: Ai pus rău presiune
2: Spania,
0: pe mine.
2: Spania, Olanda, Iran.
0: Și sunt încă nervos de la Tea. Salutare!
3: Bună seara!
0: Am zis fete, dar în fine...
2: Subțiază-ți... Hai, domnule, te-am luat acum în direct, ce să mai
1: zic?
3: 3 fotbaliști.
0: Cu cine
3: care
0: joci? Alo?
3: La campionatul mondial.
0: Cu cine vrei să joci?
3: Au câștigat balonul de aur.
0: Mamă, deci.
1: Cu cine joci?
3: Cu Tea.
2: Așa.
1: Deci mai pune altă întrebare. 3 fotbaliști care au câștigat balonul de aur la CM?
3: Am altă întrebare pentru Tea. Nu așa ușoară.
2: Așa zi.
3: Nu așa ușoară.
1: Nu știam oricum.
3: trei culori specifice echipelor de fotbal naționale de la campionatul mondial. De exemplu, Brazilia galben, se știe.
1: Albastru, verde, roșu.
2: Da. Omul a zis culori specifice. El a dat un exemplu. Galben e pentru Brazilia. Păi să spui albastru e pentru Franța.
1: Păi da, și s-au dus cele 3 secunde. În primul rând că răspunsul care necesita răspunsul la întrebarea asta meu nu se încadrea în cele 5 secunde.
2: Bună ziua. Portocaliu Olanda.
0: Că e portocala americani. Da. Hai că avem o fată.
1: Stanley Kubrick, da.
0: Bună, cum te cheamă?
4: Gabi sunt.
0: Gabi, cu cine sau pe cine vrei să provoci?
4: Cucuza, vreau să joc.
2: Aoleu,
0: Cucuza!
2: Te rog.
4: Vreau să-mi spună cei mai bătrâni jucători de la acest campionat mondial.
0: Fii atentă, Gabi. Jocul e cu 3 în 5 secunde.
2: 3.
0: Adică numește-mi 3 nu știu ce. 3. Deci 3 cei mai bătrâni jucători de la campionatul mondial. Hai. Da.
2: Cristiano Ronaldo, da. Portarul de la Capul Verde.
0: Cum îl cheamă?
2: Și Messi.
1: Mama lui tata.
0: Nu vezi că e Modric. Modric care are 42.
2: Da, da, da.
1: Lewandowski. Funky.
0: Polonia nu e calificată de ea.
1: Dar poate juca pentru altă țară.
2: Da, păi așa se întâmplă, da.
0: Dar ia zi-ne, care sunt cei mai bătrâni trei? Îi știi, Gabi?
4: Doi i-a ghicit. Este într-adevăr Ronaldo și portarul de la Capul Verde, dar știe Cuza cum îl cheamă?
2: Ceva cu J, Joavinho, ceva. Nu.
0: Și Luca Modric nu e și el în top?
4: Nu, nu este. Mai este Neuer de la Germania.
0: Neuer, portarul Germaniei, bravo.
1: Asta am vrut să zic și eu, dar nu-mi venea.
2: Josimar Dias îl cheamă pe...
0: Bun.
2: Pe portar.
0: Cine vrea să provoace, să ne provoace, să ne sune la 021-409-1900.
2: Știți câți follower a făcut? 13.5 milioane.
0: Vai de capul meu.
1: A lăsat-o mai moale totuși, nu mai are...
0: Cuza!
2: Da.
0: Atenție!
2: Ia dă-mi.
0: Spune-mi, 3 țări din Asia care participă la campionatul mondial.
2: Egipt? Din Asia.
0: Asia, hai!
2: Nu mai gata, l-am dus.
0: Hai!
2: Deci m-am dus pe Africa 100%.
0: Japonia, da.
2: Da.
1: Japonia,
2: Corea de Sud?
1: Corea, bravo.
0: De și Arabia Saudită.
1: Mă mai gândeam. Da.
2: Mamă, dar eu eram convins că Africa și zic, mamă, stai că ce frumos cu Egiptul și după aia da.
0: Bun, cine vrea să ne mai provoace, fete sau băieți? 021 409 1900.
2: Răzvan,
0: zi-mi, pe mine?
2: Zi-mi în 5 secunde.
0: Da.
2: 3 reguli noi băgate de FIFA de la campionatul ăsta mondial.
0: Băi, asta cu hidratarea că mă enervează.
2: Da.
0: Și altele nu știu. Adică nu vin acum.
2: Dacă ești accidentat de pe teren, să stai un minut. Nu mai ai voie să vorbești cu mâna la gură.
0: Aia cu mâna la gură, da.
1: Așa,
0: da.
1: Mâna la gură.
2: Se poate, varul poate întoarce nu doar faze de astea, poate întoarce cornere, poate întoarce mai multe. Adică se poate băga varul în mai multe lucruri.
0: Tea.
1: Super. Ia.
0: Yeah. Hai să... Alo, bună ziua.
5: Bună ziua.
2: Salut.
0: Cu cine vorbim?
5: Cu Andrei.
0: Ia zi, Andrei, că la fete n-am avut succes cu jocul ăsta, măcar la băieți avem. Cu cine vrei să joci?
5: Cu Cuza.
2: Te rog, mamă.
0: Atenție, provoacă-l.
2: Ce aveți cu mine, frații mei?
0: Ia zi, Andrei.
5: Punem o echipă care joacă la campionatul ăsta mondial și a jucat și la primul campionat mondial din 1930.
0: Am zis 3 în 5 secunde, Andrei, adică regula de asta am tot jucat și noi înainte. 3 jucători care sunt vopsiți blonzi, 3 jucători care au mâncat fasole la micul dejun pe zona asta, sau 3 echipe, înțelegi?
2: Ai nu o întrebare, ne mai aude, nu?
0: Ai o întrebare de genul ăsta sau luăm pe altcineva?
1: Nu.
0: Da. Ai văzut.
1: Nu nimica, că știu, răspundeam eu.
2: Dar ce, care era țara?
1: Nu știu, că nu mi-a adresat
2: Uruguay,
1: mie întrebarea.
2: Uruguay. Și Statele Unite s-ar putea să fie.
0: Nu, dar Uruguay e organizat și... Bine, atenție, cine vrea să se bage, uite, Tea,
1: da.
0: Nu îi dau Lucuza, că pentru Tea e prea greu. 3 țări care au eliminat România la campionatul mondial.
2: Turcia, Austria.
0: Nu, la campionatul mondial.
2: Care au eliminat. Păi ce, că ne-au eliminat așa, ce?
0: Noi, mă.
2: Hai, mă.
0: Suedia, 94, da. Croația, în 98, Suedia. Și Irlanda, 90.
2: Da, mă.
0: Pentru că
2: cu cine am jucat noi de ne-am vopsit și ne-au imediat după? Cu Suedia,
0: Croația.
2: Croația?
0: În 98.
2: Cu Croația am intrat noi galbeni în cap și gata, aia a fost?
0: Exact. Da. Pentru că ne-am calificat înainte de... după primele două meciuri și băieții, în semn de bucurie, s-au vopsit blonzi.

0: Salutare.
1: Salut.
0: 3.
2: Cu cine joci?
0: Olandei. Scuza.
1: Ce ai zis?
2: Ce?
0: 3 fundași din lotul Olandei.
1: Nu știu.
2: Păi deja...
1: Nu știu, chiar nu știu nimic.
2: O de la 1907.
1: Deci nimic nu știu. Nu, nici măcar nu încerc.
2: Zi tu, 3 fundași.
1: Dă-ne 3.
0: Van den Ven, Danfis, Van Dijk.
2: E cu Van. Dacă era la Olanda, era cu Van. Van Nistelrooy.
1: Armin Van Buren.
2: Exact. Jean-Claude Van Damme. De-astea, că așa la Olanda sunt cum Van Basten și așa mai departe.
1: Vă dau la comun.
2: Așa.
1: Că oricum, mai, de fapt joc cu tine, dar poate dă și tea una. De asta zic la acum.
2: Măcar pe lângă.
1: Ziceți-mi 3 ani în care România s-a calificat la un campionat mondial.
2: 70, 90, 94, 98 și chiar 39 când a fost primul campionat mondial.
1: 70, 94, 98, corect, da.
2: Că mă descurc.
1: Și de ce? Am văzut o postare pe Instagram fix despre treaba asta.
2: Alo, bună ziua!
0: 3 fost portar de la...
2: Stai mă, iar te arunci!
1: Băi, Sorin, mă, Sorin.
2: Zi cu cine joci, face și noi.
0: Cu tine, Popescule.
2: Zici că
0: cu
2: te fugărește cineva. Și...
0: Cu tine, doar cu tine, Popescule.
2: Hai, zi!
0: Trei portari de la Naționala României.
2: Târnovanu, Ducadam, Niță.
1: Ți-a dat.
2: Și erau mult mai mulți.
1: Să-i dai Stelea, și Brunea.
3: Stelea.
2: Și așa mai departe. Bine, Stelea. Zi ce vrei să spui.
1: Ziceam că am găsit o postare pe Instagram cumva cu tot parcursul României, istoria României la Cupa Mondială. De mai multe ori ne-am calificat, adică aceste...
2: Astea sunt 70, 90, 94, 98, 39 și cred că nu avem altele.
1: Da.
2: Astea sunt calificările noastre la campionatul mondial. Generația care a prins pe viu campionatele astea mondiale 90, 94, 98 cu România, băi, am fost super norocoși.
1: Vede, e și cea mai mare reușită. 90, 94, 98, fix asta.
2: Cea mai mare reușită.
1: Adică... cea mai mare reușită la campionatul mondial a echipei noastre naționale. Nu s-a mai întâmplat nimic. Adică ăsta e cel mai bun lucru. Adică ne-am dus cel mai departe.
2: Nu. Noi nu avem... În 90 ne-am dus în optimi, 94 în sferturi și 98 din nou în optimi.
1: Da, mă, eu asta zic, în altă perioadă, în alte dăți, ori nu ne-am calificat, ori n-am ajuns atât de departe.
2: Am legat 3 calificări la rând. La rând, aia e performanța, da. Reușitele au fost cumva similare în perioada aia. Hai, mai luăm un telefon. Bună ziua!
1: Alo?
4: Bună ziua, simpaticilor!
1: Salutare! Cu cine joci?
4: Cu... Răzvan.
1: Bine.
2: Răzvan. Ia, întreabă-mă.
4: 3 echipe care au jucat în finala campionatului mondial.
2: 3 echipe. Păi, am mai avut tema asta. Anglia, Olanda, Brazilia, Argentina.
4: Bravo.
1: Da, mă.
2: Mulțumesc. Și îmi cer scuze, 30, nu 39. Dar eu am probleme cu vederea și 9-ul văd 0 de multe ori. Ce? Și 0-ul văd 9.
1: Că prima ediție de campionat mondial?
2: Da, a fost în 30. 30.
1: Cu 8 echipe.
2: Alo, bună ziua.
5: Bună ziua!
2: Ia, spune-ne!
5: Pentru Cuza, Alexandru din Baia Mare, pentru Cuza.
1: Salut, ia Alexandru!
5: Dar e cu 2 fotbaliști din campionatul României care joacă momentan la campionatul mondial.
2: Păi dar e cu 3, hai să ne jucăm și noi de dragul.
1: Păi doar 2 avem.
5: Doar 2 avem.
1: Doar 2 sunt, dar nu, să știi că nu îi știu după nume.
2: E João Paulo ăsta care joacă la FCSB și celălalt de la Cluj.
1: De la, da, sau de la Dinamo.
2: Nu,
1: da.
2: Cluj.
5: Bine, vă mult.
2: Bine, noi. Mulțumim frumos. Bună ziua. Are dreptate cineva. Ce ediție ratată. Da, e ratată.
1: E ca la mondial, frate.
3: Jucăm în stilul mondialului, exact.
2: A ratat România, cum zice, mondial. Oricum, ascultați că e ultima dată când facem. Da, cu cine vorbim?
6: Tot cu Gabi. Dacă am avut o întrebare pentru Cuza, acum vreau și pentru Teia.
2: Hai.
3: Sigur, între fete, hai. Dă-mi ușor.
6: Exact. Care sunt, sau nu, 3 fotbaliști care nu au tatuaje de la mondial?
3: Nu există, în primul rând.
1: Da, există.
6: Există.
2: Zis.
3: Nu știu.
2: Mamă,
3: vedeam că toți băieții
1: știu. Uite, astea erau frumoase să dai și tu la știri.
2: Da.
3: Dar nu știu.
2: Ia zi, Gabi,
3: cine?
2: Care sunt cei 3? Să-i caute Mbappé, pe net.
6: Mbappé, Modric și Ronaldo.
2: Deci Mbappé, Modric și Ronaldo n-au tatuaje.
1: Ronaldo n-are, nu.
2: Păi nu? De fotbal, nu de tatuaje.
3: Păi ce are, că nu se anulează una pe alta.
1: Cum să nu se anuleze?
3: Nu.
1: Vezi că am văzut acum, recent, am văzut într-un TikTok și după aia am căutat și așa e, tatuajele pentru sportivii de performanță, dacă sunt foarte mari, dăunează. Pentru că se deteriorează pielea și nu mai fac transferul de...
3: Nu mai poți transpire, știi?
1: Da, transpir destul de rău și așa mai departe. Deci te răcești mai greu decât dacă n-ai fi tatuat.

0: Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lakmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Profii de startul campionatului ofertelor. Acum ai balsam de rufe Evrica, diverse sortimente, 2 litri, la doar 11,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante.

0: degetul și ziua.
1: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
3: Între 15 și 21 iunie ai cafea măcinată Dalmair Intens 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: La tine, la Selgros, ai făină albă de grâu superioară Panimon, 1 kg, la numai 2,79 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standard de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
10: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
11: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
12: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: Ai femei au sunat. Pic, ce, n-au sunat numai femei? Ați auzit voi vreo voce de bărbat? Da, femei cu voci mai groase, așa, mai mai baritonale.
1: Și vă rog frumos, suntem în 2026, nu facem afirmații de genul ăsta. Dacă o doamnă are vocea mai groasă,
2: și se identifică dreptate.
1: Nu-i zis la lui frate. Bravo. Dacă o cheamă Ionuț.
0: Deci domnul Cos din Statele Unite, că aveți număr de America, vă rog eu, dacă în America s-a auzit puțin mai groasă vocea, e de la semnalul dumneavoastră.
1: Păi aia, mă, de la app, că nu-mi bate bine aplicația.
0: A și răcit peste ocean, s-a dus la... În fine.
1: Și aici la noi erau, bă, și ce voci pițigăiate au fost, adică...
0: La noi ascultători s-au prins că, da, exact, erau vocile prea subțiri.
1: Da, mă, frate.
0: Ce înseamnă, cum, adevărul e de partea privitorului, ar zice Teia.
2: Da.
0: Corect.
2: Da, așa este.
1: Auzi? Perspectiva, perspectiva.
0: Ce voiam să vă întreb, uite, Teia, zi-mi trei jucători români care au marcat la campionatul mondial de fotbal.
2: Hagi, Gică Popescu.
0: Nu, Ilie
2: Dumitrescu.
0: Așa. Și
1: Mutu.
2: Mutu a marcat?
0: Nu. Îi spui lui Mutu că a marcat Mutu.
2: Nu Chivu. Știu. Chivu.
0: Nu.
2: Nici Chivu?
0: Nici Chivu, nu.
2: Nu știu.
1: Lobonț.
2: Nu știu, chiar Lobonț. Nu știu.
0: Deci, ai zis așa, Ilie Dumitrescu.
2: Da.
0: Dan Petrescu.
2: Dan Petrescu.
0: Dan Petrescu, da. Cu America, în 94.
2: Nu știu,
1: dacă nici lucrurile astea nu le știi care sunt. Astea sunt basic, mă.
2: Deci basic la cine?
1: Păi dar cum, la orice om?
0: Răducioiu.
2: O fi deci, marca și nu știu.
0: Auzi, chiar nu e obligatoriu, mă, pentru
2: băi, Răzvan, nu știe. Băi, Răzvan, nu
1: un
2: pentru
1: popor
2: fete.
1: Care nu-și cunoaște istoria și merită soarta.
0: Da, bravo.
1: Te dea echipa națională cu mie și nu ne califici.
0: Că nu vă respectați eroii.
1: Păi dacă noi nu știm lucrurile astea, cum putem să avem pretenții, măi, Teia? Pentru că de asta, de asta se ia de la capăt, mă, pentru că n-am învățat din greșeli, pentru că noi nu, nici măcar nu ne știm greșeli.
0: Hai că deja,
2: asta, uite-te
1: și tu.
0: O mai cerci în lift către
2: casă. Zic, ai dreptate aici, chiar.
1: Deci, eu astăzi am văzut cea mai bună vorbă, dar nu e amuzantă, mie mi-a plăcut foarte mult, zicea cineva, am comis cel mai grav dintre păcatele pe care le poate comite un om. N-am fost fericit.
0: Bravo, mă, să știi.
1: De ce îți dai ochii peste cap? De ce chiftea?
2: Deci asta cu să fii fericit, n-am fost fericit.
1: Stai-mă un pic, dar fericirea se transcrie la fiecare.
2: Atâta de relativ treaba asta și în teorie e așa de ușor să spui niște lucruri.
0: Tu, dacă poți, dacă pleci acum acasă și te duci la ei tăi, nu ești fericită că ajungi să ții în brațe copii?
2: Vezi,
0: deci ai fost fericită.
1: Uite, eu n-aș fi fericit să mă iau în brațe niște copii acum.
2: Păi, da. Evident că nu-s ai tăi, dar dacă erau ai
1: de exemplu, să mă strâng cu doi prieteni la o terasă când mai bate soarele pe colțul ăla, să mai stăm la o poveste.
0: Asta vă zic. Poate... Vreți să plecați acasă sau nu?
1: Păi, da.
0: Hai să,
1: avem
0: hai să
1: meci?
0: Dăm și noi o piesă, să facem fericit un ascultător, să dăm la radio o piesă pe care el are chef să o asculte în momentul ăsta.
1: Hai.
0: Uite, suntem în cât? În 18 iunie. După semnalul sonor, așteptăm de la voi mesaje cu piesa de care aveți chef fix în această clipă. Piesa care vă schimbă starea, care vă aduce o secundă de fericire. Noi vom număra mesajele venite fix după ce se aude trompeta la radio și vom da fix mesajul cu numărul 18. Uh-huh. De acord?
1: Da.
2: Haideți.
0: 0748 111 550. Ne oprim la 18 cu număratul și acolo, sau datorită mesajului cu numărul 18, se va auzi o piesă anume la radio.
1: Hai.
0: O piesă pe care dorește sufletelul unui ascultător.
1: Clar.
0: Sufletelul pur.
1: Inima aia micuță și pupândă.
0: Cum aduce fericire într-o mașină sau într-un birou.
1: Da.
0: Și au început. 0748 111 550. Vorbiți despre fericire când număr eu până la 18.
1: Băi, apropo de fericire, mă uitam ce fericire e în grupa B de la campionatul mondial.
0: De ce?
1: Pentru că toate cele patru echipe au făcut egal. Este grupa perfectă cu câte un punct. În rest, că se și joacă noaptea asta, mă uitam la ce meciuri sunt. În rest, e grupă normală. Unii au 3 puncte, unii 1 punct, unii 0. Unii au 3 piedei, alții 2 piedei.
0: Băi, băi, cât de tare
1: și grupa H.
0: Cât de tare este că într-un fel, ce vorbim noi la radio vă inspiră și pe voi și vă schimbă starea. Și piesa care s-a nimerit să fie, dar au fost mult mai multe mesaje care au cerut piesa asta, dar s-a nimerit să pice și pe fix pe 18, are legătură cu lucrurile pe care noi le-am discutat la radio în ultimele minute.
2: Ce?
0: Pentru că serios,
1: ce melodie.
0: Asta e piesa cu care noi închidem ziua de radio de astăzi.
1: Da, Teia, să știi că Fericirea e relativă, dar ar fi bine să o și trăim.
2: Da, așa e.
0: Bea, ai ceva de spus pentru ascultătorii tăi?
2: Că ne auzim mâine din nou la ora 16 sau 16 și un pic.
0: Serios? Bine,
2: cum reușim să intrăm, da, mai aștept, eu vin. Adică mai ales că e și DJ Omega, îmi place mai mult decât de Cuza.
0: Da.
2: Îmi place mai mult de DJ Omega și abia l-aștept să vină.
0: Oricum rămâneți pe Zoo pentru că aventurile din radio, aventura continuă. Sper să plece bine din locul în care sunt acum. Iar dacă nu știți unde sunt, vă recomand să intrați pe radiozoo.ro, pe YouTube-ul Radio Zoo oficial, pe Facebook Radio Zoo, pentru că familia Zetea e o gașcă foarte bună pentru buzdumorar și ema și toată gașca.
1: Familia Zetea îți rezolvă setea.
0: Exact. Domnul Cuza?
1: Domnule, vă mulțumesc tare mult. Să aveți o seară minunată. Ne reauzim mâine la ora 16. Să fiți fericiți.
0: Că fericirea e...
1: e o chestie care nu costă.
0: Right. Hai, papa!

0: achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Modivo.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
4: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după două săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice.

0: frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
1: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău. Când mai avem?
2: Dragă, mergi mai încet. Nu vezi că e rău copilului?
1: Am ajuns.
3: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu locuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
4: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
5: Unde, domnul Buzdugan?
4: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
5: Atunci recalculăm ruta.
6: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
7: România, a început Radio Aventura.
8: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
7: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
8: Două săptămâni.
7: 3000 de kilometri.
8: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
9: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
7: Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Su. Ne întoarcem la hituri.

fie aici în playlist. A avut 7 și 7 minute. Salutare, dragii mei, bine v-am găsit în această, deja, să zic, seară. N-am cum să zic seară, cât soarele sus pe cer. În această zi, na, în această zi de 18 iunie, a 5-a zi, că înțeleg așa se numără până la urmă. S-a pus și duminică prima zi, a 5-a zi de Radio Aventura. Azi noapte n-am putut eu să dorm nici cum și uite că așa am dormit de la amiază, așa cum fac copilașii. Și exact cum zicea Daniel la un moment dat, când moțăia el în dreapta și că îi se împletea visul cu poveștile lui Mihai și ale Emei, așa am pățit eu cu poveștile lui, ale Daniel. Mi s-a împletit visul cu ce zicea acolo Daniel. Și da, am trăit aici. Am fost în Radio Aventura practic astăzi. Acum am mâncat odată cu ei. Acum ei continuă încă. Eu m-am oprit din a mânca, când totuși s-a făcut 7 și 8 minute. Eu n-am ritmul Radio Aventura, eu am un ritmul normal. Și stăm împreună până la 10. Eu sunt aici. Om vedea. Ei sunt live în continuare. Dacă vreți să luați masa cu ei.

sus, Rareș. Vedem ce se mai întâmplă. Apoi, Shake It to the Max. Și Alex Parker, Matthew Bento și Adi B, Heartbreak. Benavide, sunt până la 10 aici. Vă aștept pe WhatsApp, cât timp e WhatsApp-ul al nostru, da? La 0748111.

parte de oră de Anastasia și Sofia din Tăuțimă Gheruș. Da, sunteți fericiți, ați zâmbiți. Și apoi iarăși puțin și până la destinația finală pentru astăzi, da? Pentru că trebuie să fie, sper să nu se întindă prea mult, pentru că trebuie să fie odihniți. Mâine dimineața, așadar, în Baia Mare, acolo vă întâlniți cu Radio Aventura. Hai și se încheie, cum ar veni, prima săptămână. Vom vedea ce s-a întâmplat în weekend. Nu știu dacă au liber să facă ce își doresc ei sau vom fi conectați. Vom vedea. Asta îmi place, că nu știu, nici asta nu știam. Acum am aflat. Mă ține la curent Lulu și sunt foarte norocoasă că îl avem. Așadar, cum se pun în mișcare?

0: deocamdată încă se mai gustă și se mai degustă. Hai să vedem unde v-ar fi plăcut vouă, din ce ați văzut până acum în Radio Aventura, unde v-ar fi plăcut să fiți alături de ai noștri. Eu recunosc de departe, mi-ar fi plăcut tare mult să fiu la stâna fraților Bențan acolo, la muzica aia, să trăiesc ce au trăit oamenii ăștia acolo. Pare că a fost ceva așa, la un alt nivel. Bam, avem Jockey, Raluca și Cela, da, a intrat în playlist piesa asta, apoi Vescan, Andrei Bănuță, Old Friends și Sac Noel cu Shampoo, Trumpet.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 kg, cartofi noi albi 2,49 kg, artesana, chefir de 350 ml 5,79 kg și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice.

0: piața de marcat. 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: 75 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Madri Exceptional 0,5 litri și 2 plus 1 la bere doză Tuborg 0,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
7: Bucură-te de vară la Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aquapark.
8: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
9: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Cojo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK, bilete pe livetickets.ro.
10: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare, 7% la verighete și bijuterii din

0: 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor. New music.

0: revenit, sunt din nou live, Radio Aventurierii, și, mă rog, erau și înainte, doar că nu aveau sunet, pentru că se mânca și nu aveam ce să auzim, dar acum s-au reluat discuțiile și puteți să îi urmăriți. V-am întrebat unde v-ar fi plăcut să fiți alături de Buzdu, de Mihai, de Emma, în Radio Aventura de până acum. Și uite, mă, că cinsta seamănă, se adună și Nicoleta, care e alături de mine. Nico, aproape seară de seară, aș zice eu. Zice, clar, ar fi vrut la stână. Zice, și fratele meu are o stână la Buzău și este super. Să mai ai și muzica aia. Mamă, ce tare, dar totul și cum s-a oprit ploaia și focul ăla de acolo și măgărușii, oile, totul a fost așa, perfect, lumina, ceva a fost ceva în aerul ăla. Doream să fiu și la prislop, zice Cristia. Da, înțeleg. Și stați să vedeți că nici n-am ajuns la jumătate. Om vedea pe unde îi va duce Radio Aventura 2026. E a șasea ediție, nu? Că prima a fost în 2020, parcă. Da, îmi place. Mă bucur că au revenit. Cred că se pregătesc oricum să o ia din loc în scurt timp, că deja s-a făcut 7:35 de minute. Și da, au de mers și la Anastasia și Sofia din Tăuții Măgăruș și nu poți să treci doar să saluți, trebuie să petreci acolo timp, să-ți iei energia de la oamenii ăștia frumoși. Și invers, pe cei noștri sunt frumoși și ei au energie de dat. Pic de dragoste, exact. Nicole Cherry imediat, apoi Lazy Ed și Joe, Mor după tine și Fly Project, Mi Corazon.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dera 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Și cum e viața ta?
5: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
4: Vreun risc?
5: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
4: Și când intervin?
5: Oh, no!
4: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla pene rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata. Și muștar la minut, 290 de grame plus pată de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
7: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Au sosit.
9: Anunță pe toată lumea! Ne revestim tuturor!
10: Noile noastre branduri au sosit, de acum mereu la Kaufland. Din 17 iunie, Esmara tricou pentru femei și bărbați de la 19,99 lei și Esmara pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
11: Vacanța e mai savuroasă când ai cu tine gustarea perfectă. Vara asta, oriunde mergi, ia cu tine Pate Buceci. E cu tine la drum lung, în vacanță, în natură, în fiecare zi. Hai cu noi în Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei pus la bătaie de Pate Buceci și fă-ți proviziile de pe shop.scandia.ro.
12: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
15: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
14: Da, împreună cu

0: bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu 2 zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
2: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
3: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
4: Ne întoarcem la hituri.

O să-i auzim și pe radio în scurt timp. Mai au foarte puțin până la o jumătate de oră până la Anastasia și Sofia din Tăuții Măgheru și apoi vreun sfert de oră înțeleg până la hotel. Deci de-aia sunt ei atât de relaxați, se face și digestia, totul este bine. Să vedem dacă avem știri la fix Simona Jurca era pe aici, o aștept lângă mine. Dar înainte, un pochito azucar, da, de la Mileli și Basta Rhymes. Ciao!

0: inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: La Carrefour reducem prețurile la

0: 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Într-o lume care aleargă, există un loc care te invită să încetinești. La 1610 metri altitudine, în inima Bucegilor, te așteaptă Hotel Peștera Wellness and Spa. Relaxare la 5 stele. Munți, liniște și tu. Rezervă acum pe hotelpeștera.ro.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Și 3 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La 2 caserole plătești 10,50 lei bucata și la 3 caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
5: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
6: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
7: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: știrile azi cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Greva generală din spitale se amână. Răzvan Lucescu ar putea pleca de la PAOK Salonic. Sunt 25 de grade acum în București. Oficial, primarul capitalei Ciprian Ciucu a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile după audierile de azi de la DNA. Edilul i-a acuzat că ar fi primit mită de la oameni de afaceri cărora le-ar fi eliberat în schimb autorizația de construire și certificatul de urbanism pentru un complex rezidențial din București, iar ulterior ar fi folosit banii indirect pentru campanie electorală de la primăria capitalei. Faptele s-ar fi petrecut în perioada noiembrie-decembrie 2025. La ieșirea de la audierie, l-a respins acuzațiile, spunând că nu-i cunoaște pe respectivii oameni de afaceri și va colabora cu anchetatorii pentru a-și dovedi nevinovăția. Ciprian Ciucu a mai afirmat că își va continua activitatea la Primăria Capitalei și își va duce mandatul la bun sfârșit. El nu are interdicție de a-și exercita funcția, întrucât faptele s-au petrecut pe vremea când era primar la sectorul 6. La aflarea veștii, reprezentanții PSD au reacționat dur, cerând PNL să-i retragă imediat sprijinul politic lui Ciprian Ciucu și să aplice aceleași principii de integritate pe care le cer și altor partide. Totodată, socialdemocrații solicită lui Ciucu să facă pasul în spate pentru a nu afecta imaginea Primăriei Capitalei și dacă refuză să se retragă, atunci PNL trebuie să le ceară bucureștenilor să protesteze pentru a-i cere demisia. Rovinieta și taxa de pod nu vor putea fi plătite online mâine seară. Aplicația e-tarifare va fi indisponibilă câteva ore. CNAIR anunță că se fac lucrări de mentenanță începând cu ora 22. Greva generală din spitale se amână. Sindicaliștii vor lua o decizie săptămâna viitoare după ce instanța a amânat azi pronunțarea unei decizii în procesul în care angajații din sănătate au cerut suspendarea adoptării proiectului salarizării unitare pentru a putea participa la consultări. Următorul termen de judecată va fi marți 23 iunie. Dacă se va ajunge totuși la grevă generală, aceasta ar putea fi prima din ultimii 20 de ani. Activitatea medicilor ar urma să fie blocată pe o perioadă nedeterminată și vor fi asigurate doar urgențele. La sport, grecii îl dau ca și plecat pe Răzvan Lucescu de la PAOK. Antrenorul ar fi ajuns la un acord cu conducerea clubului din Salonic pentru rezilierea contractului după 4 ani petrecuți pe banca tehnică, timp în care a câștigat 2 titluri și 2 cupe ale Greciei. Publicația Elena Gazeta scrie că Lucescu și-ar fi semnat deja demisia, clauza de reziliere nu va fi activată, iar tehnicianul va pleca liber de contract. Lucescu se pregătește deja pentru o nouă provocare, fiind în negocieri avansate cu campioana Qatarului Al Sadd, rămasă fără antrenor după plecarea lui Roberto Mancini, care ar urma să preia funcția de selecționer al Italiei. România afectată de primul val de căldură din această vară. Meteorologii spun că în weekend vor fi 35-36 de grade. Cele mai mari valori vor fi în sud-vestul țării. Mâine însă maximele vor fi cuprinse între 24 de grade pe litoral și 32 de grade izolat în Crișana și Banat. În București așteptăm 30 de grade conform ANM. Acum sunt 25. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom.

0: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorul Ota Zu.
1: Hai că s-au pus în mișcare oamenii spre următoarea destinație. Ia să vedem ce se...
2: Suntem în tren. Și direcția noastră în momentul ăsta este Baia Mare.
3: Baia
2: nu cred că mai e nevoie să vă zic că vreau la mama, dar mai avem o oprire până la mama. Vreau să facem o surpriză celor mai mari fane, practic niște prezențe la fel de obișnuite.
3: Deci mă niște mascotele rubricii radio copiilor.
2: Și nu de azi, de ieri, de ani de zile.
3: E vorba de fetele de la Tăuții Măgherăușului, Sofia
2: și Anastasia.
1: Atât aș mânca un șnițel.
3: Da, ele știu că venim?
2: Asta n-am de unde să știu.
3: Da, le-ați anunțat? Sau...
2: Eu personal nu am anunțat pe nimeni.
1: Da, no, bine, ele au zis că să venim la ele, că au Thermomix.
2: Au Thermomix, au...
3: șnițele.
2: Acum nu ne trebuie nici... șnițele, nici prăjituri, nimic.
3: Că suntem mâncați, suntem băuți.
2: Suntem mâncați, am mâncat niște cârnați de casă, niște jumeri, niște...
3: Am niște apă de foc.
2: De la domnul Silviu Zetea.
3: Bijuteria acestei după amiezi a fost acea sticluță de apă de gură, apă de foc, care jumătate de litru valorează 15.000 de euro. Și domnul Zetea a dat cep, cum s-ar zice... a desfăcut-o. Deci eu am băut, cred că, 1.000 de euro.
2: Stai un pic, că nu...
3: Două păhăruțe de alea...
2: Nu e o valoare închipuită, adică a făcut-o o sticlă, a îmbuteliat-o, a aranjat-o frumos și și-a închipuit domnul Zetea că ar putea să valoreze 15.000 de euro. Sunt oameni care dau comandă pentru o asemenea sticlă, pentru ocazii speciale, 15.000 de euro.
3: Pălincă, jumătate deci... de litru de... da, sunt de fructe de pădure.
2: Fructe de pădure, pardon, nu de cireaș, așa este.
3: Da, fructe de...
2: De cireaș am eu aici. Ia uzi cum sună.
3: Mă, Mihai, nu. Îs de fructe... Da, mă, fructe sălbatice.
2: Cireșe sălbatice.
3: Cireșe sălbatice, da.
2: Da.
3: Exact.
2: Ceva de gen. Suntem în Seini? Zic bine?
3: Localitatea,
2: da, în Seini suntem.
3: Păi, dincolo de aici, nu e Ucraina în cap? În...
2: Nu. Nu, mai este până...
3: Mai e, da? Deci nu avem nicio șansă să nimerim
2: nu, că nu.
3: Ucraina, să ne înroleze. Mai ales pe mine, care au văzut că am tras, am nimerit talerele la Arsenal Park.
2: Așa, după care băieții, fetele se cazează în Baia Mare.
3: Tu te duci la mama ta.
2: Eu mă duc la mama mea și ne vedem mâine, sper, odihniți.
3: Ema.
2: Pentru că mâine ne așteaptă un drum foarte lung de la Baia Mare la Suceava.
3: Ema, nu ne aude nimeni. M-auzi?
1: Da, auzi? Domnul Daniel, sigur. Face?
3: Auzi pe la câte ceasul? La ce ora ajungi pe la mama ta, Mihai?
2: Nu știu, aș vrea până în 9, dacă s-ar putea, dar...
3: Pe la un 10 jumate.
2: Așa am zis.
3: Ne pornim, Ema, să mergem cu colindul la familia Morar, că noi am colindat anul ăsta.
1: Păi da, eu
3: nu poți să te dea.
1: Acum eu sunt puțin așa îndoită de la mijloc, odată pentru că vreau să respect timpul.
2: Te-a rupă linca aia.
1: Șefului meu, Mihai Morar, cu familia dânsului. Dar a doua, nu știu ce persoană mă transform când se sedimentează lacrima prunii pe care am servit-o.
3: Stai puțin, ai văzut ce a zis? Că este antigravitație. Deci
2: nu se duce, coboară în picior.
3: Se duce la cap.
1: La cap.
3: Și de acolo centru de comandă pierzându-se, avem sentimentul că o coborât pălinca în picioare. Nu! Aoleu, n-avem voie să zicem.
2: Apa de foc.
1: Mie mi s-a pus pe suflet, vă zic. La suflet mi-a mers și povestea și apa
2: înseamnă
1: vie.
2: Că și în seara asta o să
3: noi, nu încurajăm consumul de niciun fel de
1: Dar eu cred că ascultătorii noștri știu deja și cred că ei știu să citească.
3: Știu, dar ce neau nu știe și atunci ne
1: păi și ce neau ne ascultă și lor mă adresez, adică...
2: Ce, nu...
1: Și sunt ascultătorii noștri.
2: Sunt și oameni.
3: Sunt și ascultători care zic, bă, au zis aia pe Radio Pălin, știi? Și ne trezim cu...
1: Noi, de fapt, am spus o poveste pe radio, o poveste frumoasă, o poveste care duce o tradiție pur românească mai departe, care a depășit cu mult granițele țării.

0: noastre și pentru care, iată, există o listă de așteptare pentru un produs pe care noi îl prezentăm publicului foarte subțire.
1: Și cu care trebuie să ne mândrim, la fel cum Franța se mândrește cu, avem voie să zicem coniac? Cu exact acea zonă, nu? Șampanie și așa mai departe, și noi românii trebuie să ne mândrim cu această licoare, Pălin, puncte, puncte, puncte, pentru că dacă putem spune, bine, nu pe radio, așa, noi românii, Pălin, puncte, puncte, e și datorită...
2: Salutăm fetele ieșite la poartă, vă pupăm și mulțumim că urmăriți Radio Aventura.
1: Care au fost gazde în această după-amiază, pentru că ungurii au vrut ca să înregistreze acest produs, să nu mai putem spune noi în românii să ne lăudăm că facem Pălin, puncte, puncte, puncte. Deci aplauze, așa, și plătești pentru prietenii noștri de la Zetea care s-au luptat ca acest brand românesc să fie pronunțat în continuare.
2: Și de pe tărâmul Pălincii, că putem spune tărâmul Pălincii, putem spune că e tărâmul. Trecem pe în tărâmul Horincii, am trecut în Maramureș.
1: Hai, amendă.
2: Păi stai, mă, că nu vorbesc despre băutură, vorbesc despre cultură.
1: Vrei să-ți arăt articolul?
2: Suntem în Săbișa și mai avem până la fete, la Anastasia și Sofia. Mergem la ele la poartă.
1: Și noi dacă ori fi fete de treabă, ne-or chema și în curte să stăm vreo oră, două cu ele la povești acolo, să mâncăm ceva bun, un șnițel, că atâta mii de foame de șnițel.
2: Treaba voastră, eu vă las acolo.
1: Păi cum să ne lași acolo?
2: Și am plecat la mama. Eu sătul, am mâncat la atelierele Zete acolo.
1: La croitoria de apă de gură.
2: Mă, da, omul ăsta e atât de pasionat, eu de-aia am vrut să îl cunoașteți, este atât de pasionat de ceea ce face.
1: Pasionat și studiat.
2: El n-a putut să despartă viața profesională de cea personală. Deci are la subsol sunt butoaiele cu peste 80.000 de litri de aur galben.
1: Da.
2: Sus e Iancu atelierul, distileria.
1: Da.
2: Și deasupra, la etajul 1, birou. E casa lui.
1: A, e acolo locuiește?
2: El acolo locuiește, da.
1: Doamne, ce frumos.
2: Nu s-a putut despărți de... Asta face în fiecare
1: zi.
2: Știi
1: ce-i fain? Că toată familia lucrează la această afacere frumoasă, afacere, această tradiție, pentru că pălincia asta, sau cum să zicem, să nu avem probleme, datează de zeci și zeci de ani. Tatăl...
2: Anii 60.
1: Din anii 60, tatăl domniei sale a avut această mică afacere.
2: Dar uitați-vă ce a pus frumos. Mergem de la Sein spre Tăuți, spre Baia Mare. Uitați, nu, încă nu i-a pus, că mai e până la apus. E Golden Hour, se numește asta, Emma?
0: Da, exact așa, adică lumina asta
2: blândă,
0: aurie, dar aurie pentru că este foarte prețioasă.
2: E bruna,
0: și știi ce mă gândeam, că n-am apucat să spun pe măsură ce povestea domnul Zetea, că noi românii așa avem un talent al nostru de a ne înscrie pe listă de așteptare pentru tot felul de produse care n-au nicio legătură cu tradiția noastră, cu ADN-ul nostru, cu rădăcinile noastre, cum ar fi celebra geantă de la Hermes pentru care te semnezi pe o foaie și stai până te sună cineva, dar iată că există și un produs românesc pentru care oamenii se înscriu pe un caiet, pe o listă de așteptare și așteaptă cu nerăbdare să fie servit, și anume această licoare care valorează, cât a zis?
1: 15.000 de euro.
0: Și mi-a povestit că nu o să se lase până când nu ajunge la o altă sticlă, un alt fel de produs, mult mai rafinat, mult mai elegant, dacă există, care să ajungă la un preț de 100.000 de euro.
1: Da, și nu este un preț ca așa de ambiție. E un preț care are acoperire în valoare. Ziceai mai devreme, Emma, de oamenii care stau pe listă de așteptare pentru genți, care poate, cum să spun eu, n-au un loc în o casă, 8, nu știu în ce cartier, ei cumpără un statut. Euro.

0: tu vrei ca să îți cumpări un statut. Și pe asta mizează. Că știu că există un un gen de public care asta caută, să-și cumpere un statut, să pară altceva, altcineva decât
1: Ne-a
0: văzut oameni, sunt mulți oameni bogați care nu se afișează cu branduri, nu se afișează cu mașini scumpe.
1: Adică, pe bune, dacă ar fi să am așa un să buget care să-mi permită, decât să cumpăr o geantă, să par ceva ce nu am cum să fiu, mai bine investesc într-un produs din ăsta, cu poveste, cu tradiție, care îmi dă și bunăstarea aia, pe care nu știu dacă geanta aia ți-o dă, sincer.
2: No, bun. Hai să ne concentrăm pe ce urmează. 20 și 27 de minute e ora la care ar trebui să ajungem. Mulțumim pentru fresh-uri. Maramureș 09 in C, cred că era. Suntem undeva pe la Ilba. Astea toate erau în dealurile astea, erau mine. Mina de la Ilba, mina de la Băiuț, mina de la Bușag.
0: Aici e Băiuțul?
2: Băiuțul e un pic mai încolo, cred.
0: Se cânta acel frumos cântecel: trecui dealul la Băiuț, a dui doina.
2: Deci toate dealurile astea, ca să zic așa, ascundeau
0: în pântece,
2: ascund în continuare, doar că gurile minelor au fost închise.
0: Hai să le deschidem.
2: Cum să zice? Avere, bogăție. Toate dealurile astea zgăurite, Emma.
1: Serios?
2: Da.
1: Găurite ca să...
2: A, și tăuții aproape de Valea Borcutului. Deci dacă vrei, noi te lăsăm la Valea Borcutului și noi mergem la Anastasia și Sofia.
1: Nu, eu nu pot să ratez întâlnirea cu Anastasia și Sofia, pentru că pe parcursul anului ne-au dat niște informații. Practic ne-au făcut toată emisiunea. Hai, poate nu toată, dar prima oră ele ne-au făcut-o.
2: Nu, dar ele nu o să fie așa ca la radio, pentru că acum sunt...
1: Păi nici o realitate nu sunt ca fata asta de pe rulotă, adică. Supăra. Păi, pe rulotă am o poză frumoasă, machiată, drăguță, cât de cât fezandată, iar acum o să vedeți o altă versiune de-a mea, dar asta nu-mi scade cu nimic valoarea. Eu sunt același om, așa și ele. Poate că de acasă, din confortul lor, mesajele sună altfel, mai...
2: Nu, da, o să le vedeți că-s mai reținute acum,
1: și
2: nu?
1: Și o să le ajutăm
0: ca
1: să...
0: Ca orice copil care se vede, și ca orice om în fața unei camere, sigur, volubilitatea se diluează.
2: Cicârlău, de unde era Nicolae Sabău, cine? Rapsod al țării Chioarului.
0: Nicolae Sabău...
1: Cicârlău.
0: Frații Petreuși de unde erau, de aici, din Maramureș?
2: Din...
0: Erau trei frați sau câți erau?
2: Doi.
0: Și unul a murit, parcă, nu? Sau... Erau gemeni?
2: Cred că... Nu.
0: Dar tare mai... Adică, cred că prima dată și prima dată când... înainte de 89, când am aflat ceva despre Maramureș, a fost cântecul maramureșan spus prin gura fraților Petreuși.
2: Foarte frumos aici la Cicârlău, vinul de Cicârlău impecabil.
0: Vin de Cicârlău?
2: Da, nu sunt dealurile astea mari, dar bate soarele pe ele. Uite ce frumos bate soarele.
0: Avea un teroar a cătării.
2: Teroar. Dacă nu aveau teroar, le dădeau oamenii
0: mare teroare.
2: Teroare și ieșea vinul.
0: Mai avem 14 km până la Baia Mare, dar avem de făcut o stație, o haltă la fetele care ne fac rubrica.
2: Veverițele!
0: Cele două surioare, Sofia și Anastasia, de la Tăuții Măghereuși.
2: Uite, vezi viile acolo, pe dealurile Cicârlăului.
0: În sfârșit e vară, nu știu cum e la București, dar aici pe traseu...
2: Cred că e cel mai cald de când am plecat în Radio Aventura.
0: Da.
1: Da, și mie mi se pare același lucru.
0: Și ne apropiem și de cea mai lungă zi, 21 iunie.
2: Pentru că are ceva mediteranean Baia Mare, e baia și mare, e și mare și...
0: Vai, cât de tare, da. Uite, la asta numai. Influența mediteraneană de aici vine.
2: Foarte puternică, foarte, foarte puternică. Uite un turn de apă, Emma, nu te arunci?
1: Ba da, ai o kingă la tine.
2: Ce să
1: am? Dar ce să mai nici mai întrebi kingă, mă duc direct.
2: Experiența ta, dar și la cât ai băut.
0: Știi că Kinga, Kinga este și un nume.
1: Știu, da.
0: Un nume maghiar, foarte fain. Îmi place mult cum sună.
1: Și mie îmi place.
0: Kinga.
1: Mi se pare că sună așa foarte...
2: Cine te ține legat în căsnicie? O Kinga.
1: Okay.
0: Kinga de la, de la Coloșvar.
1: Greg, da.
2: Ioi.
1: Și ai emoții acum că ajungi acasă în sfârșit la mama?
2: Nu, am emoții că ajung prea târziu, atât tot. Bușag. Următoarea localitate în care în momentul ăsta Satul Mare la, la Baia Mare să
0: mâine,
2: trece.
0: Mâine va fi greu că o să avem un cred că cel mai lung drum de...
2: Nu, nu cred că e mai lung decât ăla de ieri, numai că o să fie fără e cu multe traversăm tot Maramureșul.
0: Ispite dulci și mincinoase?
2: Da, Maramureșul de la un capăt la de kilometri pe
0: urc acolo la în Pietrosul, sau cum se cheamă, măi,
2: Pietrosul Rodnei.
0: Pietrosul Rodnei la Cascada Cailor. Și la Vișeu iarăși frumos.
2: Să nu uit că în 2 km trebuie să facem stânga.
3: Ne apropiem și de locul
0: și mincinoase?
2: Da, Maramureșul de la un capăt la altul are 160 de kilometri pe șosea.
0: Eu aș vrea să urc acolo la în Pietrosul, sau cum se cheamă, măi,
2: Pietrosul Rodnei.
0: Pietrosul Rodnei la Cascada Cailor. Și la Vișeu iarăși frumos.
2: Să nu uit că în 2 km trebuie să facem stânga.
3: Ne apropiem și de locul
2: în care am făcut Forța Zoo.
0: Aeroportul.
2: La Maramua cu 2 ani. Uite, specialty coffee, ideea ta, Daniel, vezi? Că există?
0: Da.
2: Specialty coffee în drum.
0: La, la drum.
2: Bă, au făcut specialty coffee la Bușac, voi sunteți sănătoși la cap.
0: A, mă, de aici, mă, ne scria cineva, care povestea că e un băiat care a făcut cafenea de specialitate într-un sat de aici din Maramureș.
2: Da? Și rupe?
0: Oameni, da, deci
2: sătenii.
0: Da, sătenii de aici din, din localitate, băi, s-au învățat de beau numai cafea de specialitate. Și odată când au avut ceva, o probleme cu distribuția, o schimba cafeaua și oamenii au zis: vezi că,
2: vezi că noi...
0: ai umblat la boabe. Ai umblat la jucători. Nu mai fă chestii de-astea.
2: Maramureș, un super mini, mini de la aproape retro.
0: Country?
2: Zoom, cu numele Zoom.
0: Dă-uți-mă chereuși
2: flash-uri și claxoane, mulțumim.
0: Am ajuns la fete, în cât timp suntem la poartă la ele?
2: 6 minute.
0: Hei, ioi, dați-mi un parfum să...
2: Uite, flash-uri și din față de la Maramureș, 87MYT.
0: Mi-a ieșit un domn cu ouă. Ai văzut, avea două cofraje cu ouă.
2: Da.
0: Și cu siguranță erau de... de curte, de...
2: Suntem și pe radio acum?
1: Suntem și pe
2: radio. Uite, vă rugăm, dacă sunteți în drum, treceți prin Tăuți în momentul ăsta. Noi venim spre Baia Mare, venim spre Bușag. Dați-ne aici, după, după pădurea asta, aeroportul. Dați-ne flash-uri și claxoane. Vedeți autorulotele, vedeți și BYD-ul pe care îl facem cadou.
0: Din spate, puteți să-l scanați.
2: BYD-ul pe care și domnul Zeteanu l-a luat al directorului de vânzări.
1: Păi asta înseamnă,
2: am căutat o mașină să nu mă coste serviciul. Să nu mă coste, adică să aibă cât mai mici cheltuieli de, de operare.
1: Păi de asta a reușit omul ăsta în viață, că tot timpul a fost cu un pas înaintea tuturor.
2: Maramureș 13 XTM, să rămână, doamnă, mulțumim pentru claxoane.
0: Ce mașină frumoasă.
2: Și aici o dăm la stânga. Dar cum se zice? Tăuții măgherăușilor, măgherăuși sau tăuți?
1: Tăuțul măgărușului.
0: Nu, dar accentul.
2: Maramure 10 PMS, mulțumim mult de tot.
0: Tăuți. Tăuți.
2: Tăuți un oraș ca New York-ul, pentru că Tăuțul este oraș și vă zic sigur că e oraș. Pentru care,
0: băi, ce
2: străzi cu numere, cu numere, nu cu nume.
0: Serios?
2: Da, da.
0: Băi, dar ce frumos e locul ăsta unde stau fetele astea și ne dau mesaj dimineață de dimineață.
2: Păi de-aia sunt ele așa.
1: Și de-aia sunt mesajele, că uite și tu de unde ne scriu. Adică n-ai cum să nu fii inspirat când scrii de aici.
2: Aici e vale, fac,
0: cade pădurea pe tine, îți cade ursul din copac.
2: Dar uite cât de frumos. Și practic e...
0: Ema, nu-i de râs. Tu ai văzut? Zilele trecute, dacă nu ieri cumva, niște urși au fost descoperiți, au căzut într-o curte la, la niște oameni.
1: Nu, unde? Aici în zona?
0: Nu, nu știu dacă aici în zona. Într-o zonă de munte.
2: Deci oamenii erau în curte la grătar și au căzut ursul.
4: Nu vă scap,
2: da.
4: Nu vă supărați, strada 69, știți cumva unde este?
0: Nu există, s-o sări peste asta.
1: E doar 49 aici?
4: Păi, oare închepe autorul o tap aici?
0: Da, păi.
1: Da, du-te puțin,
4: puțin. Uite, mulțumim Maramure 70 DCM.
2: Auzi, acolo-i? Unde-i?
4: Bă, zici că merem la fete, la pețit, jur.
1: Nu?
4: Da.
1: E mai mult ca la Malibu. Uite ce casă frumoasă pe stânga.
2: Dar toți au câini lupi, mă?
4: Păi, îți dai seama că...
2: Malinu.
4: Bă, da, fetele stau sus în deal.
2: Sus în deal e o casă.
4: Foarte frumos la ele.
1: Și acolo-i fata mea.
4: Și cred că au viu la apus.
2: Dar ce fain e aveniul ăsta, mă. Ia uite ce...
4: Și îți dai seama că
2: uite
4: de aici...
2: Pisico, uite pisicoiul.
4: De aici, la propriu, în 10 minute ești în centru, în Baia Mare.
2: 10?
4: Păi, da, bine, dimineața e mai aglomerat, dar...
2: Bă,
1: băiatul, e frumos, uite, mă, tare, mă. Bă, voi vă dați seama că fetele astea au dat mesaje așa. Dimineața, bună, bună. Anastasia nici nu putea să-l pronunțe pe S.
4: Ia uite ce parc au.
2: Băi,
4: eu cred că de parcul ăsta ne povestesc ele.
2: Doamne, deci este imens. Este bine îngrijit, cu iarbă, înierbat, nu așa cu pietricele.
4: Băi, vezi că, zi dacă vine ceva.
2: Liber. Ultimele cuvânte al lui Bulă.
4: Dar uite câtă...
2: Liber dreapta.
4: Uite câtă lume este în parc. Doamne. Băi, și un parc înconjurat de păduri. Mi se pare ceva extraordinar. Adică nu de blocuri, nu.
2: Și wow. Mută-te tu după aia la oriunde te-ai mutat la bloc. Dai 400 de mii să stai la etajul 8 în Cluj sau în Iași sau în București sau...
4: Oare fixul pădure ori ștafetele?
2: Băi, frate,
4: cine ascultă radio copiilor, vă spunem că mulți oameni, dacă nu apucăm să le difuzăm pe fete sau nu dau mesaj într-o zi, zic, da, Sofia și Anastasia, nu le dați că nu cobor din mașină până nu le dați. E, ajungem la fete acasă.
2: În cât timp?
4: Într-un minut. Dar nu știu, m-a dus Waze-ul până neasfaltat asta.
2: Păi și unde-i? Stânga, dreapta. Uite, mă, cum se plimbă lumea cu câinii. Ce frumos.
4: Păi, dar unde stau în vârful dealului?
2: Aici, a treia?
4: Ia uitați cum se vede de aici. Uitați-vă în stânga, vă rog frumos.
1: Vai, dar cât de frumos e. Uite, în dreapta acolo, pe dreapta sus, este o biserică, nu?
4: Sau nu, dar uitați-vă în spate acolo, că se vede toată Baia Mare de aici de sus.
2: Măi, hai că vreau să văd câinii aia.
4: Mogoșa.
1: Vai, cât de frumos e.
2: Hai.
1: Nicolae Grigorescu, uite, frate.
2: De vânzare, Mihai.
4: 62 de ani.
2: Ce înseamnă asta?
4: 6200.
2: Ia uite.
4: Faci un cartier de case, Buzdu Residence.
2: Ce voi
4: pus? Doamne ajută! Ce câini frumoși!
2: Ce cățel frumos!
4: Băi, aici ar trebui să fie. Să rămână!
2: Unde e, mă?
4: Anastasia și Sofia, știți cumva unde stau? Anastasia și Sofia.
1: Sus spre biserică trebuie să merem.
2: Fetițele alea.
4: Nu știți, nu?
2: La biserică.
4: A, oare la biserică, mă? Că ziceau ele,
1: da,
4: ceva,
1: mă,
4: mesaje,
1: da,
4: de biserică.
2: Mama mie.
4: Nu-i taică-s-o ăla, nu? Nu. Vede, Ema, ai grijă că taică-s-o... Ei nu au câine periculos, dar taică-s-o la jandarmerie.
1: Dar nu, că nu, eu nici nu... Doar le pup, le țuc.
4: Ia uite-le, ia uite-le!
1: Nu te cred,
4: ia uite-le!
2: Ia uite-le!
1: Unde, mă?
4: Ia uite-le!
2: Oi, Doamne!
1: Ia uite, mă, iubitele, mă, cum s-au gătit ele, mă,
4: du-te,
1: cu flori, mă, în păr.
4: Mâncavaș...
2: Du-te tu, că nu ești tu.
4: Mâncavaș croc și voștri, de mamă, dar ce viu frumos
1: deci
4: au de aici.
1: Deci eu nu mai pot de fericire.
4: Eu le
1: mănânc, vă zic, să mă încap.
4: Eu le cumpăr casă.
1: Sunt foarte mâncabile.

0: afișează nimeni.
1: Și pe mami.
2: Mai vorbărețe de data asta.
1: Bine v-am găsit.
0: Ce faci, Sofia?
1: Bună seara.
0: Cum se numește? Asta este o păpușă. Am ascuns-o după ușă.
3: Hai să vorbim că suntem pe radio.
0: Da, suntem pe radio și am ajuns la tăuți, la reginele de la radio copiilor, prințesele. Cum ziceți voi dimineața, zi?
1: La ăsta.
4: Cum zici tu dimineața? Bună dimineața, Radio Zoo. Dar nu te lusină. Hai!
0: Sofia, asta e pentru tine. Un zunicorn. Nu, e pentru tine, asta e pentru Anastasia.
5: Vezi, mă, ce drăguț, surioară.
0: Asta e pentru Anastasia.
3: Mai, Anastasia, dar ce mare te-ai făcut, mă.
6: 5 ani.
5: Oh, wow. Ce fată mare.
0: Ești prea mare.
5: Frumoasă. Și lipicioasă și iubicioasă. Ce face Anastasia? Cum ți-a fost ziua?
3: Când pleci la mare, Anastasia?
0: Capa, acum poți să-ți ții și-o în brațe?
5: De unde?
3: Ia să iau eu profesor, ta în brațe.
0: Poți să-ți ții și-o în brațe, Anastasia?
3: Oi, Doamne! Aleu! Ce-ai mâncat azi?
0: Dar poți să-ți
3: ții mâncare? Ce-ai mâncat azi, a? Sunteți grele ca lutul, cum se zice.
5: Sușcă mică.
0: Dar e prea frumos aici unde stați voi. Asta e biserica de care spui mesaje?
3: Doamne.
0: Opa.
6: Da.
0: Nu vorbește astăzi.
3: Și iar n-am mai ieșit de aici, din zona asta?
0: Nu.
3: Da?
5: Ce faci?
3: Dar unde e casa voastră? Asta? Hai să vedem. Hai să intrăm în casă. La valiera o am la gât aici. Hai, copii.
0: Și Lucei.
3: Ioi. Stăm în curte, nu? Vrem să vedem peisaj.
7: Să zicem pregătit cu limonadă.
3: Mihai.
7: Magică.
3: Haideți un pic aici. Hai înăuntru.
0: Lasă.
5: Vorbește, ea.
0: Nici eu n-am chef să vorbesc în seara asta.
5: Crezi că ea are program dimineața. Nu vorbește seara.
0: Eu vreau la mama.
5: Exact.
0: Cum e în vacanță?
6: Bine.
0: A?
6: Bine.
0: Ați avut festivitate?
6: Nu știu.
0: Păi n-ai fost la serbare?
6: Da.
0: Ce ai fost la serbare?
3: O, Doamne,
0: ce rol ai avut? Ha?
6: Nu mai știu.
0: Nu mai știi. No, e clar. Silențiu, stampă. Hai.
7: La noi.
0: Pe unde mă duci?
6: Hai.
0: Trebuie să mă descalz, nu?
7: Nu-i
0: cazul. Hai să te ducă
3: și
0: un pic.
3: Hai.
0: Vreau să văd la...
3: cum... Vino să vezi cum...
0: Mă pune soarele de aici.
3: Să vezi ce peisaj este. Ceva de vis.
0: Vai, ce frumos e.
5: Da, ce frumos.
3: Ia uite. Acum zi-ne tu ce e aici. Ce zonă e asta?
6: Aici
3: e terasa. Mamă. Măi, Anastasia, măi.
0: Ăla-i tăuței sau e bușagul? Ce e acolo?
6: Nu știu.
3: Auzi, da, vine ursul pe aici, pe la voi, prin cartier?
6: Nu.
3: Nu vine ursul.
5: Hai la mine, Sofie.
0: Hai. Te-ai fric dimineața?
6: Nu, numai că mă duc la grădini.
0: Când te duci la grădini, fric. Am înțeles. Și...
3: vine ursul aici?
7: Nu, sper.
0: Dar de mult v-ați mutat aici?
7: Da. De 4 ani.
0: Era mică.
3: Și, da, pe alte părți mai vine ursul, nu?
7: N-am auzit și sper să nici nu ajung la nevoie de fazani.
3: Fazani, Doamne.
7: Fazani,
0: am văzut că era să dau cu autorul ăla, pe stau, nu, când am plecat de la...
7: Da,
0: Te mai gândim?
7: Varianta mai bună e chiar pe lângă parc. De la parcul Hoșteze...
0: Da, așa ne-a dus Waze-ul.
7: Stai,
3: da. Stai,
7: stai. Era și drumul la...
0: Că nu ești tema.
7: Hai. Era mai
3: accesibil
7: pentru mașini.
3: Nu
7: se
3: intra,
7: să
3: te
7: duc limonadă aici.
3: Stăm aici să prindem apusul, să vedem finalul zilei, cum?
0: Mama, vă aducem o limonadă aici afară?
3: Vreți? Da. Pentru colegi, o limonadă. Ia uite. Îți imaginai tu că o să venim la tine acasă?
6: Da.
0: Dar știai că o să venim, nu?
6: Da.
0: Serios? Când ai aflat?
3: Da. Ia uite. Ai povestit cuiva că venim aici?
6: Da.
3: Cui? La cine te-ai lăudat?
0: Stăm pe...

0: măi, dar frumoasă ești.
1: Ție unde-ți place să stai, Anastasia?
2: Hai,
1: așa, așa.
2: Și ție, Sofie, te duci și tu lângă Anastasia.
3: Hai că eu stau pe masă aici.
1: Asta este o păpușă.
3: Hai să deschidem plușul ăsta de siguranță.
2: Mulțumesc.
3: Ia poftiți.
1: Pentru, ia, ia de aici.
3: Tu l-ai deschis, Sofie?
1: Hai.
2: Da, poftiți, vă rog, cum stă Sofie, da, frumos.
1: Dar oricum, voi aveți, ele n-au și... Unde-i mami? N-au comandat? N-au primit? N-au.
4: Dar unde-i...
3: Mă aveți un frățior, nu? Nu?
5: A, da.
4: Unde?
3: De unde știi?
5: Era bunica.
4: Pe un cine?
5: Verișor
3: sau
5: un
3: frățior?
5: Avem un verișor.
3: Da? Băiat?
5: Da.
2: Și drăguț?
5: Da.
2: Se poartă frumos cu voi?
5: Nu știu.
2: Îți place de el?
1: Dar ia ziceți voi amândouă, cum reușiți voi amândouă să vă coordonați dimineața când spuneți la revedere, la revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță. Ia, hai să încercăm. 1, 2, 3 și... Hai! Hai, Sofie! Începe tu, Anastasia, că tu ești mai mare. Hai!
5: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Anastasia, din Tautul Magherosului.
3: Și?
5: Și sunt cu Sofie.
1: Și Sofie, zici și tu?
2: Treabă cu prajurile, acum
3: la treabă. Când v-ați certat ultima oară?
5: Ce?
3: Când v-ați certat ultima oară? Tu cu Sofia.
5: Ne-a certat de mai multe ori.
3: Și astăzi?
5: Azi nu știu.
1: Dar v-ați împăcat, nu?
5: Da, azi nu ne-am certat.
3: De la ce? A, nu v-ați certat.
5: Adică azi. Ne-am certat de la sirenă.
2: De ce?
5: Nu știu.
3: Dar aveți câte două?
5: Nu.
6: Mai avem un
5: albastru.
1: Auzi?
3: Ce?
5: Mai avem un albastru. Mică.
6: V-am văzut cu Rota.
3: Rota unde? E parcat aici. În casă, în fața casei.
2: Și ți-a plăcut?
5: Da.
2: E frumoasă?
5: Da.
2: Crezi că noi ne certăm vreodată acolo în autorul Rota?
5: Niciodată.
2: Corect.
7: Foarte, foarte drăgălașe sunt fetele Anastasia și Sofia. Dacă vreți să le vedeți, ceea ce vă recomand, și mai ales să vedeți unde trăiesc ele, efectiv în rai pare că se află. Așa a zis, stai, cum a zis Iulia, că a zis aici pe grupul nostru, zice: Doamne, dacă locuiești aici, câștigi ani de viață. Și dacă intrați pe live, pe YouTube, pe Facebook, pe radiozu.ro, o să înțelegeți de ce a zis așa Iulia. Îi urmărim în continuare pe Buz, Dumorar, Emma și ceilalți colegi din Radio Aventura online, da? Că sunt în direct 24 din 24. Noi luăm o scurtă pauză pe radio.
8: Vrei paie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido croie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
9: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro, te menține fresh în business.
10: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor.

food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă. Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party.

0: mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Matei, cum zice Sofia, super drăgălașă. Și Anastasia este foarte simpatică, e într-o perioadă în care este foarte vizitată, nu foarte, e vizitată, cred că o singură dată a fost vizitată de Zâna Măseluță și sunt atât de drăgălașe și cu ocazia asta vedem și noi mai bine interiorul autorul Lotei, pentru că unghiul ăsta e mai răruț și îmi place tare mult cum e acolo. A stat Anastasia pe locul Emei, au citit mesaje pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp. Foarte, foarte drăgălașe fetele. Normal că au fost mai reținute de la început, dar acum s-au mai relaxat. Puteți să vedeți live pe Facebook, pe YouTube, pe radiozu.ro și o să îi auzim și pe radio în scurt timp, pentru că vizita probabil că se apropie de final, trebuie să ajungă în Baia Mare ai noștri. Ia, a pierdut un croc Anastasia. Da, ia să vedem noi ce mai avem aici prin playlist. Recunosc că nu-mi stă capul, nu-mi stă mintea la piese. Tot vreau să nu ratez nimic din Radio Aventura. Another și 54 Ultra. Talk to you!
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Salutare, sunt Grasu XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
6: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.

0: Asculți Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Zoo.
1: Gata, s-au pus în mișcare ultimele minute de Radio Aventura de astăzi.
2: Curăț,
1: pentru că sunt foarte aproape de Baia Mare.
3: Dintotdeauna.
1: Au plecat de la Anastasia și Sofia.
2: Ești un copil foarte fericit.
1: Dar s-au oprit.
2: Vesel.
1: Văd.
2: Că locuiești în raiul ăsta de aici. Aici locuiți?
1: Ia, s-a mai întâlnit cu
2: la Baia Mare.
4: La primar?
2: La primar? A, la plimbare. Foarte fain. Vă așteptăm mâine dimineață la... Unde facem, Mema?
5: Facem matinalul vis-a-vis de Romarta copiilor, lângă McDonald's.
2: Lângă McDonald's ne vedem mâine la 7.
5: Vă așteptăm, da?
2: Gata, am făcut poza, am fugit.
5: Să rămână!
2: Ciao! Pa, pa.
5: Vă pupăm și noi!
2: Te iubim! Pa,
5: aveți grijă!
2: Pa. La revedere! Doamne, ce frumos aici!
5: Da, suntem și pe radio. Bună seara, Radio Zoo, bine v-am regăsit.
2: Le știți pe fetele noastre de la Radio Copiilor, Anastasia și Sofia de la Tăuții Măghereuși? Am fost la ele acasă, am mâncat fructe,
5: am băut limonadă
2: și am văzut apusul de la... Ai, de ca, uite o fetiță mai mare, Emma.
5: Da.
2: Vezi? O vezi?
5: Mm-hmm.
2: Uite ce... piste de tartan pentru alergare.
5: O fetiță mai mare care alergă la ora asta, face sportul de seară.
2: Ciao!
5: În raiul ăsta pe pământ, pentru că suntem în mijlocul naturii. Este absolut superb. Sper că vedeți imaginile de pe Facebook și de pe unde ne mai pune domnul Narc, să trăiască el și tot neamul lui. Am prins cel mai frumos apus acasă la Anastasia și Sofia, fetele care practic ne țin emisiunea în prima oră la Radioul Copilor și despre care voi ne întrebați mereu. Le-am pupat, le-am iubit, au și un mesaj pentru voi. O să-l vedeți mâine dimineață.
2: Uite, uite, altă familie frumoasă.
5: Așa.
2: Bună seara, bună seara. Ce faceți, doamnelor? Plimbare? Nu, sunt timide. Hai să mergem, nu?
5: Da, lumea aici este un pic mai rezervat, așa, nu?
2: Par dubios, îți dai seama, după ce am fost la fabrica de apă colorată.
5: Apă vie, cum se zice.
2: Da, nu insistăm. Unde vedem că lumea se uită ciudat, nu insistăm. Cine ne face cu mâna, facem și noi cu mâna. Bună seara!
5: Mămicile au ieșit să facă sportul de seară, după cum bine...
2: Păi uite și tu ce răcoare, ce frumusețe e în zona asta a localității Tăuții Măghereuși. Uite oameni la poartă care taie tund iarba.
5: Mhm.
2: No. Cam atâta de la Maramureș.
5: Și abia avem câteva ore de când ne plimbăm pe meleagurile astea maramureșene.
2: Și unde ne cazăm?
5: Unde ne cazăm?
2: La Hotel Romanița. Deci dacă eu te-aș lega la ochi și te-aș duce la Hotel Romanița fără să știi că vii în Maramureș, ai zice că ești la Mykonos.
5: Serios?
2: Da. Au piscină, să-ți pui costumul de baie, că în seara asta vreau să facem ture de piscină.
5: Mă scos la un dolfin?
2: Mângâiem dolfinul în seara asta, ce să vezi?
5: Frumos, dacă zici că e atât de frumos, a meritat drumul până aici, pentru că mi-am dat seama, Daniel, că Maramureș, Plai cu Flori, se referă mai întâi la oameni.
2: Da.
5: La ce am văzut până acum.
2: Eu îi compar pe oamenii de ăștia, oamenii de aici din Maramureș, sau de fapt îi compar pe cei din Creta, le zic că sunt maramureșenii Greciei, pentru că sunt la fel de calzi și primitori și bucuroși și dornici să-ți vorbească, să-ți povestească de locurile astea. De ce râzi?
5: Râd pentru că citesc un mesaj de pe Facebook și cineva zice: a dispărut și Morar odată. A câta ediție de Radio Aventura este asta? Că știți că... A șasea. Deci a șasea și cred că este printre primele dăți când noi suntem în autorul lotă fără Mihai. Foarte bine a sesizat omul nostru de pe Facebook, căruia îi mulțumim, mai s-a dispărut și Morar odată. Bă, n-a dispărut, are absență motivată.
2: S-a dus la mama lui, are întâlnire cu mămica lui, cu doamna Maricica Morar, care la un moment dat, știi, vorbea Mihai la telefon și zice mama, a întrebat gen, păi și vii cu colegii? Și Mihai zice, nu mamă, las că vin eu, că stăm împreună, mai povestim.
5: Păi, îți dai seama,
2: ar fi fost un deranj foarte mare pentru câteva minute.
5: Exact.
2: Da? Adică, las că venim la vară, Emma.
5: Da, bineînțeles. Oricum, dacă Mihai vrea să fie cu noi, mă rog, puțin probabil, dar...

0: dacă își dorește să fie gunoi, poate să se alăture acestui live unde, uite,
1: absolut, de exemplu... Absolut, poate să intre prin telefon.
0: Da, bineînțeles, unde, de exemplu, ne urmărește mama lui, să rămână doamna Morar Maricica. Vă lăsăm să vă bucurați de compania fiului dumneavoastră care
1: n-a
0: a condus.
1: N-a pățit nimic, Mihai s-a dus
0: toată ziua
1: înainte cu Arando, îl aduce la... la poartă, la ușă, da?
0: Da, îl aduce în condiții de maximă siguranță, mai ales că el a primit aprobare de la Anastasia. Da, este și BYD-ul cu noi. Puteți să scanați codul QR dacă vreți o mașină în dar, și avem și ultima actualizare, cea mai recentă actualizare.
1: Câți oameni s-au înscris până în acest moment?
0: Data Iulia, șefa mea Iulia mi-e zice în cască.
1: Avem spre 30.000?
0: Avem 27.024 de înscrieri, dar asta este cea mai recentă actualizare, adică cu cât trece timpul, cu atât numărul crește și mă bucur că e atâta interes pentru mașinuța asta, singura din România. O să vedeți și mâine.
1: Mai multe telefoane, mai multe șanse de
0: câștig.
1: Așa că adunați-vă toată familia. După aia nu răspundem de cum o să o împărțiți, de scandal de Panorama care va fi.
0: Dar... că eu te-am înscris, că eu te-am îndemnat să te înscrii, că eu ți-am făcut hot post să te înscrii. Adică, nu, mă rog, vedeți voi acolo.
1: La noi în Moldova, la bunici la țară la mine, unde ne adunam cu verișori, cu toată lumea, când ne certam de la ceva, știi ce spunea bunica Marghiulița, Dumnezeu s-o ierte? Mai, nu mai faceți huiet!
0: Huiet?
1: Dacă huia toată ulița, toată hudița. La voi se spunea hudiță la străduțile alea mici dintre case.
0: Hudiță nu, în schimb uliță.
1: Uliță, da.
0: Da, deci mergeam pe uliță și aveam un fel de...
1: două feluri.
0: Cum să-i spun eu... un oracol al nostru era tot timpul o doamnă netate, foarte elegantă, cu sentimente elegante, care te întreba, de-al cui ești?
1: Da, la orice colț.
0: Adică nu era suficient să-i zici, sunt al lui Alexandru Ștefan, da, da, de-al cui? Adică da, trebuia să-i fac istoria cum ne-a făcut.
1: Știi
0: domnul Silviu Zeta.
1: Știi cum se chemau la noi în sat doamnele care puneau întrebări de genul ăsta? Mm. Erau la fiecare intersecție. CCTV.
0: Cum?
1: CCTV.
0: CC?
1: CCTV. Bună seara, bună... Uai, ce frumoasă era fata aia din curte cu... Da, adică camere de supraveghere.
0: Da, camere de supraveghere de-astea.
1: De-al cui ești? Bam, uram.
0: Bam, și avea un senzor atât de sensibil, nu mișcai nimic, știau tot.
1: Până ajungeam de la unchiul Ninelu, până mă trimitea la cooperativa din sat să cumpăr una alta, deci mă întrebau, doamne, nu știu câte băbuțe de 5-6 ori, la întoarcere la fel. Că uitau sau, nu știu, s-a schimbat tura.
0: Da, da, da, te întrebau de parcă...
1: Măi,
0: da,
1: te-a cui ești? Da, Mărioara n-a venit... Mărioara era mama.
0: Așa.
1: Mărioara n-a venit? Da, frate, tu ce faci? S-o mai însurat?
0: Da, erau niște explicații care trebuiau să fie date.
1: Odată m-am răzbunat, fără să vreau. Abia învățasem să merg pe bicicletă pe... bicicletă se chema Ucraina. Adică eu eram jumătate de buletin și alea erau biciclete de alea mari, bărbătești, cu țavă de aia între picioare. Cum se cheamă țava aia?
0: Ghidon.
1: Ghidon, a? Da. Și n-am putut să mă stăpânesc, n-am mai putut să pun frână și am intrat într-o bătrânică care stătea pe o bancă.
0: Salută oamenii de aici din dreapta, vă pupăm!
1: Bună seara, bună seara!
0: Frumos. A intrat într-o bătrânică?
1: Da, care stătea pe podișcă, știi?
0: Așa.
1: Pe podul din fața casei. N-am mai putut să o stăpânesc.
0: Pe bicicletă?
1: Da, am trântit-o, n-a pățit nimic, doamna. Dar îți dai seama că vuia tot satul de băietul lui Mărioara de la Iași. O împins-o pe Ileana lui Ursăchel, o trântit-o pe Ileana Ursăchel. Ursăchel era numele de familie. Ileana lui Ursăchel.
0: Oile, mă, fraților, mă, dacă vă puteți imagina așa ceva. Cred că și-au dat seama că avem dorul de stână. Soi pe aici.
1: Băi, ce tare! Tu-ți dai seama? Deci dorul meu de stână vine de la...
0: Stănița?
1: Da, pentru că acolo erau niște stăniști, așa se chemau, unde oamenii care făceau transumanța, nu?
0: Uh-huh.
1: Așa. Care pășteau oile prin zonele respective, la un moment dat au zis, bă, nu mai plecăm de aici, stăm aici să iernăm, și după aia au rămas și au

0: învățat satul Stănița. Deci plăcerea asta, bucuria asta a mea de a merge la stână e de la...
1: Ia uite aici câtă bucurie în stânga.
0: Uite-o pe fata asta.
1: Te pup. Mamă, te pupăm, hai mâine dimineață la matinal.
0: Ce bucurie pe ea sărăcuța, dulceața de ea. Valea Borcutului, am intrat în... Ăsta ce-i localitate?
1: Mamă, ăsta-i locul meu preferat, nu vreți să mă lăsați aici?
0: Păi nu, vii tu singură, îți comanzi un taxi.
1: Păi mă duc și mă întorc, ce sens are?
0: Păi măcar să semnez la recepție și după aia fac ce vreți. Da, e tare frumos.
1: Numai să fiți acoperiți, am înțeles.
0: Deci Stănița, Stănița.
1: Tu abia acum ți-ai dat seama că
0: tu
1: te-ai simțit în elementul tău, că tu de fapt de acolo te tragi. De la Stănița.
0: Stănician. Stănița în județul... E o comună foarte frumoasă, mai țineți minte?
1: Cum să nu? A fost una dintre cele mai frumoase petreceri cu muzica aia pe care le-am avut. Da, acolo am întâlnit o mătușă de-a ta, Daniel? Sau...
0: Da, tanti Cornelia.
1: Ce mai face tanti Cornelia?
0: Ce să fac? A rămas singură sărăcuța pentru că ninelu, adică nenea Ionel, fratele lui mama, a murit.
1: Nu, Dumnezeu să-l odihnească.
0: Dar a murit râzând, că era un om de o spontaneitate și o hâtroșenie. Era foarte hâtru.
1: Adică pricinos, așa, nu?
0: Nu, nu pricinos înseamnă când te-ai supărat pe cineva și
1: îi
0: ții registru și vrei să să-l faci cândva. Nu, era hâtru, adică haios. Dar tare, tare frumos și tare trist a fost. M-a avut așa un flash, stăteam acolo pe balconul ăla cu lumina aia cinematografică care pica pe fețele celor două domnișoare, celor două fetițe minunate. Și mă gândeam așa, realizam cât de trecători suntem pe lumea asta. Exact cum povesteam zilele trecute, viața omului ca un abur care se ridică dimineața de pe iarbă și până seara nu mai e.
1: Clipești de două ori și ajungi, cum zicea Lidia Buble, de la Botoșei la 73. Deci cam asta e.
0: Ea a zis 43.
1: Cum?
0: Ea a zis 43, tu încă n-ai 43.
1: Păi nu, dar eu am ridicat un pic nivelul de viață, am zis 73.
0: 73, 43, o mai vrei, o mai vrei, hei, hei!
1: Suntem în Săsar cu domnul Tătar.
0: Săsar în aer. Aici
1: domnul Tătar este colegul nostru care conduce autorul, da?
0: Mișu Tătar. Pe partea stângă avem turnul din Baia Mare. Nu știu ce turn e ăla, de la ce e. Care este mai înalt decât Tour Eiffel-ul. Bine, nu face bani cât Tour Eiffel-ul, dar am înțeles că vrea să deschidă domnul Morar acolo la ultimul nivel cafeneaua Emoția doar pentru un singur consumator, pentru Emma.
1: Da.
0: Să bei cafeaua și după aia stai.
1: Da. Fac, nu, pe mine mă... Dacă domnul Morar își deschide sus acolo în turn cafenea, turn care este mai înalt decât turnul Eiffel, pe mine mă bagă la livrări.
0: Ești fata de la... Tare asta, adică o prepari sus și te duci până jos.
1: Doamne ajută, uite, e bine că am mai învățat o meserie, mi-am mai deblocat o frică, nu se știe niciodată.
0: E prima dată când ți-ai dat drumul așa? În aer?
1: Evident, Doamne iartă-mă, Daniel, când vreodată am mai avut ochi. Nu știu dacă m-am prins, frate, mi-o vreodată, uite, asta nu știu. Că ăștia sunt în stare. Wow. Nu am amintiri de genul ăsta, da?
0: Ema, ție nu ți-e milă de viața ta? Adică, pe bune.
1: Dar nu e viața mea, Daniel. Dumnezeu hotărăște, el mi-a dat-o, el hotărăște,
0: da,
1: când încheiem contractul.
0: Da, consumăm minutele pe care ni le-a dat Doamne, Doamne.
1: Știi? Păi, da, eu le consum. Sunt la dispoziția dumnealui. Când vrea să termină contractul, păi, nu.
0: Lasă-l pe el să hotărească, nu sări tu așa.
1: A, să nu bat apropo, oricum s-ar zice.
0: Nu te juca cu...
1: Nu, dar eu m-am rugat.
0: Șarpele mort.
1: Daniel, eu m-am rugat. I-am zis să fie cu mine și de data asta.
0: Păi știi cum e, te poți ruga și pentru prostii. Te duci la furat și faci rugăciuni. Nu tot un aleu să mor sau câine înlățuit.
1: Ai și tu dreptatea ta.
0: Deci nu mai fă dintre astea.
1: Dar de ce am impresia că noi am plecat din Baia Mare în loc să ajungem în Baia Mare?
0: Păi sunt... E întortocheat Băi, ia uite apusul, mă. Ia uitați apusul după crestele alea. Cât ui de frumos.
1: Este.
0: Mie mi se pare apusul cel mai frumos moment al vieții. Al zilei.
1: Și mie.
0: Răsăritul, e frumos și răsăritul, dar după aia vine lumina aia crudă, puternică, dar apusul. Și ați văzut că oamenii în ultima parte a vieții, dacă îmbătrânesc frumos, adică dacă nu devin hateri, nu știu cum, sunt mai frumoși decât în tinerețe.
1: Și mie perioada asta de două săptămâni mai mult apusurile îmi plac decât răsăriturile, că răsăriturile mă obligă să sar din pat.
0: O să fie cel mai frumos moment din Radio Aventura, o să fie vineri seara când o să... Hai, o să plângem, jur că o să plângem. Pentru că a trecut mult mai repede. În celelalte ediții totul trecea greu. Acum, oricând ne-am obișnuit unii cu alții, orică nu ne mai supărăm fiecare pe hachițele fiecăruia dintre noi, trece repede. A?
1: A? Da. Am și mie mi se pare că...
0: Trece repede încât am ajuns la hotelul Romanița.
1: Deja?
0: Da.
1: Nu l-o pot o cree.
0: Eu zic să nu oprim aici, să mai facem, să stăm în live încă o oră.
1: Hai să stăm până mâine dimineață când vine domnul Morar la ora 7 și după aia preia el.
0: Mișule, mergi tot înainte că, îți zic eu, avem benzină, las-o. Hai să mergem până la Cluj.
1: Și acum Daniel o să oprească toate locurile care nu l-o oprim Morar.
0: Restaurant Romanița, hotel Romanița. Suntem la Romanița, în Baia Mare. Ia, uite. Băi, tu vezi că au avion în curte oamenii ăștia?
1: Unde, mă?
0: Uite acolo, la piscină, pe piscină au avion.
1: De adevăratele?
0: Da.
1: Ăla galben?
0: Da.
1: Wow.
0: Băi, am prins și o nuntă, sau ce e aici? În seara asta e ceva. Hai că facem bani, mă, pregătește vocea.
1: Gata, e pregătită, n-auzi cum sună.
0: Eu sunt domnul prezentator. Gata.
1: Ei, bun.
0: Live-ul.
1: Am ajuns frumoșilor la hotel. Vă pupăm, vă iubim, vă mulțumim că ne-ați fost alături, da?
0: Uite mașina aia neagră, Bronco, ți s-ar potrivi.
2: Și am încălecat
1: pe
2: așa.
1: Da, mai mult aș vrea de copii.
2: Și uite că s-a ajuns la Baia Mare, s-a ajuns la hotel, cred că și Mihai a ajuns la ai lui. Mâine dimineață vă întâlniți în Baia Mare cu Buzd, Morar, Ema și ceilalți colegii noștri din Radio Aventura pe Bulevardul Unirii, înțeleg, colț cu Bulevardul Regele Mihai I acolo, da? Bine, și dacă tot o să fiți acolo, probabil... scanați și QR codul, da, de pe BYD, pentru că pe 26 o să aflăm la cine merge acest BYD Dolphin GDMI super hibrid pe 26 în București. Eu credeam că la Constanța, dar nu, în București se va desemna câștigătorul. Bun, s-a mai încheiat o zi de Radio Aventura. Strigăm ura? Nu prea vine să strig ura, că ori să-mi lipsească

0: Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la

0: 365.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: fetiță tare talentată, care înțeleg că a cântat și la Forța Zoo. Și am un mesaj aici de la Silvia, care zice: puștiu meu de un an jumate a dansat pe cântecul cântat mai devreme. E Maramureș Plai cu Flori, nu? Sau ce a cântat? Și tot acolo este și o sărbătorită ce împlinește 18 ani. Am vrut să vadă ce cadou a primit. A primit o mașină. Da, mâine au și festivitatea de premieră. Zicea Emma că dacă atunci când se trezesc ei să meargă spre matinal, încă mai sunt la party, dacă vin cu ei la matinal. Au zis că da. Și la 9 au festivitatea de premiere. Da, da, da, da, da. Frumos! Frumos, frumoși oameni, frumoși oameni în toată țara, dar îmi sunt tare dragi cei din zona asta. Și Graiu, și Mihaiu, ia, imediat se transformă. Și eu, pentru că am locuit peste 10 ani în Alba Iulia, atunci când aud un pic așa de ardelenește, pe imediat mă duc în direcția aia, na, nu știu cum, mai ales cât a fost Lidia. La fel, eram, vorbeam ca ea, în mintea mea, ce drept. Ia să vedem, Andia, ultimul revers avem pe Zoo, apoi Give It To Me, Timbaland, Nelly Furtado și Justin Timberlake, iar de la Smiley, Alex Velea și Connector, ani în care nu dormim.
1: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
2: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri.

acum nu par că mai sunt oameni care să piardă nopți așa, familie, copii, responsabilități, doar pe la studio așa, dar nici acolo cred că se organizează altfel. Dar da, înțeleg mesajul. Eu mă duc să dorm, că n-am dormit azi noapte, mă duc acum. Adrian Lup vine și vă ține companie. Dacă voi n-aveți somn, stați cu el, că nici el n-are. Și Irina Rimes a rămas în playlist. Nu e singură, e cu Delia.

0: Ora 10 fix. Avem știrile azi cu Simona Jorca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Adrian Veștea vrea să candideze la șefia PNL. Cehia și Africa de Sud s-au încurcat reciproc la mondial, 22 de grade acum în București. Războiul din PNL continuă, conducerea partidului anunță că va ataca decizia tribunalului Ilfov de a suspenda provizoriu hotărârea Biroului Politic Național, prin care liberalii care

votează un eventual guvern condus de Adrian Vește ar fi urmat să fie aspru sancționați. Aripa Bolojan acuză o manevră politică și transmite că decizia de a nu vota un guvern Vește rămâne neschimbată. Între timp, premierul desemnat și-a anunțat oficial candidatura la șefia PNL. Vește spune că partidul are nevoie de o schimbare la vârf și de un parteneriat onest cu președintele României, Nicușor Dan. Dominic Friț a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate la Înalta Curte de Casație și Justiție și riscă să rămână fără mandatul de primar. Instanța a stabilit existența unui conflict de interese după ce liderul USR ar fi primit un împrumut pentru campania electorală din 2020, iar apoi a aprobat un plan urbanistic zonal în favoarea firmei reprezentate de persoanele la care împrumutase banii. Dominic Friț a catalogat momentul deciziei drept o coincidență între ghilimele politică și a anunțat că va ataca hotărârea la Curtea Europeană Drepturilor Omului. Avansează lucrările pe prelungirea Ghencea. După 8 ani de blocaje, șantierul a intrat în linie dreaptă. Peste 100 de muncitori cu zeci de utilaje sunt mobilizați zilnic pe teren. Primul tronson, cuprins între capătul tramvaiului 41 și strada Brașov, va fi recepționat la finalul verii. În perioada următoare, șoferii trebuie să se aștepte la devieri temporare de trafic între străzile Valea Oltului și Râul Doamnei pentru lucrări la rețeaua de apă. Cehia și Africa de Sud au remizat 1-1 în grupa A și vor avea nevoie de victorie în ultima etapă pentru a se califica în optimile mondialului. Acum începe meciul dintre Elveția și Bosnia. De la ora 1 avem Canada-Qatar, iar Mexic-Corea de Sud e dimineață de la 4. Meciurile se văd pe Antena 1 și Antena Play. 22 de grade acum la București, mâine se anunță 30. Gata știrile, Adrian Lop, mai departe cu voi, stați pe Zoom.

next episode, Dr. Dre și Snoop Dogg. Asta am ascultat la radio. Este ora 22:08. Bună seara, bine v-am regăsit la Zoo. Mâine dimineață, Radio Aventura din Baia Mare, mai exact de pe Bulevardul Unirii Colț cu Bulevardul Regele Mihai I. De acolo se întâmplă Morning Zoo, Buzdu, Morar și Ema. Yes! Au ajuns, evident, în Baia Mare, după cum bine ați auzit cu toții. Se odihne și ei, iar mâine de la capăt, de la capăt. Și că cele mai faine emisiuni de vară sunt afară. Cât de adevărat și cât de frumos. Ce fain a fost și azi dimineață la Cluj. Sper că ați prins momentele. Dacă nu, le aveți înregistrate pe radiozoo.ro. Toate, absolut toate din Radio Aventura 2026. Nu uitați și de mașină, de premiu, de noul... noul BYD Dolphin GD DMI. E mașina pe care puteți să o câștigați la finalul campaniei, la finalul Radio Aventura 2026. Detalii mai multe, dacă doriți să aflați, le găsești pe radiozoo.ro, cum spuneam. E 22:09, Adrian Lupa aici, vă salut cu mare, mare drag din nou. Sunt alături de voi, am hiturile pregătite. Facem să fie bine ca să nu fie rău. Până spre ora 1, sunt alături de voi și dăm bice cu Mira, cu tălpile goale, dăm o tans, La Galop, piesă nouă, și apoi Alexia, Două linii, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

Warren. Ordinary. Asta am ascultat la radio, 22 și 20 de minute cu 22 de grade la ora asta în București. Mergem mai departe până la Pitești, unde avem 18 grade, sunt 18 de asemenea la Sibiu. La Brașov ceva mai răcorică, 16 grade acum, sunt 22 la Craiova și la Timișoara. Oradea, Satu Mare, 21 de grade, 19 la Bacău și la Iași, plus Constanța, 20 la Galați, 21 la Deva, 19 la Alba Iulia, 17 acum la Cluj. Și am lăsat Baia Mare la urmă, pentru că acolo se află colegii mei, acolo se află Radio Aventura. 18 grade acum în Baia Mare. Iar mâine, adică vineri, hai să vedem câte grade vom avea la ora 7, când începe Morning Zoo. 16 grade. Atât o să fie în Baia Mare.

în momentul în care colegii mei se vor trezi, vor deschide microfoanele și vor da bice pentru voi de acolo din Baia Mare. Vă zic imediat și locația: Bulevardul Unirii, colț cu Bulevardul Regele Mihai I. Acolo vă întâlniți cu Radio Aventura. Succes! Florian Rusina, 7 zile imediat pe radio, mai am pentru voi Alex Parker, Matthew Bento și ADB, Heartbreak și apoi Morandi. Wow, vă mai aduceți aminte de Morandi? Băi, jula!

0: Hey, Moblax, Alif Keita, Iamore, asta am ascultat la Zoo, 22 și 32 de minute, toată lumea la antena, continuă mondialul, avem Elveția, Bosnia și Herțegovina, minutul 39, 0-0. La Bosnia joacă un jucător din România, bine, joacă e mult spus pentru că e pe bancă momentan, e vorba de Lukić de la Universitatea Cluj, care în meciul cu, atenție, în meciul cu Canada a reușit să marcheze. A reușit să marcheze, s-a terminat până la urmă Canada-Bosnia-Herțegovina 1-1. Și uite-l că drept răsplată e pe bancă acum. Așadar, Elveția, Bosnia și Herțegovina, 0-0, minutul 40 deja. Ce-o fi, o fi. Vedem pe mai departe. E păcat, nici nu prea îmi vine, nici nu prea îmi vine să vorbesc foarte mult despre meciurile de la Mondial și înțelegeți de ce, pentru că nu suntem acolo și că, na, e nasol că nu suntem acolo și toată lumea și-ar fi dorit asta, dar, din păcate, mai avem de așteptat niște ani. Câți? Rămâne de văzut. Mario, 8000 de zile am pregătit pentru voi la Radio 300 și Andra, un salut cu tot viața și apoi șampol cu chei și acol, give it up to me pe Zoom. 3, 2, 1.
1: Ne întoarcem la hituri.
2: Let's go!

Steve și Thames, Rain Dance. Doamne, ce piesă frumoasă, îmi place. 22 și 53 de minute și 54 chiar. Ce credeți, măi, oameni buni, oameni frumoși, românașii mei din țară, dar și de afară, sunt în continuare alături de voi și sper că și voi alături de mine. După ora 23, adică în aproximativ, nu știu, 10 minute, 12 minute, plus minus, stăm de vorbă. O să facem prezența acolo pe WhatsApp la 0748111550. Nu vă grăbiți să dați mesaje, doar v-am dat numărul în cazul în care vreți să-l notați pentru momentul în care o să anunț eu prezența, o să deschid catalogul și o să stăm de vorbă. Să iau așa puțin pulsul acestei seri de joi, 18 iunie 2026. Până atunci, hai să mai dăm cu niște hituri. Ca de exemplu, Paloma Faith, Only Love Can Hurt Like This, Lady Gaga, Bad Romance și Aiken, Shaggy plus Aidonia, Bumbari pe zoo.

Shaggy și Aidonia, Boom Bari. Asta am ascultat la Radio 23 și 10 minute. V-am promis înainte de ora 23 că facem prezența, că deschid catalogul și că vă întreb ce faceți, cum sunteți. Ei bine, asta se întâmplă acum. Ce faceți, cum sunteți, românii mei din țară, dar și de afară? Ce munciți, dacă munciți la ora asta? Cu ce vă lăudați? Și pe cine salutați? Pe cine iubiți, dacă iubiți? Și o declarație de dragoste puteți să înfăptuiți. Ia uite mă ce le dau pe rime, pe toate cele. Haideți pe WhatsApp la 0748 111 550. Atât de rar l-am zis, să ajungă la toată lumea. 0748 111 550. Mesaje scrise sau mesaje vocale în care musai să vă semnați. Mafia, Străzile, Băieți Buni, imediat Hugh Gel Salt, Jamaican Bam Bam și Lazy Ed cu Mario Fresh. Îmi place când, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

genul ăla. Aline, Eremia și Puia, Doamne, cât de bine au dat-o pe piesa asta, bravo! Mai vrem, mai vrem așa ceva, musai, 23 și 24 de minute, bună seara, Adi, te ascult cu drag din UK, te pup, Raluca, bună seara, doamna sau domnișoara Raluca, thank you very much, I really appreciate, ia uite-mă că am dat-o și pe engleză. Seară bună, seară bună, Carmen a dat mesajul ăsta, nu s-a semnat, dar mi-a apărut mie aici la detalii. Ce mai avem? Ce mai avem? Că mai avem? Noapte odihnitoare tuturor, iar ziua de mâine să fie și mai frumoasă și mai voioasă și mai aventuroasă. Doamne ajută! Altcineva! Trăiască domnul Adrian, Raul din sectorul 4 vă urează o seară frumoasă și o dedicație frumoasă specială pentru soția sa Gabriela și pentru fetele lor Maia și Arina, pe care le iubesc pe toate trei ca pe ochii mei din cap și sunt foarte mândru de ele. Conducem prin București și te ascult până la sfârșitul programului tău. Mulțumesc tare mult, apreciez frumos mesajul tău, așa da. Așa da, altceva. Salut Adrian, Costin sunt din Bacău, sat românești. Ascult Radio Zoo pe radio pentru că la sat nu există internet și nu pot asculta pe aplicație. Beau un pahar de apă, îi sunt 17 grade, e cer senin și mulțumește Costin pentru o grămadă de piese. Cu mare drag! Bună seara, mă numesc Ana, vă ascult din Glăvănești și fac frunze pentru iarnă. Și vă ascult, ce faci? Frunze pentru iarnă? Adică, stai așa că nu... Dă mai multe detalii, că m-ai băgat puțin în ceață. Scoate-mă de acolo! Salutare, în drum spre casă, stau în spate în mașină cu fiul meu Milan și ne uităm la mami cum conduce. Să precizez că este începătoare și conduce foarte bine. Salutări din UK, Braintree, te pup! Și un mesaj pentru soția mea, Valentina, noua șoferiță, o iubesc mult. Doamna Valentina, grijă la drum acolo, ochii înainte, nu uitați să priviți și în oglinda retrovizoare din când în când, oglinzile stânga-dreapta, nu doar în față, da? Și soțul care e în spate și care la un moment dat probabil va sta în dreapta, să nu te cicălească prea mult. Lăsați doamna în pace să meargă în stilul ei, în ritmul ei. Și doamna Valentina, dacă vreodată soțul sau fiul au de comentat cu privire la modul în care conduceți, în sensul că mergeți prea încet, că frânați prea nu știu cum, că parcați prea greu, că să vezi, că să nu crezi, dați-i jos din mașină și circulați singurică. Să ziceți dacă am zis bine sau nu. E cel mai bine așa. Așa, ok, ia să vedem ce mai avem, ce mai avem pe aici. Niște like-uri. Bună seara, George. Gheorghe vă salută. Salut, Gheorghe, salut. Murim de cal la Timișoara. Salutări, Adrian. Salutare. Cine a dat mesajul? Florin sau Flo? Câte grade sunt la Timișoara, apropo? Salutare, Adițu. E încă pe baricadă. Ionuț din Sibiu. Salut, Ioane. Pe care dintre ele? Salutare, Adi. Forța Zoo. Seară faină tuturor. Petru. Salut, Petru. Te salut, Adi. Salutări din Belgia. Alex. Salut, Alex. Drumuri bune să fie pentru tine acolo. Văd că ești la volan. Așa, deci mă numesc Ana și fac frunze pentru iarnă și am cer mai multe detalii. Și zice așa, adică pun frunze de vie la congelator pentru iarnă, să facem sărmăluțe pentru familia mea. Gata, așa da, am înțeles. Nu mă pricep când vine vorba de gastronomie, de asta sunt puțin, puțin absent, puțin pe lângă. În schimb... Știu și mă pricep și îmi place să spăl vase. Împart așa puțin atribuțiunile cu soția. Ia, gătește, eu spăl vasele. Și am uitat că am uitat, și am uitat că am uitat să spăl vasele. De fapt, mi-am adus aminte că am uitat să spăl vasele. Nu cred că e problemă să le las în chiuvetă până mâine dimineață. Adică n-ar trebui să le spăl la ora 1 și jumătate când ajung acasă, nu? Mă numesc că nu. Așa, altfel, mai avem mesaje, mai e cineva cu urechea pe radio 210, probă 1210. Dacă da, dați-mi un semn pe WhatsApp. Ați auzit ce mesaj am dat? Cu salutări de bine, cu vă ascult de acolo, cu fac aia, cu fac cealaltă. Așa că haideți pe WhatsApp la 0748 111 550 și lăudați-vă cu ceva. Da, ceva din casă. Azucar, imediat de la Mineli și Basta Rhymes, Eminem, Rihanna, The Monster și apoi Ina Morenito pe Zoo.

0: Renito, 23 și 38. Bună seara! Ioana și Marian din Bacău vă salutăm din Austria. Noi suntem acum în drum spre Olanda. Gata vacanța! Ei, vă pup! Cum a fost în vacanță? Toate bune și frumoase? Dați detalii, dați din casă! Ia, ia!
1: Salutări de la Timișoara!
0: Salut!
1: Adi sunt, sunt în drum spre casă, șofer de autobuz.
0: Salut, Adi!
1: O seară faină, numai bine!
0: Doamne ajută! Numai bine, rău la nimeni! Bună seara, sunt la muncă, schimbul 3 și ascult radiozul. Salutări de la Bacău, o seară frumoasă, Anca mă numesc. Bună seara, Anca! Bună seara! Seară frumoasă și pentru tine. Nu prea am cu ce să mă laud decât cu faptul că la 22 plec acasă. Lucrez la o fabrică de plastice din UK. E în regulă. E bine și așa. Costi, Adi și Aguna, Solo tu, Irina Rimes, există și apoi The Second Voice, Let Me Be, Pez.

Dragoste, Nicole Sherry, asta m-a ascultat la radio, bună seara din nou, ia uite mă că s-a marcat până la urmă la campionatul mondial, toată lumea la antena, pe antena 1 mai exact, Elveția, Bosnia și Herțegovina, 3-1, minutul 74, 84, 90 și 90 plus 3 au reușit să dea și un gol băieții din Bosnia și Herțegovina. Așa, în altă ordine de idei, ia uite, penalti pentru Elveția. Minutul ar mai fi fost câteva zeci de secunde de jucat și s-a dat penalti. Probabil o să se facă 4-1, bosniecii cu un om în minus încă din minutul 80. Da, cam asta e situația momentan. Așa, ce mai avem? Bună seara, sunt foarte fericit că veniți la Baia Mare. Au venit deja colegii, oare o să ajungeți în zona CBA Baia Mare, Bulevardul Independenței 66, ne place ZU. Așa. Se deschide, nu știu ce magazin, pe 1 iulie, e vorba de CBA Nord-Vest. Sunt angajați, ascultăm Radio ZU până la deschidere. Stați așa că vă zic eu unde puteți voi să mergeți să vă întâlniți cu Radio Aventura mâine dimineață începând cu ora 7 pe Bulevardul Unirii Colț cu Bulevardul Regele Mihai I. Acolo să fie Radio Aventura de dimineață. Așa, bună Adi, aș vrea să trimit și o urare de la mulți ani iubitului meu Adrian cu ocazia zilei de naștere pe care a avut-o ieri. Vreau să fii tu vocea mea și să îi spui că îl iubesc cel mai mult pe lumea asta, că viața mea nu are sens fără el. Mulțumesc mult! Ai auzit, Adriane? Ai auzit, Tizule? Câtă dragoste ai primit în mesajul ăsta de la Elena. Ia, da, mesajul ăsta. Ok, ok, drăguț, bravo, sper că a auzit Adrian mesajul, nu? Că m-am pus și eu în slujba ta, să fiu vocea ta, sper că n-am făcut-o degeaba. Ne reauzim după miezul nopții, după câteva minute, e 23 și 56 de minute, hai să vedem ce o să fie după. Până atunci mai am pentru voi Cato și John, Turn the Lights Off și Florian Rus cu Mira, străzile din București pe Zoom.

9 minute de miez în nopți, iar eu voi sta alături de voi și voi alături de mine până înspre ora 1. Salutări din Brașov, semnat Maria. Bună dimineața, Maria. Salutări din București către Brașov. Bună seara din suflet pentru soțul meu, Adrian Dragoș. La mulți ani, iubirea mea, mulțumesc că existi în viața noastră. Te iubesc, așa. Te iubesc, acum vă ascultăm, iar el conduce să ne ducă acasă după concediu pe toți trei. Hei, salut domnul Adrian, domnul Adrian Dragoș, la mulți ani și din partea mea. Frumos, emoționant mesaj primit din partea soției. Grijă mare acolo la volan, da, și să aveți drumuri cât se poate de bune și rămâneți cu mine pentru că am pentru voi cele mai mișto hituri. Imediat Rare și Apus de Soare, Delia, Analog și Mira cu Vescan. Alo, alo, pe zu, neața!

0: și Caitlin. I Run, asta am ascultat la radio. Bună dimineața! Neața Lupule, Dinu din Pitești. Bună dimineața, Dinule!
1: Salut, Adi! Seară minunată și odihnă făcută la toată lumea. Vă salut din Spania, șofer de comunitate. Seară faină!
0: Mario, salutare, bună dimineața, colega, drumul cât se poate de bune. Nu uitați, în această dimineață se întâmplă Radio Aventura, se întâmplă Morning Zoo din Baia Mare. Mai exact, vă dau și locația, începând cu ora 7 pe Bulevardul Unirii, colț cu Bulevardul Regele Mihai I. Acolo vă puteți întâlni cu colegii mei din Radio Aventura, la Baia Mare, da? Precizez. Îi musai. În altă ordine de idei, Lazy Edge, Mario Fresh vine imediat pe radio. Îmi place când Mo Black, Salif Keita, Amore și apoi Shimza, Arco și Casango, Fire. Pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Adrian Lupa aici. Bună dimineața din nou tuturor!

0: furu noaptea.
1: Ema, noaptea, asta m-a ascultat la radio. Bună dimineața. Hai să vedem ce piese noi avem noi lansate în ultima perioadă. Și când zic noi, mă refer la români, dar nu, de fapt nu doar la noi, la noi și la ei. Prin pădure pe cărare, piesă nouă de la Lora cu tot cu videoclip, mai avem de la Aline, Eremia și Puia, Genul ăla, piesă care, atenție, se află deja și în playlistul Radio Zoo. Benzi de la Spike, Delia, Andrei Tudor, Bogdan Mihai și Orchestra Simfonică București, analog, varianta live a piesei. Foarte mișto, Liviu Todorescu, O Floare, Shakira cu Burna Boy, Dai Dai, Antonia No Hate și alții. Tot ce e nou, când vine vorba de muzică, găsim pe radiozu.ro la secțiunea muzică, piese noi. Le dați un play când aveți voi timp și chef. Altfel, rămâneți pe radio, pentru că fiți atenți ce vă aduc. Vă aduc ceva frumos. Grasul XXL, Tumăria și Aline, Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om.

0: Salutare, sunt Grasu XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
1: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
2: Ne întoarcem la hituri.

Aia, 50 Cent, Candy Shop, bună dimineața, bună dimineața. 1 fără 7 minute, atât arată ceasul din studio Radio Zoo, de la ora 7 de dimineață, live din Baia Mare, de pe Bulevardul Unirii Colț cu Bulevardul Rege Mihai I. Se întâmplă Radio Aventura, se întâmplă Morning Zoo, Mihai, Daniel și Emma vor fi acolo și restul colegilor, evident. Nu uitați, dați o tură până acolo să vă întâlniți cu ei și

Pe lângă asta, trebuie să vă anunț și faptul că unul dintre ascultătorii Radio Zoo are șansa să câștige prima mașină super hibrid BYD Dolphin G DMI ajunsă în România. Asta e mașina pe care la final de Radio Aventura cineva, unul dintre ascultători, o poate câștiga. Dacă aveți nevoie de mai multe detalii, clar, le găsiți pe toate pe radiozoo.ro. Începe, din ce văd eu aici la TV, că am dat pe Antena 1, începe imediat Canada, Qatar, în 5-6 minute, ceva de genul acesta. Un meci care se anunță extrem de interesant și aș zice cu un plus mare pentru Canada în fața Qatarului, da, la o cupă mondială orice se poate întâmpla și pe lângă asta, mai știm o vorbă, minge rotundă, așa că rămâne de văzut. Adrian Lupa aici, mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio și noaptea aceasta. Ne reauzim, evident, tot astăzi, tot de la ora 22, să intrăm împreună oficial în weekend. Până atunci, pe Facebook și pe Instagram, Adrian Lup. Așa ne auzim. Să aveți o noapte bună, vă las cu Demotan și Ina Nota de Plată, Mario Fresh și Andra Brațe Străine și cu Jason Derulo, Stupid Love.

cu mine, nu cu oricine. Prefer să știu că mă iubești, albă ca zăpada din povești. Aștept sărutul ca să te trezești. Prefer să ne gândim la baby mulți. Prefer să ne simțim.

Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun.

studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe.